0: становищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
1: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: То сміх, то смуток. Отака контрастність. Та не зігнуся під вагою пресів. Я маю відкриття. Якраз невдячність – причина нарікання і депресій. Невдячний сам собі придумав кару, не вірить, що здоровий і багатий. Вдягнув на очі темні окуляри, щоб не світило сонце благодаті. Незадоволений шукач тривоги, і не спасуть ніякі обереги. Де нарікання, там немає Бога. Там сконцентрованість на власнім его. Коли я чую, що на мене сіті плетуть невпинно, чи кидають кістку, я знаю. Всі глухі і німі на світі хотіли би почути якусь звістку. Як помічаю поглядів багато, усмішок злих, стаю до них терпляча. Яке це щастя просто помічати, мені промовили усі незрячі. Чого мені ліниво сумувати? Та краще я помолюся за інших. За тих дітей, котрі ростуть без тата, за тих, які не можуть встати з ліжка, і за людей, засуджених невинно, кому в бою повідривало руки, за онкохвору молоду людину і матір, що дуріє від розпуки. Молюсь за тих, хто падає в спокусах. За сиріт, що в житті не мають старту, за тих, хто, не прославивши Ісуса, випрошують у нього своє завтра. А що те завтра? Будемо старими і скажемо, нам би молодість вернути. І голови під перші літні, сиві, не зможем рідних і близьких забути, кого не встигли щиро обійняти. Слова тепла й любові не сказали, і будемо, напевно, шкодувати про суперечки, сумніви, скандали. З цих міркувань я татові подзвоню. Синочкові скажу, ти Боже диво. І Господу подякую сьогодні за відкриття, наскільки я щаслива.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час. Говорять наші світлі гості.
4: Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
5: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде добавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі читати світлих гостей.

0: Господи, будь суддею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю твою і щит, і стань на поміч мені. Вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене. Скажи душі моїй, я твоє спасіння.
1: Псалом 34, вірші з 1 по 3.

0: З нашої поведінки можна зрозуміти, у що ми віруємо.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Чи знаєте ви сутність своєї віри в Ісуса Христа? Чи розумієте ви суть ролі і роботи Святого Духа? Чи вірите ви в те, що Він працює у вашому житті? Чи є баланс між вашою вірою в біблійні істини і вашим емоційним життям?
1: Ви слухаєте програму «Дотип до істини», що є частиною проповідницького служіння Чарльза Стенлі. Кілька років тому в одному відомому журналі було опубліковано результати досліджень, які показали, що понад 80% працюючого населення незадоволені своєю роботою. Серед головних причин цієї незадоволеності називалися недостатність довгострокових перспектив, а також відсутність особистої захищеності. Результати цього дослідження наочно демонструють нам значимість особистої впевненості і захищеності. Це одна з основних людських потреб. Крім цього, ця потреба є також духовною потребою. Залишайтеся з нами. Сьогодні доктор Чарльз Стенлі покаже нам на підставі Святого Письма, що Ісус Христос дає нам всім непохитну надію і абсолютну впевненість в нашому спасінні.
0: Немає нічого, що задавало б вам у житті більше розчарувань, ніж стан невизначеності. І, можливо, найбільшим людським страхом є страх перед невідомістю. В деяких обставинах нашого життя невизначеність і невідомість не викликають у нас істотних проблем. Наприклад, мені невідомо, якою буде погода найближчими днями. Я не маю даних про результати важливих спортивних матчів. Мені важко вгадати або передбачити рішення та вчинки деяких важливих людей у моєму житті. Однак у житті є питання, яке вимагає абсолютної і непохитної впевненості. Йдеться про те, де саме кожен із нас проведе вічність. Ми говоримо про впевненість у своєму спасінні. Кожна людина потребує ясної відповіді на це запитання. Велика кількість людей, що регулярно відвідують церкви, слухають проповіді і беруть участь у поклонінні Богові, виходять із церкви з сумнівами. Чи можу я бути впевнений, що після фізичної смерті мені вдасться потрапити на небеса? Від багатьох віруючих, які звертаються до мене із своїми проблемами, життєвими питаннями і страхами, я нерідко чую сумніви в їхньому особистому спасінні. Саме тому свою сьогоднішню проповідь я вирішив присвятити темі впевненості християнина у своєму спасінні. Я попрошу вас відкрити 5-й розділ першого послання Івана. Це послання апостол Іван написав як відповідь на сумніви християн у своєму спасінні. Починаючи з 10-го вірша, Іван пише: «Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про Сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Хто має Сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя». Зауважте, автор не написав «сподівалися» або щось інше, а «знали». Прочитаємо ще раз 13-й вірш. «Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя». Отже, відповідно до прочитаного уривку, волею Небесного Батька безсумнівно є те, щоб ми точно знали, маємо ми спасіння чи ні. Всіх людей ми могли б розділити на 5 чітких категорій. Наприклад, є люди, які цілком впевнені у факті свого спасіння. Вони можуть назвати вам точний час і місце, коли вони отримали спасіння по вірі. Хоча людина може мати спасіння і бути впевненою, не знаючи точного часу і місця, коли це сталося. Також є люди, які на словах досить впевнено заявляють про своє спасіння. Однак десь у глибині самої себе людина ніколи не довірялася Христу як своєму Спасителеві. Таких людей я б відніс до категорії обманутих. Люди третьої категорії, так звані «упертюхи», заявляють, що не мають потреби ні в якому спасінні. Вони готові припустити, що комусь спасіння необхідне, але не їм. Наступна категорія – це войовничі скептики. Ці люди досить агресивно противляться самій ідеї існування Бога, гріха, вічного суду, пекла, а також спасіння. І нарешті остання категорія – це люди, що сумніваються. Вони не знають напевно, мають вони спасіння чи ні. Вони прагнуть до спасіння, вони бажають визначеності. Однак їм не вдається перебороти свій стан внутрішньої непевності. Саме для цієї останньої категорії людей призначена моя сьогоднішня проповідь, оскільки мені особисто дуже добре відомо, яке величезне число людей щонеділі приходять до церкви, не маючи твердої впевненості у факті свого спасіння. Наприклад, одного разу в неділю до мене в церкві підійшла жінка похилого віку. Їй було приблизно 72 чи 73 роки. Вона розповіла, що повірила Богові у віці 30 років і віддала своє життя Христу. Але і донині у неї немає впевненості у спасінні. Уже більше 60 років вона не перестає сумніватися, чи дійсно вона отримала спасіння. 60-річний досвід християнського життя не допоміг їй впевнитися у факті власного спасіння. Звичайно, існують причини, чому люди не мають впевненості у своєму спасінні. Тому сьогодні мені б хотілося розглянути ці причини. Однак спочатку я б хотів дати вам визначення самого поняття спасіння. Хтось скаже, що спасіння – це Боже прощення і спокута. Але я дам вам таке визначення. Спасіння – це рятування віруючого від усіх наслідків гріха, що відбувається завдяки смерті Божого Сина Ісуса Христа. Спасіння також містить у собі безліч благословень, якими Бог обдаровує нас як у цьому світі, так і у вічності. Спасіння містить у собі поняття прощення гріхів, однак воно набагато ширше і масштабніше, ніж просте прощення. Чому ж люди сумніваються у своєму спасінні? Найпершою причиною є гріх. За своєю природою гріх є навмисною, з нашого боку, непокорою Богові, що викликає в людини моментальне відсторонення від Бога, а сатана негайно використовує те, що відбувається у своїх цілях. Багато людей сумніваються в спасінні, тому що знають про певний гріх у своєму житті або про якісь події минулого, за які вони не можуть простити себе. Другою причиною непевності в спасінні є різні невірні вчення. Наприклад, є церкви, де викладається досить законницький підхід до християнського життя. І це викликає у християнина почуття боязкості, непевності, особливо якщо він нещодавно отримав спасіння. Він починає думати, якщо я не буду робити того або цього, що подумає про мене церква? І що подумає про мене Бог? В такі моменти сатана використовує це почуття невідповідності, породжуючи в людині сумнів. Як я можу сказати, що маю спасіння, якщо я не в змозі жити відповідно до вимог, що висуває мені моя громада? Але задумайтеся про те середовище, в якому довелося жити деяким із цих людей, до свого навернення до Бога. Іноді вони походять із середовища абсолютного і войовничого атеїзму. Іноді ці люди мають вкрай перекручені уявлення про релігію, християнство, Біблію і самого Ісуса Христа. Тому просто безглуздо розраховувати, що така людина раптом почне жити відповідно до високих християнських стандартів. Більше того, украй небезпечно вимагати цього від людини, яка нещодавно отримала спасіння і нічого ще не знає про біблійне вчення. Подібні очікування з боку християнського оточення, в якому вона опинилася, будуть для такої людини непомірним тягарем. Після свого спасіння людина потрапляє до церковного середовища, бачить всі вимоги, правила і закони, що там існують, і починає мимоволі відчувати непевність у своєму спасінні. Я авторитетно заявляю вам, що відбувається саме це. Новий член громади думає: якби я дійсно отримав спасіння, я був би здатний на те, що так легко дається всім цим людям у церкві. Однак зовсім не випадково Біблія називає всіх віруючих, що народилися згори, дітьми Божими. Існує також третя причина, чому люди не впевнені у своєму спасінні. Цією причиною є зайва увага на емоції. Повинен зізнатися, що я сам є досить емоційною людиною, і мені дуже подобаються емоційні прояви поклоніння Господу, тому я зовсім не критикую подібний стиль поклоніння. Я кажу зараз про людей, все богослов'я яких тримається винятково на їхніх емоціях і внутрішньому стані душі. Іноді я чую такі слова: «Навіщо ви постійно повторюєте нам про важливість знання християнської доктрини? Ми просто хочемо приходити в церкву та повертатися додому в гарному настрої. Ми просто хочемо, щоб церква давала нам радість, відчуття впевненості в собі і у завтрашньому дні. Це чудово, але я запитаю, що є підставою вашого гарного настрою? Може, цією підставою є ваші добрі справи і гідні вчинки? А якщо станеться щось погане, ви зможете продовжувати пишатися своїми справами? Що тоді відбувається з вашими емоціями? Якщо основою всієї вашої віри є почуття і емоції, і якщо щось трапляється з вашими почуттями, що ж тоді буде з вашою вірою? Що ви будете думати про себе? Ви моментально відчуєте непевність у своєму спасінні. Тому я б хотів запитати вас зараз, чи знаєте ви сутність своєї віри в особистість Ісуса Христа? Чи розумієте ви суть ролі і роботи Святого Духа? Чи вірите ви в те, що Він працює у вашому житті? Чи є баланс між вашою вірою в біблійні істини і вашим емоційним життям? Коли ви знаєте, у що ви вірите, і знаєте, що говорить вам Бог, тоді байдуже, що відбувається у вашому житті. На вас можуть обрушуватися життєві шторми, шаленні бурі і урагани можуть бушувати навколо вас. Але знаєте, що відбувається? Все це не зможе похитнути вас. Чому? Тому що ваше життя буде опиратися на міцну скелю, якою є Ісус Христос. Необхідно твердо знати, у що ви вірите. Необхідно добре розуміти, чому ви в це вірите. І ніякі емоції не повинні керувати вами або впливати на вас, тому що всі емоції є досить непостійними і недовговічними. Саме тому так багато людей сумнівається у своєму спасінні. Ще однією причиною непевності в спасінні є невміння ставитися до Бога і Його слів серйозно. Сам Бог говорить нам у своєму слові, як ми читаємо в 16 розділі книги «Дії святих апостолів», «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім». Або ці слова є правдою, або неправдою. Питання полягає в тому, чи вірю я Божому Слову, чи не вірю. Коли людина говорить «Я вірю в Господа Ісуса Христа, як у свого особистого Спасителя», це означає наступне. «Я покладаюся на Божу вірність. Я віддаю Богові своє життя. Я вірю Йому». Вірю в те, що Він говорить про себе, про свого Сина Ісуса Христа. І головне, я покладаю на Нього всі мої надії та прощення моїх гріхів. Все це є вірою. І якщо я вірю Богові, я буду діяти відповідним чином. Слово «віра» у грецькій мові Нового Заповіту завжди має на увазі дію. Коли в Новому Заповіті ми читаємо про віру, з нею завжди пов'язані певні дії. У результаті віри завжди щось відбувається. А тепер задумайтеся. Людина чує Божі слова і заявляє: «Так, я знаю, що говорить Святе Письмо. Я вірю тому, що воно говорить, але…» Я хочу, щоб ми з вами відкрили перший розділ першого послання Івана. Послухайте, що тут сказано про подібні міркування. У 8-му вірші апостол пише: «Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди». Далі він пише: «Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». І тепер подивімося на 10-й вірш. «А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова його немає в нас». Просто задумайтеся про це. Якщо Бог сам сказав у своєму слові «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім», якщо ви розумієте, що означає вірити в Бога, якщо ви звернулися до Нього в молитві, благаючи Його спасти вас, якщо після всього цього ви сумніваєтеся у своєму спасінні, власне, ви заявляєте цим, що Бог вам збрехав, Звичайно, ви не будете відверто називати його брехуном. Однак істина полягає в тому, що Бог дав нам обітницю. Якщо ми зробимо те, що він говорить, він виконає те, що обіцяв. Якщо ж ми ставимо під сумнів його обіцянку, фактично ми показуємо, що не довіряємо йому. А це вже є образою для Бога. Фактично ви говорите, у чомусь ми можемо покластися на нього, однак далеко не в усьому. Можливо, він виконає те, що обіцяв, однак може і не зробити цього. Отже, частиною проблеми багатьох християн є небажання серйозно сприйняти те, що говорить Бог. Якщо Бог обіцяє зробити щось, він зробить це. Подумайте самі. Якщо ви сумніваєтеся в Божій обітниці подарувати вам спасіння у відповідь на ваше прохання, хіба ви не будете сумніватися в його відповідях на інші ваші молитви? І що ж відбувається в результаті таких сумнівів? Ваше молитовне життя ослабшає, тому що ви будете постійно думати, зробить чи не зробить. Усе буде залежати від вашого власного сприйняття важливості або неважливості вашого прохання в очах Бога. Є безліч сфер життя, в яких Бог закликає нас покластися на нього. І в деяких випадках у нас може бути дуже мало причин або доводів, навіщо йому робити це для нас. Однак віра говорить, я покладаюся на вірність Бога. Одна з причин, чому люди сумніваються у своєму спасінні, це недостатня довіра словам Бога, які він говорить. Ще одна причина сумнівів у спасінні – це нападки сатани. Диявол обов'язково буде намагатися вплинути на вас, особливо, якщо ви є молодим християнином, який ще недостатньо знає Боже Слово. Сатана непомітно підкрадається до вас із такими словами. Невже ти забув про власне минуле? Невже ти думаєш, що Бог забув про твоє минуле? Ось чому так важливо, щоб ми всі добре зрозуміли суть і значення того, що Ісус Христос зробив на Голгофському хресті. Річ у тому, що найдієвіша тактика сатани – це нагадувати вам гріхи минулого. Він нашіптує «Поглянь на події свого минулого. Невже ти розраховуєш, що Бог забуде про все це?» Сатана обрушує на вас подібні думки і сумніви. І якщо ви не розумієте, що відбулося на Голгофі, що Ісус зробив для вас на хресті, якщо ви не розумієте, що Він взяв на себе ваші гріхи, минулі, теперішні і майбутні, тобто усе, що ви будь-коли робили, робите або зробите в майбутньому, якщо ви не розумієте, що Він взяв на себе все це і помер, сповна оплативши ваш духовний борг, якщо ви не розумієте, що Божа любов є безумовною, якщо ви не розумієте всього цього, знаєте, що відбудеться? Ви почнете вірити неправді, що підсовує вам диявол, і сумніватися у своєму спасінні. Сатана обов'язково буде нападати на вас. Він дуже любить нападати на Божих дітей. Згадайте, як його названо в 12 розділі книги «Об'явлення». Прочитаємо 10 вірш. «І я почув гучний голос на небі, який говорив, «Тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч». Сатана обмовляє нас. І якщо він зможе заронити у ваше серце хоча б крихту сумнівів, тоді він буде постійно дошкуляти вам цими сумнівами. У диявола є свої улюблені способи і прийоми роботи. Саме він стоїть за всіма нашими сумнівами. Сатана зробить все, щоб змусити нас сумніватися у своєму спасінні. Нерідко трапляється, що люди, які є християнами вже довгий час, раптом починають мучитися сумнівами. Наприклад, коли стикаються із труднощами і випробуваннями. Або буває, людина знаходиться у стані депресії. Депресія глибшає, і настає час, коли людина говорить собі, «Мабуть, я ніколи не мала спасіння. Інакше я б не почувалася так жахливо. Я відвідую лікаря, приймаю ліки, але якби я мала спасіння, зараз мені б не було так погано. Мабуть, я не отримала спасіння». Дивовижно, як сатана може використовувати наші фізичні проблеми, хвороби і слабості, коли нападає на нас, намагаючись заронити в душу непевність у спасінні. Ось чому я ще раз хотів би підкреслити той факт, що ваше спасіння ніяк не залежить від ваших відчуттів. Спасіння тримається не на ваших учинках. Воно ніяк не пов'язане з вашими досягненнями. Ваше спасіння засновано на особистих взаєминах з Ісусом Христом. Перше послання Івана говорить нам у 5 розділі. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Хто має Сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя.
1: Сьогодні Чарльз Стенлі нагадав нам, що наше спасіння ґрунтується винятково на особистих взаєминах з Ісусом Христом. І оскільки ніякі наші добрі справи не можуть змінити нашого гріховного стану, вони також не можуть вплинути на нашу вічну надію і на нашу впевненість. Справи та вчинки можуть позначитися на нашому спілкуванні з Богом і духовних плодах. Однак вони не можуть похитнути нашу впевненість у своїй вічній долі. Серед основних причин, чому люди сумніваються в своєму спасінні, ми назвали наступні. Гріх, хибні вчення, емоції, недовіра Богові та Його словам, нападки сатани. Необхідно твердо знати, у що ви вірите. Необхідно добре розуміти, чому ви в це вірите. І ніякі емоції не повинні керувати вами або впливати на вас, тому що всі емоції є досить непостійними і недовговічними. Саме тому так багато людей сумнівається в своєму спасінні. Якщо я хочу бути впевненим у своєму спасінні, насамперед мені необхідно розуміти, чого бажає в цьому питанні Бог. По-друге, я повинен розуміти, що Він зробив для мого спасіння. По-третє, я повинен мати три свідчення, які Бог дає нам відносно спасіння. Свідчення слова, свідчення духа, свідчення життя. У першому посланні Івана написано: «Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про Сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Хто має Сина, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя». Уважний погляд на Голгофський хрест усуває всі сумніви щодо спасіння. На початку 8-го розділу послання до римлян ми читаємо: «Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерти». А в 10-му розділі Євангелія від Івана Ісус дає нам таку обіцянку: «Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».
3: З днем народження! Світле Радіо!

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.
2: Сатана говорить: не поспішай, Бог не тягни.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: 4 червня. В Україні сьогодні день пам'яті дітей, загиблих в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України. Ця пам'ятна дата була запроваджена 1 червня 2021 року. З 2014 року через російську агресію на території Донецької та Луганської областей офіційно загинуло понад 240 дітей. 56 зникли безвісті. Поранень зазнали до 500 неповнолітніх діток. Неофіційні дані називають значно більші цифри, що вкотре наголошує на масштабах трагедії. За час повномасштабної війни Росії проти України, яка почалася в 2022 році, станом на початок 2025 року загинуло 596 дітей. Ще 1727 отримали поранення, а 1937 зникли безвісті. І ці цифри, на жаль, не остаточні. Поки що війна триває, і кожна втрата на війні болісна. Але втрата дітей через військові дії особливо болісна, тому що діти безневинні, діти беззахисні. Давайте ми сьогодні поговоримо про дітей. Дітей в світі не болі втрат. Вони залишаються в серцях, особливо для тих, хто особисто пережив цю біль, втративши дитину.

0: ранку. Давайте сьогодні поговоримо про діток, молодь, підлітків в світі Біблії, в світі сьогодення, в світі майбуття. Будемо раді почути ваші роздуми, ваші історії, можливо, свідчення про те, що написано про дітей в Біблії, які має бути до них відношення. Якщо не станете як діти, якщо не будете як діти, не війдете в Царство Небесне. Що це означає? Як доросла людина може стати як дитина? І ми можемо чомусь навчитись у дітей, чи дуже дорослі, і тільки діти мають брати з нас приклад. Як ви думаєте? Діти, молодь, підлітки України, в чому вони мають потребу ці дні війни? Як ми можемо їм допомогти? Ми маємо дзвінок по Вайберу. Раді вас чути. Представтесь, будь ласка.
1: Доброго раночку, моє світле радіо. Телефоную вам з далекої Данії. Любов Ракуса. Сьогодні в моєму місті, рідному місті Суми, похмура погода. Скаженілий ворог знову, в котрий раз, вцілив в цивільний центр нашого міста, в жилі будинки, забрав життя невинних людей, сотні сімей залишив без житла, без надії. Хочу разом з вами, моє світле радіо, адже ви моя духовна сім'я, хочу помолитися. Дорогий наш Господь, наш Батько Небесний, Пресвята Троїця, славимо Тебе. І дякуємо за Твою смерть і воскресіння, за кожен прожитий день з Тобою, Отче. Прости нас і помилуй нас, Отче. До Тебе взиваємо, Тебе просимо. Захисти нас і наших дітей від ворога супостата, який віроломно вторгся на нашу землю українську і нищить все живе, вбиває наших діточок, наших захисників, руйнує міста і села. Кров лється рікою, плачуть матері. Сьогодні день пам'яті дітей, чиє життя забрала ця клята війна. Яка страшна цифра. 596 дітей загинули, а 1727 зранені тілом і душею. Ще тисяча дітей, які знаходяться, вивезли вороги від батьків. Боже великий та могутній, вийди нам в поміч. Закрий небо від смертоносних ракет і загибів. Зупини цю війну. Нехай наші сини і дочки, які захищають свою землю українську, нехай вони повернуться додому живі. А нам усім пошле дух смирення і покаяння перед Тобою, Ісусе. Ми довіряємо Тобі своє життя, життя наших дітей, онуків, правнуків. І просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Амінь. Підтримуємо вас в молитві. Молимося щодня за Україну. Ви знаєте, так буде не завжди. Навіть полярна ніч закінчується. Війна закінчиться. Війна обов'язково закінчиться. Тим паче є те, що Україна зі своєї сторони не робила. Ми не нападали ні на кого. Ми не претендуємо, що нам потрібні чиїсь землі, чиїсь життя. Бог, в якого ми віруємо, до якого молимося, Бог праведний, Бог співчутливий, Бог милосердний, Бог справедливий, суддя всієї землі. І той Бог, який зло повертає на добро. 4 червня Україна вшановує пам'ять дітей, чиї життя обірвалося через війну. Ця пам'ятна дата була запроваджена 1 червня 2021 року, коли 308 народних депутатів Верховної Ради підтримали відповідну постанову. За час повномасштабної війни Росії проти України, яка почалася в 2022 році, станом на початок 2025 року загинули майже 600 дітей, майже 1800 отримали поранення, майже 2000 зникли безвісті. Ці цифри, на жаль, не остаточні. Війна поки що триває. Кожна втрата, вона болісна. Але втрати дітей через військові дії особлива. Діти, вони безневинні. Діти, вони беззахисні. Приймаємо телефонний дзвінок. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Анна, Харків.
0: Вітаємо вас.
2: Дякую. Ми знаємо з Біблії, як Ісус Христос любив дітей. Він навіть учнів своїх називав діточками. Український народ відзначався своєю любов'ю до дітей. І в сім'ях було багато дітей. Ще на початку ХХ століття в селах, якщо дітей в сім'ї було 15, то ця сім'я вважалась малодітною. Якщо було 20, то це вже була повноцінна сім'я. Моя мама була свідком такої ситуації. Зараз час змінився, але життя не зупинити. Розповім про мій рідний Харків. За час війни у Харкові народилося більше 8200 дітей. І попри важкі умови, Харків сильно обстрілюють. Породіллям і немовлятам медичні установи забезпечують висококваліфіковану медичну допомогу. У Харкові вже побудовані декілька підземних шкіл і дитячих садочків. У метро діють шкільні класи і для дошкільнят. Міська влада турбується, щоб дітей підвезли транспортом до місця навчання і накормити. І все безкоштовно. У Харкові виходить газета «Унфосіті». За останній тиждень опубліковано 10 фактів про підземні школи, які вражають весь світ. На одній стіні висить плакат: «Коли ворог націлює ракети, ми націлюємося на знання». І на світлинці сидять першокласники. Діти малюють, вивчають мови, танцюють на глибині 5 метрів. У Харкові в саду імені Тараса Шевченка встановлен пам'ятник загиблим дітям під час війни. Летить до неба душа дитини у вигляді ангелочка, а внизу на постаменті лежать залишені нею іграшки. Харківці – боголюбні люди. Ми переможемо зло, а наші діти побудують краще майбутнє разом з Богом. Слава Господу Ісусу нашому! Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Анна, за те, що ось так поділилися. Як тримається Харків? Як допомагає міська влада навчатися дітям? Як підтримує? Це так цінно. І дуже сподобалося закінчення вашої історії з поглядом майбутнє, що діти, вони побудують. Сьогодні це не крапка, сьогодні це кома. Є майбуття, тому що жив наш Господь, в якого ми віруємо. І ми будемо жити з ним і будемо звіщати славу Господню. Євангеліє від Марка, 10 розділ, з 13-го вірша. Тоді поприносили діток до нього, до Господа Ісуса, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг цей Ісус, то обурився та й промовив до них: «Пустіть діток до мене приходити, не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, немов те дитя, той у нього не війде». І він, Господь Ісус, їх пригорнув, діток, і поблагословив, на них руки поклавши. Дуже чітко описано в Біблії, як Господь відноситься до дітей, як йому не подобається, коли діткам боронять, не допускають до Господа. І Ісус сказав, що ми також маємо, як діти, прийняти Боже Царство. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому етері, слухаємо вас. Представтесь, будь ласка.
3: Мене звати Людмила, я з Києва, з Оболоні.
0: Вітаємо вас.
3: Я хочу сказати про діток це, що дітки – це наше майбутнє, це наше щастя. Це велика радість Господу Богу, який дає матері дитину, яка цю дитину викохає і виростить. У мене є внучка, яка кінчила другий клас, перейшла в третій клас. Вона ходить у 216-ту школу лицей. Займається вона непогано, але вона дуже боїться, коли обстріли йдуть. Ми живемо на Оболоні, у нас із Білорусі дуже здорово йдуть обстріли. І на Чорнобильську атомну станцію, і на київські шлюзи. Ми молимося і просимо Господа Бога, щоб Господь Бог захистив. І Чорнобиль, і наше Київське море, шлюзи ці все. Іноді і вона сидить коло мене на кроваті, бо в мене таке якраз місце, що не страшно. І дуже повторяє слова, і це все. У неї є дітська Біблія, але вона її ще не читає, вона руська. Так, картинки тільки подивиться і все. Я дуже рада за наших діток. Хай Господь Бог благословить наших діток. Нехай наші дітки ростуть. Тільки не в таких умовах, які зараз ми живемо, що йде війна страшна. Діти без кінця краю ховаються у бомбоубежища. В них проходять уроки, приходять більше уроки. Наша вчителька більше проводила їх вдома, коли воздушна тривога. Буває, що вони починають займатися о 8 часов ранку, а буває воздушна тривога, 8 часов ранку є, то вони остаються вдома, а вчителька вже по брайну передає їм заняття, це все. І вони так слухають, і так мені цікаво, коли вони відповідають кожне, вона кожну дитину називає, і каже по імені, і кожна дитина говорить її те, що вона задає їм. Діти – це наше щастя, це наше майбутнє. Господи Боже, я благаю тебе всім серцем, всією душою. Благослови наших діток, дай нам наших діток мирне небо, чисте небо, щоб вони не літали ці дрони, ракети, шахіти, щоб наші дітки не боялися. Як хочете, щоб наші дітки зростали у спокійній і рідній землі українській, щоб не літало це нещастя, яке є. Господи Боже, захисти наших дітей по милості Твоїй, по благодаті Твоїй. Хай Твоя милість і благодать буде над ними. Бо Росія забрала в наших діток дітство. І діти бояться, коли воздушна тривога, і бояться всього. Боже, я благаю тебе, зупини цю вже війну, зупини цих росіян, настав їх на правильні путі в цій житті, щоб вони боялися Бога, виконували Божі заповіді і Божі постановлення. І я прошу тебе, храни наше покоління, яке виростає, щоб вони були Божі діти, щоб вони боялися Бога, щоб вони виконували Божі заповіді і Божі постановлення, і жили по Слову Божому, і любили Бога, і любили людей, і любили ближніх, щоб Твоя милість і Твоя благодать була над ними. І хай Твої ангели небесні бережуть наших дітей, як зеницю ока. І хай Твоя милість і благодать буде над ними. Я прошу Тебе, захисти. Захисти мале це покоління, яке виростає. Боже, у яких страх Божий від цих снарядів і цих бомбів там, де рвуться, особливо в місцях, де ворог стріляє. Господи Боже, покрий цих діток там ангелами небесними, щоб вони не боялися, щоб Господь Бог їх захищав там по милості Твоїй, по благодаті Твоїй. І я віддаю цих діток в Твої руки, отцівські руки, і прошу Тебе, храни їх, як зіницю ока. І нехай Твоя милість і благодать буде над нашими дітьми. А ворог нехай не зупиниться вже на кінець. Господи, нехай він подумає вже, що ж, скільки можна вже таке робити. Війна іде 12 рік на нашій рідній землі Україні. І лється кров невинна батьків наших, матерів, воїнів наших, синів. Господи, змилися над нами. По милості Твоїй, по благодаті Твоїй. Хай Твоя рука буде над Україною, над нашими воїнами і над нашою рідною землею українською. Будьте благословені. До побачення. Я люблю вас любов'ю Ісуса Христа. Амінь.
0: Щиро дякуємо вам, пані Людмила. Щиро дякуємо. Ви підтримка для багатьох слухачів, які чують ваші молитви. Слава Господу за те, що є ось така можливість на будь-якому місці, в будь-який час прийти до трону Божої благодаті і до нього молитися. В Біблії написано, що для діток уготовано Царство Боже. Дітки належать небесам. Нехай оце розуміння підтримає, зігріє, допоможе, не просто обертаючись назад сумувати, споглядати на небо, очікувати зустрічі там з дітками, чиє життя, на жаль, обірвалося через війну, через злобу, через біду, яка, на жаль, ще сьогодні є в нашому краї. Але живий Господь. Живий Господь, небайдужий, сильний, могутній, справедливий, той, хто зло повертає на добро. І у наших дітей України, як вже сьогодні молились, як сьогодні говорили наші слухачі, є майбуття, є майбуття, є майбуття. Ми слухаємо вас у прямому етері. Представтесь, будь ласка.
4: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Це Віктор із Старишанки. Так, дуже сумний день, я теж сумую, я теж люблю дітей, і в мене є діти, є внуки, і не дай Бог, якби тут загинув би з моїх рідних дітей, я б, мабуть, не пережив би. І цей день, який зараз сьогодні, він нагадує всім міжнародним організаціям, що інституціям, що ці голоси ніколи не зазвучать. Але ж все в руках Господа. Як казав Ісус Христос, будьте як діти і споїхте в Царство Боже. Він сказав, якщо дитинка помре, вона буде як ангел на небі. І я згадав історію із Біблії про царя Давида, коли у нього перший син помер, і він, коли помер, і були всі здивовані, що він пішов, умився і пішов їсти, він не сумував. Бо він був впевнений, що Господь його забрав до себе. Він був спасенний. Але коли загинув його син Авесалом, то він дуже був у великій скорботі. сину мій, Авесалому, сину мій, краще б я б помер, пане, з тебе. Це те, що нагадує те, що Авесалом був неспасенний, і він дуже сумував за, про це. Так що молимося за наших дітей, щоб Господь беріг їх від зла, огортав їх своєю любов'ю, і щоб вони були спасенними в очах Господа. Це така моя думка. Будьте благословенні, до побачення з Богом.
0: З Господом, з миром, дякуємо за вашу участь, за ваш дзвінок. Це біль, коли ти приглядаєш новини, коли дітки гуляли на дитячому майданчику і влучила ракета. Це біль, коли запустили ракети у нас по дитячій лікарні Ахмадит. Це біль, це біль, це біль. Покладаємо надію на Господа судді праведного, покладаємо надії на Господа для живих дітей, дітей України, дітей, які сьогодні, зараз тут живуть. Нещодавно я переглядала кілька випусків молодих людей, які закінчили школи, ліцеї. Це був їхній останній танець. Багато танцювали, вальс було. Цікаво, красиво на це споглядати. Але в серці воно так аж і плакало, і раділо одночасно. Боже, яке майбутнє у цих дітей? Ось вони закінчили школи. Про що вони думають? Про що вони мріють? Куди їм далі йти? Я дивилась на ці танці наших випускників. На очах були сльози. І я молилась за них, за їхнє спасіння, за їхню моральну чистоту, за їхнє подальше життя, за їхнє навчання. Вже молились в нашому етері за дітей, наші слухачі. І те, що ми з вами можемо для наших дітей, для нашої молоді, для наших підлітків зробити, взяти за звичку кожного дня молитись за діток України, молитись за підлітків, молитись за молодь. Молитись просто щодня, благословляючи їх, не тільки ваших рідних, а тих, хто, можливо, сусіди, можливо, ви на вулиці побачили, можливо, ви в транспорті побачили. Помоліться за них, нехай Господь поблагословить їх рясно, щоб в них було майбутнє не просто в підземних школах. Я проти цього. Я проти цього. Не просто, щоб дітки наші, Боже, здригалися і боялися через вибухи. Я проти цього. А щоб наші діти спокійно грали на вулиці. Щоб знову лунав веселий дитячий сміх. Щоб вони спокійно ходили до дитячих садочків, до шкіл. Щоб вони росли тими, хто знає Господа. Помоліться за християнську молодь, щоб вони залишались вірними Господу. Давайте ми будемо робити це щодня за дітей-сиріт, які втратили батьків, щоб у них були родини, за безпритульних діток, щоб для них знаходили житло, знаходились родини, за діток, які, можливо, живуть там, де зараз в родині насилля, або батьки невіруючі, вони вживають алкоголь чи наркотичну речовину, щоб приходило спасіння в такі родини, щоб був захист з такими дітками. Давайте благословляти майбутнє України нашими словами в молитвах щодня. В нас є наступний дзвонювач. Слухаємо вас, ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка.
5: Маю таке відношення, і ось в мене друг є, якому ще немає шести ручки. І я спілкуюся ось зараз і на пенсії, люблю дуже, коли до мене дітки приходять, і, знаєте, як актори страдають без публіки, педагоги страдають без дітей. І ось ця дитинка там малювати, там щось я її якось розважаю, і ось вона там щось щебече, і таке слово «логіка». А я задаю вопрос, а ти як ти розумієш, що таке логіка? І він дуже довго не думаючи відповідає. Це те, як людина думає. Російських, українських букв я не знаю, він знає англійські. вони там вчаться, вчитися вони не хочуть. Це ні хорошо, ні плохо, це дане. От то, що ви зараз сказали, що зло обертає на добро. По темі про діточок, не про те, як це скорбно і печально, а те, які виростає оце наше майбутнє. Їх виховує, ну така зараз житті, їх виховує телефон. Люди, родителі не об'ясняють, що хорошо, що плохо. Ну, так зараз от так прийнято. Я з цим сталкиваюся, от це сокрушаю все. Але я от дорослих запитувала, а як ти поясниш, що таке логіка? І одразу у них друге мишлення, в них друге все. І погано це чи добре, ми не знаємо. Да, вони не хочуть, нічого не вміють і вчитися не хочуть. Тому що ми бездарні вчителі, ми не становимося на їхню ступеньку. І щоб їм було цікаво, якщо школа не обернеться до цікавості, то ну вже так освіта трохи загніває. Но ми віримо, що Бог дійсно все обратить во благо. Що буде? Ми посіяли, ми не знаємо, що це за яблунька, а виростає там така. І ми ж не знаємо, ми тільки робчим, які такі молодіжка, така-сяка, то все. А дійсно, вони дуже-дуже глибокі. Я бачу молодих батьків, вони не такі, як ми були. Вони дуже розсудливі. Ну, є дійсно всякі. Ну, не буду багато балакати. Дуже дякую за тему. І давайте дійсно дивитися на позитив. От тому, що коли ми розповідаємо щось погане, це ми Бога не прославляємо. Дуже бажаю всім. Дякую.
0: Спасибі вам, пані Тетяна, за вашу участь. Спасибі за те, що поділилися і роздумами, і тим, на жаль, яка зараз є ситуація. Я думаю, не тільки в Україні, коли діти в телефоні багато. Але ви дуже праві стосовно того, що ми маємо їх зацікавити до навчання своїм прикладом. Якщо не станете як діти, якщо не будете як діти, не війдете в Царство Небесне. Як доросла людина може стати як дитина? Чи можемо ми чомусь навчитись від дітей? Я споглядала за дітками. У мене два молодших брати, вони вже виросли, але це нормальна розвиток дитини, коли вона хоче пізнавати світ, коли вона хоче навчатися. І я побачила, що діти, вони готові навчатися, вони не соромляться навчатися. В моєї подружки дитинка, коли вчилась розмовляти, вивчала нові слова, вона зі мною одного разу, разів, мабуть, 5 чи 6, повторила одне слово, які в неї не виходило правильно сказати. Вона просто в смиренні ще і ще раз повторювала, щоб його навчитись вимовляти правильно. Одного разу, коли ми також з подружкою спілкувалися, Діаночка підійшла, перебила нас і почала щось своє говорити. Я її зупинила і сказала: «Діаночка, якщо ти хочеш щось сказати, бачиш, дорослі розмовляють, скажи, я вибачаю, що я вас перебиваю, можна я щось скажу?» І ви знаєте, це одного разу було достатньо. Дитинка, вона просто це сприйняла. І потім, скільки ми не спілкувалися, вона саме так і говорила: «Вибачте, що я вас перебиваю, можна я щось скажу?» Тобто для дітей це нормально, це природньо. Бог так створив, вони готові навчатися, вони хочуть навчатися. Але, можливо, щось потрібно батькам зробити, вчителям зробити, щоб їм було цікаво, щоб їхню здібність до навчання допомогти, щоб вона в них розкрилася, щоб вона розвивалася. Як ви думаєте, є відповідальність і наша, як батьків, як вчителів? Приймаємо наступний дзвінок. Слухаємо вас. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
6: Доброго дня.
0: Доброго.
6: Це Марія Чанівці. Я хочу сказати, що в Біблії написано, що діти для батьків – це дуже важлива справа. І діти – це дар від Бога. Тому що Бог сподівається, що батьки будуть добре дбати про дітей. І дає поради з Біблії, як це нам використати, як виховувати. Він хоче, щоб батьки любили своїх дітей і проводили з ними якомога більше часу. Також, щоб батьки захищали дітей і керувалися лише біблійними принципами. Говорити батькам виховувати своїх дітей згідно з його волею, Ефесянам 6:4. І тому Богові приємно, коли батьки слухаються його порад і не перекладають цей обов'язок виховувати дітей на когось іншого. Тому що Бог поклав на нас, батьків, серйозну відповідальність виховувати своїх дітей. Колосянам 3:20. Ми маємо обов'язок навчити дитину, допомагати їй завжди. Нам потрібно знати, що на серці в нашій дитині. Крім того, дуже важливу роль у вихованні відіграє наш приклад. Якщо в нашому серці міцно вкорінені Божі слова, то вони легше і в дитяче серце зайдуть. Ми повинні бути доступними, як написано в Якову 1:19. Кожна людина повинна бути швидкою до слухання, повільному на слова. Якщо ми будемо доступними, то діти будуть нас завжди готові вислухати. Треба і в сім'ї підтримувати теплу атмосферу, щоб діти відкривалися нам, щоб вони нам говорили, що в них на серці, щоб могли порадитися з нами. Тому що якщо ми будемо суровими, будемо критикувати їх, то вони навряд чи підуть на відверту розмову з нами. Треба їх запевняти завжди, що ми їх любимо. І завжди вислуховувати їх, спілкуватися з ними регулярно, не тільки тоді, коли виникають якісь проблеми. Хоч би що не казала наша дитина, не перебивати її, пригадати, що її, як ми почували в своїй віці, і що тоді було важливим для нас. І для дітей теж є порада, бо в Колосянам 3:20 написано, діти будьте слухняні батькам. Тому що коли діти поважають своїх батьків, радіють і батьки рідні, і Батько Небесний. І гарний приклад дітям подав Ісус Христос. Він слухався і поважав своїх батьків, хоч вони були недосконалими людьми. Тому ми дуже радіємо, якщо наші діти слухаються, поважають, і це йде на користь і нам, і Богу подобається. Дякуємо за вашу передачу, дякуємо Богу Ісусу Христу. Слава навіки. Амін.
0: Слава Господу навіки. Дякуємо вам, пані Марії, за те, що приєдналась до нашого ефіру. Прості поради нагадали батькам, нагадали дорослим стосовно відношення до діток. Євангеліє від Матвія, 18 розділі, 10 вірші написано: «Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу, бо я вам, це слова Ісуса, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі». В іншому перекладі написано, щоб ви не зневажали жодного з цих малих, або щоб не було презирства до дітей. Тому що у Господа до діток особливе ставлення. Їм належить Царство Небесне. Якщо не станете як діти, якщо не будете як діти, не війдете в Царство Небесне, чи може для нас в чомусь діти бути прикладом? Можливо, в тому, щоб ми також продовжували навчатися, як вже сьогодні говорили, що це природна здібність у дітей до навчання. І якщо щось не так, на це потрібно звернути увагу, в чому причина, що діти не хочуть навчатися. Дорослі, я думаю, що на них відповідальність бути також прикладом для своїх дітей, продовжувати навчання, продовжувати зростати, змінюватись, а не просто від дітей цього вимагати. Як ви думаєте, нам потрібно, якщо вам 60 років, продовжувати читати книжки і далі пізнавати світ, чи тільки від онуків казати: «Ану, сідай і навчайся»? І ще цікаву річ я побачила в дітях. Вони довіряють дорослим. Розмірковуючи над цими словами Ісуса: «Якщо не будете як діти, Боже, як в чому нам ставати як діти?» Можливо, у довірі до свого небесного Отця. Одного разу мій молодший брат, це було дуже давно, він був маленьким, він щось зробив, гарний-гарний, такий молодчинка. І я просто пожартувала, кажу: «Та, молодець, піди візьми на полиці пиріжок». Ви так казали комусь, як жарт? Ми так інколи жартували: «Піди візьми там пиріжок на полиці». Я так братові сказала. Він прийшов через деякий час, дивиться на мене своїми величезними очима і запитує: «А на якій полиці пиріжок?» Уявляєте, це дитина. Він вірить, він довіряє, тому що говорять дорослі. І він пішов шукати пиріжок. Як мені було прикро через те, що не було навіть ніякої цукерочки, щоб йому дати. Я обійняла, поцілувала, я попробувала якось пояснити, що я просто пожартувала. Але це запам'яталося вже так на багато років. Дитяча довіра дорослим, дитяча довіра словам, які дорослі говорять. Я думаю, як думаєте ви, погодитесь чи ні, що це для нас може бути прикладом, щоб ось так ми повністю довіряли словам Господа, повністю довіряли тому, що написано в Біблії, повністю довіряли Його обітницям. Один проповідник сказав: «Я вірю, що кит проковтнув Йону. Так написано в Слові Божому, так Бог сказав. Все, крапка». Я би, каже, повірив, навіть якщо було б написано, що Йона проковтнув кита, якщо б це було написано в Біблії, я б також цьому повірив. Я тоді так дуже посміхнулася, але насправді, наскільки ми ось так довіряємо нашому Батьку Небесному, Його словам, чи ставимо ми це під сумнів? Чи вважаємо: «Ну, це там, можливо, колись, можливо, не в моєму випадку», чи довіряємо повністю? На якій полиці у той пиріжок, що мені взяти, як сказав мій брат? В день, коли в Україні шановується пам'ять дітей, чиї життя обірвалися через війну, ми з вами говорили про діток. Пробувало поговорити не просто з сумом, з білю, обертаючись назад, а з поглядом в майбуття, з поглядом, з вірою, з довірою живому Богу, який зупиняє війни, який підіймає тих, хто впав, дає сили тим, хто втомився, який дає нове майбуття, тому що Бог і суддя праведний, і Бог милостивий, і особливо для Нього дорогоцінні діти, особливо для Нього дорогоцінні малечі. Поки що триває війна, вона скінчиться, вона обов'язково закінчиться, і ми молимося про те, щоб це стало якомога скоріше. Бог чує ці молитви. Поки що вона продовжується, тому що зло, воно не хоче, щоб в Україні був мир. Але Господь – наша перемога. І останнє слово завжди в історії каже Бог. Завжди. Тому що Він творить цей світ, Він – початок і кінець, і Він царює над усім. Сьогодні ми плачемо. Так написано в Біблії, що увечері буває плач, а на ранок радість. Нехай обітри сльози, Господь, у тих, в тих родинах, в тих мам, бабусів, дідусів, батьків, хто втратив своїх діток. Нехай потішить, зігріє. Нехай Господь поблагословить дітей України, щоб вони жили в віруючих родинах, щоб молодь християнська зміцнялася у вірі, щоб батьки були добрим прикладом для дітей. Нехай Бог спасає багатьох-багатьох молодих людей. Нехай прийде пробудження серед молоді в Україну. Я, наприклад, про це молюся, щоб молодь спасалася, щоб це були мудрі вчителі, судді, вихователі, лікарі, депутати, які мають моральні принципи на основі Слова Божого, які будуть любити дітей, любити народ України, щоб це підіймалося покоління, яке знає Господа і яке служить людям. І дуже запрошуємо вас, просимо, моліться щодня. Нехай це буде як звичка, що ми дихаємо, ми молимося за дітей, за молодь, за підлітків. Звичайно, молимося за військових, звичайно, молимося за наших рідних. Але діти, вони такі важливі для майбутнього України. Ви знаєте, що коли село помирає, коли звідти виїжджає молодь. Воно помирає, село. Нехай живе Україна завдяки тому, що в ній будуть рости, підростати, працювати люди, які люблять Господа, які люблять людей, які готові служити, жертвувати і робити корисне на благо нашому краю.
7: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
8: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
9: Господи Боже, я щиро вдячний Тобі за всі Твої милості і блага, які Ти проявив. І до Тебе приходимо з проханням, смирінні, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до Слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всяке ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом. Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер світлого радіо.
3: То Василь з Львівщини.
4: Вітаємо вас.
3: Я сам живу. У мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. І ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко. І частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, що вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
2: Підтримка мовлення світлого радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Дорогий Господь, молю Тебе за нашу державу, за нашу країну, якою Ти нам дав, Господи. Молю Тебе за свободу, благослови нас захистити цю свободу. Господи, благослови керівництво держави нашої, президента, головнокомандуючого, командувача ТРО. Господи, прошу за мудрість для них, Господи, щоб вони зуміли зберегти якомога більше життя. Господь, благослови наших захисників, які зараз на лінії бойового зіткнення, яким, можливо, холодно і голодно, накорми, перев'яжи рани, будь ласка, зроби, будь ласка, евакуацію доступною, Господи, допоможи забрати поранених, поверни тих, хто давно втратив, безвісті зникли, Господи, дай звісточку про них, щоб вони з'явились, Господи, і була надія, благослови, будь ласка, волонтерів, які допомагають війську, вони багато роблять, щоб їх руки не заморювались, Господи, вони продовжували це робити. І благослови наше суспільство, Господи, щоб ми розуміли, що саме час допомагати, от саме час зробити щось для свого ближнього, любити його, Господи. Благослови, щоб ми зберігали оцю єдність і оцю любов, яку Ти нам дав, Господи. Молюсь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Еммануїл. З нами Бог. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Перу. Рікардо. Папір був брудний, обшарпаний на полях. Чорне чорнило лягало на сторінку майже нерозбірливими карлючками. Унизу листа був підпис «Рікардо». Я пишу з комуністичного партизанського табору в Перу. Нещодавно я шукав якихось радіопрограм, які могли б утішити мене. Сповнені ненависті програми моїх приятелів порожні для мене. Потім я натрапив на вашу програму «Євангеліє мовою марксизму». Ви сказали, що Ісус, великий учитель, говорив про прощення своїх ворогів. Ця розповідь торкнулася мого серця. Раптово я відчув мир і плакав, як дитина. Я не розумію, що сталося. Мої батьки стали жертвами землевласника-експлуататора. І я ненавидів багатих усе своє життя. Але з певної причини я більше не відчуваю ненависті. Чи це можливо? Я не можу пояснити цього. Після прослухання вашої програми я вперше збагнув, що не маю ніякої образи. Яким щасливим я став. Тепер я не пропущу жодного наступного випуску. Я хочу прочитати книгу, про яку ви говорили. Згодом Рікардо покинув партизанів, щоб приєднатися до церкви. Через 2 роки він повернувся в табір, сподіваючись розповісти колишній

0: їхнім приятелям про свого Спасителя. Відтоді про нього нічого не чули. Якщо він загинув, то з любов'ю до тих, хто вбив його. Одна з найотруйніших людських емоцій – це ненависть. Її порівнюють з кислотою, яка проїдає свою посудину. Ті, що ненавидять, часто відчувають, як їх руйнує власна лють. Однак вірний має духовну природу, яка може перемогти природні нахили. Ісус показує людям, як слід любити своїх ворогів. Завдяки цьому вони змінюються. Трансформація може відбутися так швидко, що навернений і не знатиме, куди поділася ненависть, що нагромаджувалася руками. Чи не заважають вам спати мстиві думки? Зверніться до Ісуса, щоб Він зцілив вас від ненависті. Простіть вашим кривдникам сьогодні і знайдіть надію на завтра.
1: Як хто скаже, я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець, бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він любити Бога, якого не бачить?
2: Перше послання Івана, 4 розділ, 20 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 5 червня.
1: Утікає, навіть коли ніхто його не переслідує, а праведний сміливий, неначе лев. Приповісті, 28 розділ, перший вірш. Цей вірш нагадує нам, що нечиста совість може бачити обвинувачувачів скрізь, тоді як спокійна совість готова протистояти будь-яким викликам. Піклуємося про те, щоб мати добру совість, що приносить мир та впевненість у життя.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: Благо є сповідуватися Господу і співати імені Твоєму вишній, сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч, на десятиструннім псалтирі з піснею на гуслях. Бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію від діл рук Твоїх. Які величні діла Твої, Господи, і які дивні помисли Твої! Безумний не збагне їх, і нерозумний не зрозуміє. Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітуть, щоб щезнути навіки. Ти ж Всевишній, навіки, Господи!
1: Псалом 91, вірші з 2 по 9.

0: Вітаю вас, любі друзі! В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь! Сторінку за сторінкою ми вивчаємо наймудрішу книгу в світі – Біблію. І ось перед нами книга таємничого та чудового пророка Єзекіїля. Його дивовижні проповіді сповнені символів і є дуже алегоричними. Сьогодні ми звернемося до однієї з найцікавіших проповідей пророка Єзекіїля – проповіді «До сухих костей». В чому ж алегоричність цієї проповіді? Ми дізнаємося про це. Отже, сухі кості. Відкрийте книгу пророка Єзекіїля.
1: Була наді мною Господня рука, і Дух Господень випроводив мене і спинив мене серед долини, а вона повна кісток. І він обвів мене біля них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхні долини, і ось вони стали дуже сухі. І сказав він мені: «Сину людський, чи оживуть ці кістки?» А я відказав: «Господи Боже, ти знаєш!» І сказав він мені: «Пророкуй про ці кістки, та й скажеш до них: сухі кістки, послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Бог до цих кісток. Ось я введу у вас духа, і ви оживете, і дам на вас жили, і виросте на вас тіло, і простягну на вас шкіру, і дам у вас духа, і ви оживете, і пізнаєте ви, що я Господь». І пророкував я, як наказано. І знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кістки зближалися, кістка до кістки своєї. І побачив я, аж ось на них жили, і виросло тіло. І була натягнена на них шкіра зверху, та духа не було в них. І сказав він мені: «Пророкуй до духа, пророкуй, пророкуй, сину людський, та й скажеш до духа: так говорить Господь Бог. Прилинь духу з чотирьох вітрів і дихни на них забитих, і нехай оживуть». І я пророкував, як він наказав був мені, і війшов у них дух, і вони ожили, і поставили на ноги свої військо дуже-дуже велике. І сказав він мені: «Сину людський, ці кістки, вони весь Ізраїлів дім. Ось вони кажуть: повисихали наші кістки, і загинула наша надія, нам кінець. Тому пророкуй та й скажеш до них: так говорить Господь Бог. Ось я повідчиняю ваші гроби і позводжу вас із ваших гробів, мій народе, і веду вас до Ізраїлевої землі. І пізнаєте ви, що я Господь, коли я повідчиняю ваші гроби і коли позводжу вас з ваших гробів, мій народе». Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. На наших заняттях ми розглядаємо Біблію від книги «Буття» до книги «Об'явлення». Сьогодні ми продовжимо вивчення пророків. Проповідь, яку я вам щойно прочитав, є проповіддю Єзекіїля, третього з найголовніших пророків, яких ми розглядаємо. «Усі речі таємні та чудові» – так я назвав книгу пророка Єзекіїля. Це добра назва для цього таємничого та чудового пророка, який показує нам таємні та чудові речі в своїх проповідях. Це моя найулюбленіша проповідь Єзекіїля, яка розповідає про сухі кістки. Що ж захоплюючого містить собі ця проповідь про сухі кістки? Єзекіїля було випроводжено до долини, яка була вкрита кістками. Бог наказує Єзекіїлю проповідувати до цих кісток. Я розумію Білі Грема, який проповідував до крокодилів в озерах Флориди, коли був студентом. Там він вчився проповідувати. Я також чув про сільських проповідників, які проповідували до корів та інших тварин. Але я вважаю, що те, що зробив Єзекіїль, було найдивовижнішим. Адже він проповідував до кісток. Там було дуже багато кісток, і вони були дуже сухі. Алегорично це є викликом пастору, коли він виходить на кафедру в неділю і дивиться на своїх членів церкви. Деякі з них одягнені в дорогі одежі, деякі більш простіше. І по характеру своєму вони різні. Але, очевидно, пастор має такий виклик. Чи можуть ці сухі кістки ожити? Чи може він проповідувати так, щоб духовне життя увійшло в ці кістки? Пам'ятайте, що Єзекіїль не лише один з найголовніших пророків. Єзекіїль – є одним з полонених пророків. Єремія проповідував тоді, коли Вавилон підкорив Єрусалим. Падіння Єрусалиму тривало 20 років. Вигнання у Вавилон тривало теж 20 років. І весь цей час Єремія проповідував в Єрусалимі. На початку цього вигнання Даниїла у віці 14 років було взято в полон до Вавилону. Через 9 років, у віці 25 років, Єзекіїля було також взято в полон до Вавилону. Як ми побачимо на наших наступних заняттях, Даниїл провів дивовижне служіння в палаці Навуходоносора. Цей палац вважався найдивовижнішою будівлею світу в ті часи. Даниїл провів унікальне служіння для Навуходоносора та для царя, який його наслідував, для його сина Валтасара. Потім Даниїл проповідував Дарію та на коронуванні Кіра Великого після того, як перси завоювали Вавилон. Даниїл проповідував царям у палацах. Служіння Єзекіїля було складнішим. Єзекіїль проповідував в таборах для полонених, так само, як щирі віруючі героїчно проповідували в російських таборах Сибіру. У книзі «Архіпелаг ГУЛАГ» ви можете прочитати про те, яким чином щирі священники, які були ув'язнені в таборах Сибіру, проповідували іншим в'язням. Так само і Єзекіїля було покликано стати пророком. Проблемою, з якою зіткнувся Єзекіїль, було те, що юдейський народ був духовно мертвим. Його було взято в полон до Вавилону через гріх відступництва. Смертельний похід юдеїв до Вавилону не приніс їм духовного відродження. Їхня моральність була дуже низькою. Служіння Єзекіїля полягало в тому, щоб проповідувати тим нещасним, виснаженим полоненим. Бог не хотів, щоб юдейський народ був без пророцького відродження. Тому Бог наказав Єзекіїлю проповідувати юдейському народу саме в полоні. Кажучи алегорично та духовно, юдейський народ був немов ті сухі кістки. Бог наказав Єзекіїлю наступне. Єзекіїль, чи ти думаєш, ці сухі кістки оживуть? Найголовнішим застосуванням того, що проповідував Єзекіїль, було наступне. Я можу, і я визволю вас з полону. Я можу, і я виведу вас з Вавилону. Я відновлю долю Ізраїлю. Це основне застосування великої проповіді Єзекіїля про сухі кістки. Вивчаючи книги Старого Завіту, я постійно призивав вас шукати застосування. Це особливо важливо при розгляді цих великих пророцьких проповідей. Що це означало для тих, хто слухав проповідь? Після того, як ви зрозумієте, яким було основне застосування, завжди задавайте такі питання. Про що тут говориться? І що це означає особисто для мене? Як я можу застосувати це в своєму житті? Практичне застосування тут адресовано всім, хто бажає виконувати Божу волю в цьому світі. Що означає Божа робота в наші дні? В дні Єзекіїля Божою роботою було повернути юдейський народ з Вавилонського полону. В чому ж полягає Божа робота в наші дні? Сьогодні воскреслий, живий Христос будує свою церкву. Я збудую свою церкву, і двері пекла не переможуть її. Ось що Бог робить сьогодні. Яким чином Христос будує свою церкву? Спочатку Він йде і торкається загублених. Він торкається загублених людей, і після цього вони стають частиною Його церкви. Вони можуть і не мати багато духовного життя, коли стають частиною Його церкви. Питання таке: чи можуть ці кістки ожити? Найголовнішим застосуванням того, що проповідував Єзекіїль, було наступне: я можу, і я визволю вас з полону. Я можу, і я виведу вас з Вавилону. Я відновлю долю Ізраїлю. Це основне застосування великої проповіді Єзекіїля про сухі кістки. Вивчаючи книги Старого Завіту, я постійно призивав вас шукати застосування. Це особливо важливо при розгляді цих великих пророцьких проповідей. Що це означало для тих, хто слухав проповідь? Після того, як ви зрозумієте, яким було основне застосування, завжди задавайте такі питання. Про що тут говориться? І що це означає особисто для мене? Як я можу застосувати це в своєму житті? Практичне застосування тут адресовано всім, хто бажає виконувати Божу волю в цьому світі. Що означає Божа робота в наші дні? В дні Єзекіїля Божою роботою було повернути юдейський народ з вавилонського полону. В чому ж полягає Божа робота в наші дні? Сьогодні воскреслий, живий Христос будує свою церкву. Я збудую свою церкву, і двері пекла не переможуть її. Ось що Бог робить сьогодні. Яким чином Христос будує свою церкву? Спочатку Він йде і торкається загублених. Він торкається загублених людей, і після цього вони стають частиною Його церкви. Вони можуть і не мати багато духовного життя, коли стають частиною Його церкви. Питання таке. Чи можуть ці кістки ожити? Це друге застосування цієї великої проповіді Єзекіїля. Ми бачимо картину того, що включає це велике служіння побудови церкви. Тут ви маєте для прикладу опис загубленого світу. Цей опис міститься в змалюванні сухих кісток. Їх було дуже багато, і вони були дуже сухі. Ми маємо близько 6 мільярдів людей на землі, і більшість з них загублені. З більш як 6 мільярдів людей, скільки з них знає Ісуса Христа? Скільки з них ожили з Ісусом Христом? Скільки з них знають, що це таке, коли в тобі перебуває Святий Дух, і коли Він змінює тебе? Скільки з них знають, що таке бути сповненим Божим Духом? Дуже небагато. Кісток багато, і вони дуже, дуже сухі. Ось проблеми сьогоднішньої церкви. Ось чому нам потрібно послухати цю велику проповідь Єзекіїля. На жаль, мій час вичерпано, але я лишаю вас цими думками. Чи ви належите до сухих кісток? Або ви виглядаєте живим, але не маєте справжнього життя? Ви не маєте подиху життя з Божого Духу? Що ви бачите? Де ви себе знаходите? Бог хоче дати вам життя. І життя наповнене. Покличте його сьогодні. Приєднуйтесь до мене на наступному занятті, і ми розглянемо ще кілька чудових пророцтв цього великого пророка Єзекіїля.
0: Наш час в ефірі вичерпано. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблії».

0: Я – світло. На світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зоставався.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок».

я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 5 червня. Такує розумного управління народ занепадає, а при численних радниках люди безпечні. Приповісті, 11 розділ, 14 вірш. У старому заповіті царі оточували себе радниками, чиї мудрі поради мали здатність принести користь як царю, так і народу. Молімося про Божу мудрість для людей, які приймають доленосні рішення для нашої держави, про присутність мудрих радників у їхньому оточенні та їхню відкритість до істин Божого Слова.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Любі друзі, кожен з нас у житті шукає той шлях, який приводить нас до певної цілі. Але може статися так, що життя наше раптово прерветься. І якщо у нас буде нагода предстати перед самим Богом, який задасть нам питання, чому саме я маю тебе пустити до царства свого? Що ви зможете відповісти йому? Яким чином ви поглянете йому в очі, щоб дійсно побачити своє майбутнє? Якщо у вас є відповідь на це питання, якою вона має бути? Якщо ви думаєте, що діла ваші або ваша освіта може дати вам право на вічне життя, то це помилкова думка. Бог любить вас. Він послав свого однородженого сина для того, щоб ви прийняли його вірою, щоб ви дізналися його як особистого спаса свого. Бог любить вас, і любов спонукала до того, щоб цей його єдиний син помер на Голгофському хресті. Він заплатив за ваш і за мій гріх своєю кров'ю. Він віддав своє життя, щоб ми з вами отримали життя і життя вічне. Він став нашим другом. Він не залишився мертвим у гробі, але воскрес, і сьогодні він чує наші молитви. Він піклується за кожного з нас і чекає, коли ж людина свідомо навернеться для нього, для того, щоб жити життям разом із ним. Життям, сповненим любові. Життям, цілеспрямованим. Життям, у якому Паном і Господом для кожної людини має бути Господь Ісус Христос. Він є наше світло, Він є хліб життя, Він є відчинені двері, Він є правда, істина і шлях, до якого йде кожна людина. Нехай же Він стане і вашим Господом. Відчуйте в серці своєму Його присутність, адже Він хоче увійти в нього. Двері вашого серця ви можете відчинити лише самі. Господь чекає вас, чекає, коли ви підете разом із ним, тим шляхом, яким він підготував для вас. Давайте разом помолимось йому. Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що Ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
5: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша Світла Радіо Сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив. І буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
0: Хто такі немічні у вірі? До Римлян, 14 розділ, 1 вірш. Написано: «Немічного у вірі приймайте без суперечок про погляди. Бо один вірить, що можна їсти все, а немічний їсть овочі». До Римлян, 14 розділ, 1 вірш. Як правильно потрібно розуміти ці вірші з Біблії? Із цих віршів ми бачимо, що немічний у вірі – це той, хто не впевнений у своїй вірі, не знає, як правильно вірити, не впевнений, що можна їсти, а що не можна, не впевнений, що він робить це правильно, не впевнений, що він догоджає Богу. У такої людини віра ще формується частково на своїх справах, на власній праведності, а частково на Божій благодаті. Така людина думає, що відсутність віри, немічність віри, потрібно компенсувати своїми справами. Людина впевнена, що для того, аби задовольнити власну праведність, потрібно щось правильно робити чи не робити. Тому існують постійні сумніви, що потрібно робити, а що не потрібно робити. Але написано: «Ділами закону не виправдається перед ним ніяка плоть». До Римлян, 3 розділ, 20 вірш. Чим більше діл закону, тим менше праведності Христа в людині. Отже, немічний у вірі більше опирається на закон. Він упевнений у своєму серці, що чинить правильно. Його віра сформована не на откровенні від Бога, а від закону. Можна сказати, що немічні у вірі – це немовлята у Христі Ісусі, які не вкорінені в Святому Дусі, у яких основа не на камені, не на Ісусі Христі, не на откровенні згори, а більшою мірою на людських вченнях. Павло пише про немовлят у Христі: «І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете? Бо коли хтось говорить: я Павлів, а інший: я Аполосів, то хіба не плотські ви? Хто такий Павло?
6: Хто Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо. А все Бог, який вирощує. 1 Коринтян, 3 розділ, з 1 по 7 вірш. Бачимо, що якщо людина навчена людьми, нехай навіть і найбільш духовними, такими як Павло чи Петро, все одно ця людина ще не вкорінена у вірі. Віру в людині починає і вкорінює сам Господь, а не людина. Дивлячись на начальника і виконавця віри Ісуса. Євреям, 12 розділ, 2 вірш. Той, хто отримав переконання від людини, а не від Бога, може бути переконаний іншими людьми. І ймовірно, що й декілька разів. Той же, хто отримав откровення від самого Бога, вкорінений раз і назавжди, і жодна людина вже не переконає його, навіть якщо всі говоритимуть, що людина чинить невірно. Тому далі написано: «Хто їсть, не зневажай того, хто не їсть, і хто не їсть, не осуджуй того, хто їсть, тому що Бог прийняв його». Римлянам, 14 розділ, 3 вірш. Тобто, таку людину не можна принижувати, засуджувати, але навпаки, її потрібно підтримувати, любити і обережно спілкуватися. Адже якщо такій невпевненій людині сказати, що вона щось невірно робить, вона почне себе засуджувати, а це може мати небезпечні наслідки, адже написано: «А хто вагається, то коли їсть, осуджується, бо не з віри, а все, що не з віри – гріх». Римлянам, 14 розділ, 23 вірш. Хтось може сказати: «То що ж виходить, якщо людина духовно більш зріла, їй не потрібно наставляти немічного у вірі?» Дивлячись, як наставляти. Якщо читати далі, бачимо: «Ми сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Кожен з нас повинен догоджати ближньому на благо для повчання». Римлянам, 15 розділ, 1-2 вірш. Тобто, якщо ви зможете розказати так, щоб це було на благо людині і для наставлення у вірі, тоді можете говорити. Але якщо ви засуджуєте, написано: «Хто ти, що осуджуєш чужого раба? Перед своїм Господом стоїть він або падає. І буде поставлений, бо Господь має силу поставити його». До Римлян, 14 розділ, 4 вірш. Тут йдеться загалом про різне тлумачення Слова Божого. Чи навіть про різні вчення. Один відрізняє день від дня, суботу, а інший судить про всякий день однаку. Кожен роби за свідченням свого розуму, хто розрізняє дні, суботу і Господні свята. Для Господа розрізняє, і хто не розрізняє днів, для Господа не розрізняє. Хто їсть, свинину чи все нечисте, для Господа їсть, бо дякує Богові, і хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. До Римлян, 14 розділ, 5 і 6 вірш. Але кожен, хто їсть свинину і славить Господа, дитя Боже, так само, як і той, хто не їсть свинину, але славить Господа. Але той, хто їсть свинину, не повинен засуджувати того, хто не їсть свинину, і навпаки, тому що написано: «А чи живемо для Господа живемо, чи вмираємо для Господа вмираємо, і тому чи живемо, чи вмираємо, завжди ми Господні. А ти чого осуджуєш брата твого? Або і ти чого зневажаєш брата твого? Усі ми станемо перед судом Христовим». До Римлян, 14 розділ, 8-10 вірш. Тому, якщо і є якісь переконання, не потрібно нав'язувати їх іншій людині чи звинувачувати її, якщо вона робить не так, як вам здається правильним. Не потрібно також спокушувати людину, яка не вкорінена у вірі. Якщо людина вважає, що не можна їсти сало, при ній не потрібно їсти сало, щоб не спокушувати. Павло говорить: «Заради їжі не руйнуй діла Божого. Усе чисте, але лихо чоловікові, котрий їсть для спокуси. Краще не їсти м'яса, не пити вина і не чинити нічого такого, від чого брат твій спотикається, або спокушається, або знемагає. Ти маєш віру? Май її сам у собі, перед Богом. Блаженний, хто не осуджує себе в тому, що вибирає». До Римлян, 14 розділ, з 20 по 22 вірш. Тобто, якщо людині щось відкрите, вона не повинна засуджувати іншого за те, що той невільний. Має бути ревність до Христа, має бути послух Христу, а Він заповів нам любити одне одного. Якщо ми маємо любов між собою, то й чинити повинні. Гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренномудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. До Єфесян, 4 розділ, з 1 по 3 вірш. Якщо ми маємо ревність до Христа, потрібно ставитися до брата з любов'ю. І неважливо, чи їсть він свинину, чи виконує суботу, чи ні. Важливо пам'ятати, що хто має Сина Божого, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана, 5 розділ, 12 вірш. Все решта – це те, що кожному відкриває Господь. Язики полум'я Духа Святого зійшли на кожного окремо, і кожному окремо дається откровення від Бога. А втім, помазання, яке ви одержали від Нього, у вас перебуває. І ви не маєте потреби, щоб хто вчив вас. А що саме це помазання вчить вас усьому, і воно істинне і нехибне, то чого воно навчило вас, у тому перебувайте. 1 Івана, 2 розділ, 27 вірш.
7: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
9: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
1: Цей день для нас безцінний дар Господній, бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати в першу чергу за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Послання до євреїв. Розділ перший.
3: Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він остільки був ліпший понад анголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо коли з анголів він промовив: «Ти мій син, я сьогодні тебе породив». І знову: «Я буду йому за отця, а він мені буде за сина». І коли знову він уводить на світ перворідного, то говорить: «І нехай йому вклоняться всі анголи Божі». А про анголів він говорить: «Ти чиниш духів анголами своїми, а палючий огонь – своїми слугами». А про сина: «Престол твій, о Боже, на вік віку, берло твого царювання – берло праведності. Ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог, оливою радости більше, ніж друзів твоїх. І ти, Господи, землю колись заклав, а небо – то чин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг, постаріють, як одежу їх зміниш, і минуться вони, а ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться». Кому з анголів він промовив коли: «Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати?
0: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про самотність.
1: Як говорив Миколай Сербський, я не боюсь самотності без людей, я боюсь самотності без Бога. І оце найбільше чудо, коли ти розумієш, де б ти не був. Ти завжди зі Христом, ти залишаєшся з ним наодинці.
0: Світлі цитати світлих гостей. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.

Спинилась осінь біля вас, закружляли птахи в небі синь.

0: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати ворожі твердині». Отче Небесний, в ці хвилини я не просто прийшла, я прибігла до Тебе. Молю Тебе, допоможи. Мене хвилює поведінка моєї донечки, але я не можу зрозуміти причину цієї тривоги. Ти завжди мені допомагаєш, завжди відповідаєш на мої молитви, тож прошу у Тебе мудрості і откровення для цієї ситуації. Мені дуже і дуже потрібна Твоя мудрість для спілкування з донькою. Я знаю, що сатана діє спідтиха, тому я покладаюся на Тебе, Господи, і прошу, відкрий мені те, що я маю знати. Покажи все, що приховано від мене, і нехай все таємне в моєму домі стане зрозумілим і ясним. Дякую Тобі, що Ти допомагаєш мені у вихованні моїх дітей. Як згадаю, як мені одній було піднімати їх дуже важко. І поки я не знала Тебе, була такою безпорадною. Ти прийшов в моє життя і став мені Богом, став мені чоловіком, помічником. Ти став мені опорою і надією. І вже мої діти, Твої діти. Дякую Тобі, що відчай більше не приходить в моє серце, адже в Тобі я завжди знаходжу вихід. Ти моя надія. Любий мій Боже, сьогодні я віддаю мого сина, моїх донечок у Твої руки і прошу, направляй їх, захисти їх, покажи їм гріх, який намагається укріпитися в їхньому житті. Дай їм силу протистати ворогові. Навчи, будь ласка, моїх дітей відчувати його наближення і завжди шукати прихистку в Тобі. Нехай ім'я Твоє стане для них міцною баштою, в якій можуть заховатися. Навчи їх звертатися до Тебе зі словами і від тайних моїх очисти мене. Я проголошую по слову Твоєму, що Ти визволиш їх від усякого зла і збережеш для свого небесного царства. Тобі слава на віки віків!

продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 6:13, Матфея 16:19, Матфея 10:26, Притчі 11:21, Псалом 9:10, Ефесянам 33:3, 2 Коринтянам 10:3-5. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: розділу 24-го вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
1: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
2: Ефірна хвиля, пишний дух у стіл. З тобою завжди, Іммануїл.
3: Я з молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості твоєї, почуй мене в істині спасіння твоє.
4: Дорогий Господь, дякую тобі за кожну дитину, яку ти сотворив. Дякую тобі за кожну маму і тата, які дозволили тій дитині побачити світ. Ти говориш в своєму слові, що для кожної дитини в тебе є свій план. І ти бачиш кожну дитину ще до її народження в утробі її матері. Поможи кожній дитині пізнати твій план, твій задум для її життя і зреалізувати його на твою славу.
3: Без перестанку моліться.
5: Псалом 22.
6: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Дорогий Господь, дякую тобі за новий день. Допоможи мені увесь цей час бути добрим до своїх друзів і до тих, хто не дуже добре до мене ставиться. Амінь.
3: Хто я?
4: А я хто?
5: Хто ми?
6: Досліджувати це питання будемо разом.
7: Вітання всім! Привітики! Хто хоче почути про таємницю під назвою «Я»? Будь ласка, ми вже починаємо. І хто я? Це питання я задав не собі, бо відповідь наче знаю. Але хто є як створіння у Всесвіті? І що я за таємниця така, якщо руки самого Господа Бога Всемогутнього створили мене за подобою своєю? І якщо тіло моє, починаючи навіть з елементарної клітинки, примушує дивуватися, то наскільки більш дивовижним і таємничим є Всесвіт всередині тебе, людино? Те, що ми не в змозі побачити своїми тілесними очима, настільки важливо для нас. От, наприклад, ви знаєте, що кити складають пісні? Так. Їх звуки, які нам не зрозумілі, мають, по-перше, в собі якусь інформацію, а по-друге, додержують.

Змінюються, немовби пісенного ритму. І інші кити реагують на ці співи і змінюють свою поведінку. Дельфіни також співають. Вони такі балакуни і дуже люблять поспілкуватися. А птахи про що співають? І це ми також не знаємо. Про що рикає лев або ведмідь? Про що нявчить кицька або гавкає собака? Адже це їх мова, і вони про щось говорять. Всі спілкуються, навіть мовчазні риби, але у свій спосіб. Чи важливо для них це вміння спілкуватися, чи це просто якісь безглузді звукові ефекти? А вже ж важливо. Придивіться до тих, хто поруч з вами. Як мама кицька спілкується зі своїми манюньками, або як мама курка розмовляє зі своїми діточками? У Святій Біблії, у Псалмі 103 написано так: «Леви ричать за здобичу і просять від Бога споживи собі». А у 146-му Псалмі написано: «Це він худобі корм дає і воронам, які кричать до нього». А Йов у своїй книзі каже: «Хто корм для ворона знайде, коли його пташенята здіймуть крик до Бога?» Виходить, що всі живі істоти звертаються до Бога, щоб мати собі споживу. Як ще у 144-му псалмі написано: «На тебе кожен дивиться, хто прагне хліба. До тебе йдуть по частку свою, і ти в належний час даєш їм хліб щоденний». А цікаво, що ще вони кажуть? Невже тільки їсти просять? А вже ж ні. В Святій Біблії сам Бог в книзі пророка Ісаї в 43-му розділі каже: «Мене прославлятимуть дикі звірі, шакали і страуси, бо я принесу воду в пустелю, ріки в безводні степи». От цікаво, слів цих і взагалі слів ніхто не бачить, але вони дуже важливі для всіх живих істот. В нашому тілі, як і в тілах всіх живих тварин, немає такого органу, який би виробляв слова, накопичував їх, а потім видавав. Є язик наш, який проговорює вже готові слова, які ми, буває, кажемо, слово вже було на язиці, знаєте таке. Є органи, які виробляють кров, шлунковий сік, жовч і таке інше. А слова що виробляє? Що підсовує нашому язикові проговорити слово добре чи образливе? Ви вже знаєте? Сам Ісус колись сказав, що всі слова виходять із серця людини. І якщо вони погані, то забруднюють весь внутрішній світ під назвою «Я». Як ж ми створюємо слова? Адже це дуже важлива тема, бо сам Ісус сказав, що за кожне пусте слово людина буде осуджена, і що кожна людина від слів своїх матиме або благословення, або покарання. З якого чистого струмочка або смердючого болота ми їх набираємо, щоб говорити? Кажуть, що слова народжуються від думок, які приходять в голову, тобто у мозок кожній людині. Так, так. А тепер уявіть собі, що б було б, якби люди говорили всі свої думки, що приходять їм у голову. Ох, і гвалт стояв би по землі. Але люди якимось чином обирають, що говорити, а що ні, до чого прислуховуватися, а чим нехтувати. Люди також обирають, як саме говорити. Невже в Святій Біблії нічого немає про це? Є, друзі, ще й багато. Сам Ісус відкриває нам таємницю того, звідки ми беремо слова, щоб говорити їх, а не просто щось подумати. Ісус каже: «З повноти серця промовляють уста людини». Це Євангелія від Луки, 6 розділ, 45 вірш. Ось воно що. У нас є орган, який може з'єднуватися зі світом невидимим і отримувати якусь інформацію звідти. Ви скажете: «І що тут такого дивного? Адже і звірям Господь може говорити, і вони виконують Його волю. Ти сам казав». Так, дорогі, я згоден. Але тепер я кажу саме про людські серця. Бо Ісус казав: «Від повноти серця людини кажуть уста її». Правду кажу вам, для мене невідомо, як обирають свою поведінку звірі, птахи. Я тільки можу зовні побачити те, що вони роблять або робили,
Я навіть мови їх не розумію. Але тепер йдеться про таємницю під назвою «я», тобто про нас, людей. Так, у наш мозок якимось невидимим шляхом приходить дуже багато різних думок, ідей, пропозицій. Але не всі думки досягають серця. Чуєте? Мало того, що ми маємо таємницю під назвою «наш мозок», але є ще таємниця таємниць кожної людини – це її серце. І тут йдеться не про той насосик, який б'ється в наших грудях і качає кров по судинах. Ні. Тут мова йде про серце, як про найголовніше і найпотаємніше в тобі. Його немає серед тілесних органів. Це невидимий духовний орган, який і є таємницею під назвою «Я і ти, друже дорогий». І що мені з того скажеш ти? Самісінькі таємниці, нічого не зрозуміло. Треба, щоб я міг побачити, руками помацати. Тоді воно дійсно є. А ці таємниці невидимі, чи є ще воно, а може й ні. Ну добре, хороший, давай розсудимо. Чи хотів би ти завтра прокинутись у світі, де дійсно існує тільки видиме, а? Ану, пофантазуй, хотів би. Ну, тобто, у світі, де немає любові, милості, ласки, співчуття, радощі, навіть смутку деколи, музики немає, пісень, адже вони всі невидимі. І для існування твого тіла потрібна тільки їжа, водичка та будиночок, де ти міг би помитися та поспати. Подумай, що це був би за світ такий? Одного віруючого лікаря докорили, що він, роблячи операції, ніколи не бачив всередині тіла душі людини, а все ж таки продовжує вірити в існування її. Але він відповів: «Я також багато разів відкривав черепну коробку, тобто голову людини, і робив операції на мозку, але розуму там не побачив». Ця відповідь закрила уста тим, хто думав поглузувати над ним. Так от, друзі, вам домашнє завдання. Не пошкодуйте ще одного аркуша паперу та розділіть його вертикально навпіл, як ви робили це на попередніх передачах. І на лівій частині напишіть все те, що видиме і необхідне або бажане для вас. А на правій частині напишіть те невидиме, що робить ваше існування на землі справжнім життям. І порівняйте, що більш цінне для вас. І ще, а тепер подумайте, а може й запишіть, відступіть і запишіть, як би ви зробили, щоб того найціннішого стало більше у вашому житті. Давайте запам'ятаємо, у нас є невидиме серце, яке і є таємницею під назвою «Я». І коли ви просите, щоб Ісус увійшов у ваше серце, ви просите про те, щоб сам Господь з'єднався з вами. І знаєте, це велика таємниця – Ісус в нас. У Святій Біблії Ісус каже: «Де твоє серце, там ти і будеш». На попередніх зустрічах ви чули, як важливо те, що ми дивимося, слухаємо, читаємо. Малося на увазі те, коли ми уважно, саме уважно щось дивимося, слухаємо або читаємо, або спілкуємося з ким-небудь. Бо це входить в твоє серце, тобто прямо в тебе. Воно або дає тобі силу Божу для життя, або ворожу силу смерті. І від стану твого серця вже будуть говорити твої уста, буде твоя поведінка, ти будеш обирати якісь певні рішення і щось робити на землі. Ми й далі будемо рухатися у напрямку пізнання цієї таємниці, серця свого, таємниці захисту його, наповнення Божим Духом кожноденно, бо в цьому наше життя. А тепер, друзі, помолимося разом про це.
Слава тобі, Господь, милосердний, слава тобі, Господь, милостивий, що ти відкриваєш нам цю таємницю, що наше життя, те, що ми бачимо, те, що ми можемо відчувати на дотик, те, що ми можемо почути, це все малесенька частинка того Всесвіту, який ти дав нам всередині нашій, в цьому серці, в цій таємниці. Що мені більш цінне? Те, що я бачу, те, до чого я можу доторкнутися, що я можу з'їсти, випити, чи те, що я наче не можу доторкнутися, але саме воно робить моє життя повноцінним. Це те, що ти даєш, це твоя присутність, Господь. Тому вчи нас і далі, Господи, веди нас своїм шляхом. Слава тобі і пошана великому чудному Богові, Отцю, Сину і Святому Духові. Амінь.

0: задавався питанням, хто ми у цьому великому світі. Творець програми Максим Довгопол.
1: Чи дорога людини чисті в очах її та зважує душі Господь?

0: якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, найперші легенькі сніжинки, і сяюче диво ялинка. Від мами і літер, і слов, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Чому небо блакитне?
3: Людям дуже подобається спостерігати за мінливими відтінками неба. Адже воно може бути синім, блакитним, сірим, бузковим. Колір неба оспіваний багатьма поетами та прозаїками. Але чому небо змінює свої відтінки? Адже небо – це повітря, таке, як і те, що нас оточує. Повітрям ми дихаємо, але ми його не бачимо. Воно прозоре і безбарвне. А ось високо над головою воно чомусь стає блакитним, причому лише в ясні дні, коли небо не вкрите густими хмарами. Річ у тім, що наша Земля оточена шаром повітря, що створює атмосферу. Повітря, яке ми вдихаємо, містить кисень, азот, вуглекислий газ, а також пари води та мікроскопічні порошинки, які перебувають в постійному русі. Сонячне світло проникає крізь атмосферу, і гази, яким насичене повітря, ділять білий колір на кілька різнокольорових частин – червону, помаранчеву, жовту, зелену, блакитну, синю та фіолету. Серед них смужка блакитного та синього кольорів переважає. І саме через це небо здається блакитним. Тобто, коли сонячний промінчик проходить крізь товстий шар повітря, частинки повітря розсіюють усі кольори сонячного спектра. Але найбільш інтенсивно це відбувається саме з фіолетовою, синьою та блакитною частинами. Тому небо забавляється в блакитний колір.
2: Небо – це повітря, саме таке, яким ми дихаємо.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб любити.

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення, на підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Пилип Савочка. Я сьогодні хотів би поговорити з вами на тему «Контролери». Відкриваємо святе письмо, післання апостола Павла до Галат, 5 голови, ми читаємо з 1 вірша і 13-го. І так, стойте в свободі, которую дарував нам Христос, і не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Хто такі контролери? Перш за все, це ті люди, які перевіряють оплату проїзду в громадському транспорті. Ми знаємо цих людей, цю службу, і дуже переживаємо, якщо в нас немає білета. Дійсно, це є величезна проблема, якщо нас хтось висаджує з транспорту, штрафує, і ми набуваємося сорому, переживаємо. Але є ще інші контролери. Це духовні контролери. Це ті, хто незаконно впливає на наше життя та поведінку нашу. Як здійснюється контроль? Перше. Ненавистю. Багато людей, вони не просто на нас обіжаються. Вони контролюють нас своєю ненавистю і своєю обідою. Вони говорять нам, я на тебе обіжаюсь. І ми ходимо до них, просимо прощення 1, 2, 3, 5 разів. Але ми постійно маємо почуття вини до них, бо вони нам постійно нагадують, що вони на нас обіжаються. Я хочу сказати вам, що в цій ситуації вони нас контролюють. Достатньо один раз попросити прощення. Все інше – це є контроль. Ви підійдіть до цієї людини і скажіть, я вибачаюсь, але ти більше не будеш мене контролювати. Я попросив тебе прощення, і я вільний від тої проблеми, яку я завдав тобі. Друге, люди можуть контролювати нас страхом, або обставини якісь можуть контролювати нас страхом. Часто говорять, у тебе є предрозположеність. Часто мені говорять, пастир, я, мабуть, похулив Духа Святого. Буває різний страх, говорять люди, у мене, мабуть, є якісь родові прокляття. Достатньо один раз стати на коліна перед Богом і во ім'я Ісуса розрушити всі прокляття і бути вільним. Не дозволь, щоб страх контролював твоє життя. Тому дуже часто сатана хоче не просто дати нам страх, а контролювати нас страхом. Тому звільняйтеся від страху іменем Ісуса Христа. Також контроль може відбуватися через фінанси. Багато людей працюють заради грошей, заради дітей. Вони працюють по 2, 3, 4 роботи, і фінанси контролюють їх. Я хотів би, щоб ми зрозуміли. Фінанси – це наші слуги, але не ми є слугами фінансів. Я знаю одну людину, яка говорила мені, я дуже хочу ходити в церкву, але я не можу, тому що батько платить за мене в інституті, і якщо я буду ходити в церкву, він не буде за мене оплачувати. Батько знайшов спосіб, як через фінанси контролювати душу своєї дочки, контролювати вічність. І лукавий через батька, через фінанси контролює спасіння людини. Відкинь такий контроль. Поговори з батьком і скажи, я дуже хочу вчитися в інституті. Я дуже хочу, щоб ти за мене платив. Але моє спасіння дорожче. Якщо ти мені не дозволиш ходити в церкву, я не зможу відказатися спасіння своєї душі заради навчання. Також сатана може контролювати нас через думку інших людей. Можливо, ти не хочеш цього робити, але ми робимо, тому що що скажуть люди? Що люди можуть сказати? Багато людей, вони поступають так тільки тому, щоб люди щось не сказали про нас. Ми дуже часто залежні від думки інших людей. Я знаю, багато людей роблять весілля тільки такі, щоб щось не сказали люди. Я знаю люди, які не хотіли ставити горілки на весіллі, але вони робили, бо їм хтось щось сказав. Вони під контролем, і люди управляють їхньою думкою, їхньою свободою. Не дозволяй іншим людям управляти твоєю думкою і твоєю свободою. Наш Господь, Він є той, на кого ми повинні орієнтуватися. Також може відбуватися контроль нашої свободи і нашого життя релігією. Я не говорю вірою Ісуса Христа, релігією. Багато людей говорять, наші батьки так служили, наші батьки так робили. О, нам треба таку традиційну чи іншу церкву, ваша церква неправильна, ви неправильно поклоняєтеся чи служите Господу. Ми служимо Богу так, як хоче Господь. Сатана може також управляти релігією, думками інших людей, щоб ми правильно чи неправильно поклонялися Господу. Не слухай. Сьогодні право, як служити Господу, є тільки у Господа, і тільки Свята Книга Біблія определяє, як правильно чи неправильно служити Господу. Але найбільше, я б сказав би, найсильніший контроль, який відбувається, це контроль любов'ю. Багато людей я зустрічав, вони говорять, я тебе люблю. Я тебе так люблю, і тому ти повинен поступати тільки так, бо я тебе дуже люблю. Якщо ти любиш мене, ти повинен поступати так чи інше. Ви знаєте, що любов, вона не контролює. Коли ми читаємо Післання апостола Павла до Коринфян, ми бачимо, що ми повинні служити любов'ю. Справжня любов не контролює. Справжня любов, вона служить для нас. І тому ми повинні нашою любов'ю служити, а не контролювати когось. Ми маємо свободу в Ісусі Христі. Я не говорю про тих людей, які говорять, що я є крутий, незалежний, значить ти є раб крутизни і раб незалежності. Свобода в Ісусі Христі – це коли я своєю поведінкою, це коли я своїм життям служу комусь. Я не завдаю шкоди для чиєгось життя, для чиєїсь віри, для чиєїсь свободи. Я служу всім своїм єством для спасіння людей. Ми не повинні зловживати свободою, тому що навіть так звана свобода може бути контролем. Багато людей є підконтрольні свободою, і вони це ставлять більше за все, і свобода також контролює їх. Я хотів би сьогодні, щоб ми були по-справжньому вільні. Вільні – це значить, коли на нас не впливає щось так сильно, щоб воно заважало мені служити Христу. Це значить, що нема нічого, що стоїть між мною і Христом. Коли ми відкриваємо книгу «Буття» 17.1, там Бог звертається до Авраама. Він говорить, «Авраам, ходи переді мною і будь непорочний». Бог просить нас і дає нам картину справжньої свободи. Це значить, ми ходимо перед Господом. Це значить, ми підзвітні Господу. Це значить, ми покоряємося Господу. Це значить, ми все робимо ради Господа. Це і є справжня свобода. Це і є справжня свобода. Що б я не робив, я ходжу, живу, працюю перед Господом. Це справжня свобода. Я сьогодні хотів би помолитися і розрушити контроль. Можливо, хтось через щось контролює тебе, щоб ти міг знати. Ти маєш право на свободу. Ти маєш право бути вільним в Ісусі Христі. І сьогодні моя молитва за твою свободу, щоб ти не був рабом ні чиєїсь ненависті, ні чиєїсь страху, ні фінансів, ні думкою інших людей, ні релігією, ні любов'ю, ні навіть так званою свободою. Ти вільний від усього в Ісусі Христі, і Бог дав тобі право бути вільним. Дорогий Ісус, я прошу тебе сьогодні, щоб ти сам звільнив тих, хто переживає сьогодні рабство. Ти прийшов на землю, щоб відпустити змучених на свободу, відпустити тих, хто в рабстві на волю, і дати справжню свободу. Господь, звільни тих, хто переживає сьогодні контроль. І я во ім'я Ісуса Христа розрушаю всякий контроль над нашою свободою, над нашим життям, над нашим спасінням. Я сьогодні провозглашаю, між нами і тобою немає ніяких посередників, тільки ти і ми, і твоє святе слово. І разом з тим, нашою свободою, ми будемо служити людям для спасіння. Я дякую тобі, що ти по-справжньому сьогодні звільняєш нас. Дякую тобі, Отець, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилась, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо. Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме – ти не один. Тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами – тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
5: З днем народження! «Світле радіо»!

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Не мертві хвалитимуть Господа, і не всі, що сходять у могилу, а ми, живі, будемо благословляти Господа віднині і до віку. Алілуя!
2: Псалом 113, вірші з 25 по 26.

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як

0: хто береже свого язика, той береже свою душу від клопоту. Книга приповістей, 21 розділ, 23 вірш. І знову про важливість контролю над своїми словами. Нехай наша мова буде обдуманою та доброзичливою, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів. Обачливість у словах берегтиме душу.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твою милість, любов і довготерпіння до людей. Ми вдячні Тобі за Твій захист України, за Твій захист нашого народу, за те, що Ти поруч і кожного дня Ти даєш нам відчуття Твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш роботу Світлого радіо Еммануїл. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки цьому радіо так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні Тобі, Господи, що Ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І Ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде що давати і чим ділитися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Ось і ділимося з вами про нашу прекрасну Україну. У число семи природних чудес України входить пам'ятка, про яку знають дуже небагато українців, не кажучи вже про жителів інших країн. Це пам'ятка Подільські Товтри. Товтрами називають залишки узбережних рифів, які розташовані паралельно береговій лінії. Таких кам'яних залишків немає більше ніде у світі. Лише у США і Великобританії існують схожі за геологічними структурами скелясті гряди. Іноді товтри порівнюють із великим бар'єрним рифом в Австралії. Однак унікальність наших українських рифів у тому, що вони стоять на суші, а не на воді. І ще у 1996 році на території трьох районів Хмельницької області був створений національний природний парк Подільські Товтри. В межах парку дугоподібна гряда досягає у висоту 400 метрів над рівнем моря. Її то й називають товтрами. Що таке товтри? Так називають мальовничі пагорби у Хмельницькій області. Із них то й починаються українські Карпати. Можете тільки уявити, зелені пагорби один за одним, немов хвилі. Піднявшись на один із найбільш високих, бачиш зелене море найрізноманітніших дерев. Так і хочеться доторкнутися до ніжної оксамитової поверхні лісу. Тоді і наважуєшся піти вниз, вглиб заростей, і відчути свіжість, чистоту із вологим осіннім ароматом хвої. Неймовірно, підбадьорливе повітря проникає у кожну клітинку. Серед цих пагорбів і знаходиться природний заповідник Медубори зі своїми різноманітними мешканцями. Тут заборонено

0: вбивати навіть комах, слава Богу. На території заповідника мешкають рідкісні види птахів, рослин, комах, а найпривабливіше – диво чиста джерельна вода. Безліч дрібних струмків із кам'янистих ущелин поспішають вниз по пагорбах і впадають в річку Збруч. Її ширина до 15 метрів, глибина до 5 в залежності від пори року. До речі, природний заповідник Медобори був створений в 1990 році, хоча ці місця давно були охоронними. Під свою опіку їх узяв граф Федорович, який організував у 1910 році дві резервації, за якими спостерігали до 1939. На запрошення граф сюди із задоволенням приїжджали знамениті вчені, і це не дивно. Гори, подібні Медоборам, можна побачити тільки у Англії і США, в парках Йосеміті і Великому каньйоні. Цілющі властивості усіх джерел іще поки що не вивчені. Кожен має свій смак, прямо такий божественний. Місцеві жителі кажуть, що серед них є джерела, які виліковують шлунок, очі, а один навіть приносить заспокоєння нервової системи. На схилах струмків видно відшарування найдавніших вапняних порід, що утворились внаслідок скам'яніння водоростей, мохів, черепашок. Схоже, що тут колись було справжнє море. Рифи подільських товтр відрізняються рідкістю. Тісною будовою. Вони тягнуться понад берегом Дністровського водосховища. Товтри тут розділені каньйоноподібними долинами, і на їх схилах розмиті і вивітрені вапняки утворюють скелі химерної і фантастичної форми. Можна тут побачити і величезні стовпи із колонами, і гігантські гриби, і фігури тварин, і людей. На території природного парку зберігається теплий та в міру вологий мікроклімат, в якому ростуть більше 1700 рослин, 60 з яких занесені у Червону книгу України. Фауна представлена тут 217 видами тварин, з яких близько 30 – червонокнижні. Подільські товтри – відмінне місце для туризму. Парк, який займає майже 12% території Кам'янець-Подільського району, можна виходити пішки із рюкзаком на плечах, можна вправляти по Дністру, на байдарках та катамаранах, можна об'їхати на автомобілі або верхи на коні. До речі, хто любить збирати гриби-ягоди, можуть сміливо приїжджати у Товтри.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Коли слухняність завдає болю. Вдивляючися пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радості, що перед ним була, витерпів хрест. Євреїв 12:2. Те, що робить віра, іноді буває невимовно важким. У своїй книзі «Чудо на річці Квай» Ернест Гордон розповідає правдиву історію про групу британських військовополонених, які працювали на будівництві залізниці в Бірмі під час Другої світової війни. Наприкінці кожного дня у робочої зміни забирали інструменти. Одного разу японський охоронець закричав, що не вистачає однієї лопати, і зажадав довідатися, хто її взяв. Він заходився волати, доводячи себе до параноїдальної люті, і наказав тому, хто винен, вийти вперед. Ніхто не рухався. «Всі помрете! Всі помрете!» – верещав охоронець, звівши курок і направивши гвинтівку на полонених. Аж ось один чоловік зробив крок вперед, і охоронець, накинувшись на нього, забив прикладом гвинтівки до смерті. Той мовчки зносив удари, не промовивши ані слова. Коли зміна повернулася до табору, то знову перерахували інструменти, і виявилося, що жодна лопата не пропала. Що може підтримувати бажання померти за інших, коли ти сам невинний? Ісуса несла і підтримувала в Його любові до нас радість, що перед Ним була. Він покладався на славне майбутнє благословення і радість, і це проводило Його через страждання та підтримувало в любові. Горе нам, якщо думаємо, що повинні або можемо бути мотивовані і зміцнені до радикального, коштовного послуху якимось вищим мотивом, ніж радість, що майорить перед нами. Коли Ісус закликав до коштовного послуху, який вимагатиме жертв у цьому житті, Він сказав у Луки 14:14: «І будеш блаженний, бо не мають чим тобі віддати, віддасться ж тобі у воскресінні праведних». Іншими словами, зміцнюйтеся зараз у всіх ваших втратах заради Христа, тому що вас очікує радість. Петро сказав, що коли Ісус страждав, не погрожуючи помстою, Він залишив нам приклад для наслідування. І це включає в себе впевненість Ісуса в радості, що чекає на Нього попереду. Він передав усе в руки Богові, 1 Петра 2:21-23, і не намагався зводити рахунки. Він покладав надію на воскресіння і всі радощі воз'єднання зі своїм Отцем – та відкуплення свого народу. Так само належить чинити і нам.

0: Біблія навчає нас: наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано: які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази. Програма прекрасно поставлена. Все є, що я пенсіонерка. Слухаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі вас підтримували фінансово. Це дуже важливо. Я це роблю з удовольствием. Будьте здорові. Хай вам щастить. Дякую вам.
0: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в Новому Заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя!

0: Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах. Бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але й сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки». Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні продовжимо дізнаватися цікаве з культури української мови. Сьогодні дізнаємося про вживання «до», «на», «від». У таких випадках, як алергія до ліків, алергія на ліки чи алергія від ліків. Коли і як правильно вживати ці прийменники?
1: З української на українську і навпаки.
0: Отже, алергія до ліків, алергія на ліки, алергія від ліків. Як медичний термін, що означає певну властивість людського організму, це слово «алергія» виникло у 1906 році, але широко вживається в усіх стилях. Усталилися і певні синтаксичні зв'язки цього іменника. Він керує синонімічними прийменниково-відмінниковими формами «до» плюс родовий відмінок і «на» плюс знахідний відмінок. Тобто, однакові значення передають вислови типу «у нього алергія до цих ліків» і «у нього алергія на ці ліки». Алергія до запахів квітів і алергія на запахи квітів. Можна відзначити, що переважає словосполучення «алергія до» плюс родовий відмінок. Тобто радимо вживати «алергія до цих ліків», «алергія до квітів», «алергія до котів». У розмовній практиці, наголошуючи на причині алергії, часто вживають вислів «алергія від» і «родовий відмінок». Наприклад, алергія від ліків, від тополиного пуху, від квітів. Випадки переносного вживання слова «алергія» із будь-яким керуванням завжди мають жартівливе забарвлення. Наприклад, «у мене вже алергія до твоїх цукерок».
1: З української на українську і навпаки.
0: Це була мовознавча рубрика «З української на українську і навпаки». Сьогодні ми дізналися про вживання прийменників «до», «на», «від». На прикладі «алергія до ліків», «алергія на ліки», «алергія від ліків». І бажаємо вам, щоб у вас не було алергії. Бувайте здорові!
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Настав час для літературної паузи. Гортаємо сторінки книжки «Сонячна дитина» із циклу «Невигадані історії». Автор – Роман Прочко.
2: Богданові подорожі.
1: Продовження.
2: Розділ 5. Відповідь. Клітка у шведській поліцейській дільниці не дуже відрізнялася від кліток в передмісті Вільнюса, в сибірському селищі Федорівка або далекосхідному Амурську, в яких мені довелося побувати. Тільки от поліцейські, на відміну від радянської міліції, були ввічливі і не агресивні. У лютому вони провели рейд по затриманню нелегалів, мене виловили і доставили у відділок. Отже, мене чекала депортація. Металеві двері клітки відчинилися, молодий офіцер делікатно підштовхнув всередину невисокого чоловіка інтелігентного виду. Той, присівши на лаву, заойкав. Ой-ой-ой! Ніхто не вміє ойкати так, як це робимо ми в Україні. Привіт, земляче, посміхнувся я. Звідки ти? Полтава. Ну, значить, депортувати нас будуть разом. Вже веселіше. Та ні, мене не депортують, у голосі звучала впевненість. Зараз прибіжить мій шеф і все владнає. Либонь, кадр ти цінний, покпинив я. Ну так, не образився він на іронію. Працюю санітаром. Місцевій приватній клініці для душевнохворих. Там більшість людей після стресів. Я їх розумію, і вони мене люблять. Поглянувши на мене добрим спокійними очима, додав, я свій стрес пережив завдяки Богові. Видно, що пережив, очі в тебе світлі. Ця людина викликала в мене симпатію своєю внутрішньою силою і теплом. Розкажеш? Розкажу, чому ні? Може, і тобі це допоможе. У нас в родині молитва звучала завжди. До неї я був привчений з дитинства. А ось перше питання Богу я поставив на першому курсі інституту. Отримавши стипендію, я гордо ніс додому, мамі, перші свої зароблені гроші. Це справді було вперше, я був щасливий. У під'їзді мені підставили ногу. Кілька разів вдарили в живіт і забрали все, що в мене було. Сидячи побитий, пограбований на сходовому майданчику, я питав Бога, «Чому ти мене не захистив?» Адже вони свідомо йшли на підлість, усвідомлено робили зло, а ти мовчав. Адже я люблю тебе, молюся, а ти виявився абсолютно байдужий до мене. Бог відповів мені тільки через багато років. Інститут, аспірантура, кандидатська. Одружився я пізно, шалено кохаючи свою дружину, і був на сьомому небі від щастя. Розвалився союз. Наш проєктний інститут розформували. Я працював на дрібній посаді у приватній фірмі. У сім'ї гостро бракувало грошей. Новий пострадянський світ пропонував багато принад. Дружина вимагала їх дедалі наполегливіше і частіше. Товариш порадив взяти кредит. Звів з потрібними людьми. Відкривши фірму і пропрацювавши кілька місяців, я збанкрутував. Абсолютно не вміючи вести бізнес, не маючи ділової хватки в цій справі, я був лохом. Мене швидко підставили, обвели навколо пальця, і крім боргу потрібним людям, я опинився ще й у боргу перед своїм товаришем та постачальниками. Дружина пішла жити до своєї матері, сказавши, що їй набридло жити в злиднях, дивлячись на моє сумне обличчя. Потрібні люди вимагали борг, а інакше погрожували розправитися з моєю родиною. Кілька днів потому зателефонувала дружина, повідомивши, що їй загрожують також. Товариш допоміг терміново за півціни продати квартиру і на таких же умовах обладнання фірми. Віддавши борги, одного далеко не чудового дня я прокинувся в дачному вагончику мого покійного батька. Без дружини, квартири і засобів існування. Місяць я протримався, підробляючи на сусідніх багатших дачах. А потім дізнався, що в моїй колишній квартирі щасливо живуть мій товариш із моєю дружиною. Я став волати до Бога: «Боже, чому ти не послав вогонь з неба, щоб спалити цих людисьок? Адже вони свідомо продумали і втілили свій хитромудрий підступний підлий план. А ти мовчиш, чому терпиш зло, чому не покараєш? Поглянь довкола, скільки людей творять зло, чинять підло, несправедливо, скільки завдають сліз і лиха, а ти сидиш собі на своїх небесах, і тобі байдуже до нас». Мабуть, у моєму питанні було стільки безмежного відчаю, що, досягнувши тих глибин мого людського серця, в яких живе Дух Божий, воно викликало відповідь: «Дай людям робити те, що вони хочуть, а ти роби те, що хочу я». Розповідь полтавчанина розворушила мені душу. Спав я тривожно. Мені наснився син у великому ковбойському капелюсі. У руках він тримав золоті ланцюги. В ланцюги були запряжені моя дружина і її новий чоловік. Малюк неприродно реготав, а навколо них, ляскаючи себе руками по боках, бігала теща, куткудахкаючи: «Ми знесемо яєчко, але не просте, а золоте. Ми знесемо яєчко, але не просте, а золоте». Прокинувся я в холодному поті. Навіщо, Боже, чому? Намагаючись заспокоїтись, молячись Ісусову молитву, я заплющив очі і зустрівся поглядом з нею, тією, що кровоточила раною моєї душі. Я зустрів її в російській глибинці, десь під Саратовом, прекрасну і чисту, з великим серцем, що зуміло полюбити мене, брудного бомжа. «Дивись, не закохайся в мене», – шепотів я їй. «А я вже». Дзвінкий сміх моєї Світланки, щасливі очі, в яких я бачив рай, та звільнення з мого брудного алкогольного полону. «Як довго я тебе шукав, Світланко, як довго я тебе чекав. А алкоголь чекав на мене, зачаївся і чекав». І в один момент вдарив несподівано і підло. Після триденного запою я сів в електричку і поїхав, виправдовуючи себе тим, що життя зі мною, безнадійним алкоголіком, було б для неї нестерпним. Згодом я дізнався, що покинув її вагітною, що вона болісно пережила мою зраду, і в неї стався викидень. Зрадивши свою Світлану з алкоголем, я погубив свою дитину. Потім я шукав її через знайомих, інтернет, щоб вимолити прощення, але безрезультатно. «Світланко, прости, Світланко, прости», – шепотів я в чужу темряву клітки шведської поліцейської дільниці. –

прозвучав фрагмент з книжки «Сонячна дитина». Текст читав Сергій Сологуб. Продовження слухайте завтра о цій порі.

0: говорять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт, а це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Доброго ранку, шановні слухачі. Сьогодні 5 червня, п'ятниця. В Україні зараз 8:58, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Дорогі друзі, ранок – це завжди більше, ніж просто початок нового дня. Це нагадування нам від Бога, що Господь живий, що ми живі, що ми потрібні, і що наше життя, воно триває. Попри втому, попри тривожні новини, переживання, свої проблеми чи якісь незавершені вчорашні справи, Господь дарує нам життя. Господь дарує нам світанок, а разом із ним приходять надія, сила і нові можливості. І сьогодні, прокидаючись у цьому світі, давайте згадаємо слова Ісуса з Євангелія від Марка, 16 розділ, 15 вірш. «І казав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте». Сьогодні Бог хоче діяти через вас, через ваше слово, через підтримку, через молитву, якийсь дзвінок, через подяку. Не всі можуть вийти на сцену чи брати мікрофон, але кожен може нести світло Христа туди, де темно, де потрібна надія, де потрібна допомога та підтримка. Ми раді бути із вами в цьому ефірі. Залишайтеся на нашій хвилі.
1: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день, а зараз вже 9 година ранку.
2: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
3: В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Боже, молю Тебе про нашу країну. Боже, допоможи українцям розуміти свою повну залежність від Тебе і щоденно звертатися до Тебе, читати Боже Слово і виконувати Його. І тоді прийде успіх. Допоможи нам, християнам, бути прикладом, світлом та сіллю у всіх наших справах і бути місіонерами у всіх суспільних інституціях і в бізнесі, і в політиці, і в освіті, і в науці, і в медіа, і в охороні здоров'я чи спорті. Нам бути місіонерами, які проповідують про Тебе своїм життям перед усім. Благослови Україну, Боже, щоб країна стала потужною, розвинутою, економічно квітучою країною та місіонером для інших країн, як Європи, так і інших континентів на цій планеті. Молимося Тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
2: Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають ці хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо теж вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках, і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам, Божих благословень.
1: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає, на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.
3: Шановні слухачі, на хвилі Світлого Радіо лунає гурт Reworship Music з піснею «Святий навіки».

0: В одному гірському краї стояло маленьке село. Вузька дорога вела до нього через скелі та урвища. В день мандрівки ще могли знайти шлях, але вночі багато хто губився. На найвищому пагорбі жив старий чоловік на ім'я Йосип. Біля його будинку стояв великий ліхтар. Щовечора він запалював його і залишав горіти до світанку. Одного разу молодий сусід запитав: «Навіщо ти щодня витрачаєш оливу? Більшість людей навіть не знають, хто запалює цей ліхтар». Старий усміхнувся: «Я не запалюю його для того, щоб мене знали. Але ж тобі ніхто не дякує». «І це не головне». Молодий чоловік лише похитав головою. Минали роки. Одні сміялися зі старого, інші не звертали уваги, а він продовжував запалювати свій ліхтар. Одного холодного осіннього вечора здійнялася буря. Вітер ревів між скелями, дощ заливав дорогу, багато жителів поспішали зачинитися у своїх домівках. Старий, як завжди, піднявся на пагорб і запалив ліхтар. «Сьогодні ніхто не подорожує», – сказали сусіди. «Даремна праця». Але в ту ніч дорогою йшла сім'я – батько, мати, маленька дитина. Вони поверталися додому після довгої подорожі. Буря збила їх зі шляху. Темрява була такою густою, що вони не бачили навіть власних рук. Коли вони вже майже втратили надію, крізь дощ засвітилося маленьке полум'я на пагорбі. «Дивіться, світло!» – вигукнула мати. Вони рушили на його промінь і невдовзі знайшли безпечну дорогу до села. Наступного дня сім'я прийшла подякувати старому. «Ваш ліхтар врятував нас», – сказав батько. Старий відповів: «Не мій ліхтар вас врятував. Світло врятувало вас. Я лише підтримував його». Через кілька років старий помер. Люди зібралися на похорон і замислилися, хто тепер запалюватиме ліхтар. Тоді вперед вийшов той самий молодий сусід, який колись насміхався. «Я робитиму це», – сказав він. І щовечора він піднімався на пагорб та запалював світло. Минали десятиліття, змінювалися покоління, ніхто вже не пам'ятав імені старого Йосипа, але ліхтар продовжував горіти. Одного разу хлопчик запитав свого батька: «Чому ми весь час підтримуємо цей вогонь?» Батько відповів: «Тому що колись одна людина зрозуміла важливу річ. Навіть маленьке світло може показати дорогу тим, хто заблукав». Саме так Христос закликав нас жити. Не для слави, не для похвали, а щоб через наші добрі справи інші могли побачити Боже світло. Знаєте, шановні слухачі, людина не завжди може побачити плоди своєї доброти. Але кожен вчинок любові, милосердя, вірності може стати світлом для того, хто його шукає, для того, хто йде зараз через темряву. І як сказано в Євангелії від Матвія, 5 розділ, 16 вірш: «Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного».
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 5 червня, п'ятниця, в Україні 9.18, на зв'язку Світла Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. В Україні місцями очікуються невеликі короткочасні дощі та грози. На Закарпатті та Прикарпатті вранці подекуди туман. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура в день становитиме 22-27 градусів тепла. Вологість повітря – 74%, а атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. На Київщині сьогодні місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме 22-27 градусів тепла, а у Києві – близько 25. У Чернігові хмарно з проясненнями та короткочасний невеликий дощ. Температура підніметься до 26 градусів тепла. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. А у Харкові прийдуть навіть грози. Температура 24-26 градусів тепла. У Львові та Чернівцях також грози. Температура 24-26 градусів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. У Дніпрі та Запоріжжі хмарно з проясненнями та короткочасний невеликий дощ. Температура 24-26 градусів тепла. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Тож, шановні слухачі, не забувайте сьогодні парасолі, а також гарний настрій. Бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Гурт The Worship. Прекрасне твоє ім'я.

0: Хваліть Господа всі народи, прославляйте Його всі люди, бо велика милість Його над нами, і істина Його перебуває вічно. Алілуя!
1: Псалом 116, перший і другий вірш.
2: Яковин Софія з піснею «Це ти».

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Звідки у серці береться любов? Від добрих справ чи від воз'єднання з Богом? З Біблії ми знаємо, що Бог є любов. 1 від Івана, 4 розділ, 8 вірш. Господь сказав нам, щоб ми любили ближніх, а також, щоб ми любили ворогів. Але якщо людина не вміє любити не те, що ворогів, а навіть своїх ближніх, як же знайти любов? Звичайно, любов від Бога, тому що Бог є любов, і знайти любов без Бога неможливо, і може дати тільки Бог. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на терпіння Христове. 2 Солунян, 3 розділ, 5 вірш. Бог дав нам Духа Святого через віру в Нього. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. А Дух і любов – це одне і те ж. Любов Божа влилась у серця наше Духом Святим, даним нам. До Римлян, 5 розділ, 5 вірш. Отже, в нас є любов, і вона від Бога. Проте, це лише початок любові в дусі, глибоко в серці, відтепер піти за Духом Святим, за любов'ю, і підкорити своє життя, свою плоть, спонуканню і серця любити – це відповідальність кожної віруючої людини. Але зростання в любові – це вже наша відповідальність. Зростання самого себе в любові відбувається від нашого служіння один одному. Істинною любов'ю всі зростали в того, який є голова Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється при дії в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. До Ефесян, 4 розділ, з 15 по 16 вірш. Бог дав нам Святого Духа, дав нам любов у серце. Але питання в іншому. Чи слухаємо ми Духа Святого, який в нас? Чи чуємо ми любов Божу? Чи відповідаємо ми Богу, коли Він спонукає нас творити добро, проявляти любов до братів, жертвувати собою заради інших? Його любов до нас, чи начаток Духа, який в нас через віру, це насіння для нас, яке повинно прорости. Це талант, який ми не повинні закопувати, але пустити в оборот. Любов не просто любить, любов діє, допомагає, служить, годує, одягає, відвідує у лікарні, у в'язниці і багато іншого. Написано: «А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою». 1 від Івана, 3 розділ, 17 по 18 вірш. Отже, любов Божа зростає у тому, хто відповідає діями на спонукання Духа Святого – любити і творити добро. Якщо ж не творити добро, любов згасає, і віруюча людина втрачає радість спасіння і навіть може впасти в гріх. Якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить. Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Буття, 4 розділ, 7 вірш. У міру примноження віри людина пізнає, як її любить Бог. І якщо людина пізнала Божу любов, тоді Божа любов наповнює людину, і вона починає любити так само, як любить Христос. А Бог любить нас настільки, що прийшов душу свою покласти за нас. Написано: «Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні вкласти душу свою за братів». 1 Івана, 3 розділ, 16 вірш. Коли ми усвідомили, що Він свою душу поклав за нас, ми пізнали Його любов до нас, і тепер в нас є сила Духа Святого любити так, як Він любить нас. Коли ми покладаємо душі свої за братів, ось тоді любов у всій повноті входить в нас. А коли ми тільки увірували, це тільки початок любові, це насіння, яке повинно в нас проростати. Любов оживає і проростає в нас тоді, коли ми щось робимо, коли ми благословляємо, прощаємо, милуємо, молимося за когось, годуємо безхатьків. Лише тоді любов починає жити, тоді вона твориться. А якщо ми пізнали любов Христову, але нікому не служимо, то про це написано: «Та маю проти тебе те, що ти залишив першу любов твою». Откровення, 2 розділ, 4 вірш. Тобто, коли ми не відповідаємо любов'ю на спонукання Святого Духа і не діємо, тоді любов згасає. Нам стає нудно, нецікаво, люди здаються нам якимись не такими. Ми починаємо засуджувати, і це лише тому, що ми не робимо добрих справ, не допомагаємо, не годуємо, не молимося, не благословляємо. Тоді ми живемо, як невіруючі егоїсти, тільки для себе. Ми порушуємо закон Христовий, який Він сам дав. Носіть тягарі один одного і так виконайте закон Христа. До Галат, 6 розділ, 2 вірш. Саме тому і згасає любов. Важливо пізнавати Бога. Це означає пізнавати, як Він полюбив нас. Якщо ми це пізнаємо, тоді ми будемо чинити так, як Він чинив. І ми пізнали любов, що має до нас Бог, і увірували в неї: Бог є любов. І хто перебуває в любові, перебуває в Бозі і Бог у ньому. Любов досягає в нас такої довершеності, що ми маємо дерзновення в день судний, бо робимо в цьому світі, як Він. 1 Івана, 4 розділ, 16 по 17 вірш. Отже, любов від Бога, тому що Бог є любов. Але це тільки початок любові. Бог направив нас у любов Христову. Бог дав нам старт, дав напрямок. Але піти цим шляхом – це наша відповідальність. І той, хто не піде цим шляхом, той не знайде Бога, тому що хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. 1 Івана, 4 розділ, 8 вірш. Але коли ми відповімо на спонукання Святого Духа, почнемо виконувати закон Христовий, будемо піклуватися одне про одного, тоді ми побачимо, як в нас зросла любов. Тоді ми пізнаємо Бога, пізнаємо щастя любити, станемо живими для Бога. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває у смерті. 1 Івана, 3 розділ, 14 вірш. Отже, відповідь на запитання, звідки у серці береться любов, від добрих справ чи від воз'єднання з Богом. Любов народжується в нашому серці тільки від Бога, але зростає любов у нас від нашої взаємодії з Богом, від нашого послуху Святому Духу – любити ближніх. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

Хай мене не буде видно за хрестом твоїм, лиш трубою б не трубити про діла мої. Важити себе би тільки кожен день і час не знайшов Господь, щоб легким кожного із нас. А ваги мають бути точні, не під мій настрій. Зважити себе ми можем, он є який. Бог вагу свою контрольну у житті нам дав, Слово Боже для контролю нам з небес послав. З іншими ось в порівнянні я християнин. Бог моє ім'я прославить, я бо його син. Я тружусь, всім помагаю, нагородить він. І себе перевіряю на вагах своїх. Я вагу свою під себе тільки підкручу і прославлю своє ім'я, як тільки схочу. Для людей усіх роблю я тільки лиш добро, говорю про те усюди, іншим хай урок. Є такі і зараз люди з доброю душою, трублять тільки ось як труби все перед собою. Добрих діл робить багато, раді кожен день. Нагороди лиш немає для таких людей. Нагороду получають ті в земній хвалі, їх навкруг благословляють тільки на землі. За діла їх накладають тлінні лиш вінці, винні ж у всім бувають невірні ваги. Діти, ми його, мій друг, ним спасенні ми, нагороду б тільки мати в небесах святих. Буде в небі нагорода, якщо на землі лиш Христу вся буде слава, не тобі й мені. Хай мене не буде видно за Христом твоїм. Зважуй, Господи, нас ти лиш на вагах своїх.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 5 червня, п'ятниця, в Україні 9:47, на зв'язку Світла Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. В Україні очікуються місцями невеликі короткочасні дощі і грози. На Закарпатті та Прикарпатті вранці подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 22-27 градусів тепла. Вологість повітря 74%, а атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. На Київщині сьогодні місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області сягатиме 22-27 градусів тепла, а у Києві близько 25. У Чернігові та Сумах хмарно з проясненнями і короткочасний невеликий дощ. Температура 24-26 градусів тепла. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. А у Харкові прогнозуються грози. Температура підніметься до 26 градусів. На захід також прийдуть грози, у Львові та Чернівцях – дощі. Температура 24-26 градусів тепла. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У Дніпрі та Запоріжжі хмарно з проясненнями, короткочасний невеликий дощ. Температура сягатиме 24-26 градусів тепла. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Що ж, не забуваємо про парасольки, а також гарний настрій. Бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо.
0: Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
2: Цитата з Біблії.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: світлому радіо 21 рік.
1: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
0: Шановні слухачі, наша родино та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
1: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
0: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
1: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
0: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
1: Натхненні розмови з особливими гостями.
0: Живе спілкування зі слухачами.
1: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
0: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
1: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
0: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
2: Святкуємо разом!

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою.

0: слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю, всю ночі слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
8: Розпочинається обговорення теми дня.
9: Щиро вітаю вас, шановні слухачі. Ви на хвилі вашого улюбленого християнського світлого радіо. Я вітаю вас у цьому дні, вітаю вас у цій темі для обговорення. Радію бути разом з вами. Сподіваюсь, що кожен з вас затишно вмостився, налити собі якогось духмяного чаю чи кави, щоб збадьоритись і бути готовим до інтерактивного обговорення. Адже сьогодні ми поговоримо про річ, яка здатна перевернути, мені здається, повністю наше уявлення про успіх, про велич і про сенс життя. З вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми починаємо. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, хто такий Господній слуга. Що особисто для вас означає бути слугою? Шановні наші слухачі, це запитання до вас. Як ви служите на практиці? Чи підтримуєте ви думку, що кожен християнин – це слуга Христа? І що, на вашу думку, відрізняє справжнього слугу від, так би мовити, несправжнього, фальшивого? Який він справжній слуга? А я хочу нагадати наші номери, щоб кожен бажаючий зміг зателефонувати на світле радіо. 067-123-75-75, 044-357-67-28. А також, якщо вам зручно писати повідомленням, ви можете з нами поспілкуватися через повідомлення. Напишіть нам у Viber чи Telegram за номером 093 558 44 12. До нас дуже швидко доєднався наш перший слухач. Я вітаю вас, ви переможець сьогодні в нашому етері. Ви сьогодні перша. Вітаю вас в цьому дні і з радістю приймаю ваш дзвінок.
10: Я так само дуже радію, вітаю. Це Лариса. Мене вже знають багато слухачів. Тема чудова. Що значить «Я Господній слуга»? Це має таку паралель зі словом «служіння». Я одразу згадала нашу прекрасну Богородицю, Діву Марію, коли до неї прийшов ангел і запропонував їй зробити отакий дуже надзвичайний крок. Вона його дуже прослухала, і там було обіцяння, що ти народиш таку величну людину, такого царя Всесвіту, і його влада буде необмежена і постійна. Це я вже навіть своїм словом говорю, як я розумію. І вона погодилась, і її були такі слова: «Нехай буде по слову твоєму, я Господня раба». Ну, це може бути інший переклад, не раба, а так, слуга, ну, слуга в служінні. Вона, ми знаємо, виховувалася з маличку у храмі Єрусалимському і тому була дуже навчена. Ну, вона як дівчина боялася, що ж це таке, я ж мужа не знаю. А він каже: «Тебе огорне Дух Святий, не хвилюйся,

0: Господь з тобою. А я хочу сказати, наше служіння християнське, воно дуже різноманітне, воно проявляється у всьому. І то, що ми відвідуємо церковні служіння, ми ходимо до людей, які нужденні, які в нас нуждаються, і словом, і ділом, і це правда. В мене взагалі церква місіонерська, наші брати відвідують госпіталь, відвідують хворих, військових, і дуже це велика праця. Ну, сестри трошечки менше. Ну, я хочу сказати, я сьогодні перед тим, як ви, моя кохана Лілічка, я відчула вас, розумієте, у мене таке відчуття, і я зразу відкрила 13 розділ, перше послання до коринтян апостола Павла, другий віршик. І отут я зачитаю, і коли маю дара пророкування, і знаю таємниці, і усе знання, і коли маю усю віру, що можу навіть гори пересувати, але любові не маю, то я ніщо. От над цим треба задуматися, тому що саме такий основний, як би кажуть, гріх – це гординя, коли людина погоржуючи собою, от я такий, а я от усе знаю, а в мене такі знання, я відкриваю таємниці, а любові то немає. Нормальної, просто людської любові, людської, до всього, що нас оточує. Не треба десь в небеса зараз летіти, не треба, коли Господь покличе, то полетимо. А от людської повсякденної любові. І апостол Павло каже, то я ніщо, розумієте? От. І я хочу сказати, що служіння – це великий навіть дар, щоб людина не була егоїстом, щоб вона не тільки зациклювалася на собі, на своїй домівці, навіть на своїх дітях. Всі діти Божі. І якщо ми будемо мати правильний підхід до свого служіння, до оточення, до людської таких потреб, до людських, ну, таких страждань, можна сказати, да, до страждань, то Господь відмітить наші ті прохання, наші молитви, поблагословить і наше оточення, і саме нас. А ми ж бажаємо благословіння. А для чого ми тут живемо? Просто так? Прийшли та й пішли? Ні. Ми хочемо благословіння Господа і через тих людей, які ми надаємо нашу посильну допомогу, християнську, духовну, фізичну, фінансову, моральну допомогу, ми так само отримуємо дуже велике благословіння і тим самим прославляємо нашого всевічного, всемилосердного, небесного Батька. Амінь.
1: Дякую щиро вам, пані Ларисо. Дуже сподобалась мені думка стосовно того, що любити – це дорівнює служити. Дійсно, ми не можемо казати Господу, що я тебе люблю, Боже, коли ми нічого не робимо для цього. І як ми сьогодні почули в програмі «Роздуми про роздуми», те, що любов – це дія, це не лише слова. І мені дуже подобається це послання до Коринтян, 13 розділ. Я дякую вам, що ви його пригадали. Кожен вірш, його можна роздивлятись під різними кутами і постійно в нього заглиблюватися і копати. Настільки дуже люблю цей розділ. І знаєте, дійсно, як ви сказали, різноманітне є різне служіння, різноманітні християнські служіння. Багато-багато напрямків є для служіння людям, і варто знайти те, що є твоїм, те, що відгукується в твоєму серці, і служити. Тому що якщо ми любимо Господа, то Він обов'язково в серці в нашому вселяє цей поклик до служіння. Ми часто зараз в нашому сучасному світі можемо почути такий заклик, що «дбай про свій комфорт, стань першим, ти головний». Але Біблія вчить нас іншого, вчить нас наближатися до образу Христа. І якщо так переглянути Біблію, у Христа таких думок не було, що я перший, головне мій комфорт. А який це образ Ісуса Христа? Ісус, Творець Всесвіту, прийшов на цю землю для чого? Щоб послужити людям, щоб стати слугою людям. Хочу звернути увагу на Луки, 12 розділ, 35 вірш. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді, кажу вам, підпережеться він і їх посадовить, і підійшовши, буде їм послуговувати. Цей уривок, я зараз зачитала, містить дуже важливе послання. Це послання, певне, якоюсь мірою часто перебуває в тіні. І його, знаєте, так би мовити, не помічають і не наголошують на тому, що характер Бога – це є служіння, що Господь, він прийшов у образі слуги. І насправді з великими труднощами ми можемо це розуміти. І віряни це розуміють. Тому що Господь – цар Всесвіту. Так, це ми згодні. Агнець Божий? Так, 100%. Ісус – милосердний Бог? Так. Але Ісус – слуга? Знаєте, і одразу з'являються такі якісь, який слуга, він же Бог. Але насправді це дійсно, це правда про Ісуса. Звичайно, те, що Ісус готовий служити нам, це не говорить про те, що він буде служити по одному, як то кажуть, щелчку пальчика. Тобто він не хлопчик на побігеньках. А навпаки, ця позиція, вона повинна утвердити нас у його любові і зародити в нас бажання навпаки служити у своєму житті і бути слугою, як прийшов Ісус у цей світ. І якщо ми хочемо одягатись у образ Христовий, то виходить, що ми з вами теж слуги. Шановні слухачі, як ви вважаєте, чи кожен християнин слуга? Тому що я нагадую, що ми тут ділимося своїми думками, ми з вами в інтерактивній програмі, кожен може зателефонувати. І навіть якщо в чомусь ви, можливо, не згодні, ви можете телефонувати і висловлювати свої думки. Тому що думки кожного слухача для нас важливі. У багатьох місцях Нового Завіту апостол Павло називає себе слугою Ісуса Христа. Наприклад, Римлян, 1 розділ, 1 вірш, сказано: «Павло, слуга Христа Ісуса, покликаний Богом апостол, вибраний для того, щоб нести людям добру звістку Божу». Зведений брат Господа Юда називає себе точно також. І знаєте, сім'я, друзі, обрані апостоли Ісуса називають себе його слугами, маючи на увазі, що Ісус є Господом. Слово «слуга» у перекладі з грецької означає буквально «раб» або «той, хто відкидає всі свої права служити іншому». Але знаєте, оскільки слово «раб» має такий більш негативний відтінок для нашої такої чутливості сучасної, тому що ми знаємо по історії, як ставились до рабів і так далі, тому ми часто вибираємо слово «слуга». І проте апостол Павло, він все одно казав, що він є саме рабом Христа. У давнину раби купувалися або народжувалися в сім'ї рабовласника і служили господареві до самої смерті, або доти, поки господар не вирішував їх звільнити. У деяких рабів складалися настільки близькі та люблячі стосунки з родиною господаря, що вони навіть хотіли продовжувати служити після того, коли вони вже виходили на волю. І саме цю думку, мені здається, передавали Павло і інші апостоли, коли називали себе рабами Христа. Те, що Господь купив нас дорогою ціною. Це кажеться в 1 Коринтян 6 розділ 20 вірш. І ті, хто пізнає його, хочуть відмовитися від усіх прав і воліють вірно служити йому. В нашій студії лунає ще один телефонний дзвінок. Я вам дякую за бажання доєднатись до нашого обговорення. Вітаю вас!
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Олександр телефонує. Я хотів би теж остановитися на спочатку слова «служити». Знаєте, один класик, здається, це Горя Гатума, то він сказав у произведенні: «Служить би рад російською, пробачте, прислужуватись тошно». У чому тут справа? Я довго роздумував над цими словами. Служити – це виконувати то, що тобі предназначено. А прислужувати – це, ну, якби, я не знаю, якби сказати одним словом, я вважаю, що це, ну, любізити чи, ну, ходити на... Да-да-да-да-да-да. Оце я хочу сказати, це прислужувати, знаєте, сам собі роблю, а сам заздрю цьому хазяїну, заздрю його багатству, оце, це я вважаю, що то. А служити, служити – це служба буває, і тому я вважаю, що християни повинні, я хочу служити, я благаю Ісуса Христа і пишу, щоб він мені записав у своє військо служити, розумієте, своє небесне військо, щоб я йому тут на землі послужив. Во в чому справа. А уже як послужив, я навіть і поки не знаю, да й особо і не треба. Мені куди сьогодні после, сьогодні Ісус Христос, мій Бог, туди я піду, сьогодні іменно. Я вже йому за 64 роки служив, ну, намагався йому служити. І я вже бачу, що якщо він посилає мене туди, іди і служи. Я, може, багато що не знаю, але і мені не треба це знати. Так як саме, як і рядовий військовий, він не знає всіх, всієї стратегії генералів там. Але його посилають, якщо він сумлінно виконує своє. Йому дають нагороду, тому що ти виконуй сумлінно своє, що тобі сказали. І ми повинні служити. Це то. Ну і зрозуміло, що любов – це, ну, все оружие, любов – це все для нас, для християн. І тому, якщо ми хоч трошки зрозуміємо, що таке любов, мені здається, от, я секундочку зупинюсь, от служіння, я якось подумав, жіноче служіння, що це таке? Це народжувати дітей, бо написано, жінки спасаються дітонародженням. Ясно і коротко. Це служіння вже. Ти служиш вдома, не обов'язково тобі там то, а ти виховуй дітей, і це тобі твоя молитва, це тобі все бажання, все. Ти тільки з любов'ю виховуй дітей. Це служіння. Ну це ж не значить, що у кого нема дітей, ти не можеш. Там і пишеться друге місце. Блажений, ніхто не рожав. І таке може бути. Це теж... Я кажу, таке можливо, допускається у нас у Біблії, це непогано, так скажемо. Але ж от таке служіння жіноче, я вважаю, що просто і ясно, тобі предназначено, то роди і виховуй, як положено. Це таке моє думку. Дякую за увагу.
1: Дякуємо вам, пане Олександр, рада була вас чути. Що хотілося сказати? Дійсно, знаєте, служити і як би мовити, бігати на побігеньках – це різні речі. Звісно, перш за все, ми служимо Господу, ми служимо Йому служінням для людей. Але 100% тут має бути мудрість, тому що багато людей цим можуть користуватися, і іноді люди теж можуть впадати в такі крайнощі і намагатися всім догодити, тому що так ніби сказав Господь, тому що ми маємо всім-всім-всім і тут зробити, і те. І людина просто забуває про себе, людина просто забуває про родину свою, про якісь справи. І це дійсно не так, тому що має бути мудрість у тому, як ти устрояєш свій дім, своє життя і служіння Господу. І, звісно, служіння Господу, воно не може впливати негативно на твою родину, впливати негативно на твоє здоров'я, впливати негативно на твою роботу. Коли це все працює заодно, коли це все дійсно від Господа, тому воно все буде йти однією, так би мовити, річкою і на благо. Якщо ми намагаємося всім догодити, і це перетворюється вже на бігання на побігеньках, в цьому немає мудрості і в цьому немає поклику Божого. Тому що Господь любить кожну людину, Він бажає блага кожній людині, і Він не бажає, щоб людина була, так би мовити, рабом у іншої людини. Ми слуги для Господа. Але при тому ми маємо право людині в чомусь і відмовити, і допомогти, і сказати: тут я не можу. Тобто це не говорить про те, що ми завжди для всіх все готові. Але якщо ми чуємо, що це дійсно поклик Господа, в нас є можливість, в нас є час, в нас є ресурси, і ми розуміємо, що, ну, певне, це нам не шкодить, і це дійсно того варте, тоді служимо. А зараз на хвилі Світлого Радіо лунає гурт «Унісон Бенд» з піснею «Ковток живої води».

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Шановні слухачі, а ми продовжуємо з вами спілкуватися. Сьогодні говоримо про те, хто такий Господній слуга, що особисто для вас означає бути слугою, як ви служите на практиці і як ви гадаєте, що відрізняє справжнього слугу. З нами на лінії очікування зв'язалася слухач. Я дякую вам за те, що зачекали. Вітаю вас в цьому етері. Радію вашому дзвінку.
2: Доброго дня. Є в Біблії такий вислів. Наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в душі та в правді. Бо Отець собі прагне таких богомільців. Це називається богослужіння. Молитва до Бога – найкраще служіння. І як сказано в Біблії, моліться повсякчас з подякою. Дуже добре служіння Богові на службі у храмі, коли священник призиває. Поклонімося і припадім на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Вся громада стає на коліна перед Господом і в тихій молитві промовляє: «Буду тебе величати, о Господи, бо ти з глибини мене витяг і не потішив моїх ворогів ради мене». Оце справжнє служіння, без хитрощі, а правдою і любов'ю. І всі вклоняються один одному, підтверджуючи настанову «Люби ближнього, як самого себе». Раз на тиждень, у неділю вранці, хожу на службу в римсько-католицький храм Вікентія де Поля, хоч сама православна. Але ж це доказ Богові, що перед Господом ми всі єдині. Бог живий один для всіх. Виходимо з храму, прощаємось рукопожаттям із пастором і йдемо по домівках з радістю і Божою ласкою робити добрі діла. Слава Богові і Сину Його Ісусу Христу і Святому Духові. Дякую і вам.
1: Дякуємо і вам, пані Анно. Так, слава Господу за все. Дійсно, молитва – це найперше служіння, тому що навіть в церквах є служіння молитовне, окрім різних, які сьогодні перераховувались, і жіноче служіння, де жінки служать жінкам, які потребують якоїсь допомоги, якихось настанов, порад, надійного плеча і багато-багато різних служінь, але молитовне воно перш за все, це така броня, яка захищає країну, захищає родину, захищає церкву, захищає свої служіння, роботи, тому кожен із нас перш за все має служити ось цим молитовним служінням для себе, для інших людей. Але, звісно, окрім цього, ми можемо рухатися і варто рухатися ще в інших служіннях, в яких в нас є різні дари, потенціали, таланти, ресурси. Тому що Господь не просто так дає нам це, дає нам інструменти для того, щоб ми користувалися цим і служили іншим людям. В нашій студії лунає телефонний дзвінок. Я вітаю вас в нашому етері.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Це Віктор із Саричанки. Дуже цікава тема. І в мене виникли такі думки. І в посланнях до Колосян написані такі рядки. Апостол Павло застерігає: хто чинить несправедливо, прийме не по справедливості, яку він чинив. Бо Бог не дивиться на особи. І він має намір виправити наші всі вчинки, які ми робимо, які ми не змогли виправити власноруч. І служіння Богу, бути, це дуже почесна, як то кажуть, справа бути слугою Небесному Отцю. Так як наш Господь Ісус Христос прийшов, щоб не йому служити, а щоб послужити. І бути почесна справа бути пастором, проповідником, також вчителем недільній школі, як навчають людей Святому Письму. Але, якщо хочу сказати, Бог не дивиться на особи. Він, саме головне, щоб ми не думали, що ми особливі, і наші вчинки якісь роблять нас особливим поміж людей. Бо саме головне, Бог буде судити по нашій вірі, по нашій вірності. Це і ми всі поєднані в нашому Господі Ісусі Христі. Це така моя думка. Будьте благословені, з Богом. До побачення.
1: Дуже вам дякую, пане Вікторе, чудова думка. Дійсно, це, по-перше, почесна справа бути слугою. Дійсно, це нагорода і це поклик, це обрання Господом кожного з нас, щоб ми служили для інших людей, і тому це такий, би мовити, привілей. І також, знаєте, згодна з тим, що часто люди, коли можуть служити, починають в серці якісь такі зароджуватися такі думки неправильні, така, можливо, гордість, що я служу, починається порівняння. Варто сьогодні про це теж поговорити, тому що це теж те, чого не має бути у нашому серці, бо Господь перш за все дивиться на наші серця. Варто дивитися на те, з яким серцем ми служимо, бо ми можемо служити дійсно з бажанням послужити Господу і людям, а можемо служити з бажанням визнання, з бажанням якогось зростання у служінні, зростання у церкві, з бажанням того, щоб про нас дізналися, щоб нам там десь більше друзів знайти у церкві. Тобто і це йдуть якісь корисливі такі думки, для чого ми служимо. Тобто варто про це теж говорити, про те, що серце, воно має бути чистим. Ми маємо бути переповнені плодами Духа Святого. І ось варто запитати, як дізнатися, чи справжній я служитель. І я хочу зазначити, що Ісус вже дав дуже просту підказку нам у Євангелії від Матвія, 7 розділ, 16 вірш, на це запитання. Там сказано: «По їх плодах ви пізнаєте їх». І наші справи рук можуть виглядати ідеально. Ми можемо виходити до людей під час євангелізації і свідчити їм, розповідати. Ми можемо виходити на сцену в церкві і служити, співати, танцювати, грати щось, або там бути перекладачем, бути на якомусь телевізійному служінні. Багато-багато. Можна вести те ж саме жіноче служіння, але в той же час наше серце може бути наповненим образою, гординою, егоїзмом, якимсь самопіднесенням. А воно має бути переповненим плодом Духа Святого. Які плоди Духа Святого? Як ми всі знаємо, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність. І це той найголовніший плід, який очікує Бог. І лише коли в нас є дійсно цей справжній, стиглий плід, такий як плід Духа Святого, тоді наше служіння, воно матиме зростання. Тоді наше служіння, воно матиме плоди для інших людей. Тому що служіння, яке переповнене бажанням серця не линути до Господа, не служити йому, а якесь самопіднесення, воно не буде мати плоду. У Євангелії від Марка, 10 розділ, 43 вірш, Ісус каже слова, які наразі можуть звучати дивно, вони можуть звучати як якийсь парадокс для нашого сучасного світу, тому що там сказано: «Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу». Хто хоче бути великим, нехай той буде слугою. І це настільки глибокі слова, що над ними варто роздумати. Бути схожим на Ісуса – це бути слугою. Господь, Він великий, Господь, Він всемогутній, Господь, Він Бог. І Він в той же час прийшов на землю, щоб служити іншим людям. Не для того, щоб пишалися ним. Не для того, щоб він мав якусь власну вигоду, тому що він є любов. У нього цього немає в серці, у нього немає таких бажань, таких розумінь. Він хоче служити іншим, тому що він любить інших. Так і ми маємо служити іншим, тому що ми любимо Господа, і від любові ми діємо. Проте, знаєте, давайте будемо чесними, що можна багато-багато років прослужити в церкві, можна мати купу регалій, можна бути в різних служіннях, бути в дитячому, бути в тому служінні, і в тому я, і там служив, але так і не стати слугою у серці. Насправді, справжнім слугою. Друзі, напишіть нам у чат, якщо вам так зручніше, або зателефонуйте нам у прямий етер, як ви думаєте, де пролягає ось ця межа між «я просто роблю роботу якусь в церкві, служу», або «я дійсно служу від серця». Як розпізнати ось цю мотивацію серця? Як зазирнути в своє серце і зрозуміти, чим воно рухається, який рушій? Це запитання до вас, шановні. А поки ми чекаємо ваших дзвінків, пропоную прослухати пісню групу Hillsong Ukraine під назвою «Свіжий вітер».

0: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: А нам у Viber пані Єлизавета прислала світлину. Доброго світлого ранку, хай буде мир на землі і спокій на серці. Дякуємо, пані Єлизавето, це світлина до кожного з вас лунає, це благословіння, ці побажання. Бажаємо, щоб сьогодні у вашому серці світило сонце, гріла вас радість та любов Божа. У наш етер доєднується ще один слухач. Я дякую вам, що ви знайшли час та бажання зателефонувати, і вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу та Василь Вінниччини. Ну, добрий і вірний слуга, на мою думку, той, хто, не дивлячись на то, дивиться на нео його господар, чи не дивиться, присутній він коло нео, чи не присутній, виконує добросовісно свої обов'язки і не закопує свій талант, що дав йому Господь, в землю, а орудує тими талантами, що він йому дав, і приносить плід. І Господь його нагороджує, потім і ставить його над багатьма, як ми говоримо, водами. Так що відрізнити доброго слугу від недоброго, я думаю, не важко. Господь, він всі наші серця веде за середини, він знає нас. І за то, кого він, але той йому і служить вірно, і він приносить плід. Дякую.
1: Дякую, пане Василію, рада була вас чути. Дякую, що доєднались. Згодна, що вірний слуга, він не зважає на те, поруч господар дивиться на нього він або взагалі хтось, навіть просто люди. Він просто дійсно вірно, відповідально, на максимум виконує своє доручення, своє завдання, тому що серце так його зове, тому що це його поклик, це поклик Господа, але це його призначення виконувати вірно, на максимум, відповідально ту справу, яку доручив йому Господь. І я хочу додати, що, на мою думку, справжнього слугу відрізняє те, що він готовий діяти завжди, а не тільки тоді, коли йому це комфортно. До нашої студії доєднується ще один слухач. Я дякую вам, що зателефонували. Приймаю ваш дзвінок з радістю і вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, Лілія, вітаю всіх слухачів, завідачинівців. Щоб послужити, Ісус сказав, що Отець послав мене, щоб послужити. Він отримував силу від Отця, оздоровлював людей, виганяв демонів. Так само у посланні Івана 15:5 Ісус промовляє: «Я є лоза, а ви галузки. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує». Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите, і будете учні мої. Ми нічого не повинні робити, щоб розділяти з Ісусом Христом. Повинні допомагати ближнім. Якщо перебуваємо у тілі Христові, повинні приносити плоди духовні у церкві. Є пресвитері, проповідники, учителі, регені, які керують хором, учителі недільної школи для дітей. Але свідчити про Ісуса Христа можуть усі члени церкви. Так що ми повинні не лише для себе жити, повинні робити те, що Ісус заповів. Нехай Бог допоможе приносити плоди угодні Богу. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
1: Дякуємо і вам, пані Лідо. Нехай Господь благословить вас і кожного нашого слухача. Зовсім скоро ми доєднаємось до нашої теми, продовжимо наше обговорення, а поки що у вас є час перепочити і почуємось зовсім скоро.
0: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
4: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: 11 година.
1: Через прірви гріха прокладений живий міст – Христос.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Господь, благослови Україну. Просимо тебе про врегулювання конфлікту військового, який є на території нашої країни. Збережи життя тих, хто дотичний до цієї трагедії. Не дай ворогу доступитися до життя та розуму українців. Ми віримо, що ти сильний і всемогутній Бог, що ти як батько бережеш своїх дітей. Тому ми звертаємось саме до тебе і в такій заступницькій молитві йдемо за свій народ і за всі сфери, які функціонують в Україні. Ти сильний, віддаємо все в руки твої, але разом з тим ми кажемо тобі, що ми є твоїми руками, очима, ногами, Господь, які будуть працювати і йти для тебе. Амінь.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково скиду. Я 50 гривень.

0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує «Світле радіо». Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.
1: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
2: Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилі вашого улюбленого християнського світлого радіо «Еммануїл». Ми продовжуємо з вами спілкуватися на сьогоднішню тему. Можливо, хтось до нас нещодавно доєднався. Сьогодні в темі обговорення дня ми спілкуємося про те, хто такий Господній слуга. Що особисто для вас означає бути слугою? Як ви служите на практиці? Чи підтримуєте ви думку, що кожен християнин – це слуга Христа? І що, на вашу думку, відрізняє справжнього слугу від, так би мовити, несправжнього, від фальшивого? Який він справжній слуга? А я з радістю нагадаю вам телефонні номери, щоб ви могли доєднатись до нашого етеру. Зателефонувати ви можете за номером 067-123-75-75, 044-357-67-28, а також, якщо у вас, можливо, немає змоги зателефонувати або вам зручніше написати смс, ви можете це зробити, написавши нам у Viber чи Telegram за номером 093 558 44 12. А в нашій студії лунає телефонний дзвінок. Я дякую вам, що ви доєдналися. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
3: Слава Ісусу Христу! Доброго Божого ранку усім! Мирного неба і миру, що нам приніс Ісус Христос у кожне серце, у кожну оселю. І я прийняла той мир. Хочу сказати, ви знаєте, мені оте ваше обговорення теми дня згадалося, коли Ісус до Ісуса приступив юнак. І Ісус каже до нього, він каже до Ісуса, що мені треба зробити, щоб потрапити у Царство Боже. А Ісус йому сказав, що любив ближче батька свого і матір, Господа Бога і усім своїм серцем, усією душею, всім розумом своїм, і люби ближнього, як самого себе, і батька, і матір. А він каже, я це все виконав ще з народження. А він каже, добре, тоді продай все своє майно, і будеш мати скарб на небі, і роздай бідним, і йди за мною. Візьми свій хрест. Але він дуже опустив голову, бо був дуже багатий. Оте багатство не дало йому піти за Ісусом. І ми можемо поставити себе на місце того юнака. Коли ми з Ісусом, коли я зріклася всього, що є у світі, підкорилась волі Духа Святого, і чи ми зможемо то зробити? Кожна людина хай поставить себе на місце того юнака. Зріктися всього і віддати все бідним. І тоді все буде ясно, хто ми є, і чи ми йдемо за Ісусом, чи ми прагнемо Царство Небесне. Бо ми в такому світі грішному живемо. Тут гріх панує, тут диявол панує. І людина в деякій мірі і залежна, бо отримаємо пенсію, щоб ту пенсію дати на якісь благодійні кошти. Бо Господь то все знає. Щоб купити цього хліба, щоб їм прожити, бо треба щось їсти, щоб жити. Бо Ісус сказав, що хліб насущний, та як в молитві є Отче наш, дай нам на кожен день. Ну, але треба ще пам'ятати,

0: Що для нас робив Ісус Христос і яку жертву заплатив Бог на Христі на Голгофі? І це Слово Господнє нас має не виходити з нашого серця. І я також себе хочу поставити на те місце того юнака. Чи я зможу все зріктися від цього, хоч в мене нема багатства, і віддати, і піти за Ісусом? Я думаю, що зможу. Але треба постаратися, бо тут ми прихожани, ми гості, а наше Царство Небесне там на небесах. І хочу робити добро кожному, хто потребує по мірі можливості. І молитися. От моя молитва, це є моя зброя на фронті. Молитовному і за хлопців, і за юнаків, і за всіх молюся, Боже. І що можу, то сію. І я дякую Господу Богу, що мені дає таку можливість прийти у це світле радіо і порозмовляти з усіма. І хочу сказати, що люблю усіх. Хай Бог благословить усіх моїх сестричок з Харкова, з Ворзеля, Ніночку, і Олю, і Єлизавету, і Людмилу, і Віктора з Царичанки, і усіх, і за межами України, і Валентину з Житомирщини, і всіх, хто за границею, що повернулися до нашої України. Молімося за нашу Україну, молімося за бідним і не будьмо не такими, як прийшов той священник і левит, а будьмо добрими самарянами, бо сьогодні дуже багато потребують люди доброти, милостині і любові. Дякую вам усім, що мене вислухали. Хай Бог благословить і хай моя любов торкнеться кожного серця, бо я щиро люблю. До побачення вам. Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Ірино. Я щиро вам дякую, що ви висловили свою щирість, зателефонували. І нехай Господь також вас рясно благословить. Сподіваюсь, що всі, кого ви сьогодні згадали і благословили, воно долетить до слухачів. Дякуємо, цінуємо дзвінок кожного, дякуємо за ваші думки. Я вірю, що думки кожного з вас, ваші слова, те, що ви доносите, воно кожного слухача якось торкається і відкривається по-особливому для кожного щось. Ми можемо бути з чимось згодні, з чимось незгодні, але, знаєте, для цього і є ось це інтерактивне обговорення, для того, щоб ми просто в такій сімейній, дружній такій обстановці ми могли поспілкуватися, ми могли виразити свої думки, свої почуття, своє бачення, тому що всі ми різні, різні конфесії, у кожного свої якісь поняття, але все одно ми намагаємося служити Господу, слідувати за ним, і це саме головне, це те, що нас об'єднує. Тому дякую кожному, хто телефонує, не соромтеся, якщо, можливо, у вас є бажання зателефонувати, але ви думаєте, а що я скажу, а можливо, я там щось не те скажу. Не думайте так, тому що Господь сьогодні, він може діяти через вас, він хоче діяти через вас. Можливо, ви скажете щось, що відгукнеться комусь, і ви про це можете навіть не дізнатися, але це переверне свідомість якоїсь людини, свідомість нашого слухача, тому що Господь дуже часто промовляє через вуста людей. Тому доєднуйтесь. Я починала говорити про те, що, на мою думку, справжнього слугу відрізняє те, що він готовий діяти завжди, а не лише тільки тоді, коли йому комфортно. Пам'ятаєте слова апостола Павла до Тимофія? Це написано у друге послання до Тимофія, другий розділ, четвертий вірш. Там сказано: «Жоден воїн не зв'язує себе з цивільним життям, бо намагається догодити своєму командирові». Я пам'ятаю, слухала один раз інтерв'ю сімейної пари, чоловік-проповідник, дружина служить, не пам'ятаю, чи дітям, чи жіноче служіння. І ось вони розповідали історію з життя, коли запитали дружину, як вам жити з пастором. Тому що жити з пастором – це коли пастора, коли твого чоловіка дуже часто немає вдома, коли він постійно зайнятий, коли він з іншими людьми. І це таке життя, до якого треба бути готовим. І, знаєте, не кожен може, дійсно, не кожна жінка може витримати ось таке життя чоловіка дуже насичене. І там розповідала вона про те, що от уявіть ситуацію, у них був довгоочікуваний вихідний, який вони хотіли провести разом, який вони хотіли провести лише удвох, поїхати на побачення, вони запланували його, вони планували його довгий час, довгий термін. І раптом пролунав дзвінок. Подзвонили цьому пастору, її чоловікові, і сказали про те, що людині потрібна допомога. І, звісно, він як пастор, він погодився одразу, поїхав. І вона каже, дружина, що ну це такий був тоді біль в цей момент, тому що все ж таки дуже хочеться сімейні стосунки підтримувати, дуже хочеться бути з чоловіком, особливо, коли це така різка нагода. Точніше, ну да, коли це ну така можливість виявилася. І тут знову, знаєте, плани зруйнувалися. І вона каже, що але ж все ж таки я подумала про те, що мій чоловік, він слуга Бога. Я теж слуга Бога. І навіть раптові зміни, вони мають приносити славу Господу. Вони не мають приносити в нас роздратування, розчарування, незавдоволення і так далі. І вона поставилась до цього спочатку з таким, звісно, болем, але потім виявилось, що тій людині дійсно потрібна була дуже така важлива допомога, і це навпаки тоді послужило навіть їй, тому що та людина потім благословила саме її, саме дружину цього пастора, і вона навпаки пожала плоди, не дивлячись на те, що їх довгоочікувана зустріч, побачення, воно було зруйноване. І знаєте, якщо ми отак зранку будемо нагадувати собі, що Господи, я твій слуга, і нехай моє серце, воно буде завжди готовим до змін, завжди готове до твого поклику, завжди готове до якихось обставин, які постійно будуть змінюватися. Нас це буде з часом, я вважаю, переставати дратувати. Ми розуміємо, що Бог діє через людей, і Він може коригувати наш графік, коригувати наші обставини і наші плани. Тож діліться своїми історіями, шановні слухачі. Чи бувало у вас так, що Бог кардинально руйнував ваші плани на день заради допомоги якійсь людині? Що ви відчували, можливо, в той момент? Роздратування якесь, чи готовність навпаки і радість? І як ви впоралися з цим? З нами на лінії очікування є ще один слухач. Я дякую вам, що ви дочекалися. Дякую, що зателефонували. Вітаю вас.
2: Вітаю я всіх слухачів Світлого Радіо. Слава Ісусу Христу! І дяка викаємо за це чудесне, прекрасне спілкування, інтерактив. Я пригадую із Святого Писання таку подію. Дві сестри, Марія і Марфа. І до них прийшов Ісус Христос. Він часто до них заходив, бо вони мали такі дружні, тісні зв'язки. У них були дуже-дуже такі, можна сказати, родинні. Вони любили. Ісус любив цю сім'ю, і Лазар там був, і ці дві сестри. І він там заходив до них, спочивав, спілкувався. І от одного разу він таки прийшов до них. І що вийшло? Марія сіла коло його ніг і слухала його ці повчальні всякі промови, навчання істини. А Марфа стала готувати, щоб було чим частувати гостей. І вона любила це. У неї це, їй це було дано. Я, наприклад, Марфу і не засуджу. Бо мені самі Марфа є. І Марія, і Марфа. І я їх так поєдную, коли якій треба послужити. Я люблю і слухати, дуже люблю слухати. А незрячим притаманно багато слухати. Бо так диктують обставини. А світло радіо так це взагалі ми живемо цим, дихаємо, вбираємо в себе те, що нам потрібно. Так от, Марфа готувала, бо вміла, видно, дар цей був в ній. І вона виходить з таким декором. Ну, чого це я одна клопочуся, хай би мені Марія допомогла. Ну так, по-сестринськи сказала. А Господь каже: Марфо, Марфо, ну ти про багато клопочишся. І теж з такою любов'ю сказала, не з докором, не з осудженням, а з любов'ю, ну таким як Батько Небесний. От, і що ж, вони поспілкувалися, а потім у них Лазар же ж захворів. І так захворів, що й помер. А Господь не спішив, бо у нього були зовсім інші плани щодо цієї родини, щодо цього Лазаря. Йому треба було явити чудо перед людьми. Це було від Батька Небесного, йому так дано воскресить з мертвих. І він любив всіх їх трьох. І от коли Марія і Марфа побігли до цього гробу, і сам Господь навіть аж прослізився, бо так бачив, як вони побивалися за цим братом. І казали: якби ти прийшов до нас раніше, не помер би наш брат. Але треба було так, як було заплановано від Господа. І вони спілкувалися, і Господь їх спілкувався з ними на такому духовному рівні. Він бачив їхню любов і цю віру, і довіру до нього. Бачив і любив їх, як вірних рабів, вірних слуг. Вони були слуги, хоч і Марія, і Марфа, бо вони розуміли. Вони були насичені цим словом, за тим, цими істинами його. І вони звірялись і довіряли йому сповна. І були свідками воскресіння Лазаря. І далі всі продовжували йому слугувати, служити. І що Марія, що Марфа. І Лазар після воскресіння також продовжував залишатися слугою Господнім.
1: Так, чудовий приклад.
2: Я хотіла це згадати.
1: Угу.
2: Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Ольго, дійсно чудовий приклад. І, знаєте, хочеться звернути дійсно увагу те, що Марта дійсно з гостинністю, з щирим бажанням пригостити, вона дійсно готувала ту їжу. Але що відбулося далі? Вона почала дратуватися, ревнувати і навіть дорікати Ісусу, що скажи моїй сестрі, щоб вона допомогла мені, тому що їй здавалося, що це важливо. І, знаєте, мені здається, що дійсно це важливе таке усвідомлення, що якщо твоє служіння, воно не приносить тобі радість, а приносить роздратування на тих, хто тобі, здається, не служить так само, як ти, то твоя мотивація служіння неправильна, вона дала тріщину. То виходить, ми в такий момент перетворюємось на Марту, яка заклопотана господарством, але в той же час втратила фокус на господареві, на Ісусі. А Марія зробила найкращий вибір. Вона спочатку наповнилася словом біля його ніг, а вже потім діяла з любові. На Світле Радіо телефонує ще один слухач. Я вітаю вас у прямому етері.
2: Я дуже вдячна Богові, що можу вас привітати і всіх слухачів. Дуже вдячна за Світле Радіо, за це спілкування. І вдячна Богові, і ми повинні всі дякувати, що відкуплені, що така ціна за нас заплачена. І що служіння йому – це для нас таке благословіння. Це відрікатися від себе самого і уподобатись його йому повністю, бо нам написано служіння завжди бути такими, як хоче він, щоб ми спілкувались молитвенно з ним, за все дякували, раділи, що відкуплені, що помиловані, що ми в руці його, і що він нас освячує, що він нас робить з чистими серцями, бо ми без нього не можемо нічого, усе від нього їм, і йому у славу да буде. І я дуже вдячна Богові, що розумію, і ми повинні всі розуміти, що це він творить діла, не ми. Це у Бозі творяться діла, бо він веде нас Духом своїм святим. Коли ми спілкуємось, мені в видіння Господь показував, які темряві усі люди, які вони темні-темні, і тільки ті, які спілкуються, ну, буквально підряд цей час вони з Богом, перед лицем його, в руці його вдячні і з ним спілкуються, то вони у світлі, бо світло світить, як оце сонце правди наш Господь світить на нас, коли ми дивимось, коли ми шукаємо його, його лиця, коли ми в руці його не дивимось на все це, що навколо, навколишній світ, а про вище до нього, до його лиця, і тоді він, ну, сам являє свої діла і сам допомагає нам виконувати те, що він і написано, щоб ми оце скинули з себе стару людину з ділами, і щоб ми були задягнені, як написано, у нову людину, яка відновлюється в пізнанні за образом того, хто нас створив. І це він робить. І він каже, що ми повинні затягнутися в любов, і що ми був в нас мир Божий в наших серцях, бо ми до цього призвані і вдячні повинні бути, і щоб слово його Христово, воно вселялось, воно збагачувало нас, навчало, нам повинно розмовляти з Богом, дякувати за все і шукати цього спілкування весь час, бо полюбив він нас і спас. І він мені, коли я дуже вдячна, що вже 33-й рік, як він на публічне покаяння мене вивів, і в той час у мене рифмовані пішли молитву. Це теж він дав, це його служіння, і це він використовує і під час різних наших зібрань, і під час, коли посилає нас, щоб ми про нього розповідали, щоб люди спасалися. І ось я трошки почитаю молитвочку, зараз до нього піднесу, можете з'єднатися.
1: Зараз ми спілкуємося на тему «Слуги», якщо вам... Перепрошую, пані Валентина, дякую вам, що ви доєдналися. Зараз ми спілкуємося на тему «Хто такий слуга Господній?». Я дякую вам, що ви телефонуєте, що ви відкриті до цієї теми. Я дякую вам, що ви спілкуєтеся відкрито і розповідаєте про те, як Господь наповнює вас, про те, як Він робить, які чудеса у вашому житті, і як ви щасливо з Ним живете. Слава Господу! Дякую кожному, хто доєднується. Слуги Христа виконують свою роботу смиренно і самовіддано, бажаючи догодити лише своєму пану, тобто догодити Ісусу Христу. У істинному служінні немає ні удавання, ні самозвеличення, ні якогось прагнення до винагороди, тому що наша нагорода, як ми знаємо, вона на небесах. Ісус нагадує нам, яке місце посідає слуга, говорить про те, що не самозвеличуйтесь, а знайте, що ви робите те, що ви маєте робити. І я хочу вам розповісти про нашого відомого українця, про його служіння, про отця Івана Хоменко, який служив впродовж життя. І знаєте, тут якби хочеться донести тему, що справжній слуга Христа, він не шукає визнання, а він просто виконує доручену Господом працю, навіть якщо вона забирає всі його сили та роки. Отже, отець Іван Хоменко, опинившись через бурі Другої світової війни в Італії, а саме на острові Капрі, український греко-католицький священник Іван Хоменко отримав від Бога надважке завдання – перекласти всю Біблію з оригінальних мов – з давньоєврейської та давньогрецької на сучасну, а також, щоб вона була легкою та зрозумілою українською мовою для людства. Він працював над цим перекладом майже 12 років, з 1945 по 1957 рік, у повній концентрації і фактично безвиїзно на острові, відмовившись від багатьох життєвих благ. Потім щороками тривала копітка праця над редагуванням разом із біблієзнавцями. Його Римська Біблія увійшла у 1963 році, вийшла у 1963 році, Римська його Біблія стала першим повним таким українським перекладом, здійсненим безпосередньо з оригінальних текстів. І знаєте, справжній слуга Христа вміє підкорити свій талант, свій час, своє здоров'я меті, щоб Боже Слово звучало рідною мовою його народу. Це було служіння Хоменко. Він не став медійною чи якоюсь політичною фігурою, він помер на чужині, але залишив по собі спадок, який тепер чують і читають мільйони українців. Слово Боже і сьогодні. До вашої уваги на Світлому Радіо лунає пісня «Там, де радість, там радість, де Божий дім». Виконує Ніколайчук Андрій.

0: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні, ми продовжуємо з вами говорити на сьогоднішню тему, але попередньо я хочу зазначити, що сьогодні о 12:30 у вас буде можливість прослухати Слово Боже. Вчора ми прослухали послання до Филимона, це один із найкоротших листів апостола Павла, який складається всього з одного розділу. А сьогодні ми розпочнемо слухання послання до євреїв, перший розділ. І я знову ж таки хочу нагадати, що Слово Боже – це особисте послання, особистий лист Господа до кожного з нас. І варто намагатися не пропускати можливості слухати Його, можливості спілкуватися з Ним через Слово Боже, для того, щоб отримати щось нове, щось важливе від Господа. Можливо, саме сьогодні щось Господь хоче проговорити особливе до кожного з вас. А вже о першій годині розпочнеться інтерв'ю з Ярославом Лукасіком. Тож залишайтеся на світлому і будьте світлом цьому світу. А також я хочу нагадати про те, що з понеділка, 8 червня, стартує благодійний святковий марафон «Насіння любові». Як ви знаєте, 7 червня Світле Радіо святкує свій день народження, 21 рік. І цей марафон, він триватиме значно довше, ніж зазвичай, тому що у прямому етері будуть два ведучих, будуть прямі включення зі слухачами, з гостями, з членами команди, директори Світлого Радіо. Тож це чудова можливість бути в цей час, заплануйте цей час, щоб провести його разом з нами на хвилі Світлого Радіо, щоб разом запалитися любов'ю Божою, чудовим спілкуванням, святковим настроєм. І нехай Господь наповнить всіх нас радістю під час з цього марафону. Отже, сьогодні ми говоримо про те, хто такий слуга Христа, як відрізнити справжнього слугу. Я хочу зазначити, що до завершення інтерактивної програми залишається небагато часу, тож якщо у вас ще є якісь думки, якісь роздуми, телефонуйте. Ми тут приймаємо думку кожного. Хочу зазначити, що я гадаю, справжні слуги звертають увагу на чужі потреби. Галатам 6 розділ, 10 вірш написано. Тож, тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Завжди слуги намагаються допомогти іншим. І знаєте, варто задати собі запитання, а хто ще, якщо не я? Можливо, нам взагалі випаде один єдиний шанс послужити цій людині. Можливо, нам випаде один єдиний шанс послужити саме таким способом, саме в такому служінні. Іноді нам може заважати в цьому наша лінь, якась важкість на підйом, якась така негнучкість, страх виходити з зони комфорту. Але у приповістях, 3 розділ, 28 вірш, міститься такий заклик до оперативності та до постійної готовності допомагати. Там історія, і там пишеться: «Не кажи своїм ближнім, іди і знову прийди, а завтра я дам, коли маєш з собою». Це говориться про те, що якщо є можливість зараз, тут і зараз вже допомогти людині, не відкладайте цього. Не думайте, що прийде кращий час. Не думайте, що прийдуть кращі обставини, що ви зможете зробити тоді більше. Якщо цей час прийде, і ви зможете зробити більше, слава Господу. Але якщо цей час не прийде, якщо ви його просто прогавите, якщо... Більше не буде такої можливості. Тому користуйтеся завжди можливістю, якщо вона є, допомогти, підбадьорити, покормити ближнього якогось, який, можливо, на вулиці безхатько, допомогти, запитати, чи все добре, послужити своїм рідним, послужити в церкві, так як сказано, що допомагайте всім, а найбільш одновірним, тобто своїй сім'ї церковній. Справжні слуги найкраще використовують ресурси, які у них є. Справжні слуги, знаєте, не просто чекають команди, а вони активно дивляться навколо і помічають чужі потреби. Тобто ми не сидимо і чекаємо, коли Господь мене покличе щось зробити, а я сам шукаю, що мені зробити. Я постійно в пошуку, кому потрібно допомогти. Я постійно в пошуку, хто потребує підтримки. В Галатах 6 розділ 10 вірш сказано: «Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним». Слуги не шукають виправдань, чому вони не можуть це зробити. Вони намагаються не відкладати на потім, а вони намагаються зробити це тут і зараз. Вони використовують все на максимум – свій час, своє здоров'я, свої фінанси, можливості. І хочеться додати стосовно того, що можна не дочекатися часу. Еклезіаста 11 розділ 4 вірш написано: «Хто вважає на вітер, не буде той сіяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати». Отак ми можемо чекати, так би мовити, ідеальну погоду, ідеальні умови, гроші, надлишок вільного часу, щоб почати робити добро. Але таким чином ми не почнемо ніколи. І знаєте, що ще варто зазначити? Що справжні слуги з однаковим прагненням виконують будь-які завдання. Вони роблять все, як для Господа. Знаєте, іноді ми хочемо робити лише те, що нам подобається, лише те, що таке воно видне для інших людей. І я хочу звернути увагу, до Колосян, 3 розділ, 23 вірш написано: «І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господові, а не людям». Знаєте, Бог не захищатиме нас від повсякденних, якихось нудних завдань, а це частина нашого навчання, це частина становлення нашого характеру, і у цьому і проявляється вірність. Я, знаєте, пам'ятаю, що в нашій церкві пастор, він не соромиться щось прибрати. Якщо він йде і бачить на території, наприклад, що валяється якесь сміття, він піднімає. І знаєте, тут хочеться звернути увагу, можна було так подумати, пастор міг би піти і сказати комусь, от піди там прибери сміття. Ні, з нього, як кажуть, корона не впаде прибрати, тому що немає такої поганої роботи, немає якогось важливого служіння і неважливого. Навіть допомога в церкві, якась прибрати стільчики, щось помити, послужити, підтерти підлогу, це чудове служіння. Не всі це роблять, людям вже потрібно це робити, всі намагаються прагнути робити щось таке велике, а це теж потрібно робити. І вірність, і зростання, воно починається з вірності у малому. До Галатів 6 розділ 3 вірш сказано: «Коли бо хто думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює». І знаєте, оці непомітні малі справи часто є відображенням нашого серця. Тому що для справжнього слуги нема роботи, яка була б нижчою за його гідність. Хто вірний в найменшому і в великому вірний. Що ж, шановні слухачі, на цьому ми закінчуємо сьогоднішнє обговорення теми дня. І наостанок хочеться сказати, що варто кожного ранку спробувати, коли прокидаєшся, казати: «Господи, я твій слуга». І наше життя, воно належить Господу. І поправ, Боже, якісь мотиви, якщо вони викривилися. І відкрий очі, щоб побачити потреби інших і щоб служити без якогось самопіднесення, а служити для тебе перш за все з любов'ю, із чистотою, із щирим бажанням просто дякувати тобі, Господь, через це служіння. Я дякую кожному, хто був сьогодні з нами. Благословляємо вас, бажаємо вам продуктивного, радісного та благословенного дня. Залишайтеся з Господом на хвилі радіостанції.
2: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.

0: Я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою. І це буде більш приємне Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами. Побачать це принижені і звеселяться. І оживуть серця ваші, ви, що шукаєте Господа. Бо почув Господь убогих своїх і не забув в'язнів своїх. Нехай хвалять Його небо і земля, море і все, що живе в них. Бо спасе Господь Сион і збудує міста Іуди для людей своїх, і поселяться там, і будуть нащадками Його. І нащадки рабів Його утвердяться в Ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть жити в Ньому.
1: Псалом 68, вірші з 31 по 37.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати.
2: Отче Небесний, я дуже дякую тобі за те, що ти дав нам жити в так прекрасній країні, як Україна. Я дякую тобі за прекрасну природу, яку ти дав нам, за багатство цієї землі. Я дякую тобі за чудовий народ, який має так довгу і славну історію. Дякую тобі за всі події, які були протягом історії в Україні, як ти вів наших предків, як ти вів різні покоління, Господь. І це так прекрасно сьогодні дивитись назад, дивитись в минуле і роздумувати про твоє провидіння, про те, як ти ведеш народи, Господь. Ми сьогодні знаємо, що ти є точно такий. Ти надалі ведеш наш народ. Особливо тоді, коли ми звертаємося до тебе. Особливо тоді, коли всі люди різних поколінь, різних верств населення,

0: як справедливість перемагає несправедливість, як істина перемагає брехню, як добро перемагає зло, бо ти стоїш, Господь, за правдою, за справедливістю, за істиною. Дай нам завжди бути на боці, на світлій стороні історії, Господь. Дай нам завжди бути вірними тобі. І ми знаємо, що нас чекає перемога в свій час, Господь. Дякуємо тобі, Господь, за все. Дякуємо за Україну. Нехай буде воля твоя на цій землі, так як вона є на небі, Господь. Ми молимо тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні 5 червня, п'ятниця, в Україні 12:04 і в етері Світле радіо з прогнозом погоди на завтра, на 6 червня. Дізнаємося, яким буде цей день, щоб кожна його хвилина була комфортною та благословенною. Отже, на Київ та область прийдуть дощі. Температура підніметься до 28 градусів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У Чернігові також прогнозується дощ. Температура 26-28 градусів. А от у Сумах та Харкові опади не прогнозуються. Температура 26-28 градусів тепла. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На заході продовжуються грози. Температура 22-24 градуси у Львові та Чернівцях. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Дніпрі опади не прогнозуються, лише хмарно з проясненнями. Температура 26-28 градусів тепла. А от у Запоріжжі буде короткочасний дощ. Температура підніметься до 28 градусів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Що ж, не забувайте завтра сонцезахисні окуляри, а також парасольки. Бажаю вам, щоб завтрашній день був не просто ще одним у календарі, а особливим днем вашого життя. Залишайтеся з нами на хвилях Світлого радіо, і нехай кожен ваш день буде наповненим теплом та любов'ю Божою.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Час назад», і це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Сьогодні у центрі нашої уваги 5 червня. Щороку 5 червня проводиться Всесвітній день навколишнього середовища, встановлений ООН у 1973 році. В наш час людство вже настільки звикло до інформації про екологічні проблеми, що відчуття небезпеки ніби притупилося. Всесвітній день навколишнього середовища нагадує всім нам про те, що ми – частина природи і повністю залежні від неї. Часто нам здається, що проблеми стану природи – це щось дуже глобальне, і зусилля однієї людини все одно нічого не змінять. Але слід розуміти, що особистий вплив на навколишнє середовище кожного зрештою й складає загальну картину. Крім того, надзвичайно важливим є те, що цей день спонукає нас до конкретних дій. Організованих акцій проти знищення довкілля, збору коштів для відновлювальних проєктів, звільнення від сміття найближчого простору та зміни побутових звичок. Можна вийти на прибирання прибудинкової території, лісу, парку чи пляжу. Можна приєднатися до інших активістів або організувати свою групу з друзів та знайомих. До того ж, такі дії одразу дають наочні результати, демонструючи наші можливості в боротьбі за збереження довкілля. Також 5 червня відзначається День повітряних куль. У 1783 році у цей день брати Монгольф'є підняли у повітря першу в світі кулю з тканини, об'єм котрої становив 600 метрів. За 10 хвилин це спорудження подолало відстань у 2 кілометри. Спочатку глядачі з побоюванням поставилися до винаходу братів, але вже через 5 місяців апарат

0: підняв у повітря людей. Саме у цей час вчений Жак Шарль розробив свою модель аеростату. Для цього він використав шовкову тканину, просочену скипидарним розчином каучуку. Для регулювання висоти підйому фізик застосував мішки з піском та клапан, через який виходив надлишок газу. Куля протрималась у повітрі 45 хвилин, подолавши 28 кілометрів. При тому, що конструкція Шарля була більш досконалою, всі лаври досталися браттям Монгольф'є, адже вони випередили Жака на 22 дні. У пам'ять про цю подію у багатьох містах світу проходять фестивалі повітряних куль, на яких змагаються професійні спортсмени та любителі. Перейдемо до подій. У 1894 році у Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини загальна крайова виставка. 1910-го у Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора політехнічного інституту Олександра Кудашева, котрий сам же й виконував роль пілота. За 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський. А 1990 року Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив відродження УАПЦ, відновив церковну структуру у вигляді патріархату і обрав українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника. Народились цього дня 1895 року Михайло Яловий, український поет, прозаїк і драматург. 1909 року Олександр Мар'ямов, український журналіст і письменник. 1941 року побачив цей світ Анатолій Пузач, український футболіст і тренер. А 1984-го Віталій Пархомчук, старший солдат Збройних сил України та Герой України. Ось ми і підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття, хай навіть маленького, але важливого.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Доброго дня всім! Я Беспалов Олександр Вікторович, являюся пастором церкви Благодаттю через віру, єпископ в об'єднанні. І сьогодні дякую Богу за можливість звернутися до вас з таким закликом прийняти найважливіше рішення в вашому житті. Дійсно, це не гучні слова, і це рішення жити з Богом. Ви знаєте, хочу засвідчити про себе. Я почав свій християнський шлях дуже молодим. Мені було 20 років. І от коли я служив Богу віддано, люди запитували мене: «Скажіть, будь ласка, як ви такий молодий і ви живете з Богом?» І от тоді я дивився на людей і кажу: «Скажіть мені, як ви в цьому безумному, складному світі умудряєтеся жити без нього?» Тому що ось це є дійсно справжнє питання. Тому що навіть коли ви живете з Богом, ви все рівно проходите через деякі обставини, але ви проходите через них з Богом і з Божою допомогою. І от коли люди чули мене, я кажу: ну це ж дуже складно, друзі, це дуже складно. Тому сьогодні, друзі, я хочу так само звернутися до вас. Ми живемо не в простому світі, в складному світі. І якщо ми подивимося на ті слова, які Ісус Христос залишив нам в Євангелії від Івана, 15 розділі, 5 вірші, то там сказано, Ісус каже: «Я є виноградна лоза, ви галузки, хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого». Послухайте ці потужні слова: «Без мене не можете робити нічого». Ми виховували 6 дітей, і зараз в нас ще є 7 дівчинка на вихованні, і одна донька народжена нами, а інші діти всиновлені. І от я намагався кожного дня говорити дітям ці важливі слова. Я казав: «Діти, Ісус Христос сказав, без мене не можете нічого. Яке-небудь життя, так, без нього ви будете мати. Яку-небудь родину, яку-небудь роботу, яких-небудь друзів. Але справжнє, щасливе життя, в якому ви будете мати задоволення, без нього не можете». Тому що дійсно це те, яким чином життя влаштоване. Вірять люди чи не вірять, але вони є Божим творінням, для якого Бог запланував, що вони будуть жити в Його присутності. От як риба, вона не може жити без води. Достаньте рибу з води і скажіть: «А живи от в іншій середі». Ну, вона не зможе жити. Так само людина не може жити без Бога. І от в посланні до римлян апостол Павло говорить такі слова. І він каже: люди сповнені зла, в їхньому житті дуже багато проблем. І він там перераховує, але потім він робить висновок. І він каже: все це тому, що люди згрішили і відокремлені від Бога. Тому, говорячи про найважливіше рішення, яке має прийняти кожна людина, це рішення повернутися до Бога і жити в Його присутності. Тому що життя без Нього рано чи пізно воно приводить, скажімо, до ускладнень. Одного разу Ісус Христос, Він розповідав притчу про блудного сина, вона так називається. І от Він каже, що у одного батька було 2 сина. І один син каже: «Батько, я не хочу жити з тобою, я піду, буду жити окремо, дай мені частку мого майна, я буду жити своїм життям». І от коли він пішов з дома батька, він опинився в чужій країні, де він дуже швидко розтратив все своє майно. І з такого багатого юнака він перетворився в бідну людину, яка стояла біля свинячого корита і споживала ту їжу, яку їли свині. Це образ, який Ісус дає. Бачите, кожна людина, яка йде від Бога, рано чи пізно вона прийде до такого образно стану. Це може не в прямому смислі бути свиняче корито, але може це хвороба, може це якісь проблеми. І от стоячи там, він замислився і він сказав: «Чому я тут? У мене є батько багатий, встану і повернуся». І він встав і повернувся до нього. Він прийняв це найважливіше рішення. І коли він прийшов до Бога, до батька, що відбулося? Його життя знову наладилося. Тому, друзі, знаєте, маючи такі образи, які дає нам Святе Письмо, ми також можемо прийняти рішення. І я тут для того, щоб допомогти вам. Слово Боже говорить, що ті люди, які будуть серцем вірити, що Ісус Христос помер, був похований і воскрес, і ті люди, які будуть устами своїми сповідувати Ісуса Христа Господом, будуть спасенними. Тому, дійсно, ми, знаєте, підемо зараз в молитві, і я допоможу вам. Давайте разом скажемо: «Ісус Христос, я вірю, що Ти прийшов в цей світ для того, щоб спасти мене. Я дійсно вірю, що ти помер на моєму місці, взяв мої гріхи на себе, хвороби, прокляття, а взамін даруєш мені вічне життя. Я відкриваю своє серце для тебе, як для Спасителя, приймаючи тебе, як свого Спасителя і Господа. І також я приймаю прощення гріхів і дар вічного життя. Я дякую тобі за те, що з сьогоднішнього дня моє життя змінюється повністю і покращується завдяки тому, що ти зробив для мене. Амінь.

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ перший.
2: Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він остільки був ліпший понад анголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо коли з анголів він промовив: «Ти мій син, я сьогодні тебе породив». І знову: «Я буду йому за отця, а він мені буде за сина». І коли знову він уводить на світ перворідного, то говорить: «І нехай йому вклоняться всі анголи Божі». А про анголів він говорить: «Ти чиниш духів анголами своїми, а палючий огонь – своїми слугами». А про сина: «Престол твій, о Боже, на вік віку, берло твого царювання – берло праведності. Ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог, оливою радости більше, ніж друзів твоїх. І ти, Господи, землю колись заклав, а небо – то чин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг, постаріють. Як одежу їх зміниш, і минуться вони. А ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться». Кому з анголів він промовив коли: «Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати?
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Олександр Марченко про високі стандарти.
3: Це досить високі стандарти. Характери там Ісуса. Чоловік таким має бути, як він. Кожен із нас, чоловіків, розуміє, що ми не завжди дотягуємо до цих стандартів. І в нашому житті нема от постійних ситуацій, коли ми от робимо так, як треба. Коли ми до кінця усвідомлюємо свою відповідальність, коли ми контролюємо свої емоції. І тому я би сказав, що справжній чоловік – це чоловік, який на шляху до цього. Він прислухається до свого серця і він шукає цього.
0: Світлі цитати світлих гостей.
4: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.
0: Нехай серце моє буде чисте в твоїх постановах, щоб я не посоромився.
2: Цитата з Біблії.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Світлому радіо 21 рік.
2: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
1: Шановні слухачі, наша родина та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
2: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
1: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
2: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
1: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
2: Натхненні розмови з особливими гостями.
1: Живе спілкування зі слухачами.
2: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
1: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
2: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
1: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
3: Святкуймо разом!

стані молитви. Роздужена вітром тремтить на морозі моя батьківщина, просто волос сльозою гаптована, вишита часом, вірить, що все буде зовсім.

білим по білому, чи синьо-жовта. Прости мене тками або в позолоті, вишита долею на полотні. Синівська любов –

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець наш Небесний, Бог милосердний, ми поклоняємося Тобі і в цей особливий важкий час для всієї нашої країни. Ми молимо Тебе, щоби Ти подав свій захист, був щитом для кожного, хто сьогодні обороняє нашу землю, для кожного, хто сьогодні ризикує своїм життям, хто віддає своє життя заради того, щоб Україна залишалася вільною, процвітала як країна і служила, і поклонялася Тобі. Тому просимо Тебе за кожного нашого воїна, хто в окопі, хто сьогодні біля танку, хто сьогодні йде в наступ, хто сьогодні обороняє. Ми просимо Тебе, Господь, яви свою милість і зроби кожного сильним і непохитним. Забери всякий страх, і нехай Твоя рука буде охороняюча над кожним із них. Ми знаємо, що життя наше в Твоїх руках, і тому нехай б'ються серця, і нехай кожен виконає свою місію із воїнів. Ми просимо, щоб кожен повернувся додому, кожен обійняв свою дружину, своїх дітей. Ми просимо, дай мудрості для командирів, благослови генеральний штаб, благослови головнокомандуючого, дай, Господь, ті правильні стратегії для того, щоб ворог тікав з нашої землі. Дай велику і славну перемогу, яка прославить Тебе, святого і праведного Бога. Ми просимо Тебе, тому що Ти Господь Бог Саваот, Бог воїнств небесних. Ти святий і Ти праведний, і Ти явиш свою справедливість. І тому просимо, нехай всяке беззаконня буде переможене, і добро переможе зло. Молимося в ім'я Ісуса Христа і віримо, що Ти дасиш сили і проведеш через цей непростий час. До Тебе кличемо, на Тебе уповаємо, на Тебе надіємося, Господь. Твоє ім'я шануємо і славимо Тебе, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.

0: його життєвого шляху, до того, як Бог діяв в ньому. Ну і знаєте, для початку, якби для знайомства з нашими гостями, ось таке питання. Нерідко якісь слова або окремі події із дитинства, вони по-особливому впливають на нас. Чи не могли б ви поділитися із нами, можливо, як це було у вашому житті? Якісь слова, якісь окремі люди або події по-особливому вплинули на вас саме в дитинстві?
1: Звичайно, можна було би назвати тут декілька десятків різних подій і слів, але я думаю, що дуже от зараз, коли розглядаю, якось аналізую своє життя і свої мотиви, і свої уяви, бачення от для свого життя, яке я прийняв, то, мабуть, дуже важливою такою подією був, знаєте, 1979 рік, це було дуже давно. Mm-hmm. Мені було тоді 7 років, але я пам'ятаю цей час, коли у Варшаві була, я народився в Східній Польщі, ось, і була зустріч з папою римським Іваном Павлом ІІ, який буквально там півроку, трошки більше, як став римським понтифіком. Він дуже харизматична особа, я вірю, що, хоча я євангельський християнин, протестант, не завжди позитивно відносився в історичному шляху до інституту папства, якщо вже на те пішло, але от Іван Павло ІІ, дійсно, вірю, що дуже духовна людина. Ось він приїхав, і в Варшаві була зустріч така, ну, такі зібрані велике людей, на якому було там, мабуть, мільйон людей. Ось я пам'ятаю його слова, які він сказав: «Нехай зійде твій дух і відновить обличчя землі, цієї землі». Ось, і рівно рік після цього відбулась подія, яку ніхто не очікував в часи ще глибокого комунізму, такого комуністичного бетону часів Брежнєва. Ось коли появився рух солідарності, і це було настільки масово, сильно, таке патріотичне, християнське, антикомуністичне, антикомуністичний рух, ось який змінив історію в значній мірі, повпливав на розвал Радянського Союзу, всі ці системи. І коли я роздумую про ці події і про переживання, розмови, які я чув дорослих в цей час, я думаю, що в значній мірі це визначило мою ментальність, як я дивлюсь на світ. Я вірю в те, що християнська істина, християнська любов, вони переможуть. Вони переможуть антихристиянські, будь-які сатанінські системи, будь-яке зло, будь-які імперії. Обов'язково істина і любов Ісуса Христа, яка виражена яка виражена в церкві, виражена в цьому Божому народі, який тут є на цій землі, вони обов'язково переможуть. І знаєте, коли зараз дивишся на всю цю ситуацію, яка є, да, от, ну, наскільки морок кругом. От, коли я аналізую події, бачимо, як піднімається імперія, так? І не тільки імперія, там ціла група різних імперій. Бачимо, як цей християнський захід, він все слабкіший і слабкіший, і як він сам відмовляється від Бога, так? Різко. То іноді приходить, ну, такий великий сумнів, і тоді мені дуже приємно згадати оцей момент, коли я побачив оці слова, які потім стали фактом протягом наступних 10 років. Бо в 89-му році до 91-го вся ця система, яку Рональд Рейган назвав імперією зла, вона розвалилась. І це відбулось. І я вірю, що це відбудеться. І ще ми побачимо великий тріумф добра, правди і справедливості. Ось тому так. Мабуть, ми міг згадати ще якісь інші слова, але зараз в контексті, так скажемо, певних песимістичних новин, які ми чуємо постійно, то мене надихає саме оці події з мого життя.
0: Прекрасна деталь з вашого життя, яка надихає і оживляє надію. Чомусь згадалися слова Ісуса, який казав у свій час своїм учням: «Не бійтесь, мале стадо, тому що Батько благоволив дати вам царство». Дійсно, ми міримо в перемогу світла над темрявою, і завжди за ніччю приходить ранок.

0: Цікаво, ви сказали, я маю бачення на своє життя, або міркую у світлі бачення, міркування на своє власне життя. Мені здається, це взагалі добре, коли людина має якусь ціль, розуміння, бачення, куди вона прямує. І зараз ви є християнином, як ви сказали, але ми знаємо, що люди не народжуються християнами. Мабуть, ця подія якось вплинула точно на ваше майбутнє життя. Але, Ярослав, поділіться, ось це був якийсь окремий момент, можливо, період, завдяки якому ви повірили в Бога, так, прийняли християнство. Як це було у вашому житті?
1: Ну, звичайно, я все своє життя вірив в Бога. Ніколи не було в мене хвилини, щоб я посумнівався в тому, що він є. На мене його існування є настільки очевидним. І не тільки існування Бога, але і все християнське вчення, воно є настільки глибоко раціональним, що, я не знаю, мій розум, він, хоча я постійно аналізую, я більшість кого я читаю різних світських філософів, від там якихось раціоналістів до Ніцше, чи там постмодерністів різних. І чим більше читаю, тим більше переконуюсь в тому, що християнська істина є єдиною правдою. Тому це таке. Але, звичайно, в моєму житті була така особиста зустріч з Ісусом Христом, коли мені було 14 років, я попав на такий кемп, і там вночі я відчув таку присутність Ісуса і віддав йому своє життя. І, в принципі, ну, з цього часу нічого не змінилось. То це така почалась певна лінія в моєму житті, в якій я знаходжусь зараз.
0: Дивовижно, особиста зустріч з Ісусом Христом. Пролунали ці слова, і, звісно, це для мене теж щось близьке. Я вірю, що для багатьох, хто нас бачить, це теж щось таке знайоме, знаєте, особиста зустріч, духовна зустріч з особистістю Ісуса. Але, можливо, ті, хто зараз нас дивляться, для них це щось поки що незнайоме, і ми вас заохочуємо також шукати і наближатися так до пізнання Ісуса Христа. Адже Він сказав про себе, що «Я шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Бога Батька, як тільки через мене». І багато хто із нас переконався дійсно, що через Ісуса ми дійсно з'єднуємося з Богом Творцем, Богом любові і Богом надії. Ярославе, цікавий шлях, так? Ми починали з дитинства, якісь деталі життя, шлях віри. І ось зараз, на даний момент, ви являєтеся президентом фонду «Східноєвропейська реформація». Як ви дійшли саме до цього етапу, так, або до цього періоду? Ну і чим займається цей фонд взагалі? Угу.
1: Так, я коли відчув від Бога покликання, десь в 17 років, то зрозумів, що я повинен проповідувати Євангеліє. Ну так, в мене стояв вибор, чи Білорусь, чи Україна. У мене був такий дуже глибокий сентимент до це саме оцих країн, народів. Ось вибрав Білорусь, поїхав в Білорусь, був 14 років пастором церкви в Білорусь, заснував і був пастором церкви в Мінську. Але наша церква, вона займалася тим, що організувала різні такі загальнонаціональні проекти, програми. Ось там, щоб довго не розповідати, просто, напевно, була своя специфіка в цій церкві. Це була, в принципі, єдина білоруська мовна церква євангельська на всю країну. Ось це трошки песимістично звучить, але так, ось що єдина. Саме оця думка така, що ми повинні, от, наше завдання, коли ми проповідуємо Євангеліє, то ми повинні, звичайно, проповідувати особистості, але також ми проповідуємо християнство, християнську істину для трансформації національної культури, для того, щоб національна культура була побудована на християнському світогляді. Ось тому і коли я був вже там потім депортований з Білорусі білоруським режимом, не міг туди в'їхати протягом 12 років, то ми переїхали в Київ, дуже швидко українізувались ми з моєю сім'єю, і я заснував фонд, тобто думаючи про, заснував фонд, Східноєвропейська реформація, з такою ціллю саме, щоб реалізувати різні проекти, які могли би впливати на національну культуру, на життя суспільства. Ось тому і зараз цей фонд, особливо коли почалась війна, він став, так скажемо, дуже, дуже потрібним, тому на базі цього фонду ми зараз реалізуємо більше ніж 30 різних проєктів. Ось так.
0: Ми знаємо, що один із інструментів впливу на націю взагалом, і, до речі, дуже цікавий момент ви підняли щодо розповсюдження християнства і особистого свідчення не тільки особистості окремій людині, так, але і в перспективі, і в надії усвідомлювати і бажати саме трансформації національних масштабів. Мені здається, це дуже було прекрасно, коли ми виходимо на вулицю і знаємо, що наш ближній підтримує ті самі цінності і принципи, як і ми, саме божественні принципи, християнські принципи, які, здається, дійсно дуже важливі і можуть бути основою любого суспільства. Не кради, не бреши, ну і інші, які нам відомі. Це дійсно призводить до позитивних результатів завжди. І ось одним із інструментів впливу на націю світлі біблійного вчення завжди була молитва. Чи є у вас якісь проекти, чи, можливо, якийсь проект саме на основі цього фонду, який пов'язаний з цією дисципліною?
1: Угу. Так, один із таких основних проєктів є саме проєкт, так собі скажемо, поширення і фокусування молитви за Україну. Зараз такий унікальний час, я би сказав, дуже драматичний. Люди переживають загрози різноманітного типу, переживають те, що майбутнє дуже невпевнене, ми не знаємо, що буде через рік, через два. Тому і люди звертаються до Бога. Тобто люди, я вважаю, що дуже відкриті для молитви. Тобто з досвіду власного спілкування чи свідчень інших людей постійно зустрічаю те, що невоцерковлені люди дуже готові молитись, але потрібно їх повести в цій молитві. Потрібно їм дати певні інструменти, які їм допоможуть молитись. От скажу один приклад. От у нас є один із наших проєктів, до речі, ініційованим фондом Східноєвропейська реформація, це є Християнська відкрита академія. Це досить відомий проєкт зараз, тобто більше 2000 людей десь навчалось в рамках цієї академії протягом 4 років останніх, коли вона була заснована в 20-му. І пам'ятаю, одна сестра, от, яка є студенткою, навчається у нас, вона розказувала, що на річницю війни, початку повномасштабної війни, 24 лютого минулого року, вона сказала в своєму бізнес-колективі, що буде молитись і поститись за Україну протягом цього дня, 24 лютого. Uh-huh. Тобто бізнес-колектив, в основному невіруючі люди, вони сказали, давай ми долучимося. Wow. Тільки покажи нам, як поститись, що нам робити, як поститись, тобто нічого не їсти, чи як. Ось, і так вона дала й певний інструктаж. От і таких прикладів я б міг тут назвати немало. Тобто, коли дійсно невіруючі люди, тому мені здається, що сьогодні от молитва, це є, може це парадоксально трошки зазвучить, але так і є сьогодні, от молитва це євангелізаційний інструмент. Тобто це є момент, коли ми, дякуючи тому, що ми молимось з нашими сусідами, з нашими ближніми, молимось, ведемо їх в цій молитві, або даємо їм якісь інструментарі, наприклад. От ми в нашому служінні ми створюємо і друкуємо в великих масштабах молитовники. Так? От молитовники. От останній молитовник, наприклад, це... І при тим ці молитовники, вони, по-перше, допомагають людям молитись, бо це найважливіше сьогодні, в так драматичний час, просто щоб був оцей зв'язок неба з землею, заступництво. Бог нам тільки може допомогти. Уже взагалі, в світлі останніх подій нема ні на кого не можна надіятись. Ні на Євросоюз, ні на Америку, ні на Польщу, ні на НАТО, ні на якісь іншу інституцію. Та й на свою владу вже все більше розчарування, правильно? Є в наших оцих різних... надія на Бога, надія на Його чуда. Ми бачили ці чудеса, скільки раз бачили їх під час Майдану, у 2014 році бачили це чудо в так званій битві за Київ, правильно, коли це було в весну позаминулого року. Ми бачили ці чудеса, ми віримо, що Бог, він спроможний їх продовжувати. Він спроможний спасати нас природнім чином. Нам, ну, ми, звичайно, мусимо працювати, жертвувати, робити все, що можливо від нас, робити речі правильно, але все-таки наша надія на Господа. Тому це молитва, от, молитва, наш зв'язок, зв'язок нації з Богом. Але це також він має просвітницький характер, да? Тобто ця молитва. Тому що, наприклад, в наших молитовниках ми намагаємося показати, створити молитви, в яких людина, от молячись, у неї появляється візерунок України з Божої точки зору, з біблійної точки зору. Да? Молитви за різні сфери, за різні аспекти життя, народу, суспільства, особистості. Ось таким чином, там біблійні цитати, які на конкретну тематику. Ось таким чином, от нам необхідно, от нам віруючим це необхідно. Ми з цим, я вважаю, трошки запізнились навіть. Да? Ми мали цих 30 пару років свободи для того, щоб, між іншим, створити в собі образ Божої України. України по волі Божої. України, яка побудована на біблійних засадах. Так? Чи ми це створили як церква? Сьогодні, як віруючі люди, чи ми їх маємо, чи ми маємо цей образ, такий детальний, професіональний, я би сказав, да? Тобто образ економіки, наприклад, от, образ, як вирішити наші національні якісь проблеми, такі як олігархія хоча б, так? Чи, ну, як система влади, чи як, чи, наприклад, там, не знаю, питання демографії, от, чи питання виховання нового покоління. І так далі. Тобто різні-різні речі, які, ну, мені здається, ми як церква, як інститут, так досить хаотично до цього підходимо. Ось, то наприклад, то знову оцей рух молитви, він повинен в цьому допомогти, щоб ми, молячись, одночасно могли фокусувати наші молитви і в цих фокусах могли побачити оцей образ, оцей візерунок, як Бог би хотів бачити Україну. І ми могли рухатись в цьому напрямку, в різних сферах знову. Ось тому так і три моменти. По-перше, духовна сила молитви, зв'язок неба з землею, заступництво. По-друге, євангелізація. Молитва має евангелізаційний вимір сьогодні. І третє, просвітництво, так? Тобто наші молитви повинні допомагати формувати політичну культуру людей, і громадянську позицію, патріотизувати їх.
0: Як це добре, коли людина в якийсь момент свого життя усвідомлює, що вона не просто випадкова, так, а що в неї є творець, і вона може мати контакт зі своїм творцем. Але, мабуть, саме християни, ті люди, які вже прийшли до цього усвідомлення, покликані просвітлювати, як ви сказали, вказувати цей шлях, якось ця жінка запропонувала, і виявляється, люди не проти, так, але їм треба певне керівництво, їм певний приклад, так би мовити. Біблія навчає нас, що твоє слово, воно є світильник для моєї ноги і світло для моєї стежки, і, мабуть, так само і для інших людей. Тому ми базуємося саме на його слові. Знаєте, я згадав один текст, який часто використовують саме в світлі молитви, молитви за націю, молитви за Україну. Це Друга Хронік, 7 розділ, 14 вірш, де написано «І впокоряться люди мої, говорить Господь, що над ними кличеться моє ім'я, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуся зі злих своїх доріг, то я вислухаю з неба, і прощу їхній гріх, і вилікую їхній край». Отже, Бог звертається перш за все до нас, до своїх дітей, то представників, так би мовити, християнства, і на нас дійсно велика відповідальність. І знаєте, мені чомусь хочеться запитати у вас особисто, як представника цього руху, як ініціатора цієї молитви, що особисто для вас є молитва, як вона впливає на ваше життя?
1: Ну, молитва – це є передусім контакт з Творцем і зі Спасителем. Тобто це є контакт з моїм джерелом життя. Тобто він дав мені життя. І якщо я забуваю його, і в мене немає цього
0: зв'язку,
1: звичайно, моє життя, воно десь втрачається. Тобто я відчуваю, що я втрачаю силу, я втрачаю правильний напрямок, я втрачаю енергію, певно, да? Тобто, тому от молитва – це є можливість контакту з Творцем. Це є діалог з ним. От. Молитва – це не щось інше, як розмова. Так як я сьогодні розмовляю з вами, Євген, так і коли стаю на молитві, звертаюсь до Бога, то я розмовляю з ним. Звичайно, ми його не бачимо. Ми можемо з ним спілкуватись через віру. Тобто віра є цим каналом, з яким я можу спілкуватись з Богом. Це складніше. Це, ну, знаєте, іноді ми зловживаємо, мабуть, такими словами, як «Бог мені сказав», там, і так далі. І часом там іноді буває, ну, якась сестра чи брат в церкві скаже «Бог мені сказав», а потім каже якусь, ну, глупість, то краще, ну, менше використовувати таких слів. Тому дуже важливий цей момент. Важливий момент в молитві, що оскільки молитва є діалог, то це не монолог, говорять двох. Тобто ти говориш до Бога, Бог говорить до тебе. Так. Яким чином ми можемо почути Бога? Ну, найкращий спосіб, як почути Бога, це читати Біблію. Тобто Бог говорить до нас через Слово Боже. І Слово Боже, Біблія, повинна бути змістом християнської молитви. Звичайно, Бог промовляє до мене через природу. Я дуже люблю провести декілька днів в пущі чи в горах. І для мене це навіть, коли я мовчу, там я відчуваю, що Бог говорить до мене. Ну, це специфіка, це окрема тема. Вот. Але все-таки Слово Боже, Біблія є таким найбільш виразним, найбільш ясним, найбільш чітким откровенням, яке Бог залишив нам. От, через яке він говорить до нас. Бо ці слова є людські слова. Тобто це слова написані людською мовою. Зрозуміло і нам. Інакше, ніж мову природи. Так? Ось, тому, ну, без молитви людина просто через деякий час згубить в собі духовне життя.
0: Мабуть, як людина і без повітря, просто ми не завжди це усвідомлюємо, тому що це духовні речі, ти не можеш дихати і ти помираєш. Але коли ти не спілкуєшся з Богом, тобі здається, що все добре, але насправді духовно ти теж помираєш. Як ви сказали, наче втрачаєш якусь силу, наче втрачаєш якесь бачення. Життя поступово руйнується і, на жаль, я помітив і по своєму житті знаю, що тільки доходячи до якоїсь крайньої точки, людина починає усвідомлювати, щось не так. І вже природня, мабуть, душею своєю відчуває бажання звернутися до Творця, до того, як вона його розуміє на даний момент. Дійсно, подяка Богові за молитву як інструмент зв'язку неба із землею, а точніше Творця із творінням. Як вже було сказано, я згадав одну таку цитату, слухаючи вас, хтось говорить, що коли ми читаємо Біблію, Бог говорить до нас, так? А коли ми молимося, ми говоримо до Бога. Хоча я практикував також і наступне мовчання в молитві, коли ти мовчиш і чекаєш, що Бог тобі щось скаже, але я маю на увазі саме якісь біблійні тексти, так? Господь через своє слово нагадує якийсь текст, як відповідь або керівництво в моєму житті. І це дивовижно, знаєте, мати можливість і використати її, спілкуватися з Творцем неба і землі, який любить мене, бачить мене поруч зі мною. І хоча його думки і шляхи не завжди зрозумілі, але як ми віримо і бачимо із Біблії, вони завжди на добро для нас. Ярославе, ви сьогодні згадували про відкриту християнську академію як один із проєктів східноєвропейської інформації цього фонду реформації. І я от дивився один із таких, якби, онлайн-зустрічей, і ви розказували там про принципи молитви за Україну, які, як я зрозумів, ви віднайшли, досліджуючи Біблію для себе. Ось, чи не могли б сьогодні, тим паче, що наша тема дуже тісно пов'язана з молитвою, висвітити ці принципи для наших слухачів? Тим паче, що сьогодні для нас це дійсно, ну, важлива інформація, певне керівництво мати. А що Біблія говорить про те, як молитися за країну? Як молитися за націю? Можливо, ми почнемо, і ви поділитеся деякими принципами, можливо, всіма-сіма. Будь ласка.
1: Ну, Біблія говорить нам, і в Біблії ми бачимо, що люди часто можуть молитись неправильно, так? Апостол, як він про це каже, ви молитесь, але молитесь неправильно. Тому і ваші молитви є неефективними. Тому тут дуже важливо, щоб наша молитва за Україну, вона мала правильні фокуси, вона була правильно налаштована, мала правильну оптику. Ну і цю оптику ми, звичайно, знову знаходимо в Святому Письмі і в певних очевидних таких духовних принципах, між іншим, в логіці і так далі. Ось тому що які ці які ну давайте да вже сконцентруємося на них. Я думаю, що слухачі можливо зможуть собі дописати ще і 7 ще інших принципів або 14. Ось тому да, ну перша дуже важлива такий момент, як ми дивимося на духовні процеси і як ми молимось. Тобто це є такий принцип, що Богові потрібні люди, тобто як Бог діє. Бог діє через людей. Бог буде спасати націю, передусім шукаючи певну критичну масу праведників в цьому народі. Тому для нас це дуже важливо, що Бог без нас не хоче діяти. Тому наша молитва повинна бути сфокусована на тим, щоб Бог підняв собі свій народ, щоб Бог зберіг собі свій остаток. Остаток, от це такий важливий мотив в Старому Заповіті, який повторюється і в Новому, до речі, остаток, да, Ізраїля. Тобто оце певна критична маса людей, яка вірна йому. Ось і дуже прекрасний приклад, наприклад, молитви за коли Авраам молиться за Содом. Так, за що він молиться? Тобто він розуміє певні процеси, що духовні закони, які постійно нарушали содомляни, вони приведуть на них
0: кару,
1: знищення, суд. Так? Ну, це звичайно, ми самі це бачимо. Якщо ми нарушаємо закони гравітації, то гравітація нас карає, правильно? Ось то так і буває в житті народів. Якщо народи, наприклад, ненавидять сім'ю і дітей, як таких, просто не хочуть дітей, то через деякий час їх чекає катастрофа. Mm-hmm. От, і демографічна криза в західній цивілізації – це просто бомба заповільненого дії. Ось, який принесе дуже багато нещастя людям, які це будуть переживати, ну, цю арифметику. Ну і так далі. Да? Тому Авраам це розумів, тому він питає. От,
0: якщо знайдеться хоча б декілька праведників, от, чи помилуєш ти?
1: Якщо знайдеться певна критична маса, так. І вони рахують, знаєте, тут є певні соціологічні принципи, да, от видні в цій розмові, певні соціологічні принципи. Авраам – розумна людина, він розумів, як соціум діє, він приїхав з цивілізованої країни. Uh-huh. Вот, то, і чи було ці 10, да? Тобто повинні бути 10. І мені здається, що коли ми молимося за Україну, ми повинні молитись за те, чи є от оце категорія людей. Притим, оця категорія це не просто набожні люди, це люди, які мають бачення для країни і які готові себе цілком посвятити заради реалізації цього бачення. Uh-huh. Ось такі люди, якщо ми подивимося знову на історію, звичайно, світську історію, ми бачимо, що зміни в суспільстві, чи позитивні, чи негативні, відбуваються дякуючи певної категорії людей,
0: так.
1: які мають бачення для майбутнього, і які готові себе посвятити. Скажу, негативний приклад – це більшовики, от, наприклад, революціонери-професіонали. От, або позитивний приклад – пуритани, які поплили в Америку от, на Mayflower, записали своє бачення, зробили угоду поміж собою і посвятили себе. Навіть в першу зиму половина з них померла, але коли приплив корабль за ними в Англію, ось, то вони не захотіли плити, бо вони кажуть «We have a dream». У нас є мрія,
0: так.
1: От, мрія, побудувати місто на високій горі, і це є Америка. І вони добились свого, вони побудували прекрасну цивілізацію, яка спасала Європу, як мінімум, в 20 столітті декілька разів. Ну, цікаво, чи зараз спасе, от, нове питання. Тому є от такий принцип, Богу потрібні люди. Люди.
0: А можна я додам? Я от подумав, знаєте, тобто, коли я молюсь, я не просто можу молитися, що чи є ці люди, і Боже благослови, а їх підніми, а можливо, що і я також можу бути цією людиною, так? І коли я молюсь, я маю розуміти, що, можливо, Бог мене буде спонукати до певних дій, а не просто слів.
1: О, буквально так, це в першу чергу. Тобто, як ми дивимося на біблійних героїв Старого Заповіту, і ми бачимо, як вони... Перше, що Ісая каже, ось я, пошли мене. Так. Єремія, як відповідає, Єзекіль і так далі. Мойсей, ну, всі, Павло та всі. Ось, ну, другий такий принцип – це єдність в молитві. Да? Ісус каже, що якщо будете в згоді про щось молитись, Отець Небесний дасть вам, так написано у Матвія. Да? От, а у нас це єдність є запорука ефективності молитви. Тому що часто от я, от, оці принципи народились у мене, коли я спостерігав за церквою в часи Майдану. Знаєте, коли от, ну, одні молились за здраві царя, а другі за його упокой. Uh-huh. От, і на Богу кого слухати? Ну, то станьте на місце Бога. Тобто, одні за моляться там за так, а інші зовсім протилежний спосіб. Uh-huh. Тому дуже важливо, от, щоб ми домовились от, перед тим, як ми молимось, ми як спільнота, як церква України, щоб у нас було бачення на, ну, якесь, на основі якого ми молимось. Єдність в цій молитві. От, ну, і, а яке це повинно бути бачення? І тут третій принцип. Звичайно, це має бути воля Божа. Ми повинні почути волю Божу, зрозуміти, яку Україну Бог хоче. Яку Україну? Які є Божі відповіді на різні сфери життя суспільства? І ми повинні їх популяризувати в собі. Ось, тому що ну, наша молитва буде вислухана не від нашого багатослів'я, а від того, що ми помолимось так, як Бог хоче. Да? От оце Ісус навчить молитись. Нехай буде воля твоя тут.
0: На землі, як на небі.
1: В Києві, так як в небі, правильно? Так як на небі. Да? От. Насправді, ефективна молитва – це от молитва, яка
0: відповідає волі Божій.
1: От, відповідає волі Божій. Тобто, коли ми кажемо «Амінь», так? От, і тоді небо сполучається з землею. Ось, звичайно, дуже важливим моментом таким от є зрозуміти свою священничу функцію. Да? Тому, як молились старозавітні пророки, як Даніїл, наприклад, молився, чи Неємія, чи Єздра, вони себе ототожнювали зі своїм народом. Чи Мойсей, так? От, який сказав, знищи краще мене разом з ним, бо в мене нема життя, крім них. Тобто вони настільки любили свій народ, що вони себе з ним чітко ототожнювали.
0: Тобто не я, а ми.
1: Так. От, от таке повинно бути. Ми. От використовувати більше ми. Ми часто, знаєте, так от, ну, зараз уже ні, зараз оце ми є. Я чую його в молитвах, да? От коли ми к церкві молимося, оце є ми, от народ. Сьогодні, ще звернув увагу, у нас ранкова молитва є така, от, і теж хтось молився, так, то це ми, що воно вже є присутнім. Але раніше було дуже часто, люди молились, ну, етат народ, да? Так, наче би трошки повторювали, як американський проповідник нас приїжджали, каже, this nation, от, так часто кажуть. Ну, це трохи неправильно, да? Тобто ми повинні ототожнити себе з народом. Навіть якщо цей народ гріховний, як Даніїл, да? Він молився, да? Сказав, ми згрішили.
0: Ми згрішили, так.
1: Ми згрішили, да? Тобто, оце справжній священник. Священник, який представляє Бога перед народом і народ перед Богом. Єднає їх. Ось. Ну і, звичайно, речі потрібно називати своїми іменами. Дуже важливо. Тобто перед Богом ну, просто казати правду, так як є, про свої національні вади, про реальні проблеми, ясно, чітко говорити, не визнавати. Тому що Слово Боже каже, що якщо будете визнавати свої гріхи, то Бог простить його.
0: Будучи вірний, простить.
1: І на все потрібно, звичайно, дивитись через призму крові Ісуса Христа. Бо іноді, коли ми дивимося так, через призму свого власного розуму, ну, то воно виглядає часто, ну, насправді, безнадійно. Знаєте, як хтось казав з українських істориків, ну, історію України не можна читати без брому. То краще замість бром давайте ми візьмемо кров Ісуса Христа, от, і подивимо її в своє життя, в свої, і через неї почнемо дивитись на все. І от, кров Ісуса Христа говорить про те, що насправді Бог може змінити тотально все. Він каже, якщо ваші гріхи були би як там,
0: як багряна, то я обілю як сніг.
1: Як сніг, да, наприклад. Ось, і ми бачимо це в історії різних народів, як, наприклад, в історії Швейцарії. От наскільки от реформація, тобто момент, коли народ прийняв Христа як і поставив його в основу свого національного життя, ну, я не ідеалізую, звичайно, але ж все-таки це відбулось, то відбулись тотальні зміни в житті цього народу, який раніше, наприклад, був нацією наймітів. Тобто швейцарці славились тим, що матері висилали своїх синів воювати в якихось чужих інтересах за гроші, десь на якихось чужих землях, не в своїх власних інтересах. Ось, а після цього через деякий час Швейцарія стає найбільш мирною країною в Європі, тобто, яка не приймає участі в жодних з європейських війн. Ось тому все це можливо. Бог тотально може змінити Україну, коли ми дивимося через призму Ісуса Христа. Ну і так, як ви сказали, дуже важливо, от я би хотів завершити цей перелік цих засад тим, що ми повинні бути, якщо ми молимось, ми повинні бути готові до дії. Передусім, я повинен бути готовим до дії. Наша молитва не є ефективною. Я думаю, що це пустий дзвін, коли ми не готові палець вдарити для того, щоб реалізувалось те, про що ми молимося. Думаю, що ми після молитви повинні просто почати діяти. От, почати робити щось хоча б на маленькому рівні, на моєму особистому рівні, щоб те, про що я молюсь, воно втілилось, воно стало фактом, воно стало життям.
0: Дякую вам, Ярославе, за позначення цих принципів, які ви віднайшли. Ми розуміємо, що цей список може бути подовжений, так, але це дуже цінно, коли є сфокусований погляд і чіткі якби позначки. Я просто з вашого дозволу прочитаю ще раз те, що записав. Отже, Бог діє через людей, у яких особливо є бачення і посвячення, щоб дійсно розповсюджувати Божу істину. І ми маємо це пам'ятати в молитві. Єдність в молитві – це запорука ефективності. Молитися варто саме по волі Божій, яку ми знаходимо в священних писаннях. Дуже важливо ототожнювати себе з народом, за яким ми молимося, називати речі своїми іменами, тобто бути щирим і реалістичним на те, що відбувається, дивитися на обставини через призму жертви Христа. І останнє – це молячись бути готовим до дії. Я вірю, що ці принципи, які сьогодні були висвітлені, зможуть допомогти нам, тим, хто дійсно приймає участь, ревний в молитві за наш народ, за Україну наразі, за різні його верстви і обставини, в яких ми знаходимося. І, можливо, для когось дійсно це буде дороговказом і навіть певним відкриттям і потішенням в житті. Ну що ж, ми, на жаль, але підходимо до завершення нашого спілкування. І як часто ми робимо класично для наших гостей, пропонуємо, так собі сказати, вільний мікрофон. Знаєте, слово від серця до серця для тих, хто зараз нас чує. Будь ласка, Ярославе, ваше послання слухачам.
1: Ну, ми сьогодні говорили про молитву, тому, дорогі слухачі, брати, сестри, всі, хто чують нас, я запрошую вас до того, щоб ми молились, щоб знову це не було якесь ще одна інформація, яку ми почули в потоці, в величезному потоці різної інформації, яку ми чуємо зараз в наш час, але щоб ми насправді виділяли час, зупинялися протягом свого дня, коли прокидаємося вночі з різних причин, щоб ми звертались до Бога, щоб ми волали до Нього за Україну, за армію, за наші політичні військові еліти, за молоде покоління, за майбутнє України, за державні інститути, за людей, просто за людей, щоб Бог беріг нас, щоб Він являв свої чудеса, і щоб Він повів Україну в цей непростий час і дійсно явив свою велику славу і блага для наших ближніх. Нехай Бог благословить всіх вас. Дякую за цей спільно проведений час.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Уста праведного промовляють премудрість, і язик його сповіщає правду. Закон Бога його в серці його, і не спіткнуться ноги його.
1: Псалом 36, вірші з 30 по 31.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Шановні слухачі, я хочу помолитися молитвою вдячності, молитвою благословіння за партнерів Радіо Еммануїл. В моєму житті також Радіо Еммануїл зіграло свою роль, коли я збудовувався, я знайшов цю станцію, і там лунала не проповідь, там лунала пісня, але ця пісня відкарбувалася в моєму серці. І в цьому я розумію, що Радіо Еммануїл має чудову місію бути інструментом в Божих руках. Тому давайте помолимося за партнерів, за всіх, хто приймає участь в цьому Божому ділі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, за благодать Твою, Господь, бути в Твоєму ділі, Господи, бути в Твоєму, Господи, царстві, бути, Господь, алілюя, там, де Ти нас, Господи, бачиш. І я дякую Тобі за Радіо Еммануїл, за те, що це є Твій інструмент, через який Ти торкаєшся сердець Духом Святим. Ми молимося за всіх партнерів і спонсорів. Ми молимося за ті насіння, які сьогодні приходять в це служіння. І ми просимо в ім'я Ісуса Христа, благослови кожне насіння. Тому що коли ми приймаємо участь в Твоєму ділі, ми безпосередньо учасники, галілюя, Твоїх справ в життях людей. І нехай всіх нас рухає відкрите серце бути даятелами. Бо апостол Павло говорить, що блаженніша людина, яка дає. Дякуємо Тобі, Господи, за Радіо Еммануїл. І нехай, Господи, всі партнери будуть бачити Твою славу і в служінні, і в своїх життях. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
5: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Даже можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
3: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
1: Вітаємо, вітаємо кожного нашого слухача і тих, хто до нас доєднався вперше на хвилі Світлого Радіо. В дану годину лунатиме програма «Світле освічення». Це інтерактивна програма, у якій може прийняти участь кожен бажаючий. Якщо сьогодні хтось з ваших рідних, друзів, знайомих святкує день народження, ви можете зателефонувати, замовити композицію і передати слова привітання. Якщо, можливо, у вас є якась чудова новина і ви хочете поділитися нею з нашими слухачами, телефонуйте, замовляйте композицію. Якщо ваша душа зараз прагне прослухати якусь композицію, пісню, якої ви, можливо, давно не чули або дуже любите і хочете поділитися нею з нашими слухачами, зі мною, телефонуйте. І також замовляйте. Знаєте, друзі, кожен день як нова пісня, і лише від нас залежить, якою вона буде. Буде вона гучною, буде вона тихою, буде вона сумною, чи буде натхненною та радісною. Тож нехай у вашому житті сьогодні звучить саме той ритм, та мелодія, яка надихає вас рухатися вперед, яка мотивує, яка окриляє, а ваше серце веде у правильному напрямку. І я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли з легкістю та радістю доєднатися до нашого етеру. Отже, зателефонувати ви можете до нас за номером 067 123 75 75, 044 357 67 28, а також можете написати нам на Viber чи Telegram, якщо вам так зручніше, за номером 093 558 44 12. А у нас вже є дзвінок, я з радістю приймаю його і вітаю вас.
2: Вітаю! А я хочу послухати пісню. Заспіває Україна, любов.
1: Дякую за замовлення. До вашої уваги, гей, співає Україна. Дорошенко, любов.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Яка чудова, радісна, надихаюча композиція тільки що лунала. Богом ми народжені для волі. Слава Господу! А з нами на зв'язку є ще один слухач, і я з радістю вітаю вас у прямому етері.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Слава Ісусу Христу!
1: Пане Олександре, ми вас чуємо, навіки слава, так?
2: Я хочу передати вітання церкві християнам Віри Іванівської Гефсиманії у місті Львові.
1: Будь ласка, передавайте вітання.
2: Дякуну Дмитру і просвітлу Іллі.
1: Добре, яку композицію ви хочете замовити?
2: Мамина молитва.
1: Дякую вам, пане Олександр. До вашої уваги Мельничук Ігор. Мамина молитва.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: А я вже поспішаю прийняти ще один телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування. Вітаю вас.
4: Вітаю всю нашу радіородину. Благословляю вас іменем Господнім. Перед день професійного свята вітаю всіх журналістів. Божого вам благословення, щоб швидше прийшов той час, коли в своїх репортажах ви будете розповідати про мирне, щасливе життя, без болю і без страху. Вітаю з 21-м днем народження всю команду Радіо Еммануїл, волонтерів, жертводавців. Велика Божа милість, що в Україні є така світла хвиля. Подяка Богові, що ви пройшли цей шлях і попри всі бурі зберегли в собі світло і щиросердно ділитеся Божою любов'ю з нами. Підкріпляйте наші втомлені душі, щоб ми не зневірялися. Дякуємо Олексію Анатолійовичу за його роздуми. Дякуємо Євгенові, Марійці, Світланкам, Айванні, Любаві, Лілії за інтерактиви, за зустрічі з світлими людьми. Дякуємо за хвилини поезії, за класичну музику, за духовні пісні, за проповіді, за молитви, за нові заповіт. Дякуємо за все різноманіття. Кожен може знайти в цьому духовному саду свою квітку. Дякуємо Крістіні, Тетяні Миколаївні, Євгенії, Ксенії Васильівні, Ігорю, Сергієві і всім причетним до цієї світлої справи. Подяка Галині Львівні за її терпіння і любов, з якою вона згуртувала таку потужну команду. Нехай Божа рука буде в поміч вам, всій команді. Нехай Господь покриє вас своїм милосердям і збереже вас для Небесного Царства, щоб ви війшли в радість Його, де не вмовкає голос святковий і не скінчується насолода тих, що бачать невимовну красу Божого лиця. Будь ласка, Лілічка, подаруйте всім світлим людям. Молитва за Україну називається пісня. Алла Мігай виконує. Дякую.
3: Пані Єлизавета, як ви гарно сказали, що наше світле радіо – це духовний сад, і кожен може знайти в ньому свою квітку. Це потрібно передати нашій команді, це настільки гарне порівняння. Я вам дуже дякую. Дякую за слова благословіння і подяки до світлого радіо. Дуже вам дякую. Мігай Алла, молитва за Україну.

0: хочу, щоб для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня молитва.
1: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
2: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093 558 44 12. 093 558 44 12.
3: Шановні слухачі, ми продовжуємо з вами слухати ваші композиції. Серце радіє, дуже подобаються пісні, які лунають на радіо. Дуже подобається мені пісня, яка тільки що пролунала, молитва за Україну. Подобається особливо в кінці, коли йде сама молитва, так шепотом, настільки це так торкається серця. Я багато відкриваю для себе нових пісень на радіо, і дуже часто завдяки вам, тому що ви телефонуєте і замовляєте якісь композиції, яких я ще не чула. І впевнена, що то також і наші слухачі теж для себе щось відкривають вперше. Тому діліться своїми вподобаннями, щоб ми разом могли насолоджуватися. А з нами на зв'язку є ще один слухач. Я вас вітаю в нашому етері. Дякую, що ви доєдналися.
0: Щиро вітаю і я всіх слухачів Світлого радіо. Ольга Харків. Безмежно ми вдячні Батьку Небесному за цей чудесний, прекрасний дар, неповторний, це світле радіо, це наше світле радіо, це джерело Божої любові, Божих істин. Ми черпаємо з нього, кому що треба, хто має в цьому потребу, навчаючись і любові Божій, і істин Божих пізнаючи, і діячись з усіма, з ким ми маємо змогу, і вчимося сіяти допірне зерно, а це значить свідчити, говорити, доносити ці істини Божі людям, з ким ми маємо справи, зустрічі, чи ось як виходиш в етер, то ми сіячі, ми сіємо. І, Батько Небесний, хай ці зерна падають на той ґрунт, де б вони могли прорости. Щоб і птиця не склювала, це той дьявол, що приходить і забирає. Чи терні оці життєві всякі не заглушили, щоб сходи були прекрасні і з великою такою надією, що будуть і прекрасні плоди. Дуже ми вдячні, дуже невимовно вдячні тобі, Батько Небесний, за цей прекрасний дар, за цю родину духовну, за цю команду, радіокоманду. Дякуємо щиро і скрімно. І хочу сказати, що давайте продовжувати ревно, невідступно і молитись, і служити, хто чим може і як може. Немає значення, хто ми, де ми, які ми, який статус. А саме головне – бути, служити Господу вірно і невідступно до послідного. Давайте послухаємо цікаву пісню «Тати океан», як свідя. Дарую її всім і нашим світлим, доблесним захисникам також. Побережи їх, Боже. Хай буде твоя милість завжди з ними і над ними. Дякую.
3: Пані Ольго, які добрі, теплі та щемливі слова. Я дякую вам за підтримку нашого радіо, дякую за підтримку України, нашого духу, дякую за те, що закликаєте служити далі, йти цією стежкою разом з Господом. Нехай Господь благословить вас і кожного нашого слухача.

0: Сьогодні в ефірі Світлого Радіо немає радісних пісень, бо минуле та сучасне нашої країни повне болю, і ми сумуємо з тими, хто сумує.
1: Таточко, ми просимо тебе, пошли нам мир на нашу рідну землю, щоб наші дітки спокійно ходили в школу і жити у мирній, прекрасній Україні.
0: Попри все, життя триває. І якщо сьогодні ваш особливий день, день народження чи особисте свято, ми щиро вітаємо вас.
2: Ісусе, ти, Бог України, над землею пісня лине.
0: Бажаємо міцності духу і щоб у вашому домі та житті завжди були підстави для радості, віри та надії.
3: Дякую вам, шановні слухачі, за створення цього етеру. І я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. Вітаю вас. Перепрошую. Тоді, можливо, наш слухач перетелефонує, а я поки пропоную прослухати пісню гурту «Пурім Мьюзік», яка має назву «Бог завіту».

0: цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освітлення». Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
2: Шановні слухачі, якщо часом ви не могли до нас останні 2-3 хвилинки доєднатися, за деяких технічних обставин не могли, але зараз все добре, ми приймаємо ваші дзвінки, тож користуйтесь цією можливістю. Нам телефонувала пані Валентина та замовила композицію Мельничука Ігора «Хай сповняє дух Господній».

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас і дякую, що доєдналися. Пані
2: Доброго
1: Тетяна.
2: Доброго дня, так. Світлого, мирного всім. Бажаю. І хочу привітати свого онука Ростислава. Проживає в Харкові. Навчається в музикальній школі. Сьогодні йому виповняється 16 років. Хочу побажати міцного здоров'я, щастя, миру. І хай світить сонечко в його віконце. І заказати пісеньку. Хай світить сонце в його віконце.
1: Дякуємо, пані Тетяно. Вітаємо вашого онука. Нехай Господь рясно йому допоможе в навчанні, в особистому житті, в зростанні у Господі, укріпить його і надихне служити своїми дарами, своїми талантами, рухатися вперед, міцно триматися за нього і рясних йому Божих благословінь. Берники, хай світить сонце!

0: Вибачте, ви вже визначилися? Що замовити?
1: А у вас є?
0: Є.
1: А ось це?
0: І це.
1: А якщо?
0: Без проблем.
1: А якщо ні?
0: Пошукаємо.
1: Добре, а що я повинна зробити?
0: Просто, коли ви вийдете в ефір, скажіть від щирого серця слова любові і подяки перед піснею, яку ви вирішите замовити.
2: В ефірі програма «Світле освічення».
3: А я приймаю на сьогодні останнє замовлення. Дякую кожному, хто сьогодні доєднався. Нехай Господь вас рясно благословить. Вітаю вас у прямому етері.
4: Вітаю вас. Завжди ваша світла, любляча Діаночка. Від цього щирого серця, для підбадьорення нашої України, нашої армії, батька мого, який поруч слухає мене, вас, ведуча, і всіх-всіх, хто мене зараз чує, пісеньку з гурту Room for More «Поведи». До зв'язку, ваша любляча Діаночка, дякую.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею.
4: З днем народження, «Світле радіо»!

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Привіт, Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Сьогодні ми пропонуємо вам одну історію, з якої ви дізнаєтесь, як виникли зебри.
1: Ви гадаєте, зебри завжди були чорно-білими?
2: Як ви не знаєте цього? Тоді ми розповімо вам історію про віслюка, який не міг наважитись.
3: Послухайте краще самі історію про віслюка, який став зеброю.
2: Віслюк Пунда був незадоволений.
4: Це несправедливо. У лева Сімби красива брунатна шкіра, у жирафи Твіги золотава, з плямами, як сонячне світло, і тінь під кущем. А у мене просто чорна.
1: Хіба це так погано?
2: Запитала мавпочка Тото.
1: Зате вона не така марка.
2: Гіпопотам Буху похитав головою.
5: Та й взагалі вона дуже практична. Вночі тебе не бачать ані леви, ані леопарди.
4: Ох, якби я був іншого кольору.
1: У джунглях є місце, де здійснюється бажання.
2: Буху знову похитав своєю великою головою.
5: Там живуть привиди. Якщо він піде туди, тоді...
1: Тоді його бажання здійсниться.
4: Де це місце? Скажи мені, Тото, де здійснюється бажання?
1: У чарівній печері.
4: Тоді ходімо зі мною, я хочу туди.
2: Буху знову похитав головою.
5: Думаєш, це розумно?
1: Звичайно, ні, але зате цікаво.
4: Відведіть мене туди, будь ласка. Якщо там здійснюється бажання, то я хотів би попросити собі білу шкіру. Ах, як гарно бути білим віслюком.
5: О, мої ноги, ой, довгий шлях.

0: Ні.
1: А чи не можемо ми увійти разом?
2: Але ж у мене нема ніяких бажань. Жодного. А у тебе є то-то? Якщо ти увійдеш у печеру і почуєш моторошний шурхіт, то зробишся білою швидше за віслюка.
3: То-то сердито пирхнула.
0: Ти дуже хоробрий, але тільки перед печерою.
1: Тихше, я зараз увійду туди.
3: Буху і То-то чекали ззовні. Через деякий час Буху сказав.
2: Не треба було тобі розповідати йому про печеру.
1: Гей, подивіться на мене.
0: Він білий. Буде насправді став білим. Як це ти зумів?
1: Я зайшов у темну печеру і гукнув. Я хочу стати білим. І став білим. Я єдиний білий віслюк у джунглях. Подобається тобі мій новий колір, То-то?
0: На ньому весь бруд буде помітний. Ти ні за що не зможеш зберігати його чистим.
1: Я буду слідкувати за ним.
0: Але ти все одно будеш білим недовго. Дуже швидко ти перетворишся на брудно-сірого. Все ж краще бути чорним. Тоді хоч бруду не видно.
1: Ах, деякий час інші будуть у захваті від мене. Але коли я стану брудним, вони будуть сміятися. Ах, був би я...
2: Куди це він прямує?
0: До печери. Можливо, він знову хоче зробитися чорним.
2: Ну і важко ж йому зважитись. В усьому ти винна, вперта мавпо. Привела нас сюди ні за що, ні про що. Ой, що ж це таке?
1: То-то, Буху, дивіться, ось я знову чорний.
2: Так, це віслюк, якого ми знаємо, який красивий чорний звір.
1: Я радий, що подобаюсь тобі. Чорний колір дуже красивий. Чи не правда, То-то?
0: Так, але нічого особливого.
1: Що ти маєш на увазі?
0: Ну, всі віслюки у джунглях чорні. Якщо ти хочеш бути чимось особливим, ти повинен відрізнятися.
3: Віслюк тупнув ногою.
1: Але ж ти сама сказала.
0: Я знаю. Тоді я ще не подумала про це. Ти був правий. Чорний колір нудний і непримітний.
3: Віслюк дуже розсердився.
1: Тоді я знову зайду туди і загадаю бажання ще раз.
0: Я піду з тобою.
2: Можна і мені піти з вами?
3: То-то розсміялася.
0: Я гадаю, тобі це не допоможе.
3: Голос Буху звучав глухо, майже моторошно.
2: О, як тут темно.
4: Гей!
2: Оближ, ти що розбудеш привидів?
0: Пунта, ну побажай же швидше чого-небудь. Ой, що це таке?
3: То-то наштовхнулася на щось м'яке.
1: Ай, це мій живіт.
0: Тут так темно, а ти такий чорний.
2: Я ж говорив вам, чорний колір найкращий для тих, кого леви вночі бачити не повинні.
1: Але я хочу бути білим.
2: Це дуже небезпечно,
3: сказав Буху, хитаючи своєю важкою головою.
1: Тоді я хочу бути чорним.
0: Тоді ти будеш таким же, як і всі інші віслюки.
1: О, ні, тоді я краще хочу бути білим. Чи чорним? Ні, білим.
3: Луна повторювала. Чорним, білим, чорним, білим. Раптом пролунав жахливий гуркіт.
0: Швидше! Печери розвалюються! Менші геть звідси, назовні! Ха-ха-ха!
2: Хо-хо-хо!
1: Що тут смішного?
0: Ха-ха! Ти що не білий?
1: Ой, ні! Ой, я увесь смугастий! Я повинен ще раз загадати бажання.
3: Але було вже пізно. Печера завалилась. Якраз у ту саму мить, коли вони тільки-но вибігли з неї. Пунда сумно похитав головою.
1: Ах, чому я такий нерішучий?
5: Він став зеброю, тому що в нього не вистачило рішучості.
3: А коли печера завалилася, все було вирішено –

0: Пунда не мав більше шансів.
1: Кожного разу, коли ви побачите зебру, пам'ятайте, що ми у житті знову повинні приймати рішення.
2: А яке рішення найважливіше у житті?
3: Рішення – навернутися до Ісуса.
2: Правильно.
0: Ісус сказав, ніхто не може служити двом панам. Він хоче допомогти нам прийняти рішення служити Богові і приєднатися до Його великої родини.

0: Отже, майте рішучість прийняти важливе рішення у житті.
1: Хочу вам сказати, що примиритися із Богом можна прямо зараз.
2: Мені б дуже хотілося, щоб ви з самого дитинства подружилися з Ісусом.
3: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
4: Анатолій Костей.

Домашній твір. Відько бідак, страждає так, аж здригує ногами. Він за столом, він пише твір. Я помагаю Май. Старанно олівець гризе та супить брови грізно. Але нічого, хоч умри, до голови не лізе. Та ось тихесенько зайшла в його кімнату мама. Вітюнь, будь ласка, в магазин, сходи за сірниками. Ідея, вигукнув синок. А мамі, ну й морока. Сама йди, я твір пишу, роблю важкі уроки. І мама вийшла. А Вітько швиденько пише в зошит. Я в магазин завжди ходжу, коли мене попросять. Хвилин за 10 мама знов з'являється у дверях. Вітюнь, картопельки начисть, а я зварю вечерю. Сама начисть, кричить Вітько, та так, що ледь не лопне. Я твір пишу, я зайнятий, сама вари картоплю. Виходить мама, а синок писати знов сідає. Я мамі сам варю обід, вечерю та сніданок. Радіє син, не твір, а люкс, оцінка буде гарна. І геть не думає про те, що він радіє марно.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
3: Привіт! До речі, чи часто ви ображаєтесь на своїх друзів і не слухаєте їхніх пояснень? А може вони повинні були так вчинити?
4: Сьогодні за вікном стільки снігу,
3: радісно думав Петрик.
4: Тепер Юрко нехай тримається. Я обіцяв йому сніговий обстріл. Списати самостійно мені не дав. Ось тепер нехай знає.
3: Уроки закінчилися, як завжди, о пів на п'яту. Петрик швидко зібрав речі з парти і побіг на вулицю. Але перед цим попередив Юрка.
4: Юрко, бачиш, скільки снігу? А я обіцяв, що ти поплатишся за те, що списувати не даєш. Тепер тримайся, я чекатиму на тебе у своїй засідці.
3: Петрик навіть не звернув уваги на те, що Юрко хотів пояснити, чому тоді так сталося, чому він не допоміг на математиці. Тамара Олексіївна, їхня учителька, попередила Юрка, якщо дасть списати, отримає двійку. Вона не могла перевірити знань Петрика, бо він постійно списував, а сам вчити не хотів.
5: Ну що ж, доведеться зазнати снігового обстрілу,
3: подумав Юрко. Він поволі зійшов з третього поверху і вже направлявся до дверей, як побачив, що сторож відчинив інші двері. Хлопець швиденько вийшов тими дверима і пішов додому. Здаля він побачив Петрика, який насторожено сидів у засідці.
5: «Сиди, сиди, сніговий месник»,
3: подумав Юрко і попрямував додому. Петрик справді ще трохи посидів, добряче замерз, махнув рукою і теж пішов додому.
4: А ну його того Юрка! Напевно перелякався, та й у школі ночує. Скільки висадів, а завтра контрольна з математики, треба ж вивчити.
3: Наступного дня сніг почав танути. Сніжки, як Петрик не намагався, вже не ліпилися.
4: Снігова помста відміняється,
3: подумав він. Петрик написав контрольну на четвірку. Тамара Олексіївна похвалила його і пояснила, чому Юрко не давав йому списувати. Хлопці помирились і потім сміючись згадували цю пригоду. До речі, не потрібно одразу ображатись на друзів, не вислухавши пояснень. Може, вони змушені були так вчинити? До побачення!
1: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
6: Прикрашайте себе не коштовним вбранням, а добрими вчинками.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
8: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
9: Дорогий Господь, дякую тобі за те, що дозволив нам, батькам, приводити в цей світ дітей. Дякую за ту любов, яку вкладаєш в наші серця. Прошу тебе за кожну дитину, що живе в Україні. Будь милостивий до них. Збережи від спокус, визволи від лукавого. Збережи наших дітей від гріхів, які матимуть наслідки на все їхнє подальше життя. Прошу, попіклуйся особливо про сиріт. Прошу, дай мудрості, терпіння та любові батькам. Спаси багатьох дітей для царства свого. Благослови наших дітей, майбутнє нашої України. Дай нам порадіти, спостерігаючи за тим, як ти відповідаєш на цю молитву. Амінь.
8: Без перестанку моліться.

0: всі дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві. Ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталось нове.
1: Цитата з Біблії.

0: Пропонуємо до вашої уваги книгу Христини Рой «Щасливі люди». Продовження.
1: Адам замислився, як Анночці вдалося зекономити так, що вистачило і на лікаря, і на ліки. Рахував він, рахував, ніяк у нього не сходилося. От зараз вона прийде, і він запитає в неї, на що вони живуть. «Ах, Боже, мій любий Боже, звільни мене від цих страждань», – заволав Адам. «Щоб я не мусив постійно лежати, мені так страшно від того, що нас чекає далі. Уже тепер ми, мабуть, в боргах, а якщо це ще триватиме, що буде?» «Хоча, – утішав себе Адам, – Небесний Отець нам пильнує саме так, як тут над своїм Яничком. Хіба він не сказав? Не бійтеся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я – Бог твій. Зміцнюю я тебе, і тобі допоможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». В Адама під час хвороби було, як ніколи, багато часу для того, щоб читати Слово Боже. Він, навчавшись, все краще і краще розуміти Бога і довіряти Йому. Навіть у смутку навчився бесідувати з Ним, як дитина з батьком. Адам не запитував, за що на нього звалилася ця хвороба. Він знав, що заслуговував гіршого. Коли його бік надто сильно болів, думав про Спасителя і про кров, і воду, які точилися з його пронизуваного тіла. «Я оточений турботою, на що мені нарікати?» – думав він. «Синові Божому, котрий висів на хресті й умирав, за мене навіть води не дали. Я не маю права скаржитись». Лихі часи, котрі предвіщав батько, вже прийшли. У полудень сонце сховалося в пітьмі, але через те, що над цією пітьмою володарював Син Божий, вона не була такою похмурою. Якби не ці страждання, Адам не дізнався б, якою гарною дружина була його Анночка. Не заради себе, Господи Ісусе, але заради цього малюка й заради Аннички благаю тебе, позбав нас від страждань. Яничек прокинувся, сів на постелі, почав терти ручками оченята. «Мамо!» Побачивши, що мами все ще немає, дитина заплакала, але батько його швидко втішив. Він дав йому іграшку, хлопчик повеселішав, почав уставати з ліжка. Аби не дати йому впасти, Адам пересунув його до стінки. «Нехай тепер бігає!» Поліз він до тата на спину, став ляскати його по обличчю, скуйовдив йому волосся. Обидва засміялися. Раптом хлопчик заплутався ніжками в перині, упав і вдарився голівкою в хворий бік батька. В Адама потемнішало в очах. Навіть ножова рана не могла б спричинити такого болю. А Яничек знову забігав по ліжку, але побачивши, що батько не відкриває очей, коли він торсає його, заходився жалібно плакати. І хоча матуся не прийшла, декого він докликався. Матиякова жінка йшла з похорону дочки і затрималася біля хати коваля. Бачить, двері відчинені, Аннички ніде немає. Почувши плач дитини, вона увійшла. Хотіла взяти його з ліжка, щоб не розбудив Адама. Придивилася і забула про дитя, швиденько посадивши його на підлогу. Адам був увесь холодний, обличчя смертельно бліде і таке страждальницьке, що хотілося плакати, дивлячись на нього. Жінка почала шарпати його за плече. Він відкрив очі і подивився на неї відстороненим поглядом. «Ах, я так добре спав, тітонько. Навіщо ви мене розбудили?» «Так, добре спав, синку. А де Анночка?» «Не знаю, але зараз прийде. Вийшла кудись, залишила нас тут удвох. Ми гралися, та Яничек мене ненавмисно гарненько підлікував. Стара мати Якова хотіла дати Адамові ще простирадло. «Синку! – закричала вона. – У тебе збоку щось тече!» «Тече? Там же не було рани!» «Скоріше б Анечка прийшла. Побіжу за лікарем, тому що тобі або дуже зле, або тепер буде добре. А Томаш де?» «Не знаю, тітонько. Цілий день його не бачив. Мабуть, десь дрова рубає». Жінка вийшла подивитися, чи не йде Анечка, і не почула дзвін-дзвіночків. От би це був доктор. Вона не помилилася. Він ніби йшов на поклик. Вона закричала так голосно, що її почули і зупинилися. «Що сталося?» – запитав лікар. Жінка коротенько розповіла, у чому справа. Лікар, навіть не дослухавши, зійшов з візка. Підійшов до коваля і тільки головою похитав. «Я то думав, що ви давно вже здоровий, чолов'яга, а ви все ще в ліжку», – звернувся він до Адама. «Так, усе ще в ліжку, пане докторе, навіть і не знаю, що тепер буде, раз у мене з боку щось тече». Лікар оглянув рану. «Не хвилюйтеся, завтра вранці я прийду і випущу гній, який назбирався у вас під шкірою. А зараз не можу затримуватися. Панові Рудогорському треба знімати пов'язку з руки. А це правда, – підвівся лікар, – що ви вимагали в замку сплати якогось відшкодування?» «Я?» – здивувався Адам. «Ні. Ну, на добраніч». Повернувшись додому, Анечка дізналася про те, що сталося, і що буде завтра. Вона нагодувала і поклала малюка в колиску. Адамові хотілося спати. Добре, хоч стара мати Якова пообіцяла, що прийде зранку раненько. У кузні стало тихо. На вулиці був мороз і дмухав вітер. Анечка сіла навпроти ліжка Адама. Притулилася спиною до печі. Вона почала думати про те, що буде з чоловіком завтра, і відчула, наче хтось приставив ножа до її серця. Потім і про це перестала думати. Вона дуже стомилася, але не могла заплющувати очі. Вартувала кожне зітхання Адама. Раптом він прокинувся. «Анечку!» – вона підбігла до ліжка. «Тобі що-небудь треба? Чому ти...» «Не вкладаєшся спати? Уже ніч. Та, зараз піду. Тобі не хочеться?» «Ні. Тоді сідай біля мене і дай мені руку. Мені сняться такі недобрі сни. Увесь час здається, що я лечу в колодязь. І все обертається, обертається перед очима. Знала б ти, як у мене пече отут». Уперше за всю хворобу Адам поскаржився, і вона не знайшла для нього слів утіхи. «Анечку», – почав він знову хвилину потому у напіввісні, – «якщо я помру, не віддавай Яничка в ковалі, щоб його коні, як мене, не вбили. Не віддам», – пообіцяла вона, і її звичайний ласкавий голос так дивно пролунав у тихому покої, наче з могили. «І не побивайся за мною так, як побивалася за татом, тому що тебе, бідолашну, нікому буде утішити». Адам не усвідомлював, що говорив, і не бачив своєї дружини. І добре, а то б він одразу отямився. Анечка впала на коліна біля ліжка, як підкошена. «Так, її нікому буде утішати, якщо він умре». Нікого в неї не було, навіть Томаш залишив їх, коли вона більш за все потребувала на нього. Вона стільки молилася, страждала, ходила за Адамом, і все дарма. Адже він умре, Бог її справді покинув. Їй здавалося, що хтось стукає у вікно. Мабуть, це якийсь мандрівник, а на вулиці холодно, нехай прямує село, мені нема чого йому дати». «Завтра нам самим треба буде що їсти. Нехай іде далі. Попросить у дружини трушика». Стук почувся знову. Анечка подумала, що якби Адам знав, що ззовні хтось стоїть, він би відчинив. Вона повільно підвелася, взяла лампу і підійшла до дверей. Відчинила. «Доброго вечора, Томаше?» «Так, це був їхній Томаш, увесь запорошений снігом. Де ти був і чому повернувся? А ви гадали, що я не прийду? Не сердіться, що я пішов, нічого не сказавши». Попросив він, знімаючи турбину зі спини. В його голосі чулося каяття. «Ви б мене не відпустили, а самі потерпаєте від нужди, адже мене там ніхто не знає. Просити милостиню не гріх, тільки красти гріх. Чим Господь Бог допоміг, те вам і несу. Ніколи ще люди мені стільки не давали. Нам цього вистачить на деякий час. І обід приготувати, і на хліб. А для дядечка я купив 2 фунти м'яса. Все одно тепер не зіпсується». Задоволений Томаш розкладав продукти на столі. Він не наважився подивитися на Анечку, котра стояла перед ним, бліда й мовчазна. «Для Яничка я взяв трохи крупи для кашки і грудку цукру. Ось, це вам». Він розгорнув папір. «В одному домі молода господиня приймала гостей і дала мені цього калачика і шматочок м'яса, а я для вас відклав, адже це все з чистого місця. Будь ласка, візьміть, покуштуйте, ви ж сьогодні нічого не їли». Томаш замовк, бо Анечка схопила його за руку. Хотіла йому щось сказати і не могла. Вбігла вона в кімнату, кинулася на підлогу і заплакала. Томаш навіть позабув про те, що цілий день радів, скільки він їй цього несе. І чим я її образив, чому вона так побивається? Він не знав, як утішити бідну жінку. Томаш і не підозрював, що Анечка плакала через надмір його братньої любові, котру він проявив у самий лютий день, через надмір його піклування про Адама та Яничка. Вони його засуджували за те, що він пішов, а він був такий добрий, наче сам Син Божий прийшов до них у дім тієї страшної ночі, як колись приходив до своїх учнів на морі і сказав: «Маловірний, чого усумнився?» І ще додав: «Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе». Даремно переживав Томаш, що вона прийняла надто близько до серця те, яким шляхом він добув продукти. Це її не бентежило. Вона з радістю приготує Адамові принесене ним м'ясо, а Яничкові – кашку, адже все це їй послав сам Господь Бог. Анечка мучилася з того, що в неї був на небі такий добрий батько, а вона насмілилася ранити його своєю недовірою. Потім вона плакала вже від щастя, наче дитя, котре попросило в матері прощення і все не може заспокоїтися біля її серця. Коли врешті-решт Томаш спробував зупинити господиню, попросивши пробачення в неї, вона пояснила причину своїх сліз і розповіла, що з нею сталося вчора, що вона пережила і як не вистояла під час Божого випробування.

Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Щасливі люди». Текст читала Ліля Данилець. Продовження книги слухайте наступного разу.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Як можна слухати радіо?
2: Через приймач.
3: Через комп'ютер.
4: Через мобільний.
5: Через телевізор.
4: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
0: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: В ефірі програма «Час назад», і це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Сьогодні у центрі нашої уваги 5 червня. Щороку 5 червня проводиться Всесвітній день навколишнього середовища, встановлений ООН у 1973 році. В наш час людство вже настільки звикло до інформації про екологічні проблеми, що відчуття небезпеки ніби притупилося. Всесвітній день навколишнього середовища нагадує всім нам про те, що ми – частина природи і повністю залежні від неї. Часто нам здається, що проблеми стану природи – це щось дуже глобальне, і зусилля однієї людини все одно нічого не змінять. Але слід розуміти, що особистий вплив на навколишнє середовище кожного, зрештою, й складає загальну картину. Крім того, надзвичайно важливим є те, що цей день спонукає нас до конкретних дій. Організованих акцій проти знищення довкілля, збору коштів для відновлювальних проєктів, звільнення від сміття найближчого простору та зміни побутових звичок. Можна вийти на прибирання прибудинкової території, лісу, парку, чи пляжу. До того ж, такі дії одразу дають наочні результати, демонструючи наші можливості в боротьбі за збереження довкілля. Також 5 червня відзначається День повітряних куль. У 1783 році у цей день брати Монгольф'є підняли у повітря першу в світі кулю. За 10 хвилин це спорудження подолало відстань у 2 кілометри. Спочатку глядачі з побоюванням поставилися до винаходу братів, але вже через 5 місяців апарат підняв у повітря людей. Саме у цей час вчений Жак Шарль розробив свою модель аеростату. Для цього він використав шовкову тканину, просочену скипидарним розчином каучуку. Для регулювання висоти підйому фізик застосував мішки з піском та клапан, через який виходив надлишок газу. Куля протрималась у повітрі 45 хвилин, подолавши 28 кілометрів. При тому, що конструкція Шарля була більш досконалою, всі лаври досталися браттям Монгольф'є, адже вони випередили Жака на 22 дні. У пам'ять про цю подію у багатьох містах світу проходять фестивалі повітряних куль, на яких змагаються.

0: відродження УАПЦ, відновив церковну структуру у вигляді патріархату і обрав українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника. Народились цього дня 1895 року Михайло Яловий, український поет, прозаїк і драматург. 1909 року Олександр Мар'ямов, український журналіст і письменник. 1941 року побачив цей світ Анатолій Пузач, український футболіст і тренер. А 1984-го Віталій Пархомчук, старший солдат Збройних сил України та Герой України. Ось ми й підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
1: Хвилини класики на Світлому радіо.
2: В 40-х роках 19-го століття ім'я чудового угорського композитора-романтика Ференца Ліста було вже широко відоме в Європі. Коли йому знадобився угорський паспорт, він отримав його. Замість перечислення особливих прикмет володаря паспорта було написано наступне – достатньо відомий завдяки своїй знаменитості. Так, Ліст був знаменитим віртуозом та композитором. А твір, який ми сьогодні почуємо, є одним з найпопулярніших. Називається він «Угорська рапсодія номер 2».

донька моя, твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

Боже, великий, могутній, єдиний, молю Тебе за країну нашу, за Україну, Господи. Прости нас і спаси нас, Господи, бо вірю, що рукою Твоєю то було допущено, та вірю, що із руки Твоєї прийде визволення для країни нашої, для людей наших, Господи. Почуй молитву народу Твого, почуй молитву кожного, яка лунає кожного дня до престолу Твого. Прихили вухо Твоє до нас, Господи, Боже наш, та пішли визволення, як Ти післав його до народу Твого через Єсфир та Мардохей. Творець неба і землі, знайди, будь ласка, ту людину, через яку Ти також даш визволення для народу Твого, для народу землі нашої, для міст та сіл, для всіх літніх людей, для дітей наших. Батько добрий, дай ще дні благоденствия, дні літа Твого, дні спасіння продли, Батько добрий. Нехай буде милість Твоя ще продовжена для України. Нехай ми ще побачимо, як зростають наші діти, та у спокої і у мирі процвітає наша країна перед обличчям Твоїм. Господь милосердний, дай ще прославити ім'я Твоє в народі Твоєму, у вільній країні, яку Ти для нас дарував. Дякую Тобі за те, що чуєш наші молитви. Амінь.

0: Школа батьківства з ведучою Наталією Чорномор та психологом Тетяною Дік. Можливість стати кращими заради тих, хто потребує нас найбільше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. З вами я, Наталя Чорномор. Відомий російський письменник Олександр Герцен вважав, що проповідувати з амвону, захоплювати з трибуни чи вчити з кафедри значно легше, ніж виховати одну дитину. І з такою надзвичайно складною справою потрібно справитися нам, звичайним батькам. З бігом часу погляди на розвиток та виховання дитини зазнають значних змін. Протягом останнього століття маятник педагогічних рекомендацій широко розгойдується від жорсткого контролю до безладної вседозволеності. Де знайти бажану середину? Як ухопити заоріанднену нитку і вибрати з лабіринту протиріч, створених тисячолітнім досвідом батьківства? Напевне, ніколи ще задача виховання не виявлялася такою складною. Тож, пані Тетяно, які ліки приписують нам сьогодні? Чого потребує сучасна дитина? Посилення контролю чи, навпаки, надання більшої свободи?
2: Крайнощі, як відомо, народжуються у боротьбі з крайнощами. Тому істина, як правило, десь посередині.
1: Розумію, що виховної стратегії, панацеї від усіх лих, не існує. Проте, напевне, існують певні класичні орієнтири або принципи, яких батькам варто дотримуватись.
2: Так. Пропоную батькам три основоположні речі, які дозволять їм тримати здоровий баланс у виховному процесі. По-перше, батьки повинні задовольнити потреби дитини на кожному етапі її розвитку. По-друге, встановити обмеження – чіткі границі, у межах яких дитина буде почувати себе у безпеці. По-третє, постійно будувати, підтримувати, а в разі порушення – відновлювати стосунки з дитиною.
1: Тобто задоволення потреб, встановлення обмежень і побудова стосунків. Більш детально ми зможемо зупинитися на одній з цих складових, тому обговоримо сьогодні умови обмежень.
2: У будь-якому віці обмеження є важливими. А для маленької дитини, в якої ще не вироблене почуття небезпеки, не сформовані моральні стандарти та власні переконання, вони є просто життєво необхідними.
1: Але нерідко намагання встановити кордони призводять до конфлікту і в результаті завдають більше шкоди, ніж приносять користі.
2: Дійсно, це непроста справа, тому хочу порекомендувати вам декілька важливих правил у цьому процесі. Ясність. Дитина повинна чітко розуміти обмеження і їхні причини, що не можна і чому не можна. Торкаючись гарячого, бо буде опік. Їсти багато солодощів, бо будуть псуватись зуби. Ображати маму, бо це її буде засмучувати. При цьому дитина має бути абсолютно впевненою у ваших добрих намірах щодо неї. Послідовність. Батьки завжди повинні бути послідовними у своїй реакції на недозволену поведінку. Якщо реакція батьків залежатиме від їхнього настрою, зайнятості або втоми, діти ніколи не засвоять правила і завжди будуть намагатися переступити встановлені кордони. Тож, вдома чи на вулиці, коли ви самі чи коли у вас гості, вимоги мають залишатися незмінними. Відповідальність. Дитина повинна нести відповідальність за свої вчинки. Покарання відповідне ступеню провини. Або ж прощення, якщо дитина просить вибачення. І по можливості виправлення шкоди. Розкидав – збери. Розлив – витри. Вимазав – вимий. Прищепити почуття відповідальності за свої вчинки – вкрай важлива справа, адже саме це робить людину зрілою особистістю. Підтримка. Пам'ятайте, що дитині сприймати дисциплінування непросто, тому в такі моменти вона потребує вашої особливої підтримки. Проходьте ці складні моменти разом з нею. Не лишайте її на самоті, допомагайте виправити заподіяну шкоду, розмовляйте, прислухайтесь до її почуттів, допоможіть зробити висновки на майбутнє. Помічайте, коли дитина не повторює помилок, висловлюйте ваше захоплення її перемогами над будь-якими недоліками. Любов. Якнайчастіше виявляйте свою любов до дитини. Посмішки, поцілунки, обійми, компліменти – це не виняток, а норма повсякденного життя, в якому затишно зростає маленька людина. Осуджуючи поганий вчинок дитини, доведіть, що ваша любов до неї не зменшується. Адже тільки безумовна любов, прикладом якої є любов Бога Отця до людства, є непохитною основою у цьому хиткому світі.
1: Ми прощаємось з вами. До наступної зустрічі в ефірі або ж у зручний для вас час на нашому блозі «Школа батьківства». Нехай!

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Світлому радіо 21 рік.
2: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
1: Шановні слухачі, наша родино та друзі Світлого радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
2: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
1: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого радіо.
2: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
1: Привітання та підсумки від директорів Світлого радіо.
2: Натхненні розмови з особливими гостями.
1: Живе спілкування зі слухачами.
2: Команда Світлого радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
1: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
2: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
1: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
3: Святкуємо разом!

0: Врозуми мене, щоб я навчився закону Твого, і буду дотримуватися його всім серцем моїм. Постав мене на стежку заповідей Твоїх, бо я бажаю її. Нахили серце моє до свідчень Твоїх, а не до лихої користи.
1: Псалом 118, вірші з 34 по 36.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: наш дорогий Батько Небесний. Ми дякуємо тобі, що ми можемо приходити до твого престолу завдяки крові нашого Спасителя Ісуса Христа, яку він пролив заради нашого викуплення. Сьогодні ми приносимо наші прохання перед твоє лице за нашу країну, щоб ти захистив воїнів, які знаходяться на передовій, щоб ти потішив тих, хто втратив своїх рідних, хто втратив, можливо, все. Ми просимо тебе також за наш народ, щоб ти доторкнувся його серця своєю благодаттю, щоб кожен українець міг зрозуміти, що справжня перемога, справжній мир і справжній спокій – він тільки в тобі. Ми покладаємось на тебе, ми віримо тобі і ми любимо тебе. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
1: Без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: Знову радий вітати вас. Мені дуже подобаються наші з вами довгі бесіди щодо Писання. Як ви вже знаєте, зараз ми вивчаємо послання Якова. І сьогодні я використовую новий міжнародний переклад через те, що певні словосполучення, фрази будуть трохи легшими для усвідомлення. Отже, зараз ми маємо перед очима послання від Якова. Я тут дещо заінтригований, тому що більшість притримується думки, що саме це той Яків, який був братом Ісуса. І саме через те для мене те, що він говорить, має надзвичайний характер. Ну що ж, і зараз ми дивимось в третій розділ. Він відкривається словами. Ось що каже Яків. «Небагато хто, ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо». Отакої. На мою думку, це досить суворе попередження. Водночас це є і підбадьоренням, але також це й застереження. Тому що небезпека полягає в тому, що люди наслідують своїх лідерів. І це має відношення до кожної сфери життя. Чи то мова йде про уряд, чи про церкву, де б це не відбувалося. Але тенденція залишається такою, що люди йдуть за своїми лідерами. І якщо люди збираються слідувати за своїми лідерами, вони будуть за ними йти тільки через те, що для цього буде серйозна причина, яку вони будуть поважати і через це слідувати. Звісно, якщо ми говоримо про політику, це може відбуватися через усілякі розділення. Так, є певні розділення, які будуть спонукати людей слідувати за тим, кого вони оберуть. А якщо ми говоримо про духовний контекст, ми маємо бути максимально обережними з цим, саме через те, що ми маємо здатність вести людей у певному напрямку. Пам'ятаю багато-багато років тому, коли я співпрацював з одним американським євангелістом, його звали Лестер Самрал. Він був американцем і був одним з тих небагатьох, хто наважувався їздити зі мною за межі залізної завіси. І багато часу ми проводили за розмовами щодо подій, що відбуваються в Англії. Особливо за часів війни. Він був значно старший за мене, відповідно. Він також проводив час зі Смітом Вігглсвортом, який вважався одним з найвідоміших євангелістів свого покоління. А він був не якимось бізнесменом, був простим робітником по найму, він був сантехніком. Я не знав його особисто. Він помер незадовго до того, як я потрапив туди, але був знайомий з його сином, але в більшій мірі з його онуком. Але я зараз згадую не Сміта Біглсворда, а більше я говорю про Лестера Самерла. Тому що він сказав дещо, що мене почало турбувати і також ви.

Та я знаю лідерів, які почали, зрештою, подавати неправдиве учення. І люди за ними йшли. І це дуже важливе попередження для тих, хто має на меті перебувати на лідерських позиціях. Ви маєте усвідомлювати, що від Бога ви отримаєте потужніше і більш суворе осудження. Тому що те, що ви говорите і що чините, має вплив не тільки на вас, але також впливає на інших, на тих, хто піде за вами. Саме тому на вас лежить набагато більша відповідальність. Він продовжує, говорячи в наступному вірші. Бо багато ми всі помиляємось. Ніхто з нас не досконалий. Через те, як він говорить, що ті, хто думають, що вони досконалі, тоді ми всі зазнаємо поразки. Тому що ніхто з нас не досконалий. І він говорить про це таким чином, що якщо ви здатні приборкувати самих себе, то це тоді має більш важливе значення, щоб саме лідери мали здібність контролювати себе. У третьому вірші він трохи змінює інтонацію, говорячи про те ж саме. Він говорить, от і коням вкладаємо здечки до рота, щоб корилися нам. І ось за допомогою цієї вуздечки, саме це дуже цікаво, тому що таким чином можна встановити контроль над конем, просто тягнучи за вуздечкою. Ця сталева частина, що знаходиться у нього в роті, завдяки якій кінь слухається нас і повертається за потреби. Далі він використовує іншу ілюстрацію. Так, дуже цікаву ідею він подає в четвертому вірші. Мова йде про кораблі. Тому що в ті дні було багато великих дерев'яних кораблів з вітрилами. Вони не були схожі на сучасні кораблі. І він говорить, що незважаючи на те, що кораблі можуть бути величезними і вітром їх може мотати дуже сильно, усім тим величезним кораблем можна управляти маленьким стерном. І все це дуже цікаво, тому що, як ви, напевно, знаєте, я полюбляю ходити під вітрилами. Так, я ходжу під вітрилом більшість свого життя. Різні перегони і просто так. І раніше було, хоча і зараз є, два різних засоби керувати кораблем. Тому що в давні часи керувати можна було за допомогою, що ми називаємо стерно. Це такий особливий шматок дерева, і невеличкі сучасні яхти, маленькі такі човники, так само управляються ось такою маленькою дерев'яною штучкою. Але коли мова йде про більш великі кораблі, чи то моторні човни, такі теж у мене були, і вони вже управляються за допомогою керма. І чому я зосереджую на цьому увагу? Тому що це дуже цікаво, бо коли ви спрямовуєте кудись човен чи корабель за допомогою ось цього дерев'яного стерна, і важливо, коли ви її повертаєте в одну сторону, човен буде рухатися в протилежному напрямку. Коли ви використовуєте кермо, розворот відбувається в тому ж самому напрямку. І це доволі цікаво через те, що коли ми згадуємо найвідоміший пароплав «Титанік», який під час своєї першої подорожі зазнав руйнувань, потонув, і через це загинуло сотні, навіть тисячі людей. Я згодом зрозумів, що в ті часи кораблями керували за допомогою ось цього дерев'яного стерна. І це означає, що тоді він повернувся в протилежному напрямку. Якщо ви повертаєте його направо, ваш корабель рухається вліво.
Але «Титанік» був один з перших, на якому було встановлено штурвал.

0: Вау. І це означає, що він розвертався у ту сторону, куди повертали штурвал. І хтось дав таке припущення, що корабель через те не зміг уникнути зіткнення з айсбергом, який його згодом і потопив, що це сталося через те, що Хелсман, рульовий, у стані поспіху повернув штурвал в неправильному напрямку, повертаючи штурвал та розраховуючи, що корабель розверне в протилежному напрямку. Як на мене, це неймовірно цікаво, якщо думати про це в духовному контексті. Оскільки існує небезпека, і важливий момент полягає в тому, що ми маємо бути дуже уважними в тому, який напрямок обираємо. Бо дуже легко припуститися помилки, і якщо ми будемо прислухатися до неправильних голосів і не будемо належним чином відповідати Богу, ми можемо навіть не обов'язково свідомо рухатися в невірному напрямку. Усвідомте, тут він говорить про наступне. Язик – малий член у тілі. Але цей язик так багато на що впливає, на те, хто ми і що ми. І так легко використовувати язик неналежно, неправильним чином. Далі він використовує ще одну ілюстрацію. Він говорить про ліси і про лісові пожежі, що вони розпочинаються не з чогось великого, а від чогось маленького. До речі, стосується це навіть Англії, і також це можна спостерігати і в інших країнах. До слова, хочу сказати, що цього року у нас було кілька жахливих лісових пожеж, які призвели до знищення величезних територій. Але я знаю, що принаймні в Англії багато з цих пожеж не розпочалися по факту від чогось грандіозного, але через щось незначне, як от барбекю. Так, буквально через багаття, запалене для барбекю, яке зрештою залишили без належного догляду. Це призвело, так, ось цей маленький недогляд призвів до величезної лісової пожежі. Але тут, в цій ілюстрації, Яків має на меті донести дещо інше. Бо спочатку він говорить, що за допомогою язика ми можемо бути направлені у певному напрямку і мати вплив на тих, хто наслідує нас. Але також, коли ми неналежним чином використовуємо наш язик, це може призвести до пожежі, це може призвести до руйнувань, може завдати дуже багато шкоди. У шостому вірші він говорить, і язик – то вогонь, як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя. І далі він, звісно, говорить і про походження цієї небезпеки, що сам язик запалюється від геєни. І це дуже серйозні слова, які промовляються тим, хто так близько перебував з Ісусом і не зовсім був залучений в служіння з самого початку. Нам до кінця невідомо, коли Яків розпочав активну фазу свого служіння, але чому, на мою думку, це важливо, і цей розділ, і ця книга має важливе значення? Тому що ми маємо справу з деким, хто розумів, якою особою був Ісус, і якими були його послідовники. Бо він в тій чи іншій мірі зростав поруч з Ісусом, бо Ісус не розпочав свого служіння до моменту, доки йому не виповнилось 30 років. І він мав більш глибоке усвідомлення щодо характеру Ісуса, спостерігаючи за цим з моменту його народження. І справді це має важливе значення, те, про що ми говоримо. Так, це важливо. Біблія говорить так, насправді в Біблії так і говориться, що все, що ми говоримо, записується. І по нашим словам нас будуть судити. І раптом ви можете думати, що це неможливо, але те, які зараз є наукові відкриття, які доводять, що є записи того, про що ви говорили по телефону, цього вже дуже важко позбутися. Це можна знайти в інтернеті, воно зберігається в так званій хмарі. І зовсім непросто позбутися того, що було сказано. На жаль, мені відомі такі випадки, коли навіть молоді люди намагалися влаштуватися на роботу, і людина, що мала намір прийняти їх на роботу, досліджувала те, що ця людина говорила, тому що відповідні записи можна знайти в інтернеті. І якщо ці висловлювання несли негативний характер, тоді вони втрачали можливість отримати цю роботу. Отакої. І це просто величезна тема. Давайте будемо рухатися далі, тому що я хочу, щоб ви усвідомили важливість язика. Бо в сьомому вірші говориться, бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкується, і приборкана буде природою людською. Так, багато з них можуть бути приборкані. Я знаю, що деяким людям вдавалося приборкувати навіть левів чи тигрів, горил і так далі. Я бачив це на власні очі. Але Яків говорить наступне. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Ніхто не може контролювати те, що ви говорите. І небезпека полягає в тому, що часто люди жаліють про те, що вони сказали вголос. І я це розумію, тому що коли ми говоримо, ми відтворюємо звук, а звук має звукові хвилі. І щоб ви знали, ці звукові хвилі нікуди не зникають, вони продовжують своє існування. Це просто надзвичайно велике наукове питання, що звукові хвилі нікуди не зникають. І нам необхідно усвідомити важливість цього того, що ми говоримо. А далі, звісно ж, в 9-му вірші він продовжує. Ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. І з тих самих уст виходить благословення і прокляття. І це правда. Так воно і є. Тому що хтось може підійти до вас, вони хочуть вам подобатися, вони можуть казати вам приємні речі, що ви такий чудовий, ти мені подобаєшся і все схоже на це, але ж ті ж самі люди можуть у вас за спиною комусь іншому, можуть говорити про вас цілком протилежне. Чи ви усвідомлюєте це? Тому що так важко усе це контролювати. Це відбувається постійно, і це не щось таке неважливе, а саме те, що люди говорять вам в обличчя. Це може бути не тим, що вони говорять за вашою спиною. Перед вами вони можуть бути такими приємними. В моєму оточенні були люди, що приходили, давали певні обіцянки, що вони щось зроблять, а потім йшли собі і робили абсолютно протилежні речі. Вони брешуть. І все, що має на увазі Яків, говорячи це, що все сходить з язика. В 10-му вірші говориться, із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. Ми маємо бути послідовними по відношенню до того, що ми говоримо. І далі він продовжує, і в 11-му вірші він підсумовує все це дуже і дуже ретельно. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Ні, не може. Також він говорить, хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. І до чого він це каже? Тому що проблема полягає в тому, що те, що ви говорите вголос, це йде з вашого серця. Саме так, що сходить з ваших вуст, це те, що у вас на серці. Якщо ви говорите злі речі, це ознака того, що щось погане в вашому серці, поганий дух. Далі, в 13-му вірші, він продовжує говорячи, хто мудрий і розумний? Якщо ви вважаєте себе розумним і маєте здібність до розуміння, нехай він покаже це через життя, яким він живе. Отже, в вашому житті має бути дещо більше, ніж слова. Так просто говорити про одне чи інше, але не так вже й легко все це виконувати. В Англії у нас є вислів. Правда, я не знаю, як це буде перекладено, а саме що легко вести розмови, але не легко йти цим шляхом. Якщо ви про щось говорите, живіть відповідно цього. Недобре говорити про щось, а життя жити по-іншому. І ось цей принцип походить з Писання. Через те, що він говорить, хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої, що він виконує те, про що говорить. І не дозволяйте своїм діям йти в протиріччя з вашими словами. Або навпаки, коли слова йдуть в протиріччя з вашими діями. І в 14-му вірші він говорить, коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона. І ви маєте розуміти різницю в тому, що приходить з неба, а що земне, недуховне та йде від диявола. Далі 16-й вірш. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. Та в 17-му вірші, а мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. А плід правди сіється творцями миру. Чи ви розумієте, що ми пожнемо те, що ми посіяли? І це те, що сказав сам Господь. Ми пожнемо те, що ми посіяли. Якщо посіяли безлад, ви будете страждати від відповідних результатів, врешті-решт. Але якщо ви посіяли мир, любов та лагідність, тоді ви отримаєте відповідну нагороду. Повертаючись на початок цього, і я дійсно маю таке відчуття, що тільки Якову, братові Ісуса, було під силу написати так потужно, так зрозуміло. І це те, що він тут і зробив. А саме, контролюйте власного язика. Тому що те, що ви говорите, стане відлунням того, що в вашому серці. А потім ми прийдемо на суд. Ми маємо молитися і звертати увагу на тих, хто має лідерське положення, щоб вони пам'ятали про відповідальність. Бо Яків розпочинає саме з поняття про відповідальність. А саме, якщо ви лідер або вчитель, тоді ви несете відповідальність не тільки за самого себе, не як за окрему особу. У кожного є особиста відповідальність перед Богом за ваше власне життя. Але якщо ви лідер або вчитель, ви несете перед Богом відповідальність і за інших. Це величезна відповідальність, і ми маємо усвідомлювати усю небезпеку. Давайте тримати в чистоті наші серця і наш розум в ясності. Не впускайте диявола, але служіть Богові, говоріть з вірою, і не дозволяйте чомусь лихому чи неправильному виходити з вашого рота. Промовляйте тільки добрі слова. Божих вам благословень. І, на мою думку, ви маєте помолитися над цим розділом безпосередньо. Благословень вам.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
3: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у Кені я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мир на небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Чи знаєте ви сутність своєї віри в Ісуса Христа? Чи розумієте ви суть ролі і роботи Святого Духа? Чи вірите ви в те, що Він працює у вашому житті? Чи є баланс між вашою вірою в біблійні істини і вашим емоційним життям?
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння Чарльза Стенлі. Кілька років тому в одному відомому журналі було опубліковано результати досліджень, які показали, що понад 80% працюючого населення незадоволені своєю роботою. Серед головних причин цієї незадоволеності називалися недостатність довгострокових перспектив, а також відсутність особистої захищеності. Результати цього дослідження наочно демонструють нам значимість особистої впевненості і захищеності. Це одна з основних людських потреб. Крім цього, ця потреба є також духовною потребою. Залишайтеся з нами. Сьогодні доктор Чарльз Стенлі покаже нам на підставі Святого Письма, що Ісус Христос дає нам всім непохитну надію і абсолютну впевненість в нашому спасінні.
0: Немає нічого, що задавало б вам у житті більше розчарувань, ніж стан невизначеності. І, можливо, найбільшим людським страхом є страх перед невідомістю. В деяких обставинах нашого життя невизначеність і невідомість не викликають у нас істотних проблем. Наприклад, мені невідомо, якою буде погода найближчими днями. Я не маю даних про результати важливих спортивних матчів. Мені важко вгадати або передбачити рішення та вчинки деяких важливих людей у моєму житті. Однак у житті є питання, яке вимагає абсолютної і непохитної впевненості. Йдеться про те, де саме кожен із нас проведе вічність. Ми говоримо про впевненість у своєму спасінні. Кожна людина потребує ясної відповіді на це запитання. Велика кількість людей, що регулярно відвідують церкви, слухають проповіді і беруть участь у поклонінні Богові, виходять із церкви з сумнівами. Чи можу я бути впевнений, що після фізичної смерті мені вдасться потрапити на небеса? Від багатьох віруючих, які звертаються до мене із своїми проблемами, життєвими питаннями і страхами, я нерідко чую сумніви в їхньому особистому спасінні. Саме тому свою сьогоднішню проповідь я вирішив присвятити темі впевненості християнина у своєму спасінні. Я попрошу вас відкрити 5-й розділ першого послання Івана. Це послання апостол Іван написав як відповідь на сумніви християн у своєму спасінні. Починаючи з 10-го вірша, Іван пише: «Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про Сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Хто має Сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина – маєте вічне життя». Зауважте, автор не написав «сподівалися» або щось інше, а «знали». Прочитаємо ще раз 13-й вірш. «Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя». Отже, відповідно до прочитаного уривку, волею Небесного Батька безсумнівно є те, щоб ми точно знали, маємо ми спасіння чи ні. Всіх людей ми могли б розділити на 5 чітких категорій. Наприклад, є люди, які цілком впевнені у факті свого спасіння. Вони можуть назвати вам точний час і місце, коли вони отримали спасіння по вірі. Хоча людина може мати спасіння і бути впевненою, не знаючи точного часу і місця, коли це сталося. Також є люди, які на словах досить впевнено заявляють про своє спасіння. Однак десь у глибині самої себе людина ніколи не довірялася Христу як своєму Спасителеві. Таких людей я б відніс до категорії обманутих. Люди третьої категорії, так звані «упертюхи», заявляють, що не мають потреби ні в якому спасінні. Вони готові припустити, що комусь спасіння необхідне, але не їм. Наступна категорія – це войовничі скептики. Ці люди досить агресивно противляться самій ідеї існування Бога, гріха, вічного суду, пекла, а також спасіння. І нарешті остання категорія – це люди, що сумніваються. Вони не знають напевно, мають вони спасіння чи ні. Вони прагнуть до спасіння, вони бажають визначеності. Однак їм не вдається перебороти свій стан внутрішньої непевності. Саме для цієї останньої категорії людей призначена моя сьогоднішня проповідь, оскільки мені особисто дуже добре відомо, яке величезне число людей щонеділі приходять до церкви, не маючи твердої впевненості у факті свого спасіння. Наприклад, одного разу в неділю до мене в церкві підійшла жінка похилого віку. Їй було приблизно 72 чи 73 роки. Вона розповіла, що повірила Богові у віці 30 років і віддала своє життя Христу. Але і донині у неї немає впевненості у спасінні. Уже більше 60 років вона не перестає сумніватися, чи дійсно вона отримала спасіння. 60-річний досвід християнського життя не допоміг їй впевнитися у факті власного спасіння. Звичайно, існують причини, чому люди не мають впевненості у своєму спасінні. Тому сьогодні мені б хотілося розглянути ці причини. Однак спочатку я б хотів дати вам визначення самого поняття спасіння. Хтось скаже, що спасіння – це Боже прощення і спокута. Але я дам вам таке визначення. Спасіння – це рятування віруючого від усіх наслідків гріха, що відбувається завдяки смерті Божого Сина Ісуса Христа. Спасіння також містить у собі безліч благословень, якими Бог обдаровує нас як у цьому світі, так і у вічності. Спасіння містить у собі поняття прощення гріхів, однак воно набагато ширше і масштабніше, ніж просте прощення. Чому ж люди сумніваються у своєму спасінні? Найпершою причиною є гріх. За своєю природою гріх є навмисною, з нашого боку, непокорою Богові, що викликає в людини моментальне відсторонення від Бога, а сатана негайно використовує те, що відбувається у своїх цілях. Багато людей сумніваються в спасінні, тому що знають про певний гріх у своєму житті або про якісь події минулого, за які вони не можуть простити себе. Другою причиною непевності в спасінні є різні невірні вчення. Наприклад, є церкви, де викладається досить законницький підхід до християнського життя. І це викликає у християнина почуття боязкості, непевності, особливо якщо він нещодавно отримав спасіння. Він починає думати, якщо я не буду робити того або цього, що подумає про мене церква? І що подумає про мене Бог? В такі моменти сатана використовує це почуття невідповідності, породжуючи в людині сумнів. Як я можу сказати, що маю спасіння, якщо я не в змозі жити відповідно до вимог, що висуває мені моя громада? Але задумайтеся про те середовище, в якому довелося жити деяким із цих людей до свого навернення до Бога. Іноді вони походять із середовища абсолютного і войовничого атеїзму. Іноді ці люди мають вкрай перекручені уявлення про релігію, християнство, Біблію і самого Ісуса Христа. Тому просто безглуздо розраховувати, що така людина раптом почне жити відповідно до високих християнських стандартів. Більше того, украй небезпечно вимагати цього від людини, яка нещодавно отримала спасіння і нічого ще не знає про біблійне вчення. Подібні очікування з боку християнського оточення, в якому вона опинилася, будуть для такої людини непомірним тягарем. Після свого спасіння людина потрапляє до церковного середовища, бачить всі вимоги, правила і закони, що там існують, і починає мимоволі відчувати непевність у своєму спасінні. Я авторитетно заявляю вам, що відбувається саме це. Новий член громади думає: якби я дійсно отримав спасіння, я був би здатний на те, що так легко дається всім цим людям у церкві. Однак зовсім не випадково Біблія називає всіх віруючих, що народилися згори, дітьми Божими. Існує також третя причина, чому люди не впевнені у своєму спасінні. Цією причиною є зайва увага на емоції. Повинен зізнатися, що я сам є досить емоційною людиною, і мені дуже подобаються емоційні прояви поклоніння Господу, тому я зовсім не критикую подібний стиль поклоніння. Я кажу зараз про людей, все богослов'я яких тримається винятково на їхніх емоціях і внутрішньому стані душі. Іноді я чую такі слова: «Навіщо ви постійно повторюєте нам про важливість знання християнської доктрини? Ми просто хочемо приходити в церкву та повертатися додому в гарному настрої. Ми просто хочемо, щоб церква давала нам радість, відчуття впевненості в собі і у завтрашньому дні. Це чудово, але я запитаю, що є підставою вашого гарного настрою? Може, цією підставою є ваші добрі справи і гідні вчинки? А якщо станеться щось погане, ви зможете продовжувати пишатися своїми справами? Що тоді відбувається з вашими емоціями? Якщо основою всієї вашої віри є почуття і емоції, і якщо щось трапляється з вашими почуттями, що ж тоді буде з вашою вірою? Що ви будете думати про себе? Ви моментально відчуєте непевність у своєму спасінні. Тому я б хотів запитати вас зараз, чи знаєте ви сутність своєї віри в особистість Ісуса Христа? Чи розумієте ви суть ролі і роботи Святого Духа? Чи вірите ви в те, що Він працює у вашому житті? Чи є баланс між вашою вірою в біблійні істини і вашим емоційним життям? Коли ви знаєте, у що ви вірите, і знаєте, що говорить вам Бог, тоді байдуже, що відбувається у вашому житті. На вас можуть обрушуватися життєві шторми, шаленні бурі і урагани можуть бушувати навколо вас. Але знаєте, що відбувається? Все це не зможе похитнути вас. Чому? Тому що ваше життя буде опиратися на міцну скелю, якою є Ісус Христос. Необхідно твердо знати, у що ви вірите. Необхідно добре розуміти, чому ви в це вірите. І ніякі емоції не повинні керувати вами або впливати на вас, тому що всі емоції є досить непостійними і недовговічними. Саме тому так багато людей сумнівається у своєму спасінні. Ще однією причиною непевності в спасінні є невміння ставитися до Бога і Його слів серйозно. Сам Бог говорить нам у своєму слові, як ми читаємо в 16 розділі книги «Дії святих апостолів», «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім». Або ці слова є правдою, або неправдою. Питання полягає в тому, чи вірю я Божому слову, чи не вірю. Коли людина говорить «Я вірю в Господа Ісуса Христа як у свого особистого Спасителя», це означає наступне. «Я покладаюся на Божу вірність. Я віддаю Богові своє життя. Я вірю Йому, вірю в те, що Він говорить про себе, про свого Сина Ісуса Христа. І головне, я покладаю на Нього всі мої надії та прощення моїх гріхів. Все це є вірою. І якщо я вірю Богові, я буду діяти відповідним чином». Слово «віра» у грецькій мові Нового Заповіту завжди має на увазі дію. Коли в Новому Заповіті ми читаємо про віру, з нею завжди пов'язані певні дії. У результаті віри завжди щось відбувається. А тепер задумайтеся. Людина чує Божі слова і заявляє: «Так, я знаю, що говорить Святе Письмо. Я вірю тому, що воно говорить, але…» Я хочу, щоб ми з вами відкрили перший розділ першого послання Івана. Послухайте, що тут сказано про подібні міркування. У 8-му вірші апостол пише: «Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди». Далі він пише: «Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». І тепер подивімося на 10-й вірш. «А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова його немає в нас». Просто задумайтеся про це. Якщо Бог сам сказав у своєму слові «Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім», якщо ви розумієте, що означає вірити в Бога, якщо ви звернулися до Нього в молитві, благаючи Його спасти вас, якщо після всього цього ви сумніваєтеся у своєму спасінні, власне, ви заявляєте цим, що Бог вам збрехав, Звичайно, ви не будете відверто називати його брехуном. Однак істина полягає в тому, що Бог дав нам обітницю. Якщо ми зробимо те, що він говорить, він виконає те, що обіцяв. Якщо ж ми ставимо під сумнів його обіцянку, фактично ми показуємо, що не довіряємо йому. А це вже є образою для Бога. Фактично ви говорите, у чомусь ми можемо покластися на нього, однак далеко не в усьому. Можливо, він виконає те, що обіцяв, однак може і не зробити цього. Отже, частиною проблеми багатьох християн є небажання серйозно сприйняти те, що говорить Бог. Якщо Бог обіцяє зробити щось, він зробить це. Подумайте самі. Якщо ви сумніваєтеся в Божій обітниці подарувати вам спасіння у відповідь на ваше прохання, хіба ви не будете сумніватися в його відповідях на інші ваші молитви? І що ж відбувається в результаті таких сумнівів? Ваше молитовне життя ослабшає, тому що ви будете постійно думати, зробить чи не зробить. Усе буде залежати від вашого власного сприйняття важливості або неважливості вашого прохання в очах Бога. Є безліч сфер життя, в яких Бог закликає нас покластися на нього. І в деяких випадках у нас може бути дуже мало причин або доводів, навіщо йому робити це для нас. Однак віра говорить, я покладаюся на вірність Бога. Одна з причин, чому люди сумніваються у своєму спасінні, це недостатня довіра словам Бога, які він говорить. Ще одна причина сумнівів у спасінні – це нападки сатани. Диявол обов'язково буде намагатися вплинути на вас, особливо, якщо ви є молодим християнином, який ще недостатньо знає Боже Слово. Сатана непомітно підкрадається до вас із такими словами. «Невже ти забув про власне минуле? Невже ти думаєш, що Бог забув про твоє минуле?» Ось чому так важливо, щоб ми всі добре зрозуміли суть і значення того, що Ісус Христос зробив на Голгофському хресті. Річ у тому, що найдієвіша тактика сатани – це нагадувати вам гріхи минулого. Він нашіптує «Поглянь на події свого минулого. Невже ти розраховуєш, що Бог забуде про все це?» Сатана обрушує на вас подібні думки і сумніви. І якщо ви не розумієте, що відбулося на Голгофі, що Ісус зробив для вас на хресті, якщо ви не розумієте, що Він взяв на себе ваші гріхи, минулі, теперішні і майбутні, тобто усе, що ви будь-коли робили, робите або зробите в майбутньому, якщо ви не розумієте, що Він взяв на себе все це і помер, сповна оплативши ваш духовний борг, якщо ви не розумієте, що Божа любов є безумовною, якщо ви не розумієте всього цього, знаєте, що відбудеться? Ви почнете вірити неправді, що підсовує вам диявол, і сумніватися у своєму спасінні. Сатана обов'язково буде нападати на вас. Він дуже любить нападати на Божих дітей. Згадайте, як його названо в 12 розділі книги «Об'явлення». Прочитаємо 10 вірш. «І я почув гучний голос на небі, який говорив, «Тепер настало спасіння, і сила, і царство нашого Бога, і влада Христа Його, бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч». Сатана обмовляє нас. І якщо він зможе заронити у ваше серце хоча б крихту сумнівів, тоді він буде постійно дошкуляти вам цими сумнівами. У диявола є свої улюблені способи і прийоми роботи. Саме він стоїть за всіма нашими сумнівами. Сатана зробить все, щоб змусити нас сумніватися у своєму спасінні. Нерідко трапляється, що люди, які є християнами вже довгий час, раптом починають мучитися сумнівами. Наприклад, коли стикаються із труднощами і випробуваннями. Або буває, людина знаходиться у стані депресії. Депресія глибшає, і настає час, коли людина говорить собі, «Мабуть, я ніколи не мала спасіння. Інакше я б не почувалася так жахливо. Я відвідую лікаря, приймаю ліки, але якби я мала спасіння, зараз мені б не було так погано. Мабуть, я не отримала спасіння». Дивовижно, як сатана може використовувати наші фізичні проблеми, хвороби і слабості, коли нападає на нас, намагаючись заронити в душу непевність у спасінні. Ось чому я ще раз хотів би підкреслити той факт, що ваше спасіння ніяк не залежить від ваших відчуттів. Спасіння тримається не на ваших учинках. Воно ніяк не пов'язане з вашими досягненнями. Ваше спасіння засновано на особистих взаєминах з Ісусом Христом. Перше послання Івана говорить нам у 5 розділі. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Хто має Сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя.
1: Сьогодні Чарльз Стенлі нагадав нам, що наше спасіння ґрунтується винятково на особистих взаєминах з Ісусом Христом. І оскільки ніякі наші добрі справи не можуть змінити нашого гріховного стану, вони також не можуть вплинути на нашу вічну надію і на нашу впевненість. Справи та вчинки можуть позначитися на нашому спілкуванні з Богом і духовних плодах. Однак вони не можуть похитнути нашу впевненість у своїй вічній долі. Серед основних причин, чому люди сумніваються в своєму спасінні, ми назвали наступні. Гріх, хибні вчення, емоції, недовіра Богові та Його словам, нападки сатани. Необхідно твердо знати, у що ви вірите. Необхідно добре розуміти, чому ви в це вірите. І ніякі емоції не повинні керувати вами або впливати на вас, тому що всі емоції є досить непостійними і недовговічними. Саме тому так багато людей сумнівається в своєму спасінні. Якщо я хочу бути впевненим у своєму спасінні, насамперед мені необхідно розуміти, чого бажає в цьому питанні Бог. По-друге, я повинен розуміти, що Він зробив для мого спасіння. По-третє, я повинен мати три свідчення, які Бог дає нам відносно спасіння. Свідчення слова, свідчення духа, свідчення життя. У першому посланні Івана написано: «Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про Сина свого. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у Сині Його. Хто має Сина, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя». Уважний погляд на Голгофський хрест усуває всі сумніви щодо спасіння. На початку 8 розділу послання до римлян ми читаємо: «Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерти». А в 10 розділі Євангелія від Івана Ісус дає нам таку обіцянку: «Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: В ефірі голоси тих, хто надихає.
3: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій. ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо «Еммануїл», це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
2: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

предків повіяло щирим теплом від чорно-білого.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Час назад», і це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Сьогодні у центрі нашої уваги 5 червня. Щороку 5 червня проводиться Всесвітній день навколишнього середовища, встановлений ООН у 1973 році. В наш час людство вже настільки звикло до інформації про екологічні проблеми, що відчуття небезпеки ніби притупилося. Всесвітній день навколишнього середовища нагадує всім нам про те, що ми – частина природи і повністю залежні від неї. Часто нам здається, що проблеми стану природи – це щось дуже глобальне, і зусилля однієї людини все одно нічого не змінять. Але слід розуміти, що особистий вплив на навколишнє середовище кожного зрештою й складає загальну картину. Крім того, надзвичайно важливим є те, що цей день спонукає нас до конкретних дій. Організованих акцій проти знищення довкілля, збору коштів для відновлювальних проєктів, звільнення від сміття найближчого простору та зміни побутових звичок. Можна вийти на прибирання прибудинкової території, лісу, парку чи пляжу. До того ж, такі дії одразу дають наочні результати, демонструючи наші можливості в боротьбі за збереження довкілля. Також 5 червня відзначається День повітряних куль. У 1783 році у цей день брати Монгольф'є підняли у повітря першу в світі кулю. За 10 хвилин це спорудження подолало відстань у 2 кілометри. Спочатку глядачі з побоюванням поставилися до винаходу братів, але вже через 5 місяців апарат підняв у повітря людей. Саме у цей час вчений Жак Шарль розробив свою модель аеростату. Для цього він використав шовкову тканину, просочену скипидарним розчином каучуку. Для регулювання висоти підйому фізик застосував мішки з піском та клапан, через який виходив надлишок газу. Куля протрималась у повітрі 45 хвилин, подолавши 28 кілометрів. При тому, що конструкція Шарля була більш досконалою, всі лаври досталися браттям Монгольф'є, адже вони випередили Жака на 22 дні. У пам'ять про цю подію у багатьох містах світу проходять фестивалі повітряних куль, на яких змагаються професійні спортсмени та любителі. Перейдемо до подій. У 1894 році у Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини загальна крайова виставка. 1910-го у Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора політехнічного інституту Олександра Кудашева, котрий сам же й виконував роль пілота. За 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський. А 1990-го року Всеукраїнський православний собор у Києві проголосив відродження УАПЦ, відновив церковну структуру у вигляді патріархату і обрав українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника. Народились цього дня 1895 року Михайло Яловий, український поет, прозаїк і драматург. 1909 року Олександр Мар'ямов, український журналіст і письменник. 1941 року побачив цей світ Анатолій Пузач, український футболіст і тренер. А 1984-го Віталій Пархомчук, старший солдат Збройних сил України та Герой України. Ось ми і підійшли до завершення нашої мандрівки.

нашу країну, за наш народ. Прости всі наші гріхи національні, прости всі наші гріхи особисті. Стань на захист наш у великій боротьбі проти темряви, проти сил зла. Боже, захисти Твою церкву і стань, Господи, напрю проти диявола, проти усіх фальшивих учень і єресей, проти усього того зла, яке йде в намаганні знищити Твій народ, віруючих у Тебе християн. Я прошу, щоб Ти поблагословив усіх віруючих відданістю Твоєму Слову, бажанням перебувати із Христом, перебувати, Господи, у Твоєму Слові, залишатися у Ньому, щоб бути Твоєю дитиною, Твоїм учнем, знати правду і бути вільним. Вільним від гріха, вільним від влади диявола і від влади смерті, особливо смерті вічної. Благослови, Господи, весь наш український народ. В ім'я Христа. Амінь.

Сьогодні ми розглянемо другий принцип, дуже важливий для нас. Це принцип влади. Ціль цього принципу – зрозуміти Божий задум, що влада є захистом від руйнівних сил зла. Навчитися приймати важливі і правильні рішення завдяки діяльності влади, а також як правильно реагувати на неправильні дії влади. Велич нашого Бога.

Бога залежить у великій мірі від нашої здатності бачити, як Він діє в нашому житті через земну владу. В Євангелії від Івана, 19 розділ, 10-11 вірш, є такі слова. Пилат звертається до Ісуса Христа. «Хіба не знаєш, що я маю владу тебе відпустити і маю владу розп'ясти тебе?» Ісус йому відповідає. «Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти». Бог зацікавлений у розвитку нашого характеру. І Він часто використовує важких в лапках людей, щоб допомогти нам у цьому. Ті уроки виховання характеру, які ми не засвоїли в молодості, обов'язково повторюватимуться. Ось чому багато дорослих конфліктів, по суті, є невирішеними проблемами молодості. Яке ж призначення влади? Щоб допомогти зростати нам в мудрості і розвивати характер. Є добрий приклад 12-річного Ісуса, який пішов з батьками на свято Пасхи у храм і загубився. Коли батьки його знайшли в храмі, він міг там і залишитися, бо він сказав, тут мені належить бути, навіщо ви мене шукаєте. Але він покорився земним батькам і пішов з ними. Слідуюче, здобути захист від руйнівних спокус. Суть підкорення – це не сліпе панування влади, а перебування під захистом влади. Владу можна порівняти з парасолькою, що захищає нас від дощу. Коли ми виходимо з-під парасольки, ми піддаємося спокусам, яких здолати не в силі. Святе Письмо порівнює неслухняність із чародійством. Призначенням влади є також отримати ясне розуміння для прийняття важливих життєвих рішень. Правильні рішення приймаються через віру, тобто здатність зрозуміти, як Бог хоче діяти в тій чи іншій ситуації. Все, що не по вірі, гріх. Римлянам 14:23. Одним із важливих елементів віри – усвідомлення того, як Бог направляє нас через людей, яких Він поставив над нами. Хороший приклад цьому віра військового сотника, який прийшов до Ісуса просити про свого хворого слугу, щоб Він його уздоровив, щоб на віддалі сказав слово, як той, хто має владу, і він виздоровіє. Ісус здивувався вірі сотника і оздоровив слугу. Чому ж виникають конфлікти? Напруженість буде виникати в любій структурі влади, оскільки закони, які вони затверджують, піддаються перевірці на міцність з боку людей, що знаходяться в підпорядкуванні. Ще конфлікти виникають, коли земні влади не проявляють достатньо мудрості, духовної зрілості та любові. Є три причини, чому виникають конфлікти між владою і підкореними людьми. Це невиконання обіцянок. Коли люди не виконують обіцянки, вони боляче ранять тих, хто знаходиться в підпорядкуванні. Якщо такі питання не вирішувати зразу, вони пускають глибокі коріння, і тоді багато хто опоганюється ними. Слідуюче – це гординя. Книга Приповістів Соломона 13:10 говорить, зарозумілість доводить лише до сварки, а в тих, хто шукає поради, мудрість. Гординя – це будувати життя, піклуючись тільки про себе, не задумуючись про проблеми інших людей. Це залишати за собою останнє слово, це вважати себе кращим за інших, це відмова просити прощення в тих, кого ми образили. Слідуюче – це гнів. Ті ж самі притчі, 22 розділ, 8 вірш, говорить, хто сіє зло, пожне лихо, бич його гніву зітліє. П'ята заповідь учить дітей поважати батьків. Бог також говорить батькам не дратувати дітей. Коли батьки негативно реагують на розчарування і з гнівом і злістю карають дітей, вони зламують їх дух і дратують їх. Саме зламаний дух, вражений дух дитини чи іншої людини, яка знаходиться в підпорядкуванні, стає причиною відсутності взаємопорозуміння, находження спільної мови. Що ж таке нездорові стосунки в сім'ї, в суспільстві, на роботі? Як вони проявляються? Порівняємо зовнішні ознаки і внутрішні конфлікти зламаного духу. Відсутність спільної мови – це вражений або зламаний дух. Невдячність, внутрішній конфлікт – це відчуження. Упертість – це несприйняття авторитету. Бунт – сам собі господар. Погані друзі – свалення, бунтарства. Виправдання чуттєвості – це потурання тілу.
Для прикладу наведу вірш із послання апостола Павла до Галатів, 5 розділ, 19-21. Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослуження, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Слідуюче осудження оточуючих – це глибоке відчуття провин. Збудженість, депресія – це думки про самогубство – душевне, моральне, духовне, фізичне. Наступне важливе питання – це розуміння Божого керівництва через земні влади. Біблія пропонує 4 структури такої влади – це сім'я, уряд, церква, робота. Візьмемо приклад дівчини і юнака, що бажають одружитися. Як прийняти правильне рішення? Чи є в цьому воля Божа? Перш за все, потрібно звернутися до Біблії, що вона говорить про благословенний шлюб. Потім сімейну владу, батьки, потім служитель церкви, потім молитва, потім держава. Вона встановлює закон щодо віку, громадянства. Є ще обставини і друзі. Якщо всі ці чинники співпадають, можна створювати сім'ю, але як в чомусь не співпадають, виникає конфлікт. В характері кожного із нас є багато недоліків, які мають бути виправлені, і для цього Бог використовує владу інших людей. Бог більш за все турбується, щоб наш характер був подібний характеру нашого Господа Ісуса Христа, ніж про те, з чиєю допомогою це має статися. Тому, коли молоді люди звільняються від влади батьків, Бог знаходить інші інструменти, з допомогою яких він їх обтесує. Нам не подобається ця справа, тому часто і виникають конфлікти із встановленою над нами владою. Візьмемо такий приклад молодих людей, що хотіли одружитись, але батьки дівчини були проти. В таких випадках потрібно поставити 4 важливі запитання до влади, в даному випадку батьки. Чи було в них зріле відношення до цього питання? Так, батьки побачили свавілля, непокору з боку молодих. Слідуюче, чи визначили вони основні наміри в даному випадку? Так, вони бажали щастя для своєї дитини. Слідуюче, чи знайшли вони творчу ініціативу, як вирішити цей конфлікт? Да, вони відстрочили шлюб. І останнє питання, чи дали вони час працювати Богу над зміною їх сердець? Так, діти прийняли вказівки батьків, і ті благословили їх, і вони вступили в шлюб пізніше. Ще одне важливе питання в формуванні нашого характеру і прийнятті рішень через владу – це питання підкорення і главенства. Бог створив жінку, щоб вона була помічницею чоловіку, а чоловік мав главенство. Після гріхопадіння ці принципи були порушені. До речі, підкорення – це носило характер добровільності, а главенство – основане на любові і вірності. Ісус Христос на своїм прикладі відновив ці втрачені поняття – добровільне підкорення і главенство, взаємодії влади і підлеглих. В Євангелії є 2 тексти, які на прикладі добровільного підкорення жінки і керівництва чоловіка через любов розкривають повну гармонію в питанні досконалих відносин. Хочеться підкреслити 4 необхідні умови у добровільному підкоренні, про які йде мова у цих текстах. Це прояв духу поваги, прояв духу вдячності, духу служіння і духу спокою. Виконання цих умов приносять благословення, порушення їх приносять розчарування, біль і страждання. Чи є яка влада у тих, хто знаходиться в підкоренні? Да, це влада впливу. 1 Петра 3:1-6 ми наводили приклад, як жінка своєю покорою вплинула на чоловіка, щоб привести його до живих стосунків з Богом. З допомогою мудрості і благословенного відношення ми можемо володіти силою впливу і можемо міняти напрямок тих, хто знаходиться при владі. І останнє, як діє Божа система влади у вигляді схеми. Найвища влада виходить від Бога. Бог уповноважує земні влади. Структури такої влади, ми говорили про них, це сім'я, уряд, роботодавці, церква. Слідуюче, це призначення влади. Влада за Божими принципами призначена для того, щоб заохочувати тих, хто робить добро, і карати тих, хто творить зло. Слідуюче, це те, що всі ми повинні підкорюватись владі. Навіть найвищі земні влади повинні підкорюватись вищій небесній владі. Для чого? З якою метою? Для виховання характеру, для чистого сумління,
для свідчення. Але якщо хтось вимагає, щоб ми зробили те, що суперечить Слову Божому, ми маємо зробити два важливі кроки. Виправити наше неправильне відношення до влади і закликати до влади через Слово Боже, коли вони не виконують свої обов'язки, коли вони перевищують свої повноваження, або коли вони вимагають, щоб ми поступали наперекір своєму сумлінню. Наостанку молитва. Дякую, Боже, що вся влада належить Тобі, що Ти призначив і уповноважив земну владу виконувати Твою волю. Допоможи нам брати на себе зобов'язання добровільно коритись, проявляти дух покори, вдячності, служіння і спокою щодо влади. І якщо вона діє всупереч Твоїй волі, закликати до них через Слово Боже. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру – все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
2: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
1: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ перший.
2: Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Він остільки був ліпший понад анголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо коли з анголів він промовив: «Ти мій син, я сьогодні тебе породив». І знову: «Я буду йому за отця, а він мені буде за сина». І коли знов він уводить на світ перворідного, то говорить: «І нехай йому вклоняться всі анголи Божі». А про анголів він говорить: «Ти чиниш духів анголами своїми, а палючий огонь – своїми слугами». А про сина: «Престол твій, о Боже, на вік віку, берло твого царювання – берло праведності. Ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог, оливою радости більше, ніж друзів твоїх. І ти, Господи, землю колись заклав, а небо – то чин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг, постаріють. Як одежу їх зміниш, і минуться вони. А ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться». Кому з анголів він промовив коли: «Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм». Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати?
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: От освіта для мене – це такий величезний міст. І в залежності від того, наскільки цей міст може бути збудований так міцно, да, чи це на віка, чи це взагалі міст, який ми можемо добудовувати, але він має бути, оцей зв'язок має бути величезний.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм і справедливий у присуді Твоїм.
3: Псалом 50, вірші з 3 по 6.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4 глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано: послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу тебе, Господи, доторкнися до нього твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую тобі, Боже, за те, що ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу тебе виконати обітницю про зцілення, яку ти дав віруючому твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що твоїми ранами він уздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що ти їхній цілитель, ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про оздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую тобі, наш цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
4: Світлому Радіо 21 рік.
5: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
4: Шановні слухачі, наша родина та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
5: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
4: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
5: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
4: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
5: Натхненні розмови з особливими гостями.
4: Живе спілкування зі слухачами.
5: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
4: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
5: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
4: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
6: Святкуймо разом!

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Господь, приходжу до Тебе в тій молитві, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну дитину. Так багато дітей сьогодні переживають горя і несправедливого відношення від своїх рідних та батьків. І прошу Тебе в тій молитві, Господи, захисти кожну дитину. Ти знаєш їхню біль, Ти знаєш їхній крик душі про те, що вони ніколи не скажуть. Але прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, дай милість і мудрість батькам, в першу чергу, як правильно виховувати своїх дітей і захисти дітей від всякого насилля в родині. І збережи їх для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай кожна дитина, яка почує про Тебе, нехай прихилить своє серце до Тебе і впізнає Твою велику любов. Захисти кожну дитину. І нехай не буде в нас, в Україні, в кожному роді, не буде дітей-сиріт, дітей, які не знають правди, а нехай будуть ті, які знають правду. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
3: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
4: Як зрозуміти, що князь цього світу буде вигнаний геть? Напевне, усім людям хотілося б, щоб у світі не було зла, не було сатани, через якого це зло, власне, звершується. У Біблії є вірш: «Нині суд світові цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть». Івана 12:31. Як правильно зрозуміти цей вірш, знаючи, що Бог уже переміг сатану? Куди саме буде вигнаний сатана? Після Голгофського хреста земля все одно залишається під владою диявола. Але віруючі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, вже вільні від диявола, тому що мають Духа Божого. Тому йдеться тільки про серце віруючої людини. До приходу Ісуса Христа серце людини знаходилося в руках диявола. Він був господарем серця людини, і людина виконувала бажання сатани. З волі князя піднебесного, духа, що діє тепер в синах противлення, між якими і ми всі жили колись за нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті й помислів, та були за природою дітьми гніву, як і інші. Ефесянам 2 глава 2-3 вірші. Серце невіруючої людини знаходиться у рабстві нечистого духа, тому із серця виходить тільки зло. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злодійство, лжесвідчення, хула. Матвія 15:19. Але слава Богу, що прийшов Господь, і через віру в Ісуса Христа ми отримуємо Духа Святого. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Тобто Дух Святий через віру входить в нас і живе у наших серцях. Цим самим ми стаємо вільними від влади нечистого духа, і диявол уже не має над нами влади. Хоча, поки ми живемо у плоті, диявол завжди залишається поруч із нами, весь час спокушаючи нас. Але якщо невіруюча людина була рабом гріха, рабом диявола, то віруюча людина має владу над дияволом, над гріхом і над своєю плоттю. Ця влада дається людині Духом Святим. І тому нечистий дух, чи князь світу цього, що по суті є одним і тим же, буде вигнаний геть із сердець віруючих людей силою Святого Духа. Але це відбувається тільки у серці віруючої людини, а ззовні ця земля належить сатані, і доки земля є, вона буде під владою диявола. Але в кінці часів вона буде знищена. А нинішні небеса і земля, які утримуються тим же словом, зберігаються для вогню на день суду і погибелі нечестивих людей. 2 Петра 3:7. Прийде ж день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом перейдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються, земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра 3:10.
3: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
4: Сам Ісус назвав сатану князем світу цього. Бо йде князь світу цього, і в мені він не має нічого. Івана 14:30. Коли сатана спокушував Ісуса в пустелі, він сказав: «Тобі дам усю оцю владу над усіми цими царствами і славу їх, бо вона мені передана, і я кому схочу, даю її». Луки 4:6. Тому Ісус Христос і прийшов на цю темну, страшну землю, яка була проклята Богом і в якій князь світу – сатана. Господь опустився сюди у вигляді людини, але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей, і звичайно,

0: влади диявола. Тому написано: «Нині суд світові цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть». Івана 12:31. Це означає, що сатана буде вигнаний геть із сердець віруючих, із сердець тих, хто приймає Ісуса Христа Господом і Сином Божим. А серце – це джерело життя. Більше за все бережене, зберігай серце твоє, тому що з нього джерела життя. Притчі 4:23. Зовні, у видимому світі, ймовірно, нічого не зміниться, але найголовніше, що у серці з'явиться нове життя, тому що у серці з'явився новий цар. І це вже не сатана, а Господь Ісус Христос. Віруюча людина, хоч і живе тілом на грішній землі, де царює сатана, але в серці уже живе в новому, невидимому царстві Божому, де цар Ісус Христос. А як фарисеї запитали його, коли прийде царство Боже, відповів їм: «Не прийде царство Боже помітно, і не скажуть: ось воно тут або он воно там, бо царство Боже всередині вас є». Луки, 17 глава, 20-21 вірші. Незважаючи на усі земні скорботи, у серці віруючої людини є впевненість у царстві Божому. «Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ». Івана 16:33. А яким чином Господь переміг світ, якщо в світі все одно царює сатана? Господь переміг світ тим, що дав нам свого духа, що віруючі люди, які ще живуть тілом у цьому грішному світі, вже не живуть цінностями цього світу, а живуть серцем в іншому світі, в іншому царстві, де цар не сатана, а сам Господь Бог. А тут, на землі, де царює сатана, вони вже чужі. Говорили про себе, що вони подорожні і пришельці на землі. Євреям 11:13. Тому це місце писання: «Нині суд світові цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть» Івана 12:31. Можна розуміти так: «Нині князь світу цього вигнаний буде геть із сердець віруючих людей, тому що там воцарився цар царів і Господь володарів, сам Господь Бог Ісус Христос». Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Лежу на сонечку, лежу і мрію, і гарно так, і мило на душі. Аж раптом тихо вітерець повіяв, один раз, другий, по чолі, по віях, і по очах заплющених моїх. І був цей вітерець такий ласкавий, ніколи він не був мені таким, мов тепла хвиля скелю цілувала, так хвиля радості і щастя обнімала моє обличчя подихом п'янким. Лежу собі, радію і співаю, думок приємних повна голова, а що як мама зі святого раю мене провідала, хоч добре знаю, вже не прийде до сили, як бува. Я знаю, хто це міг ось так прийти. І тихо запитав: Ісус, це ти?
0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

І слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрости, але в доказі духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про бадмінтон. Бадмінтон – одна із найдавніших ігор на землі. Походить ця гра ще зі стародавнього Сходу та давньої Греції. Початком сучасного бадмінтону прийнято вважати 1872 рік. Саме тоді герцог Бофорд привіз із Індії ракетки і м'яч з пір'ями в своє помістя бадмінтон в Глостерширі, Англія. Звідси й назва. Перші правила гри були створені англійцями у 1877 року, в своїй основі збереглися дотепер. 1883 року створюється Асоціація прихильників бадмінтону, а 5 червня 1934 – Міжнародна організація бадмінтону IBF, яка з тих пір і організовує численні змагання з бадмінтоном. Світові чемпіонати проводяться з 1977 кожні 2 роки.
3: Цікаво!

0: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.
1: Таві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря.
2: «Матінко Карлице», – сказала Розалія, – «ви зовсім не спали минулої ночі». «О, моя Люба, зі мною все гаразд», – сказала добра бабуся. «Я трохи здрімнула сьогодні вранці. Не хвилюйся за мене. Міс Меп і містеру Паку має бути соромно через те, що вони хочуть, щоб я залишилася в той час, як та бідолашна така хвора. Благословіть мене, мої Любі», сказала старенька, повернувшись до ліліпутів. «Що ви хочете від мене, такої страшної карлиці? Це на вас, молодих і гарних, приходять подивитися глядачі. Тому я бажаю вам на добраніч. Попіклуйтеся про себе самі і поводьтеся добре, доки мене не буде. А де Сюзанна?» «Тут, мадам», – відповіла жінка, що приходила за матінкою карлицею минулого ранку. «Віднеси мене до кибитки Джойс», – сказала старенька, стрибаючи на стілець і простягуючи до неї руки. Сюзанна загорнула її у свій плащ і швидко понесла до театру. Розалія йшла поряд із нею. В кибитці карлиця допомогла дівчинці вдягнутися, розправити складки на її білій сукні і розчесати довге волосся, роблячи все так, як рідна мама. Приготувавшись до виступу, дівчинка деякий час стояла нерухомо, не зводячи сумних очей з маминого блідого обличчя. Коли Розалія дивилася на неї, очі матері раптом розплющилися, і вона ласкаво з любов'ю поглянула на доньку. Потім на радість дівчинки мати прошепотіла: «Розалія, голубонько, сьогодні я почуваю себе краще. Поцілуй свою маму, Розі». Дівчинка нахилилася і поцілувала матір. І гарне довге волосся лягло на мамину подушку. «Хто мене доглядає, Розалія?» «Це маленька бабуся, знайома тобі, матінко. Вона дуже добра і пообіцяла, що буде сидіти з тобою весь час, поки я буду відсутня». «О, я так не хочу тебе залишати. Мені так не хочеться нікуди йти. Але батько говорить, що мене ніхто не зможе замінити на виставі». «Не хвилюйся, моя Люба», – сказала мама. «Мені сьогодні набагато краще. Я б хотіла випити чашку чаю». Матінка карлиця приготувала чай майже миттєво. Вона була наймоторнішою бабусею, яку Розалія коли-небудь бачила. До того ж, вона була такою спокійною і тихою, що її швидкі рухи ніскільки не непокоїли хвору жінку. «Ви такі добрі до мене», – сказала мати Розалії, коли карлиця залізла на стілець, щоб передати їй чашку чаю. «Немає нічого кращого за цей напій», – сказала старенька, киваючи своєю розумною маленькою голівкою. «Дайте мені чашку чаю, мені більше нічого не потрібно. Ви сьогодні виглядаєте краще, пані». «Так», – відповіла мати Розалії. «Я зараз можу розмовляти. Я багато чула з того, що ви говорили раніше, хоча нічого не могла сказати. Я чула, як ви розмовляли про картинку Розалії». «О, це так-так», – вигукнула весело старенька. «Подумати тільки, Розалія, вона чула нашу розмову. Напевно, вона не така вже й хвора, дитинко моя». «Гадаю, та бесіда була мені на користь», – промовила нещасна жінка. «Я чула, як Розалія молилася». «Так», – додала матінка карлиця. «Вона молилася про мене. Нехай благословить її Бог. Я не забула про це». Потім мати Розалія сильно зблідла, і турботливо доглядальниця не дозволила їй більше розмовляти. Вона змусила хвору тихо лежати в ліжку і не рухатися. Коли Розалія йшла на виставу, мама мирно спала, а поряд сиділа добра матінка карлиця. Повернувшись кибитку пізно вночі, дівчинка побачила, що старенька все ще сидить біля ліжка. Вона наполягла на тому, щоб Розалія роздяглася, лягла спати поряд з мамою, оскільки дівчинці потрібно було як слід відпочити. Бідолашна маленька Розалія дуже стомилася і виснажилася від задушливого приміщення, довгої акторської гри і постійної тривоги про матір. Наступного дня мати, здавалося, трохи ожила і змогла трішки поїсти. Іноді вона шепотом розмовляла з донькою. «Розалія», – сказала вона того вечора, – «мені згадався один вірш, який я вчила з няною, коли була ще маленька. Я не згадувала про нього дуже багато років. Але тієї ночі, коли я так погано почувалася, я прокинулася з ним на вустах. «Про який вірш ти говориш, мила матінко?» – запитала Розалія. «Вірш такий, Люба. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошилися кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас». «Матінка карлиця говорила мені, що ти щось говорила про овечок?» «Так, дійсно», – підтвердила хвора жінка. «Який чудовий цей вірш! Всі ми блудили, немов ті овечки. Він говорить і про мене, голубенько, я теж заблукала. О, як далеко вбік я відійшла! Розпорошилися кожен на свою дорогу. Це знову про мене. Я обрала свій власний шлях. Я завжди хотіла, щоб усе було по-моєму. Я розпорошила на свій власний шлях і пішла своєю власною дорогою. Цей вірш явно говорить про мене, Розалія. І який кінець цього вірша, Люба матінко? На нього Господь поклав гріхи усіх нас. Це означає, що Господь поклав всі наші гріхи на Ісуса, коли той помирав на хресті. Чи поклав Бог твої гріхи на Ісуса, мамо? Так, доню, мені здається, що тут маються на увазі і мої гріхи, тому що у вірші говориться «гріх усіх нас». Думаю, що слово «усіх» включає і мене, Розалія. Принаймні, я дуже на це сподіваюся. Я прошу його про те, що він включив мене в це число, тому що, як ти сама розумієш, якщо гріхи покладені на нього, Люба Розі, то мені вже не доведеться нести їх на собі. Нещасна жінка цілковито виснажилася під кінець розмови. Розалія принесла їй чашку міцного бульйону, який приготувала для неї матінка карлиця. Того вечора добра старенька ще раз прийшла посидіти біля ліжка хворої жінки, доки в театрі йшла вистава. Того вечора театр зачинився раніше за звичайне, тому що в іншому місці, що знаходилося неподалік, мав проходити великий ярмарок, на який Август Джойс хотів потрапити, як би там не було. Оскільки він вважав, що в Лесборо вже немає чого робити, то вирішив відразу рушити в дорогу. Тому що не з театру пішов останній глядач, Август і усі інші актори швидко зняли з себе одяг, в якому вони грали, одягли робочі куртки і почали розбирати декорації. Всю ніч вони стукали молотками, розбирали балаган і пакували речі. А коли розвиднілося, вони готові були вирушити в дорогу. Вони не були єдиними, хто працював усю ніч, готуючись до від'їзду. Десь поблизу мали відбутися інші ярмарки, організатори яких вже орендували ділянки землі. Тому інші балаганщики теж невтомно працювали, не бажаючи гаяти час. «Міс Розі», – почувся голос Тобі близько п'ятої ранку. «Вони всі їдуть, окрім нас. Хазяїн говорить, що ми можемо трохи почекати, щоб хазяйка більше відпочила. Він і вся команда вирушають негайно, щоб вчасно встигнути поставити балаган і приготувати все необхідне для вистави. Ще хазяїн сказав, що часу вистачить, якщо ми приїдемо на місце на відкриття ярмарку. Він ніяк не може без вас обійтися. Я дуже рада, що мамі не потрібно їхати прямо зараз», – відповіла Розалія. «Я певна, що тряска їй тільки зашкодить». Перед від'їздом Август за кілька хвилин зайшов до кибитки. Він сказав доньці, що вона з мамою можуть залишитися на місці ще два дні, але суботу вранці їм слід виїхати якомога раніше, щоб прибути в місто у неділю ввечері. «В цілому світі не існує такої причини, через яку б я не дозволив тобі грати у виставі, Розалія. Місце, куди ми прямуємо, – великий морський курорт, і я сподіваюся заробити там кругленьку суму, якщо всі будуть добре виконувати свої обов'язки». «Августе», – тремтливим голосом звернулася до нього дружина, – «можеш ти перед тим, як доїхати, побути зі мною хоча 5 хвилин?» «Добре», – відповів Август, витягуючи з кишені годинник. «Можливо, я виділю 5 хвилин на розмову з тобою, але кажи швидше. Мені вже час бути в дорозі». «Розалія, голубенько», – попросила мати, – «залиш нас наодинці». Дівчинка вийшла з кибитки, акуратно зачинивши за собою двері. Вона почала спостерігати за робітниками батька, які запрягали коней і міцно обв'язували мотузками вантаж, щоб з возів нічого не попадало. Щойно вона вийшла, мати поклала руку на руку чоловіка і сказала: «Августе, перед смертю я хотіла попросити тебе про 2 речі. «Про що саме?» – різко запитав чоловік, закидаючи ногу на ногу, відкидаючись на спинку стільця. «По-перше, Августе, я хочу, щоб ти знайшов для Розалії дім, коли я помру. Не тягай її за собою на ярмарки, адже в неї не буде мами, яка зможе піклуватися про неї. Я просто не можу знести думку про те, що вона залишиться тут цілковито одна. «Цілковито одна?» – гнівно вигукнув Август. «У неї є я. І з дівчинкою буде все гаразд, якщо я буду поряд. Я не дозволю їй піти в ту хвилину, коли вона починає ставати корисною. Окрім того, куди ти пропонуєш, що вона пішла?»
0: Мати Розалія не розповіла йому про свою потаємну надію, яку вона плекала у своєму серці. «Я подумала, – сказала вона, – що ти зможеш знайти в якомусь селі жінку, яка буде за невелику платню піклуватися про неї, як мати. Вона буде регулярно посилати її до школи і слідкувати за тим, щоб наша донька виховувалася належним чином».
2: «Що за дурниці? – заперечив Август. – Зі мною в неї буде все гаразд. Більше того, я не збираюся втрачати таку симпатичну дівчинку, яка мені потрібна на сцені. Ще пак, адже більша частина глядачів приходить подивитися на червну маленьку актрису, як вони її називають. Я краще знаю, що їй потрібно, і не допущу, що вона була втрачена для театру і потрапила в якусь глушину».
0: «Ну, достатньо. 5 хвилин минуло», – сказав чоловік, дивлячись на годинник.
2: «Мені час в дорогу».
3: «Августе, я хотіла сказати тобі ще про дещо».
0: «Добре, що ще? Говори швидше».
3: «Я хотіла розповісти тобі, що протягом останніх 2 тижнів я гостро відчуваю, що для людини, якій приходить час помирати, немає нічого більш важливого в цьому світі, ніж усвідомлення того, що її душа спасена. У мене було розпусне життя, Августе. Я часто була непривітною і погано до тебе ставилася, але все моє бажання в тому, щоб добрий пастир знайшов мене, доки ще не пізно».
0: «І це все?» – запитав чоловік.
3: «Ні, Августе, я хочу запитати тебе, ти готовий померти?»
0: «У мене достатньо часу, щоб про це подумати», – сміючись відповів чоловік.
3: Однак, коли він сказав це, на його обличчі з'явилась тривога, що свідчило про його незадоволення власною відповіддю. «Августе, ти не знаєш, скільки тобі залишилося жити», – зболем мовила нещасна жінка. «Добре», – сказав він, – «якщо життя таке коротке, ми маємо взяти від нього все». «Але як бути з іншим життям, Августе? Адже ми стоїмо на порозі вічності».
0: «Нехай воно саме про себе попіклується», – презирливо промовив чоловік, запалюючи трубку від пічки. Потім, побажавши приємної подорожі, він вийшов з кибитки і закрив за собою двері.
3: Бідолашна жінка відвернулася до стіни і заплакала. Вона доклала так багато зусиль, щоб поговорити з чоловіком, але все було марно. Вона почувала себе такою виснаженою, замученою, що якби не м'ясний бульйон, який зварила матінка карлиця, і який дала їй Розалія, повернувшись з кибитку, вона втратила свідомість. Через кілька хвилин декілька кибиток з грюкотом поїхали. Театральна трупа вирушила в дорогу, а Розалія з мамою залишилися самі. Весь день пакували речі. Один за одним від'їжджали каравани кибиток, і ринкова площа поступово пустішала. Після обіду Тобі зайшов до кибитки повідомити Розалії про те, що Королівський театр ліліпутів збирається їхати, і матінка карлиця хоче попрощатися з нею. «Розалія, не забудь подякувати їй», – сказала бідолашна жінка, – «і передай їй, що я люблю її». «Так, люба матінко, не забуду», – пообіцяла Розалія. Вона побачила 4 ліліпутів, що сиділи в крихітному критому возі, в якому вони мали подорожувати. І Розалію обережно впустили, і двері тихенько-тихенько зачинилися за нею. Матінка карлиця прощалася з дівчинкою зі сльозами на очах, адже вони їхали не на той ярмарок, куди їхав батько Розалії. І старенька не знала, коли вони знову зустрінуться. Вона розповіла дівчинці, як треба готувати м'ясний бульйон, і поклала їй у кишеню маленький пакетик, який попросила передати матері. Потім вона прошепотіла на вухо Розалії. «Я не забула попросити доброго пастиря про те, щоб він знайшов мене, дитинко моя, і ти, будь ласка, не забувай про мене, коли будеш молитися вечорами». «Матінко карлице», – сказав пан Пак, – «час їхати». У відповідь вона посварила його своїм маленьким кулачком і вигукнула. «Старість повинна мати свої привілеї, а молодь не повинна бути такою нетерплячою».
0: Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
4: Thank you. Своє серце зверни до навчання, а вуха свої до розумних речей.
5: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
6: Ісусе любий, Ісусе милий, вже в небі зірки засвітили, ніч темна надходить, і всі ми в поклоні, до тебе підносимо маленькі долоні, і молимо щиро за маму, за тата, за діда, бабусю, сестричку і брата, за всіх, кого любим, за всіх, хто нас любить, хто нам помагає і ніжно голубить. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сил та здоровими встати. Амінь.
5: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 5 червня.
2: Хто береже свого язика, той береже свою душу від клопоту. Книга приповістей, 21 розділ, 23 вірш. І знову про важливість контролю над своїми словами. Нехай наша мова буде обдуманою та доброзичливою, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів. Обачливість у словах берегтиме душу.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Дорогий добрий Боже, я звертаюсь до Тебе і молюсь за нашу країну. По-перше, дякую за те, що і я народився в цій країні. Дякую Тобі за нашу таку чудову історію, за все, Господи, що було в нашому краї до цього. Але сьогодні ми переживаємо великі переживання. Але ми знаємо, що Господь завжди на своєму престолі. Тому, Боже, моя молитва до Тебе. Ти – владика історії, Ти – владика царів земних. Ти допустив нам такі переживання, і ми достеменно всього не знаємо. Ми взагалі мало що знаємо. Але звертаюсь до Тебе, бо Ти все знаєш, Господи. Ти все знаєш від початку і до кінця. І прошу у Тебе милості до народу нашого, щоб народ наш шукав Бога. І кожного, хто шукає Тебе, Ти знайдеш. Ти обнімеш і приймеш до себе свої батьківські люблячі руки. Господи, дай нашій владі смирення перед Богом, нашому президенту і Верховній Раді, і уряду, всім-всім людям розуміти, що над високим є вищий, превище всіх Бог, Бог на небесах. І всі ми, Господи, маємо підкорятись Твоєї владі. Ти смиряєш гордих і благословляєш смиренних. Тож, Господи, благослови наш народ вірою і пізнанням Тебе, і спасінням Твоїм. Твою допомогу нам пошли. Дай нам Твою перемогу над ворогом душ наших і, звичайно, і над ворогом, який тисне на нас. Господи, Ти Бог справедливий, віддай кожному по ділам Його. Благослови всіх, які працюють на добробут нашої країни, капеланів, які допомагають нашим військовим, нашим оборонцям. Благослови і бережи їх. Благослови кожного захисника нашого. Благослови віруючих, щоб і вони там несли світло Твоє. І невіруючих, щоб увірували в Бога і отримали надію Твою і спасіння Твоє. Тобі, єдиному, праведному, доброму Богу, честь і слава і подяка навіки. Амінь.
4: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Щиро вітаю вас, шановні слухачі. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, хто такий Господній слуга. Що особисто для вас означає бути слугою? Шановні наші слухачі, це запитання до вас. Як ви служите на практиці? Чи підтримуєте ви думку, що кожен християнин – це слуга Христа? І який він справжній слуга? До нас дуже швидко доєднався наш перший слухач. Я вітаю вас.
6: Вітаю, це Лариса. Мене вже знають багато слухачів. Тема чудова. Що значить «я Господній слуга»? Це має таку паралель зі словом «служіння». Я зразу згадала нашу прекрасну Богородицю, Діву Марію, коли до неї прийшов ангел і запропонував їй зробити отакий дуже надзвичайний крок. Вона його дуже прослухала, і там було обіцяння, що ти народиш таку величну людину, такого царя Всесвіту, і його влада буде необмежена і постійна. Це я вже навіть своїм словом говорю, як я розумію. І вона погодилась, і її були такі слова: «Нехай буде по слову твоєму, я Господня раба». Ну, це може бути інший переклад, не раба, а

0: Ми ходимо до людей, які нужденні, які в нас нуждаються, і словом, і ділом, і це правда. В мене взагалі церква місіонерська, наші брати відвідують госпіталь, відвідують хворих, військових, і дуже це велика праця. Сестри трошечки менше. Я хочу сказати, 13 розділ, перше послання до коринтян апостола Павла, другий віршик. І отут я зачитаю. І коли маю дара пророкування, і знаю таємниці, і усе знання, і коли маю усю віру, що можу навіть гори пересувати, але любові не маю, то я ніщо. От над цим треба задуматися, тому що саме такий основний, як би кажуть, гріх – це гординя, коли людина погоржується собою, от я такий, а я от усе знаю, а в мене такі знання, я відкриваю таємниці, а любові то немає. Нормальної, просто людської любові, людської. До всього, що нас оточує, не треба десь в небеса зараз летіти, не треба, коли Господь покличе, то полетимо. А от людської повсякденної любові. І апостол Павло каже, то я ніщо, розумієте? От. І я хочу сказати, що служіння – це великий навіть дар. Щоб людина не була егоїстом, щоб вона не тільки зациклювалася на собі, на своїй домівці, навіть на своїх дітях. Всі діти Божі. І якщо ми будемо мати правильний підхід до свого служіння, до оточення, до людської таких потреб, до людських таких страждань, можна сказати, да, до страждань, то Господь відмітить наші ті прохання, наші молитви, поблагословить і наше оточення, і саме нас. А ми же бажаємо благословіння. А для чого ми тут живемо? Просто так? Прийшли та й пішли? Ні. Ми хочемо благословіння Господа і через тих людей, які ми надаємо нашу посильну допомогу, християнську, духовну, фізичну, фінансову, моральну допомогу, ми так само отримуємо дуже велике благословіння і тим самим прославляємо нашого всевічного, всемилосердного, небесного Батька. Амінь.
1: Дякую щиро вам, пані Ларисо. Дуже сподобалась мені думка стосовно того, що любити – це дорівнює служити. Дійсно, ми не можемо казати Господу, що я тебе люблю, Боже, коли ми нічого не робимо для цього. І як ми сьогодні почули в програмі «Роздуми про роздуми», те, що любов – це дія, це не лише слова. Ми часто зараз в нашому сучасному світі можемо почути такий заклик, що «дбай про свій комфорт, стань першим, ти головний». Але Біблія вчить нас іншого, вчить нас наближатися до образу Христа. Ісус, Творець Всесвіту, прийшов на цю землю для чого? Щоб послужити людям, щоб стати слугою людям. Хочу звернути увагу на Луки, 12 розділ, 35 вірш. «Блаженні раби ті, що Пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді, кажу вам, підпережеться він, і їх посадовить, і підійшовши, буде їм послуговувати». Цей уривок містить дуже важливе послання, що характер Бога – це є служіння, що Господь, Він прийшов у образі слуги. І насправді з великими труднощами ми можемо це розуміти. Який слуга? Він же Бог. Але насправді це дійсно, це правда про Ісуса. Звичайно, те, що Ісус готовий служити нам, це не говорить про те, що Він буде служити по одному, як то кажуть, щелчку пальчика. Тобто Він не хлопчик на побігеньках. А навпаки, ця позиція, вона повинна у

0: утвердити нас у Його любові і зародити в нас бажання, навпаки, служити у своєму житті і бути слугою, як прийшов Ісус у цей світ. У нашій студії лунає ще один телефонний дзвінок. Я вам дякую за бажання доєднатись до нашого обговорення. Вітаю вас!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Олександр телефонує. Я хотів би теж остановитись на спочатку слова «служити». Знаєте, один класик, здається, це Горя Адома, то він сказав у произведенні: «Служить би рад російською, пробачте, прислужуватись тошно». У чому тут справа? Я довго роздумував над цими словами. Служити – це виконувати то, що тобі предназначено. А прислужувати – це, ну, якби, я не знаю, як би сказати одним словом, я вважаю, що це, ну, лібезити чи, ну, ходити на... Да-да-да-да-да-да. Оце я хочу сказати, це прислужувати, знаєте, сам собі роблю, а сам заздрю цьому хазяїну, заздрю його багатству, оце я вважаю, що то. А служити це служба буває, і тому я вважаю, що християни повинні, я хочу служити, я благаю Ісуса Христа і пишу, щоб він мені записав у своє військо служити, розумієте, своє небесне військо, щоб я йому тут на землі послужив. Во, в чому справа. А уже як послужив, я навіть поки не знаю, да й особо і не треба. Мені куди сьогодні пасле, сьогодні Ісус Христос, мій Бог, туди я піду, сьогодні іменно. Я вже йому за 64 роки служив, ну, намагався йому служити. І я вже бачив, що якщо він посилає мене туди, іди і служи. Я, може, багато що не знаю, але і мені не треба це знати. Так як саме, як і рядовий військовий, він не знає всієї стратегії генералів там. Але його посилають, якщо він сумлінно виконує своє. Йому дають нагороду, тому що ти виконуй сумлінно своє, що тобі сказали. І ми повинні служити.
0: Дякуємо вам, пане Олександр, рада була вас чути. Дійсно, знаєте, служити і, як би мовити, бігати на побігеньках – це різні речі. Звісно, перш за все, ми служимо Господу, ми служимо Йому служінням для людей. Але 100% тут має бути мудрість, тому що багато людей цим можуть користуватися, і іноді люди теж можуть впадати в такі крайнощі і намагатися всім догодити, тому що так ніби сказав Господь, тому що ми маємо всім, і тут зробити і те, і людина просто забуває про себе, людина просто забуває про родину свою, про якісь справи. Має бути мудрість у тому, як ти устрояєш свій дім, своє життя і служіння Господу. І, звісно, служіння Господу, воно не може впливати негативно на твою родину, твоє здоров'я, твою роботу, коли це все працює заодно, коли це все дійсно від Господа, тому воно все буде йти однією, так би мовити, річкою і на благо. Тому що Господь любить кожну людину, Він бажає блага кожній людині, і Він не бажає, щоб людина була, так би мовити, рабом у іншої людини. Ми слуги для Господа. Але при тому ми маємо право людині в чомусь і відмовити, і допомогти, і сказати: тут я не можу. Тобто це не говорить про те, що ми завжди для всіх все готові. Але якщо ми чуємо, що це дійсно поклик Господа, в нас є можливість, в нас є час, в нас є ресурси, і ми розуміємо, що це нам не шкодить, і це дійсно того варте, тоді служимо. З нами на лінії очікування зв'язалася слухач. Я дякую вам за те, що зачекали. Вітаю вас в цьому етері. Радію вашому дзвінку.
2: Доброго дня. Є в Біблії такий вислів. Наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в душі та в правді. Бо Отець собі прагне таких богомільців. Це називається богослужіння. Молитва до Бога – найкраще служіння. І як сказано в Біблії, моліться повсякчас з подякою. Дуже добре служіння Богові на службі у храмі, коли священник призиває. Поклонімося і припадім на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Вся громада стає на коліна перед Господом і в тихій молитві промовляє: «Буду тебе величати, о Господи, бо ти з глибини мене витяг і не потішив моїх ворогів ради мене». Оце справжнє служіння, без хитрощі, а з правдою і любов'ю. І всі вклоняються один одному, підтверджуючи настанову «люби ближнього, як самого себе». Раз на тиждень, у неділю вранці, хожу на службу в римсько-католицький храм Вікентія де Поля. Хоч сама православна, але ж це доказ Богові, що перед Господом ми всі єдині. Бог живий один для всіх. Виходимо з храму, прощаємось рукопожаттям із пастором і йдемо по домівках з радістю і Божою ласкою робити добрі діла. Слава Богові і Сину Його Ісусу Христу і Святому Духові. Дякую і вам.
0: Дякуємо і вам, пані Анно. Так, слава Господу за все. Дійсно, молитва – це найперше служіння, це така броня, яка захищає, захищає країну, захищає родину, захищає церкву, захищає свої служіння, роботи. Тому кожен із нас, перш за все, має служити ось цим молитовним служінням, для себе, для інших людей. Але, звісно, окрім цього, ми можемо рухатися і варто рухатися ще в інших служіннях, в яких в нас є різні дари, потенціали, таланти, ресурси. Тому що Господь не просто так дає нам інструменти для того, щоб ми користувалися цим і служили іншим людям. В нашій студії лунає телефонний дзвінок. Я вітаю вас в нашому етері.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Це Віктор із Саричанки. Дуже цікава тема. І в мене виникли такі думки. І в посланнях до Колосян написані такі рядки. Апостол Павло застерігає: хто чинить несправедливо, прийме не по справедливості, яку він чинив. Бо Бог не дивиться на особи, і Він має намір виправити наші всі вчинки, які ми робимо, які ми не змогли виправити власноруч. І служіння Богу бути – це дуже почесна, як то кажуть, справа – бути слугою Небесному Отцю. Так як наш Господь Ісус Христос прийшов, щоб не Йому служити, а щоб послужити. І бути почесна справа бути пастором, проповідником, і також вчителем недільній школі, як навчають людей Святому Письму. Але якщо хочу сказати, Бог не дивиться на особи. Він саме головне щоб ми не думали, що ми особливі, і наші вчинки, які роблять нас особливим поміж людей. Бо саме головне, Бог буде судити по нашій вірі, по нашій вірності. Це і ми всі поєднані в нашому Господі Ісусі Христі. Це така моя думка. Будьте благословені з Богом. До побачення.
0: Дуже вам дякую, пане Вікторе, чудова думка. Дійсно, це, по-перше, почесна справа бути слугою. Дійсно, це нагорода і це поклик, це обрання Господом кожного з нас, щоб ми служили для інших людей, і тому це такий, би мовити, привілей. І також, знаєте, згодна з тим, що часто люди, коли можуть служити, починають в серці якісь такі зароджуватися думки неправильні, така, можливо, гордість, що я служу, починається порівняння. Варто сьогодні про це теж поговорити, тому що це теж те, чого не має бути у нашому серці, бо Господь перш за все дивиться на наші серця. Варто дивитися на те, з яким серцем ми служимо, бо ми можемо служити дійсно з бажанням послужити Господу і людям, а можемо служити з бажанням визнання, з бажанням якогось зростання у служінні, зростання у церкві, з бажанням того, щоб про нас дізналися, щоб нам там десь більше друзів знайти у церкві. Тобто і це йдуть якісь корисливі такі думки, для чого ми служимо. Тобто варто про це теж говорити, про те, що серце, воно має бути чистим. Ми маємо бути переповнені плодами Духа Святого. І ось варто, ну, запитати, як дізнатися, чи справжній я служитель. Ісус вже дав дуже просту підказку нам у Євангелії від Матвія, 7 розділ, 16 вірш, на це запитання. Там сказано: по їх плодах ви пізнаєте їх. І наші справи рук можуть виглядати ідеально. Ми можемо виходити до людей під час євангелізації і свідчити їм, розповідати. Ми можемо виходити на сцену в церкві і служити, співати, танцювати, грати щось, або там бути перекладачем, бути на якомусь телевізійному служінні. Багато-багато. Можна вести те ж саме жіноче служіння. Але в той же час наше серце може бути наповненим образою, гординою, егоїзмом, якимсь самопіднесенням. А воно має бути переповненим плодом Духа Святого. Які плоди Духа Святого? Як ми всі знаємо, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність. І це той найголовніший плід, який очікує Бог. І лише коли в нас є дійсно цей справжній, стиглий плід, такий як плід Духа Святого, тоді наше служіння, воно матиме зростання. Тоді наше служіння, воно матиме плоди для інших людей. Тому що служіння, яке переповнене бажанням серця не линути до Господа, не служити Йому, а якесь самопіднесення, воно не буде мати плоду. Знаєте, давайте будемо чесними, що можна багато-багато років прослужити в церкві, можна мати купу регалій, можна бути в різних служіннях, але так і не стати слугою у серці. У наш етер доєднується ще один слухач. Я дякую вам, що ви знайшли час та бажання зателефонувати, і вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу та Василь. Ну, добрий і вірний слуга, на мою думку, той, хто, не дивлячись на то, дивиться на нього його господар, чи не дивиться, присутній він коло нього, чи не присутній, виконує добросовісно свої обов'язки і не закопує свій талант, що дав йому Господь, в землю, а орудує тими талантами, що він йому дав, і приносить плід. І Господь його нагороджує, потім ставить його над багатьма, як ми говоримо, водами. Так що відрізнити доброго слугу від недоброго, я думаю, не важко. Господь, він всі наші серця вийде за середини, він знає нас. І за то, кого він, а от той йому і служить вірно, і він приносить плід. Дякую.
0: Дякую, пане Василію, рада була вас чути. Дякую, що доєднались. Згодна, що вірний слуга не зважає на те, поруч господар дивиться на нього він або взагалі хтось, навіть просто люди. Він просто дійсно вірно, відповідально, на максимум виконує своє доручення, своє завдання. До нашої студії доєднується ще один слухач. Я дякую вам, що зателефонували. Вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, Лілія, вітаю всіх слухачів, Селіда Чернівців. Про що послужити, Ісус сказав, що Отець послав мене, щоб послужити. Він отримував силу від Отця, оздоровлював людей, виганяв демонів. Так само у посланні Івана 15:5 Ісус промовляє: «Я є лоза, а ви галузки. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує». Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Ми нічого не повинні робити, щоб розділяти з Ісусом Христом. Повинні допомагати ближнім. Якщо перебуваємо у тілі Христовій, повинні приносити плоди духовні у церкві. Є пресвитері, проповідники, учителі регіонів, які керують хором, учителі недільної школи для дітей. Але свідчити про Ісуса Христа можуть усі члени церкви. Так що ми повинні не лише для себе жити, повинні робити те, що Ісус заповів. Нехай Бог допоможе приносити плоди угодні Богу. Дякую всім слухачам, дякую Світлому Радіо.
0: Дякуємо і вам, пані Лідо. Нехай Господь благословить вас і кожного нашого слухача.
6: Програма транслюється у повторі.
0: А в нашій студії лунає телефонний дзвінок. Я дякую вам, що ви доєдналися. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
7: Слава Ісусу Христу! Доброго Божого ранку усім! Мирного неба і миру, що нам приніс Ісус Христос у кожне серце, у кожну оселю. І я прийняла той мир. Хочу сказати, ви знаєте, мені ото ваше обговорення теми дня згадалося, коли Ісус до Ісуса приступив юнак. І Ісус каже до нього, він каже до Ісуса, що мені треба зробити, щоб потрапити у Царство Боже. А Ісус йому сказав, що любив лиш батька свого і матір, Господа Бога і усім своїм серцем, усією душею, всім розумом своїм, і люби ближнього, як самого себе, і батька, і матір. А він каже, я це все виконав ще з народження. А він каже, добре, тоді продай все своє майно, і будеш мати скарб на небі, і роздай бідним, і йди за мною. Візьми свій хрест. Але він дуже опустив голову, бо був дуже багатий. Оте багатство не дало йому піти за Ісусом. І ми можемо поставити себе на місце того юнака. Коли ми з Ісусом, коли я зріклася всього, що є у світі, підкорилась волі Духа Святого, і чи ми зможемо то зробити? Кожна людина хай поставить себе на місце того юнака. Зріктися всього і віддати все бідним. І тоді все буде ясно, хто ми є і чи ми йдемо за Ісусом, чи ми прагнемо Царство Небесне. Дякую вам усім, що мене вислухали. Хай Бог благословить і хай моя любов торкнеться кожного серця, бо я щиро люблю. До побачення вам. Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Ірино. Я щиро вам дякую, що ви висловили свою щирість, зателефонували. На мою думку, справжнього слугу відрізняє те, що він готовий діяти завжди, а не лише тільки тоді, коли йому комфортно. Пам'ятаєте слова апостола Павла до Тимофія? Це написано у друге послання до Тимофія, другий розділ, четвертий вірш. Там сказано, жоден воїн не зв'язує себе з цивільним життям, бо намагається догодити своєму командирові. Я пам'ятаю, слухала один раз інтерв'ю сімейної пари, чоловік – проповідник, дружина служить, не пам'ятаю, чи дітям, чи жіноче служіння, і ось вони розповідали історію з життя. Коли запитали дружину, як вам жити з пастором, розповідала вона про те, що, от уявіть ситуацію, у них був довгоочікуваний вихідний, який вони хотіли провести разом. Вони планували його довгий час. І раптом пролунав дзвінок. Подзвонили цьому пастору, її чоловікові, і сказали про те, що людині потрібна допомога. І, звісно, він як пастор, він погодився одразу, поїхав. І вона каже, дружина, що ну це такий був тоді біль в цей момент, тому що все ж таки дуже хочеться сімейні стосунки підтримувати, дуже хочеться бути з чоловіком. І тут знову, знаєте, плани зруйнувалися. Вона каже, що але ж все ж таки я подумала про те, що мій чоловік, він слуга Бога. Я теж слуга Бога. І навіть раптові зміни, вони мають приносити славу Господу. Вони не мають приносити в нас роздратування, розчарування, незавдоволення і так далі. І вона поставилась до цього спочатку з таким, звісно, болем, але потім виявилось, що тій людині дійсно потрібна була дуже така важлива допомога, і це навпаки тоді послужило навіть їй, тому що та людина потім благословила саме її, саме дружину цього пастора, і вона навпаки пожала плоди, не дивлячись на те, що їх довгоочікувана зустріч, побачення, воно було зруйноване. І знаєте, якщо ми отак зранку будемо нагадувати собі, що Господи, я твій слуга, і нехай моє серце, воно буде завжди готовим до змін, завжди готове до твого поклику, завжди готове до якихось обставин, які постійно будуть змінюватися. Нас це буде з часом, я вважаю, переставати дратувати. Ми розуміємо, що Бог діє через людей, і Він може коригувати наш графік, коригувати наші обставини і наші плани. З нами на лінії очікування є ще один слухач. Я дякую вам, що ви дочекалися. Вітаю вас.
8: Вітаю я всіх слухачів Світлого Радіо. Слава Ісусу Христу! І дяка викаємо за це чудесне, прекрасне спілкування, інтерактив. Я пригадую із Святого Писання таку подію. Дві сестри, Марія і Марфа. І до них прийшов Ісус Христос. Він часто до них заходив, бо вони мали такі дружні, тісні зв'язки. У них були дуже-дуже такі, можна сказати, родинні. Вони любили. Ісус любив цю сім'ю, і Лазар там був, і ці дві сестри. І він там заходив до них, спочивав, спілкувався. І от одного разу він таки прийшов до них. І що вийшло? Марія сіла коло його ніг і слухала його ці повчальні всякі промови, навчання істини. А Марфа стала готувати, щоб було чим частувати гостей. І вона любила це. У неї це, їй це було дано. Я, наприклад, Марфу і не засуджу. Бо мені самі Марфа є. І Марія, і Марфа. І я їх так поєдную, коли якій треба послужити. Я люблю і слухати, дуже люблю слухати. А незрячим притаманно багато слухати. Бо так диктують обставини. А Світлий Радіо так це взагалі. Ми живемо цим, дихаємо, вбираємо в себе все, що нам потрібно. Так от, Марфа готувала, бо вміла, видно, дар цей був в ній. І вона виходить з таким декором, Ну, чого це я одна клопочуся, хай би мені Марія допомогла. Ну так, по-сестринськи сказала. А Господь каже: Марфо, Марфо, ну ти про багато клопочешся. І теж з такою любов'ю сказала, не з докором, не з осудженням, а з любов'ю, ну таким як батько небесний. От, і що ж, вони поспілкувалися, а потім у них Лазар же ж захворів. І так захворів, що й помер. А Господь не спішив, бо у нього були зовсім інші плани щодо цієї родини, щодо цього Лазаря. Йому треба було явити чудо перед людьми. Це було від Батька Небесного, йому так дано воскресить з мертвих. І він любив всіх їх трьох. І от коли Марія і Марфа побігли до цього гробу, і сам Господь навіть аж прослізився, бо так бачив, як вони побивалися за цим братом. І казали: якби ти прийшов до нас раніше, не помер би наш брат. Але треба було так, як було запланіровано від Господа. І вони спілкувалися, і Господь їх спілкувався з ними на такому духовному рівні. Він бачив їхню любов і цю віру, і довіру до нього. Бачив і любив їх, як вірних рабів, вірних слуг. Вони були слуги, хоч і Марія, і Марфа, бо вони розуміли. Вони були насичені цим словом, яким, цими істинами його. І вони ввірялись і довіряли йому сповна. І були свідками воскресіння Лазаря. І далі всі продовжували йому слугувати, служити. І що Марія, що Марфа, і Лазар після воскресіння також продовжував залишатися слугою Господнім.
0: Так. Чудовий
8: я
0: приклад.
8: Я хотіла це згадати.
0: Угу.
8: Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Ольго. Дійсно, чудовий приклад. Це важливе таке усвідомлення, що якщо твоє служіння, воно не приносить тобі радість, а приносить роздратування на тих, хто тобі, здається, не служить так само, як ти, то твоя мотивація служіння неправильна. Вона дала тріщину. То виходить, ми в такий момент перетворюємось на Марту, яка заклопотана господарством, але в той же час втратила фокус на Ісусі. А Марія зробила найкращий вибір. Вона спочатку наповнилася словом біля його ніг, а вже потім діяла з любові. На Світле Радіо телефонує ще один слухач. Я вітаю вас у прямому етері.
9: Я дуже вдячна Богові, що можу вас привітати і всіх слухачів. Дуже вдячна за Світле Радіо, за це спілкування. І вдячна Богові, і ми повинні всі дякувати, що відкуплені, що така ціна за нас заплачена. І що служіння йому – це для нас таке благословіння, це відрікатися від себе самого і уподобатись його йому повністю, бо нам написано служіння завжди бути такими, як хоче він, щоб ми спілкувались молитвенно з ним, за все дякували, раділи, що відкуплені, що помиловані, що ми в руці його, і що він нас освячує, що він нас робить з чистими серцями, бо ми без нього не можемо нічого, усе від нього їм, і йому у славу да буде. І я дуже вдячна Богові, що розумію, і ми повинні всі розуміти, що це він творить діла діла, не ми. Це у Бозі творяться діла, бо Він веде нас Духом Своїм Святим. Коли ми спілкуємось, мені видіння Господь показував, які темряві усі люди, які вони темні-темні, і тільки ті, які спілкуються, то вони у світлі, бо світло світить, як оце сонце правди наш Господь світить на нас, коли ми дивимось, коли ми шукаємо Його, Його лиця, коли ми в руці Його не дивимось на все це, що навколо, навколишній світ, а про вище до Нього, до Його лиця, і тоді Він сам являє свої діла і сам допомагає нам виконувати те, що Він і написано, щоб ми оце скинули з себе стару людину з ділами, і щоб ми були задягнені, як написано, у нову людину, яка відновлюється в пізнанні за образом того, хто нас створив. І це Він робить. І Він каже, що ми повинні затягнутися в любов. І що ми був в нас мир Божий в наших серцях. Бо ми до цього призвані і вдячні повинні бути. І щоб Слово Його Христово, воно вселялось, воно збагачувало нас, навчало, нам повинно розмовляти з Богом, дякувати за все. І шукати цього спілкування весь час, бо полюбив Він нас і спас. І Він мені, коли я дуже вдячна, що вже 33-й рік, як Він на публічне покаяння мене вивів, і в той час у мене рифмовані пішли молитви. Це теж Він дав, це Його служіння, і це Він використовує і під час різних наших зібрань, і під час, коли посилає нас, щоб ми про Нього розповідали, щоб люди спасалися.
0: Дякую вам, що ви доєдналися. Слуги Христа виконують свою роботу смиренно і самовіддано. У істинному служінні немає ні удавання, ні самозвеличення, ні якогось прагнення до винагороди, тому що наша нагорода, як ми знаємо, вона на небесах. І я хочу вам розповісти про нашого відомого українця, про його служіння, про отця Івана Хоменко. Опинившись через бурі Другої світової війни в Італії, а саме на острові Капрі, український греко-католицький священник Іван Хоменко отримав від Бога надважке завдання – перекласти всю Біблію з оригінальних мов – з давньоєврейської та давньогрецької на сучасну. Він працював над цим перекладом майже 12 років – з 1945 по 1957 рік у повній концентрації і фактично безвиїзно на острові, відмовившись від багатьох життєвих благ. Він не став медійною чи якоюсь політичною фігурою, він помер на чужині, але залишив по собі спадок, який тепер чують і читають мільйони українців. Слово Боже. Я гадаю, справжні слуги звертають увагу на чужі потреби. У приповістях, 3 розділ, 28 вірш, міститься такий заклик до оперативності та до постійної готовності допомагати. Там пишеться: «Не кажи своїм ближнім, іди і знову прийди, а завтра я дам, коли маєш з собою». Це говориться про те, що якщо є можливість зараз, тут і зараз вже допомогти людині, не відкладайте цього. Не думайте, що прийде кращий час. Не думайте, що прийдуть кращі обставини, що ви зможете зробити тоді більше. Якщо цей час прийде, і ви зможете зробити більше, слава Господу. Але якщо цей час не прийде, Еклезіаста 11 розділ 4 вірш написано: «Хто вважає на вітер, не буде той сіяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати». Отак ми можемо чекати, так би мовити, ідеальну погоду, ідеальні умови, гроші, надлишок вільного часу, щоб почати робити добро. Але таким чином ми не почнемо ніколи. І знаєте, що ще варто зазначити? Що справжні слуги з однаковим прагненням виконують будь-які завдання. Вони роблять все, як для Господа. Знаєте, іноді ми хочемо робити лише те, що нам подобається, лише те, що таке воно видне для інших людей. Бог не захищатиме нас від повсякденних якихось нудних завдань, а це частина нашого навчання, це частина становлення нашого характеру, і у цьому і проявляється вірність. Тому що немає такої поганої роботи, немає якогось важливого служіння і неважливого. Навіть допомога в церкві якась прибрати стільчики, щось помити, послужити, підтерти підлогу. Це чудове служіння. Не всі це роблять, всі намагаються робити щось таке велике, а це теж потрібно робити. І вірність, і зростання, воно починається з вірності у малому. І знаєте, оці непомітні малі справи часто є відображенням нашого серця, тому що для справжнього слуги нема роботи, яка була б нижчою за його гідність. Що ж, шановні слухачі, на цьому ми закінчуємо сьогоднішнє обговорення теми дня. Я дякую кожному, хто був сьогодні з нами. Благословляємо вас. Залишайтеся з Господом на хвилі радіостанції.
10: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
11: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: З днем народження, «Світле радіо».

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
2: Дуже дякую, Світле Радіо, що ви є. І в Чехії ми не одні, і ви підтримуєте нас.
3: Зараз слухаю вас в Німеччині, слухаю вас через інтернет постійно. Дуже чудово вас чутно, дуже радий, що ви є. Дякую вам за ваші передачі. Нехай ніколи не умолкне ваша радіохвиля.
2: Дуже дякую за вашу працю. Ми тут в іншій країні, і нам дуже тяжко, якби не ваше радіо, то не знаю, якби ми виживали.
4: Дорогі наші світлячки, це Андрій з Дніпра. Спасибо, що ви є. Дай Бог денюшек побольше, щоб самую лучшую волну приобрести в Україні, щоб чули Слово Божє.
1: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Великий всемогутній Боже, Ти єдиний, хто має помисли добрі про кожний народ. Ти даєш кожному народу свій шлях. Ти посилаєш до нього своїх служителів для того, щоб знали волю Твою і йшли дорогою життя. Просто дякуємо Тобі і пам'ятаємо, що навіть під час Старого Заповіту Ти робив так, що священники, вони приносили жертви за кожен народ. Ти бажав в своєму серці, щоб кожен народ був відкуплений і був перед Тобою спасений, щасливий. Він відчував, наскільки Ти любиш його. Великий Боже, просимо Тебе за Україну. Відкривай кожному в цій країні Твою волю. Своїм світлом просто осяй внутрішність людську. Бо знаємо, що самі по собі людина не може побороти свій гріх. Але Ти, Великий Боже, Ти даєш перемогу. Ти даєш те відчуття і ту позицію, яка робить людину і народ благословенною перед Тобою. Слава Тобі, Великий Боже! Ми знаємо, що коли Валаам хотів проклясти Ізраїль, він не міг, тому що Ізраїль був чистий. І я прошу Тобі, і ми просимо, чистоти для народу, бо знаємо, що коли Ти, Боже, своїм світлом осяєш народ, він буде непереможений. Просимо, Боже, вводь в свою перемогу, щоб Твоє ім'я Господа Ісуса Христа, прославилося від нині і до віки.
0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо МС.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Мир вам, дорогі радіослухачі! Сердечно вітаємо всіх, хто став нашим постійним слухачем. А також ми щиро вітаємо тих, хто вперше, можливо, слухає цю радіопередачу. Наше бажання і щира молитва, щоб Господь вас усіх рясно благословив через слухання Божого Слова і духовних пісень. День П'ятидесятниці – це день, який увійшов в історію як свято зіслання Святого Духа на апостолів та Церкву Христову. Збулася обітниця Христова. Я пішлю вам Духа Утішителя, який прибуде з вами повік. Нам цікаво знати, як це збулося і що пережили учні Христові у цей день. Читаємо у другому розділі дії святих апостолів такі слова. Коли ж почався день П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і несподівано щинився шум із неба, ніби буря раптово зривалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немов би огняні, та й на кожному з них по одному осів. Усі вони ж сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух промовляти давав. Заглянемо тепер в історію ізраїльського народу, бо саме там Богом були започатковані через Мойсея три великі свята. Перше – це Пасха, яка нагадувала Ізраїлю, Божому народу, день їхнього визволення від рабства єгипетського. Друге свято – 50 днів після Пасхи народ Божий мав з'являтись перед лице Господнє з першими снопами, що їх зібрали на полях своїх. І третє свято – свято кучок або кущів. У цей день вони мали жити у зроблених з гілок наметах, що нагадувало їхнє подорож з єгипетського рабства в обітовану землю. І так три рази в рік весь чоловічий рід мав приходити в Єрусалим до храму Господнього, щоб приносити мирні жертви, згадувати явлені їхнім батькам милості Божій та радіти перед Богом за його благословіння. Всі три свята були прообразами майбутнього і несли в собі велику символіку нашого спасіння. Так було вгодно Богу, щоб у день П'ятидесятий, коли в Єрусалим з'їхались євреї з різних країн, була виповнена обітниця Христова «Я пішлю вам утішителя». А також збулося пророцтво Івана Хрестителя, який сказав «Я хрещу вас водою, але ось іде потужніший за мене». Що йому розв'язати ремінця від його взуття я негідний, він, тобто Христос, хреститиме вас Святим Духом і вогнем. Ми віримо згідно того, що сталося в день П'ятидесятниці, що Господь охрестив Духом Святим приблизно 120 душ. Перша ознака духовного хрещення описана у другому розділі дії святих апостолів. Усі вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким Дух промовляти давав. Багато людей, які збіглися на цей шум в гірниці Єрусалимській, не могли зрозуміти, що ж сталося з тими людьми. Одні дивувалися, другі насміхалися.

Така тенденція збереглась і до наших днів. Нам цікаво знати, що відповіли апостоли на глузування і здивування багатьох людей, що збіглись на це видовище. Апостол Петро став і дав вичерпну відповідь: «Мужі юдейські та мешканці Єрусалимі, нехай вам оце стане відомо і послухайте слів моїх, бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня, а це те, що прорік був пророк Йоїл. І буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та доньки ваші, і на рабинь моїх за тих днів я також вилю від духа свого, і пророкувати вони будуть». З промовою апостола Петра сьогодні ніхто не осмілиться сперечатися чи критикувати, мотивуючи тим, що це було колись, це тільки для окремих людей, і один раз, і така подія більше не повторялась. А як зрозуміти слова «і буде останніми днями, я вілю від духа свого на всяке тіло»? Зауважимо слова «на всяке тіло», тобто і на чоловіків, і на жінок. Хіба за часів апостола Петра вже був останній день? Звичайно, що ні. Ми віримо, що це був початок останніх днів, а ми з вами живемо, і про це свідчить все навкруги, кінці останніх днів. І ця обітниця належить всім християнам, які щиро вірують і люблять Христа, незалежно від того, як вони називаються. Послухаймо апостола Петра, що він радить здивованим слухачам, що зібралися великим натовпом біля дому, де вони молились у цей день. Петро каже до них: «Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете». Як чітко і зрозуміло відповів апостол Петро на запитання: «А що ж нам, ми маємо робити, мужі браття?» Перше, що він їм радив – покаятись в гріхах своїх. Друге – охреститися в ім'я Ісуса Христа. І третє – отримати дар Святого Духа. А що дуже потрібно нам сьогодні знати? Це записано у Дії святих апостолів у 2 розділі. «Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш». Результат був чудовий. Це перші снопи для Господа Ісуса від проповіді апостола Петра. 3000 душ покаялись, прийняли слово і охрестилися. Прочитаємо, шановні радіослухачі, весь 2 розділ Дії святих апостолів, і ви самі переконаєтесь у праведності цих слів. День зіслання Святого Духа на апостолів та інших учнів Христових – це день народження Церкви Христової, яку будує сам Ісус Христос силою Святого Духа через служіння вірних слуг Христових. Бо Він сказав: «Я побудую церкву, і ворота пекольні не здолають її». Сьогодні праця Святого Духа продовжується. Церква Христова будується із живих цеглинок людських душ, які щиро вірують, люблять і служать Богу та людям. Ми, християни віри Іванської, віруємо згідно Святого Письма, що обітниця Святого Духа належить усім християнам, незалежно від конфесійної назви. Господь хоче злити ріки води живої на католиків, православних, баптистів, лютеран. Чому, спитаєте ви? А тому, що написано: «Я вилю від духа свого на всяке тіло», говорить Господь. А чому ж ми не бачимо цього сьогодні в церквах наших, спитаєте ви? А тому, що для цього потрібні 3 умови. Їх у повній мірі мали учні Христові. Перше. Потрібна віра. Проста, дитяча віра словам Христовим. Учні Христові глибоко вірили і чекали. Друге, що потрібно – це щира молитва. Учні це якраз і робили. Вони щиро і однодушно були на невпинній молитві в день П'ятидесятниці. І третє – спрага Божої благодаті, Божого Духа, води живої. Учні прагнули це пережити,
Вони пам'ятали слова Христові: «Не відлучайтеся від Єрусалиму, а чекайте обітниці Отчої. Іван бо водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим», заповів їм Господь перед своїм Вознесінням. В Євангелії від Івана, 7 розділ 37 по 39 вірші написано: «А останнього великого дня свята, це було свято кучок, Ісус стояв і кликав: коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його». Це ж сказав він про духа, що мали прийняти його, хто увірував у нього. Не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. Як бачимо, є яскраві докази на підставі Святого Писання про необхідність цих трьох речей – віри, молитви і спраги, щоб Дух Святий наповнив наші серця вже сьогодні. На закінчення хочу всіх вас ще раз привітати з великим святом, зісланням Святого Духа на землю. Хай Дух Святий, Дух миру, радості, любові і доброти знайде місце і у наших серцях. Амінь.

Дорогі наші радіослухачі, дякую, що ви слухали нашу святкову програму. Бажаю вам, щоб Дух Святий, Дух миру, радості, любові і доброти знайшов місце у вашому серці. А так, до наступної зустрічі в ефірі. Нехай Господь усіх вас рясно поблагословить.

Господь. Я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертву через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Якщо є щось гідне вшанування в моїх думках, то я віддаю честь моїм батькам, які з раннього дитинства вчили мене любові до Святого Письма. Якщо ми будемо дотримуватися принципів, яких вчить Біблія, наша країна буде в постійному благоденстві. Але якщо ми та інші нащадки знехтуємо авторитетом цієї книги, можна сміливо казати, що нас спіткає катастрофа, яка перетворить нашу славу на ганьбу. Даниїл Вебстер, державний діяч та сенатор США.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте, Паула, дочка вальденців.

Це було перше справжнє горе в моєму житті. І я повинна була перенести його наодинці, бо ще не віддалась тому, хто втішає своїх дітей в час душевних і фізичних страждань. Проте він зглянувся на мене. В сусідній кімнаті в обіймах Терези я змогла виплакати своє горе. Вона, як ніхто, знала, як сильно я люблю Паулу. «Терезо», – ридала я, залишившись з нею наодинці, – «вона не повинна померти! Вона не повинна померти! Я не зможу жити без неї! Ти розумієш це? О, помолись замість мене, люба Терезо! Бог почує твою молитву! Можливо, він не почує мою! Скажи йому, о, будь ласка, скажи йому, що Паула не повинна померти!» «Ні, Лізо», – витираючи мої сльози, сказала Тереза, – «ми повинні віддати Паулу в Божі руки. Він любить її більше, ніж ми з тобою. Якби ти бачила її бідолашне понівечене тіло, ти б не просила, щоб вона залишилась живою». Так, дійсно, вона була щасливою. Вона була для нас як ангел, посланий Богом для того, щоб привести нас до нього і вказати нам шлях до неба. І зараз він забирає її до себе майже без страждань. Бо вона, очевидно, нічого не відчуває з того моменту, як кінь збив її з ніг. «Послухай мене, Лізо. Скоро Паула буде поруч із Спасителем, якого вона так сильно любила. З цього дня ми повинні думати про її щастя, а не про наше, люба Лізо. Ти пам'ятаєш, Паула ніколи не думала про себе. Вона завжди думала про інших, і помирає вона за іншого. Вона пожертвувала своїм життям, щоб спасти цього маленького хлопчика. Вона, як вірний воїн, наслідувала приклад свого Спасителя Ісуса Христа, який помер, щоб спасти всіх, хто покається і повірить в Його благословенне ім'я. Голос нашої служниці, такий ніжний і по-материнськи лагідний, здавалося, зцілив мою скорботу. Коли я заспокоїлась, вона розповіла мені деякі подробиці трагедії. Паула кинулась до хлопчика і, вихопивши його майже з-під копит коней, відкинула вбік від небезпеки, але сама не змогла врятуватись. Очевидно, я втратила свідомість і нас обох принесли додому. З того дня пройшло багато часу, але я досі не можу змусити себе розпитати детальніше. Бідолашна Тереза. Я знала, як гаряче вона любила нашу Паулу, але її безкорисна турбота була тільки про нас. Втішаючи мене, вона забула про власну скорботу. Коли я дивилась на її вольове, спокійне обличчя, осяяне душевною красою, вона видалась мені сильно схожим на обличчя тієї, чиє життя згасало в сусідній кімнаті. В той момент мені спав на думку вірш із Біблії, який Паула одного разу читала мені. «Дух Іллі спочив на Єлисеї». Сусіди наповнили будинок. Тільки тоді, в ті останні хвилини, коли ці прості друзі проходили повз тіло, що лежало без свідомості, ми зрозуміли, як багато життів було заторкнуто цією скромною сільською дівчинкою з Вальденських гір. Одні пам'ятали її тільки за усмішкою, якою вона завжди вітала молодих і старих, коли проходила по вулиці. Інші розповідали, як віддано любили її діти, яких вона захищала. Дехто з вдячністю відкликався про доброту, з якою вона ставилась до них, і розповіли багато історій про любов Паули до всіх. Як вона відвідувала бідних і хворих. Як вона вказала їм шлях до Спасителя, який помер, щоб забрати їх гріхи. Вона приносила радість, надію і свободу в родини, де раніше панували розбрат і страждання. Смерть наближалась. Серед багатьох присутніх була лише одна людина, якій це жахливе нещастя завдавало набагато більших страждань.
Луїсу довелося випити гірку чашу каяття і сорому. Він приїхав за викликом додому, і коли повністю усвідомив, що трапилось, то на мить заціпанів від потрясіння і пронизливо закричав. Все побачене потрясло його. Із безтурботного, егоїстичного хлопчика він перетворився на дорослого парубка, який нарешті відчув нагальну потребу змінитися, і почав з цього дня його життя змінюватися до невпізнання. Луїс вимагав, щоб я у присутності всіх розповіла про те, що трапилося вдень, але я відмовилась. Тоді він сам, без жодного слова виправдання, з болем визнав свій підлий егоїзм і завершив такими словами. Тепер вам зрозуміло, що в тому, що трапилось, винен я. Вона не повинна була виходити з дому. Потім він повернувся до батька, благаючи суворо покарати його. Він не міг просити пробачення, бо вважав, що ця провина не має прощення. У відповідь мій батько обійняв його. Я зрозуміла, що в цей момент він і мій брат зрозуміли один одного краще, ніж будь-коли. «Ні, мій любий сину», – сказав батько, – «ти вже достатньо покарав себе. Зараз звернись до небесного батька і попроси в нього пробачення». Я знаю, Луїс так і вчинив. Ми очікували в мовчанні. Паула зв'язувала нас узами любові не тільки один з одним, але тепер також і з Богом. Її коротке життя було дивовижно прекрасним. І зараз вона виливала свою любов нам. Я знову згадала місячну ніч і її, що стояла на колінах біля того ж ліжка. Тоді, під час молитви, вона була більше схожа на ангела, який розмовляв з тим, хто послав її до нас, ніж на просту сільську дівчинку. Несподівано двері відчинилися, і в кімнату увійшла бідно одягнена жінка з хлопчиком приблизно 3 років. Він зупинився, коли побачив нас, і заховався за складки сукні своєї матері. «Заходьте, заходьте», – доброзичливо запросила Тереза і провела їх до ліжка моєї коханої подруги, такої блідої і нерухомої. «О, Карле!» – вигукнула бідна жінка і впала на коліна поруч з ліжком. «Як би я хотіла, щоб ти міг зрозуміти! Ця прекрасна душа врятувала тобі життя! Вона опинилася на твоєму місці!» Потім вона взяла руки Паули і сказала: «Мадемуазель, о, як би ви могли почути мене! Чи я можу чимось віддячити за те, що ви зробили для мого хлопчика? О, ні, це неможливо!» «Так, це можливо, моя Люба», – сказала наша служниця зі слізьми. «Я скажу вам, як ви можете це зробити. Ніщо не може потішити Паулу, як те, щоб ви прийняли Господа Ісуса своїм Спасителем. Також ви можете присвятити це дороге дитя Господу і виховати його для майбутнього служіння Богу. Я обіцяю зробити це, якщо ви допоможете мені». Жінка була першою душею в житті Терези, якій вона вказала шлях до Спасителя. Мій батько з ніжністю відрізав 2 прекрасних пасма волосся нашої любої Паули, і коли жінка йшла, сказав: «Візьми це і бережи на пам'ять про рятівницю твого маленького хлопчика». І, передаючи їй волосся, додав: «Збережи це для нього, доки він не стане достатньо дорослим, щоб все зрозуміти». Вона взяла пасма з рук мого батька, без слів поцілувала, сховала за корсаж своєї сукні і вийшла. Луїс пішов на фабрику за особливим дорученням і скоро повернувся з тими, кого шукав. У дверях з'явився блідий Бретон, за ним слідували його сини і всі інші учні вечірньої школи. Спочатку вони зніяковіло зупинились на порозі, але потім, за запрошенням мого батька, один за одним підійшли до ліжка, бліді і тремтячі від хвилювання. «Я радий, що ви ще застали її живою», – сказав мій батько. «О, як би ви могли собі уявити, як вона любила всіх вас!» Бретон не витримав і заридав, як дитина. Згодом, взявши себе в руки, сказав:
Тільки сьогодні вранці я зустрів її на вулиці. Вона помахала мені рукою на прощання і була щасливою, як пташка весною. А зараз вона вмирає. «Нехай буде воля Божа», – сказала Тереза. Бідолашний Бретон закрив обличчя руками і, несподівано звівши голову, звернувся до Терези. «Ви маєте рацію, мадемуазель Терезо, але мені здається, що мадемуазель Паула значила для мене більше, ніж для когось із вас. Я був п'яницею-злочинцем, втіленням пороку. Я був всіма відкинений, мене ненавиділи, мене боялися. І на це були вагомі причини. Але того дня в домі Селестини мадемуазель не налякалася взяти ці грубі руки в свої. Мої руки, які так часто були знеславлені злочинами, жорстокістю. Свої чисті білі руки, щоб сказати, що вона допоможе мені. Це вона навчила мене молитись. Це вона молилась за мене, коли я перебував у в'язниці. Я бачив людей, розірваних на шматки фабричними машинами. Я бачив смерть у найстрашніших її проявах і не проронив жодної сльозинки. Але зараз, побачивши, що вона помирає, о, мадемуазель Пауло, якби я міг померти замість вас!» Бретон знову затремтів від емоцій, що заполонили його душу, і щоб приховати свої сльози, відвернувся обличчям до стіни. Несподівано судома стрясла тіло моєї коханої кузини. Лікар підійшов і взяв її руку. «Кінець наближається», – сказав він. Мій батько кинувся на коліна поруч з ліжком. «О, Господи, я також би хотів належати тобі! Ще ж не надто пізно!» У цей момент рука лягла на його плече. Це була та ж сама рука, яка багато років тому в останній раз закрила очі його дружини. З цих пір руки турботливо і віддано доглядали за його дітьми. «Пане, мій добрий господарю», – сказала Тереза ніжним і люблячим голосом. «Я ніколи раніше не чула, щоб вона так розмовляла з моїм батьком». «Ні, не пізно. Він сказав, того, хто приходить до мене, не прожену». Мій батько звів на неї очі. «Ну тоді, Терезо, я піду до нього». Стара жінка опустилась на коліна і, склавши руки, просто сказала: «Дякую, дорогий Господи, за те, що ти відповів на мою молитву і на молитву Паули». Дощ із грозою і вітром закінчився. На протилежному боці вулиці перед червоним котеджем квіти знову почали підіймати свої голівки. І як тільки з'явилося сонце, заспівали птахи. Несподівано тихе зітхання донеслось від нерухомої фігури на ліжку. Лікар Левон кивнув і відвернувся. Його робота була закінчена. Добрий пастир взяв до себе свою дорогу овечку. Тишу перервав тихий голос. «Якщо пшеничне зернятко, попавши в землю, не помре, то залишиться одне, а якщо помре, то принесе плід». І я відразу впізнала голос Селестини.

0: Ви прослухали повість Евели Комте «Паула, дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Дорогий Бог, у цій молитві перед Тобою і перед обличчям Твоїм, перед Твоєю величчю сьогодні ми схиляємось. Схиляються українці та всі, хто вболіває, переживає, хвилюється і виборює кращої долі для нашої країни. Ми дуже благаємо і розуміємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Без Тебе ми ніхто, ніщо і ніяк. У цій молитві дуже просимо та благаємо Тебе. Благослови наших захисників та захисниць. Захисти їм життя і їм здоров'я. А ще дуже благаємо, нехай вони повернуться живими і здоровими до своїх родин, до своїх сімей, до своїх батьків та до своїх діточок. Ми дуже благаємо в цій молитві, нехай закінчиться війна. Не призупиниться, не пауза, а закінчиться війна, Господь. Ми так цього прохаємо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Ми часто надіємося, певно і зараз, надіємося на когось, на щось, на якісь інші сили. Господи, але дозволь кожному українцю збагнути і зрозуміти, що ти можеш втрутитися і в одну мить це все закінчити. Змилуйся, Господь, над нами. Дай мирне Україні небо. Нехай закінчиться війна. Ми так Тебе просимо. Наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є? Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне жити з Богом і для Бога. А це неможливо без Божого Слова – Біблії. Чому так важливо читати Святе Письмо? Запитаємо в пастора. Апостол Павло пише до колосян: «Слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні». Звучить дуже поетично і піднесено, але не зовсім зрозуміло. Що означає «рясно і у всякій премудрості»?
1: Насамперед наведу кілька цитат відомих людей. Перший президент Сполучених Штатів Джордж Вашингтон сказав: «Неможливо правильно правити світом без Бога і Біблії». Прочитаю ще один вислів. «Біблія – найкращий подарунок, яким Бог коли-небудь наділив людину. Усе найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу». Ці слова належать 16-му президенту Сполучених Штатів Аврааму Лінкольну. А ще прем'єр-міністр Великої Британії Вільям Гладстон заявив: «Я особисто знав 95 видатних людей у світі, і 87 із них були послідовниками Біблії». А держсекретар Сполучених Штатів Америки Деніел Вебстер сказав: «Якщо ми будемо дотримуватися принципів, яких навчає Біблія, наша країна буде благоденствувати». Ще один вислів: «Біблія – незвичайна книга. Вона – жива істота, що перемагає абсолютно все». Саме до такого висновку наприкінці життя дійшов імператор Бонапарт Наполеон. І процитую ще один вислів одного з засновників Сполучених Штатів Бенджаміна Франкліна. Він сказав: «Атеїст – це нещасна дитина, яка марно намагається переконати себе, що в неї немає батька».
0: Важко не погодитися з цими словами. Де б нам набрати президентів, які би своє життя і діяльність будували на принципах священного писання?
1: У житті кожного християнина, зокрема, і церкви загалом, а значить, у житті і президентів, і простих людей, Біблія повинна посідати центральне місце. Тому що Біблія – це джерело істини. Апостол Павло пише в посланні до Тимофія: «Наказуй оце та навчай. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті».
0: Кажуть, вчитися істині ніколи не пізно. Але найкраще таки починати з юності. Апостол Павло навчає молодого Тимофія. А хто має навчати нашу молодь?
1: Для того, щоб навчати інших, треба володіти принаймні двома рисами. Правдивим знанням і вмінням застосувати його насамперед у своєму житті. Тому апостол Павло продовжує наставляти Тимофія: «Уважай на самого себе та на науку». Тримайся цього. А під словами «уважай на науку» апостол має на увазі якраз Святе Писання, Біблію. Звідки ми знаємо це? Та зі слів самого Павла. Він продовжує розвивати цю ж думку. І він пише в другому посланні до Тимофія, в 3 розділі, 16 віршем: «Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова». Отож, для того, щоб бути добрим наставником і вчителем, необхідно самому бути правильно навченим. А правильно навчає лише Біблія. Це ніщо інше, як Божий рентген для нашої душі, за умови, що ми її досліджуємо так, як рекомендує апостол Павло. Для керівництва, як в особистому, так і в церковному, громадському житті.

0: Батькам та владам на небі найрізніша мудрість Божа.
1: Як гарно сказано, недосліджене багатство Христове. А як його досліджувати? І чи всім це дано?
0: Та всім, хто цього хоче. Просто треба взяти Біблію до рук і розгорнути її. А тоді читати, вдумуючись у прочитане. Записувати незрозуміле і шукати відповіді. Пам'ятати, що Біблія унікальна не лише історією і самим фактом свого написання, а й тим, що це єдина правдива книга у світі, автор якої з вами поруч, щойно ви її розгорнете. І цей автор – сам Творець, Бог, який вас любить, і Він хоче і може спасти для вічного життя у своєму царстві.
1: Це дуже заманливо звучить, але як знати, що все це правда?
0: Як би це декого не здивувало, але ж самої ж Біблії вона говорить про себе так. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. Чи розумієте, що це означає? Відкрийте своє серце для Слова Божого, і воно почне жити і діяти у вашому житті.
1: Як часто і скільки часу потрібно читати Біблію, щоб вона ожила в серці і житті читача?
0: Дуже гарне запитання. І цікаво, що на всі найважливіші запитання щодо Біблії, утім, як і щодо абсолютно всіх аспектів нашого життя, відповідає сама ж Біблія. У книзі «Ісуса Новина» в першому розділі 8 віршем читаємо таку пораду всім, хто хоче жити з Богом. «Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написане в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі». Ось виявляється, де рецепт щастя. Не в багатстві, не в добробуті, навіть не в мирі, як би ми його сьогодні не прагнули. Але читати Слово, роздумувати над Словом і діяти за Словом.
1: Біблія унікальна ще й тим, що упродовж історії людства її не раз намагалися знищити, спалити, скасувати, заборонити, а вона й досі залишається книгою з найбільшим накладом на землі. Та проте далеко не всі люди, чуючи слово «Біблія», розуміють, про що йдеться.
0: Ми говоримо про Біблію як про одну книгу. Але вона складається з окремих книг, написаних різними особами, трьома різними мовами і в надзвичайно різних обставинах. Хтось писав історію, хтось біографію, а хтось догмати теології, хтось поезію чи пророцтва. Та однак у всіх цих книгах розповідається про Божий план звільнення людини від влади гріха. І головною дієвою особою або мовою сучасної термінології, головним персонажем всіх книг Біблії є Син Божий Ісус Христос, якому Бог Отець призначив стати Спасителем світу. Для людини немає на світі нічого важливішого, ніж увірувати в Ісуса Христа. І лише віра в Ісуса Христа дає життя вічне, а увірувати неможливо без Біблії, бо віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Іншого джерела правдивої віри просто немає. Саме з Біблії ми дізнаємося про наше минуле, теперішнє і майбутнє. Вона ніколи не старіє і має звістку для кожного шукача істини. А ще Біблія вказує грішнику шлях до спасіння, а спасенному – шлях до духовного зростання. Вона відроджує, зціляє, надихає, відкриває, підбадьорює, обнадіює і зрощує нашу віру. Біблія – це пожива для душі і духа. Це опора і допомога для зажуреного серця і молот для кам'яного. Пророк Ісая пише: «Хіба слово моє не таке, як огонь, говорить Господь, і як молот, що скелю розлупує». Дія та вплив Біблії такі ж безмежні, як і безмежний сам Бог. І це тому, що Він – автор Біблії.
1: Залишається лише нагадати, що цей безмежний вплив Біблії у своєму житті потрібно активувати, постійно читаючи і досліджуючи її. А з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: Достойний Ти, Господи й Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все Ти створив, і з Твоєї волі існує, та створено все.
1: Цитата з Біблії.

увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «К».
2: Кесарія Пилипова.
1: Місто отримало назву по імені тетрарха Пилипа, який розширив і прикрасив його. У цій Кесарії і Кесарії Палестинській римський полководець Тит відсвяткував зруйнування Єрусалима кривавим пируванням. Полонених євреїв віддавали диким звірям. Ісус після усамітненої молитви вперше запитав своїх учнів саме тут, за кого вони його вважають, і поєднав свідоцтво про свою божественність і страждання на Христі. Про це розповідається в Євангелії від Луки, 9 глава, 18 вірш.
2: Кимвал
1: – мідний ударний музичний інструмент, схожий на тарілки.
2: Кипарис
1: – гарне хвойне дерево з міцною ароматною деревиною жовто-червоного кольору. Він згадується разом з кедром як одна з прикрас Ливану. Уся земля відпочиває, покоїться, викликує з радості, і кипариси радіють за тебе. Кипарис використовувався для будівництва розкішних споруд, у кораблебудуванні, для виготовлення списів, а також музичних інструментів. А Давид і всі сини Ізраїлеві грали перед Господом на різних музичних інструментах з кипарисового дерева. Зазначається у другій книзі царств, 6 глава, 5 вірш.
2: Кіпр.
1: Острів на Середземному морі, поблизу Сирії і Кілікії. Прославився своїм чудовим кліматом і фруктами. Можливо, це той острів Кіттім, який давно вже був відомий євреям. Кіпр у 333 році до Різдва Христового підпав під владу Олександра Великого і в 58 році до Різдва Христового став римською провінцією. Кіпріяни були відомі своєю розпещеністю і вмінням насолоджуватися життям. Їхнім головним божеством була Венера, яку називали Кітріс. Їй поклонялися і збудували відомий храм. Острів славився вином, медом, єлеєм, пшеницею, коштовним камінням, різними металами і, до речі, міддю, яка саме від назви острова отримала назву Купріум. На Кіпрі жило багато євреїв. З Євангелієм вони познайомилися досить рано. Чоловіки із Кіпря і Киренеї першими благовіствували грекам в Антіохії. На Кіпрі народилися Варнава і Мнасон. Іосія, прозваний апостолом Варнавою, родом кіпріянин. Павло і Варнава проповідували тут Євангеліє.
2: Кесарія.
1: Місто в Палестині на Середземному морі, збудоване Іродом Великим на тому місці, де раніше знаходилася укріплена вежа. Місто названо на честь кесаря Августа. Кесарія часто згадується у книзі «Діяння апостолів». Це місто було резиденцією царів династії Ірода, а також римських правителів. Тут жили благовісник Пилип і сотник Корнилій. Саме у Кесарії Дух Святий вперше зійшов на язичників. Тут проповідував і двічі сидів у в'язниці апостол Павло. Тут він написав деякі зі своїх послань і звідсіля відбув до Риму. У Кесарії Ірод Агрипа був уражений ангелом Господнім. Кесарія понад 400 років була столицею Палестини, тому і називається Кесарією Палестинською, на відміну від іншої – Пилипової. Єрусалимські єпископи підпорядковувалися єпископам кесарійським. Один з кесарійських єпископів, Євсевій, був автором церковної історії. Згодом турки і хрестоносці часто нападали і грабували місто. 600 років пройшло з того дня, як воно перетворилося в руїни. Від величних театрів, палаців і гаваней Ірода залишились лише розвалини. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».
4: З днем народження! Світле Радіо, Еммануїл!

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: О, коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми, я скоро смирив би ворогів їхніх і на гнобителів їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні покорилися б їм, а добробут їх був би повіки. Я хлібом пшеничним годував би їх і медом із скелі насичував би їх.
1: Псалом 80, вірші з 14 по 17.

0: Без перестанку моліться.
1: Боже, в ім'я Ісуса молюся, щоб сплячий гігант Україна пробудилася від сну. Молюся про її пробудження в ім'я праведності і святості. Молюся до тебе, Боже, збуди в кожному з нас національний дух. Молюся, щоб ми згуртувались під окропленим святою кров'ю Христом. Хай відродження святості стане всеохоплюючим, змінюючим обличчя всієї нашої нації і впливаючим на всі сфери нашого суспільства. Дай кожному з нас бути гідними нащадками великого українського християнського народу. В Твоє ім'я молюся, Господь. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Любов дієва і могутня. Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Римлян 8:35. Зверніть увагу на три речі в Римлян 8:35. Перша. Христос любить нас зараз. Дружина може сказати про свого померлого чоловіка: «Ніщо не відлучить мене від його любові». Вона матиме на увазі, що спогади про його любов будуть солодкими і сильними все її життя. Але це не те, що має на увазі Павло. У Римлян 8:34 чітко сказано: «Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас». Причина, по якій Павло може сказати, що ніщо не відлучить нас від любові Христа, полягає у тому, що Христос живий і все ще любить нас прямо зараз. Він сидить праворуч Бога і тому владарює, захищаючи наші інтереси. Він заступається за нас. Це означає, що Він піклується про те, щоб його завершене діло відкуплення справді спасало нас годину за годиною і врешті безпечно привело нас до вічної радості. Його любов – це не просто пам'ять, це щохвилинна дія всемогутнього, живого Сина Божого, спрямована на те, щоб привести нас до вічної радості. Друга. Ця любов Христа ефективно захищає нас від ризику відлучення, а тому є не універсальною любов'ю до всіх, а особливою любов'ю до його народу, тобто до тих, хто згідно з Римлян 8:28 любить Бога і покликаний за його задумом. Це любов, про яку йдеться в Ефесян 5:25. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Це любов Христа до церкви, його нареченої. Христос любить усіх, але до своєї нареченої він має особливу, спасенну, зберігаючу любов. Ви знаєте, що ви є частиною цієї нареченої, якщо довіряєте Христу. Кожен без винятків, кожен, хто довіряє Христу, може сказати: «Я належу до його нареченої, його церкви, його покликаних і вибраних, тих, хто згідно з Римлян 8:35 зберігається і захищається навіки, незважаючи ні на що». Третє. Ця всемогутня, дієва, оберігаюча любов – не щадить нас від лих у цьому житті, але безпечно проводить через них до вічної радості з Богом. Смерть колись трапиться з нами, але вона не розділить нас з Богом. Тому, говорячи у 35-му вірші, що меч не відлучить нас від любові Христової, Павло має на увазі, навіть якщо нас вб'ють, ми не будемо відлучені від його любові. Отже, суть вірша 35-го полягає в наступному. Ісус Христос прямо зараз сильно любить свій народ всемогутньою, щомиттєвою любов'ю, яка не завжди рятує нас від лиха, але зберігає нас для вічної радості в його присутності, навіть через страждання і смерть.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Еммануїл. З нами Бог. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Жив один молодий чоловік, достатньо самовпевнений, достатньо зухвалий, якому все вдавалося в його житті. Він був українець на зарі незалежності, і йому відкривалися кабінети міністрів, банкірів і так далі. Але щось було таке, що не було внутрішнього спокою. Нібито все вдається, ніби дуже успішний, ніби все виходить, прекрасна кар'єра, гроші, друзі, статус. Але немає спокою. І одного дня познайомився з деякими людьми, які відкрили йому Біблію. Прочитавши кілька віршів, Господь щось посіяв. Посіяв так в серці, що людина не могла спокійно спати. Але свідомо противилася. І противилася, скільки Господь внутрішньо кликав, не кликав, людина противилась, як тільки могла. І одного дня цій людині приснився сон. Реальний сон, вона бачить себе, що сидить за столом і читає Біблію. І вона увісні бачить саму себе. Читаючи Біблію, раптом чує, той, хто читає Біблію, чує голос. «Скільки ти будеш противитись мені?» Це ніби було схоже, як Господь звертався до Павла. Господь Ісус, коли зустрів Павла, коли Павло

0: Ти все пізнав. Чому ти не хочеш іти зі мною? Відповідай, так чи ні. І людина, яка сиділа за столом, вона каже, ну я не знаю. Відповідай, так чи ні. І людина, яка сидить за столом, ну я не знаю, так чи ні. І людина відповідає, ні. І ніби під нею розкривається якась прірва, вона летить, кричить страшним криком і прокидається в своєму ліжку. Волосся стоїть дуба, очі з очей вирячились, і людина заніміла, говорити не могла. Звісна річ, що цієї ночі ця людина спати не могла. Рано вранці вона звершила першу молитву. «Господи, мене звуть так-то. Я тебе не знаю, але я за тобою піду. Що б ти мені не сказав, покажи мені слово волі свою». І з того дня дивовижні речі, коли живе, стало Боже Слово для цієї людини. Ми бачимо, що Господь може використати абсолютно різні речі для того, щоб кожну людину поставити на свій шлях, може використати як сон, як слово, так і людей, які будуть звіщати Євангелію. Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за всю Твою всемогутність, за всю Твою славу, за те, що Ти знаєш кожну людину і Ти знаєш, яким шляхом її прикликати. І ми молимося і просимо Тебе, щоб Ти використовував всі засоби, які Ти передбачив, насамперед Євангелію, для того, щоб привертати до себе тих людей, кого Ти хочеш бачити в вічному завіті з собою. Ми просимо і молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Бризіцький. Первоцвіти. «Ходи зі мною!» Мелітон взяв за руку Лусіне. «Куди?» «Побачиш, ходімо!» Єпископ Власій грівся біля вогню. Радо підвівся назустріч гостям. Мелітон став перед ним на коліна. «Отче, охрестіть мене!» Серце Лусіне стало. А потім з рук достойного севастійського єпископа Мелітон та Лусіне дістали християнське благословення на довге подружнє життя. За час катакомбного перебування це було перше воістину веселе святкове дійство. Найбільшу із печер монахи освітили багатьма смолоскипами, долівку встелили м'якими шкурами, поставили дерев'яні горнята, череп'яні глечики зі смачним диким медом, от котрого легко хмеліла голова. Перед кожним із гостей поклали по три вуджені рибини, по шматку хліба. Але як раділи брати і сестри народженню нової християнської сім'ї? Тут щасливими почувалися не тільки молодята, а й кожен зокрема. Навіть коли, із яких галявин парубки та брати-монахи принесли багато квітів. Їх сипали на голову Лусіне й Мелітонові, співаючи пісень псалмів чи просто весільних пісень. Світанок, як завжди, почався із світляного прямокутника на сірій східній стіні. І, як зазвичай, віконні грати лягли чорною сіттю на той прямокутник, порубавши його на багато маленьких квадратиків.

Сонячне проміння добровільно ув'язнювало себе, ніби хотіло розділити долю вояків. Прискові, котрий після бичувань марив у гарячці, ті світляні квадратики мерехтіли в очах, підскакували, як живі створіння, множилися, заполонюючи всю стіну. І вже та стіна не стіна, а небо в зорях. І вже небо не небо, а дорога, якою він, Приск, кудись поспішає. І нема ні в'язниці, ні болю. Приск лежав до лілиць. Ілля прикладає йому до спини вогку ганчірку. Кусень із своєї туніки, гамуючи вогонь в тілі. Рубці страшні. Живого місця нема на спині. Ще сліди першого бичування не загоїлися, а вже свіжі запеклися кров'ю. Спина набрякла, спухла. Доторкнутися не можна. Ганчірка висихає швидко. Ілля старається не вразити бідного Приска доторком ланцюга своїх кайданів. Лівою рукою натягує того ланцюга, аби не обвисав, а правою тулить холодну ганчірку. Віднедавна усіх в'язнів заковано. Тепер мучителі не тримають своїх жертв за руки під час бичування. Жертви самі тримаються, лежачи на товстій круглій деревляці, обійнявши її. Деревляку цю кати називають кобилою і регочуть. Ланцюга кайданів спеціально відмикають, протягують попід кобилу і знову замикають. І все. Твій хрест у твоїх обіймах. З другого боку, біля розпростертого Приска, клячить дом. Це він у підлітковому віці разом із матір'ю, красунею з германського племені, потрапив у полон до римлян. Береги Рейну зеленіють тепер тільки у його снах. Дом обережно кладе на спину Прискові великі зелені листки подорожника. Благо, хоч один охоронець виявився співчутливим до в'язнів, приніс кошик зеленого ліку на свій ризик. Добра душа, чесний розмік. Соковиті молоденькі листочки подорожника, здається, аж набрякають от тих грубих гарячих рубців, висмоктують біль та гарячку, мов п'явки, хвору кров. Дом щоразу кладе свіжі, зі ще невипитою зеленою прохолодою. А мучителі вже ведуть до катівні Керіона, Клавдія. Ніхто не пручається, не кричить, не кличе на поміч. Ідуть мовчазні, суворі, бліді. Сувора зосередженість – ось та спільна для усіх ознака, що цементує їхню терплячість. «Відречись від Христа, відречись!» – скаженіє бич. «Удари по старих ранах – то подвійний біль. Ніби старий цвях заганяють новим ще глибше, все ближче та ближче до серця. Удари сипляться, а серце вистукує одне рятівне ім'я – Ісус, Ісус, Ісус. Ним і живе. Бідолахи просять у Бога лише одного, щоб дав сили, аби витерпіти, не зламатися, не відступитися, не зректися. Бо що ж тоді залишається в них? Нові бої, нові битви, знову кров, насильство, смерть? Ні. Ліпше оці тортури і вічне життя в царстві Христа, де нікого не вб'єш і сам не будеш ніким убитий. Відречись! Бич тне спину римлянові Клавдієві. Але кати не знають, що болю Клавдій уже не відчуває. Від тих скажених ударів спина задерев'яніла, омертвіла. Наступає мить, коли йому самому здається, що б'ють уже не його, а якусь чужу, далеку від нього плоть. У розпеченому мозку Клавдія з'являється раб Глірк. Той самий Глірк, що мучить його сумління ось уже 15 років. Тоді, впавши в п'яний гнів, Клавдій вбив Глірка ударом тяжкої підкови по голові. Витверезившись,
зрозумів, яку дорогу для себе людину позбавив життя. Від немовляти до повноліття Глірк опікувався Клавдієм, вчив ходити, говорити, навчав грамоти, математики, астрономії. Та от у день свого 19-ліття учень примушував свого вчителя привести до його спальні юну рабиню. Сивоголовий мудрий чоловік осудив вчинок свого учня і став повчати. Смерть Глірка розбудила сумління Клавдія. «Відречись!» Горять думки, горить голова, мертвіє спина. «Прости мене, Ісусе, за навмисне вбивство. Вино затьмарило мені розум, а похідь збурила кров. Прости мені! І ти, душе Глірка, прости мені! І ви, кого я зачепив у бою, простіть заради Бога Всевишнього. Заради Нього, усім своїм кривдникам я прощаю образи свої та рани, і убивцям своїм наперед прощаю». Знепритомніле тіло кати притягли до в'язниці на землю. На черзі була нова жертва. І все починалося спочатку. Кожен із в'язнів перебував уже на такому рівні духа, коли відчуваєш насолоду від могутності особистої любові до Ісуса, коли назад у болото буднів повернутися без Нього неможливо. Бо саме життя тоді стане нікчемним, згубним. Тіло уподібниться порожній бездонній трубі, крізь яку лише пустотливий вітер пролітає. Без душі тіло сліпе, глупе, миттєве, купа м'язів та кісток і більш нічого. А втім, хіба є тіло без душі? «Браття, – сказав одного разу Вивіян, – аби зміцнити себе у цей тяжкий для нас час, не відректися від нашого Бога, мусимо самі перед собою висповідатися. Це додасть сили. Хто із вас не погоджується зі мною, хоче зробити це таємно, віч навіч з Богом, нехай так чинить». Забрящав коротким чорним ланцюгом. «Я, будучи уже християнином, зарубав у бою свого супротивника, двох тяжко поранив. Дехто із вас може засвідчити це. Колись свій вчинок я виправдовував тим, що, мовляв, це бій, війна, а на війні обов'язково гинуть. Зараз я переконаний в іншому. Я вчинив гріх, чоловіковбивство, адже вчитель каже: не вбий. За будь-яких обставин не вбий. Згадайте мене у своїх молитвах». «І я, – сказав Гот Теодул, – перебуваючи серед вояків мого народу, багатьох ворогів убив, в тому числі і римлян. Я вбивав і забував про них, як про зношену одежу. А зараз всі вони перед моїми очима. Не маю ні краплі з того гніву, що я мав до них тоді, але тепер боюся, чи простить мені Ісус. Гріхи мої великі. Прошу у вас, браття, молитви». «А я, – мовив Євтихій тихим голосом, – силоміць взяв дружину мого молодшого брата, заховав її в горах і жив з нею 2 роки. Бог покарав мене. При пологах вона і немовля померли. Я шукав смерті в боях і цим лише примножував свої провини перед Всевишнім. Не забудьте про мене у своїх молитвах, браття. Я молодим юнаком покинув батьків у гальській землі. Багато років блукав по світу. Згодом, коли повернувся додому, люди сказали, що батьки померли.
від голоду та холоду, що їм нікому було шматок хліба подати, зітхнув Агій. Під час сварки наш сусід поранив мого брата. Однієї ночі я спалив ціле обійстя цього чоловіка разом з худобою та нажитим майном. Сусід збожеволів, а молода дружина покинула його. Відкрився Атанасій. Простіть мені, браття. Я був надмірно жорстокий до рабів мого батька. Не мав їх за людей і багатьох скривдив, сказав Горгоній. Розкаююсь у минулому. Перед Господом я не вищий за будь-якого раба. Всемогутній покарав мене. Ті удари повернув на мою спину, і це справедливо. Усе моє життя – то мої гріхи, більші чи менші. Від Ісуса не відречуся. Він – моя остання надія, коротко сказав Валент. В'язниця принишкла, заслухалася, заніміла. Розкривалися сутінки душ ув'язнених чоловіків, ніби десь глибоко тріскали болючі набряклі пухлини. Дивно, але в цьому співкаятті, у співсповіді була якась врочистість. Перемога над самим собою, вогонь каяття, суд над собою, чи лише вихід застояного болю.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Бризіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, дорогоцінні друзі! З вами Богдан Димбаринський і поговоримо про Ісуса Христа, який зціляє. Ми з моєю дружиною Людмилою практикуємо служіння зцілення вже понад 23 роки. Свого часу, коли ми прийшли до Бога і почули про те, що Ісус зціляє сьогодні, це було для нас дуже хороше відкриття, дуже приємне, тому що в нас були якісь певні симптоми і хвороби в тілі, з якими ми вже довший час намагались боротись, але без успіхів особливих. І коли ми взнали, що Ісус зціляє, нас це дуже зацікавило. Ми почали досліджувати, вивчати це питання в Писанні, знайшли масу підтверджень. І найбільше те, що мене цікавило, чи зможе Бог, чи буде Бог діяти через мене, чи захоче Він діяти через мене, чи достатньо я достойний для того, щоб сам Бог міг зціляти через мене. Я знав, що Він зціляє через якихось окремих вибраних таких дуже досконалих людей, а от через мене, чи Він зможе зціляти, я не був впевнений, тому що я був все життя атеїстом, безбожником, і коли я вже увірував, це мені вже було аж 36 років. І досліджуючи Писання, я зрозумів, що Бог любить людей настільки, що Він зацікавлений в тому, щоб ми були щасливими, здоровими, жили в нормальному, здоровому тілі і не знаходилися під гнітом диявола. Писання говорить, апостол Петро говорить про Ісуса з Назарету, це Дії 10 розділ, 38 вірш, про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Духом Святим і силою, який ходив, творячи добро, та зціляючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Ісус зціляв, тому що Бог був з ним. Ісус зціляв, тому що Він прийшов для того, щоб виконати волю Божу. Ісус зціляв всіх поневолених дияволом, тому що хвороби приходять від диявола. Хвороби є наслідком гріхопадіння. Хвороба – це зло. Хвороба – це те, що вбиває, руйнує, краде. Хвороба краде наших рідних, хвороба краде стосунки, хвороба краде наші гроші, працездатність, хвороба краде мир і радість. І врешті-решт хвороба є насінням смерті. Хвороба є вираженням волі диявола, який намагається знищити кожну людину. І тому Ісус зціляв поневолених дияволом, тому що Він прийшов, щоб дати нам свободу. Він прийшов, щоб випустити полонених на свободу, щоб зцілити сокрушених серцем, щоб відкрити сліпі очі, щоб полоненим дати визволення і проголосити час Божої милості, час Божого благовоління. І сьогодні ми з вами живемо в цей час, коли Бог благоволить до людей, коли Божа воля по відношенню до людей приємна, добра і досконала, коли Бог дає нам можливість з'єднатися з Ним через Його Сина Ісуса Христа. І одного разу, коли учні Івана Хрестителя прийшли до Ісуса, і вони запитали Його, чи ти той, хто має прийти, чи нам іншого чекати, то послухайте, що Ісус відповів їм. Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що ви чуєте і бачите. Не просто чуєте, а ще й бачите. Не просто хороші, цікаві проповіді, але ще й якісь події, які відбуваються на ваших очах. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, і бідним проповідується добра новина. І щасливий той, хто через мене не спотикнеться. Це служіння Ісуса Христа як Месії. Ці речі Він наводить як доказ того, що Він є Месія. Він говорить про своє божественне походження. Таким чином, подивіться, що відбувається в моєму служінні. І якщо ми прийняли Ісуса Христа, і Він сьогодні в нас, Він живе в нас Духом Святим, то Він точно такий самий, як той, який був 2000 років тому і ходив по землі Ізраїля, чинячи чудеса. Він сьогодні точно такий самий, де би не були, в будь-якому куточку земної кулі. Якщо ви його прийняли, він в вас, він здатен робити ті самі речі, які він робив тоді. Євангелія від Марка, 6 розділ, з 55-го вірша. Люди побачили його, розбіглися по всій країні, тут мова йде про Ісуса, його учнів, і приносили хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. Не просто було його знайти, не просто було пересуватися з хворими людьми, але вони це робили, тому що вони знали, що якщо вони знайдуть Ісуса Христа, він обов'язково їх зцілить. І куди він тільки приходив, в села чи міста, чи в хутори, клали на майданах хворих і просили його про можливість хоча б доторкнутися до краю його одежі. І хто тільки доторкався, ставав здоровий. Знаєте, не було якогось такого поділу, тобі можна, а тобі не можна. Ти достойний, а ти недостойний. Кожен, хто доторкався, кожен, хто приймав рішення знайти Ісуса Христа і доторкнутися до Його одежі, підійти до Нього настільки близько, щоб відчувати Його подих, підійти настільки близько, щоб можна було подивитися в Його очі і доторкнутися до Нього. Не всі хотіли наближатися до Ісуса, не всім це було зручно. Дуже багато людей Його ненавиділи, дуже багато людей вважали Його біснуватим, одержимим, самозванцем і так далі, і вони намагалися навіть Його вбити неодноразово. Треба було мати сокрушене серце, треба було покаятися перед Богом у своїх гріхах, щоб наблизитися до Ісуса. Це не було так просто. І в самого в мене були грижі, дві міжхребцеві грижі, не як мінімум дві. І я постійно страждав від цих защемлень, болів, і це важко було, тим більше в такому віці, в віці 30-40 років, постійні ці симптоми. Іноді доводилося по кілька днів лежати, щоб цей біль хоча б трохи зменшився. І я ходив на якісь процедури, мені там вправляли, рівняли, це не допомагало надовго. Якийсь короткий час, потім знову диск зіскакував, і біль знову відновлювався. І потім, коли вже ми увірували і досліджували питання зцілення, було 17 квітня 2001 року. Я читав книгу одних відомих служителів про зцілення. Я зрозумів, що мені потрібно вирівняти хребет. Не просто молитися для того, щоб припинився біль, а мені потрібно, щоб вирівнявся мій хребет. І я покликав Людмилу, став на ноги, так як там в цій книжці було написано, витягнув руки перед собою. І в мене різниця була. Праве плече було опущене вниз на 5 сантиметрів. От приблизно отак от я виглядав. І я весь цей час не розумів, що мені потрібно вирівняти хребет. І це неможливо ніякою терапією, гімнастикою, вправлянням, масажами. Це неможливо, він не вирівнюється, тому що це є налаштування нервової системи. І коли Людмила наказала іменем Ісуса моєму хребту вирівнятися, він пішов на місце. Це видно було, як рухається плече, я нічого не відчував при цьому. Але це було видно візуально, що плече стає на місце. І потім я вже після цього кожен ранок ставав перед дзеркалом і дивився на рівні свої плечі. Тут в мене навіть лінія така посередині була, вона була така явно викривлена, якщо я був роздягнений. А тепер вже після того, як ми помолилися, спина стала на місце. Знаєте, з того часу вже пройшло 23 роки. Все в порядку, хребет на місці, гриж нема. Чому? Тому що Христос не змінився. Він вчора, сьогодні і повіки той самий. І хороша новина в тому, що Він любить людей, що Він завжди готовий прийти на допомогу. І кожен, хто до Нього звертається, Він буде вислуханий. І якщо люди приносили хворих тоді до Ісуса, 2000 років тому Він їх зціляв, Він відкривав сліпі очі. І якщо до Нього приходили глухі, Він відкривав глухі вуха. Якщо до Нього переходили кульгаві, Він зціляв кульгаві ноги. Тоді то точно так само сьогодні, якщо до Ісуса звертаються хворі люди, якщо вони звертаються з потребами, Він вислухає їх, Він має відповідь на кожну потребу. Що Слово Боже – це є світло для твоєї ноги і ліки для твого тіла. Це найкращі ліки. Алілуя! Я знаю, що Бог має зцілення для вас. Якщо ви маєте потребу в зціленні, я хочу молитися за тих з вас, хто хоче цього. Святий Господь, я дякую тобі за кожного, хто слухає зараз слова цієї молитви і приймає їх. Я дякую тобі, Господь, за твою зціляючу силу, яка торкається цих людей. І в ім'я Ісуса Христа хай припиняються запальні процеси, хай припиняється залежність алкогольна, наркотична, тютюнова, медикаментозна, депресія, хай забирається геть панічні атаки, посттравматичний синдром, хай загоюються вогнепальні поранення, опіки, потрощені кістки, нехай загоюються, відновлюються в ім'я Ісуса. Хай приходить наповнення силою Божою, радістю і миром. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Еммануїл. З нами Бог. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог Твоє сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Зрозумійте ж, нерозумні люди, коли ви прийдете до розуму, той, хто створив вухо, чи не почує, і той, хто створив око, чи не побачить. Той, хто врозумляє народи і дає людям розуміння, невже не покарає вас? Знає Господь замисли людські, бо вони марні.
1: Псалом 93, вірші з 8 по 11.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Ми приходимо до Тебе в цей час, в час тривоги і переживання. Ми приходимо до Тебе, тому що Ти єдиний маєш силу. Ти єдиний є Бог суверенний, всесильний, всемогутній. Ти Бог, який над усіма. Для Тебе немає нічого неможливого. Ти Бог, який володіє серцями людей. Ти Бог, який створив весь Всесвіт. Ти створив людей. І Ти бажаєш милості і любові, проявлення Твого для всіх людей. І я молю, Господь, і прошу Тебе за нашу країну. Я молю за нашу державу. Я молю за людей. Я прошу, Господь, щоб Ти досягнув сердець людей, дарував Твій божественний мир, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Народився я в сім'ї, атеїстичній, в сім'ї культпрацівників, де батько – директор будинку культури, мама – художній керівник. Ми не вірили в Бога. Мама в той же час писала, я пам'ятаю, сценарії «Без Бога світла дорога», але ця дорога нас вела до руйнації сім'ї. І тільки дякуючи Богу, коли ми навернулися до Нього, коли ми звернулися в молитві до Нього, ми отримали змінене життя, чудову сім'ю, благословене життя в Господі. Особисто я був комсоргом, і в якийсь період у 88-92 рік, коли я знаходився в Черкасах, я шукав того, хто повинен бути в нашому серці, тобто Ісуса Христа. Але я не знав, хто це такий. І якось випадково ми з товаришем купили Біблію і почали читати. І дякуючи тому, що Бог працював у серці через Слово Боже, я повірив в нашого Бога, повірив в Його Сина Ісуса Христа, в те, що Він помер на хресті за мої гріхи. Я покаявся в своїх гріхах і послідував його вченню. З того часу життя нашої сім'ї змінилося. Батько, який вживав алкоголь і був залежним від нього, повністю звільнився і зараз взагалі не вживає алкогольних напоїв. Він дуже палив, зараз взагалі не палить і все добре в нього здоров'ям. Мама дуже хворіла. На той час ми не знали, як молитися за зцілення, тому що просто читали Слово Боже. Але на сьогодні мама повністю зцілена від тих хвороб, які на той час були. Я, бувший комсорг, також повірив в Ісуса Христа. Бачу руку Божу у всіх напрямках свого життя. Також моя сестричка прийшла до Господа, і зараз ми всією сім'єю, коли приїжджаємо разом до батьків, молимося, дякуємо йому за змінене життя нашої сім'ї, за змінення життя наших сусідів, тому що вони також почали слухати про Ісуса Христа, читати Слово Боже. Тому ми вдячні Богу за те, що Він є в нашому житті. Ну, а зараз я пропоную всім слухачам, щоб ми звернулися у цій молитві до нашого Небесного Отця і попросили прощення за наші гріхи. Тому повторюйте за мною цю молитву, і хай це буде від вашого серця. Дорогий Небесний Отче, ми приходимо до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Ми віримо, що Ісус Христос є Син Божий, який помер на хресті за наші гріхи і був похований, і воскрес третього дня для нашого спасіння, і прийде другий раз на землю. Боже, ми просимо Тебе, прости нам всякий гріх, Ми зізнаємось, що ми грішні і каємося в наших гріхах. Ми просимо Тебе, Ісус, увійди в наше серце і будь нашим Господом і нашим Спасителем. Ми віддаємо своє життя Тобі і дякуємо Тобі за те, що Ти тепер не тільки наш Бог, але й наш Батько, наш Спаситель і наш Господь. Спасибі Тобі, ми любимо Тебе і прославляємо Тебе, великого Бога, Отця, Сина, Духа Святого. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 6 червня.
1: Вино – глузливе, сикера – буйна, і всякий, хто захоплюється нею, нерозумний. Книга приповістей, 20 розділ, 1 вірш. Важливість помірності та контролю над собою необхідна, особливо щодо того, що може призвести до втрати розуму. Вчимося володіти собою, щоб не стати залежними від чогось, що може нас зруйнувати.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
1: Народжувати дітей, виховувати їх і піклуватися – потреба і завдання кожного з нас. А чи замислюємося ми коли-небудь глибше над тим, як своїх дітей підготувати до життя? Що саме ми маємо їм дати, щоб життя їх було щасливим? Можливо, ми керуємося принципом «ми так не жили, нехай хоч діти наші поживуть», маючи на увазі їх матеріальне благополуччя?
2: Актор Мілош Копецький у відповідь на запитання, як він збирається виховувати свою 10-річну доньку, сказав так. «Коли вона народилася, я подумав, мільйон у посох я їй не дам, бо ніколи його не матиму. Але я дам їй кілька порад і докладу всіх зусиль, щоб вона зрозуміла їх необхідність у житті».
0: Виховання дітей – важлива складова частина сімейного життя. Дитина у сім'ї вчиться спілкуватися з людьми, поважати їх. У взаєминах батьків вона бачить сценарій власної ролі у сім'ї, яку сама згодом створить. Тут вона вчиться працювати, засвоює основні моральні принципи, тут відбувається становлення її характеру, формування вміння жити у суспільстві.
2: Є сім'ї, що нагадують творчу майстерню. Кожен щось уміє, постійно щось робить, обдумує чи вивчає. Прийшовши до них, ми втягуємось у коло їхньої діяльності та інтересів. Усі члени такої родини ніколи не нудьгують. Вони завжди знають, як використати вільний час. Батьки ненав'язливо навчають цього і своїх дітей. У таких сім'ях діти потім краще орієнтуються у виборі професії. Нерідко визначають свої інтереси, наслідуючи батьків.
0: Батькова заповідь – сторож життя твого, написано у Біблії. Стережи, сину мій, заповідь батька свого. І не відкидай науки матері своєї. Прив'яжи їх на серці своєму назавжди.
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Сказати, що Бах – просто композитор, буде неправильно. Бах – це епоха в музиці. Його творам вже 300 років, але ними захоплюються і в наш час. Чому? Мабуть, причина у величній простоті його музики, незвичній теплоті, глибині, доброті. Адже саме ці речі найбільш цінують слухачі. Музикознавці визнають, що в Баха немає нічого другорядного. Всі його твори стоять на рівні геніальності. В житті композитора було багато поневірянь. То він бідним кантором чи органістом переходить з одного інше невеличке містечко Тюрингії, працює на жалюгідних посадах і залишається настільки невідомим, що було потрібне ціле століття, щоб спасти його музику від забуття. В наш час музика знаменитого німецького композитора, кантора, органіста Йоганна

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне, і я прошу Тебе розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: «Не квапся своїми устами, і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Бог бо на небі, а ти на землі, тому-то нехай нечисленними будуть слова твої».
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ другий.
2: Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли. Коли бо те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув, коли Бог був засвідчив ознаками, чудами і різними силами та обдаруванням Духом Святим із волі своєї. Бо Він не піддав ангелам світ майбутній, що про нього говоримо. Але хтось десь засвідчив був, кажучи: «Що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідуєш? Ти його вчинив маломеншим від ангелів, і честю й величністю ти вінчаєш його, і поставив його над ділами рук своїх, усе піддав ти під ноги йому». А коли він піддав йому все, то не залишив нічого йому непідданого. А тепер ще не бачимо, щоб піддане було йому все, але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від ангелів, що за претерплення смерти він увінчений честю й величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Бо належало, щоб той, що все ради нього і все від нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння чинив досконалим через страждання. Бо хто освячує і ті, хто освячується, усі від одного. З цієї причини не соромиться він звати братами їх, кажучи: «Сповіщу про ім'я твоє браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви». І ще: «На нього я буду надіятися». І ще: «Ото я та діти, яких Бог мені дав». А що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі. Бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для облагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може й випробуваним помогти.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: І навіть маленька дитинка повинна розуміти, о, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? Оце розуміння, ми думаємо, що розуміння це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання, да, там, навики, розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання.
0: Світлі цитати світлих гостей. Відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Зінаїда Макаренко. Новели. Каченя. Якось спекотним літнім ранком мама качка і її 4 каченяти, які вишукувалися у рівненьку лінієчку, плавали посеред озера. Раптом одне з каченят відділилося від усіх і попливло до берега, саме туди, де стояли люди. Мама качка щось йому крякала, застерігаючи від біди. Та каченя було дуже неслухняне. Воно вискочило на берег і почало грайливо ходити по піску, не зважаючи ніякої уваги на людей, які посміхалися йому, та загравали до нього, намагаючись підійти до нього ближче. Та раптом з кущів зовсім несподівано вилетів величезний пес. Він кинувся до каченяти, ніхто навіть не встиг збагнути, що треба робити, як відігнати пса. Каченя спритно стрибнуло у воду і швидко попливло до очерету. Але й собака не відставав. Він наближався все ближче та ближче до каченяти. Люди, затумувавши подих, вболіваючи за каченям, спостерігали за цими змаганнями, які відбувалися не на життя, а на смерть. Хтось схопився за серце, хтось затулив обличчя руками, якась маленька дівчинка заплакала. Каченя вибивалося з сил, але продовжувало наполегливо плисти до очерету, туди, де було для нього спасіння. Вже залишилася зовсім невеличка відстань між собакою та каченям, коли воно вже заскочило в очерет і сховалося у його хащах. Собака поплив назад, а люди зраділо зітхнули. «Шануй батька свого та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі». Книга «Вихід», 21 глава, 12 вірш.
3: Викликніть Господу, вся земля, радійте, веселіться і співайте. Співайте Господу з гуслями і з голосом псалмоспівів. Звуками труб і голосом рога радісно святкуйте перед Царем Господом. Нехай співає море і все, що живе в ньому, вселенна і все, що наповнює її. Нехай плещуть хвилями ріки і нехай радіють гори перед лицем Господа, бо ось Він гряде судити землю, Він буде судити вселенну за справедливістю і народи за правдою.
4: Псалом 97, вірші з 4 по 9.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею».
4: З днем народження! Світле радіо Еммануїл.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Вітаємо вас, шановні наші друзі! Сьогодні ми поговоримо про роль чоловіка у християнській сім'ї. Чоловік відповідальний за всі ділянки життя сім'ї – духовний, душевний рівень, здоров'я та матеріальне благополуччя. Отже, духовність сім'ї. Духовність сім'ї залежить від духовності чоловіка. Чи є в сім'ї спільні молитви, сімейне читання Святого Писання? Чи є спрага піти до храму на богослужіння? Чи є зацікавленість у духовному служінні? Чи шанується у сім'ї святість? Ось основні чинники духовного життя родини. За це відповідає чоловік, щоб налаштувати духовне життя на високому рівні. Якщо чоловік усім цим нехтує і не домагається, щоб родина шанувала основні чинники духовного життя, духовне становище такої сім'ї уже погане. Це духовна вбогість, духовна нагота, духовна сліпота, словом, жалюгідне становище. Духовно така сім'я майже знищена. Батьки, може, і протримаються якось у вірі до смерті, але діти можуть духовно загинути, бо духовного життя практично немає, воно мертве. Шановний брате, ти голова сім'ї. Можливо, почувши ці слова, ти вже оцінив ситуацію своєї родини. Якщо все у вас гаразд, все так, як того хоче Бог, то ти на правильній дорозі. Але якщо ти побачив, що відійшов від норм здорового духовного життя родини, тоді зверши гідний плід покаяння. З молитвою налагодь сімейне читання Святого Писання, сімейні молитви, ревне відвідування богослужінь вашої церкви, активне ставлення до духовного служіння, яке тільки можливе для твоєї родини. Створи такий мікроклімат у сім'ї, щоб твої діти прийнялися не релігією, а духовністю. Дорогі друзі, якщо не влаштовувати сім'ю на читання Святого Писання і особисту молитву, то де ще під цим сонцем твої діти зможуть набути мудрість, щоб не робити фатальних помилок у житті? Де ще вони можуть взяти силу віри, щоб перемогти все, що повстане проти їх безсмертної душі? Це те, що сходить тільки згори. Пам'ятай, що бути близько з Богом та нести духовне служіння може лише той, хто хоче цього, бо в духовному житті, як у твій, я переписую це речі. Пам'ятай, що бути близько з Богом та нести духовне служіння може лише той, хто хоче цього, бо в духовному житті, як у тій приказці, хто хоче працювати, шукає можливість, хто не хоче, шукає причину. Христос доступний для всіх. Щастя не в комфорті і не в грошах, не в розвагах, не у владі чи кар'єрі. За гроші не купиш дітям розуму, а коли будеш зближати родину з Богом, то від присутності Божої твоя родина стане духовно сильнішою, зросте в мудрості, і з Богом твої діти житимуть у безпеці та гармонії. Не знецінюй несправді цінні речі. Шануй Бога всією родиною, цінуй цінне, ненавидь дешеве, гроші, комфорт, кар'єру, славу і владу. Біжи за цінним і веди за собою родину. Цінне – це близькість з Богом. Ось що говорить про це Біблія. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатиш своїм голосом. Якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як ти схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти Богопізнання, бо Господь дає мудрість, з його уст знання й розум. Він спасіння ховає для щирих мов щит, той для тих, хто в невинності ходить, що справедливий стежок стерегти, і збереже він дорогу своїх богобійних. Тоді ти збагнеш справедливість та право, простоту, всіляку дорогу добра, бо мудрість увійде до серця твого і буде приємне знання для твоєї душі. Душевний рівень сім'ї також залежить від тону, який задає чоловік. Всім тим доводилося, на превеликий жаль, бачити сім'ї, де відсутня культура взаємин, де часто сваряться, з легкістю висміють і ображають один одного, де не говорять, а перекрикуються зі злобою, словом, гризуть одне одного та їдять, як записано в Посланні Галатам. Це починається між батьками, потім переходить на дітей. А коли діти підростають, автоматично переноситься на стосунки між батьками і дітьми. Але бачили ми і зразкові сім'ї, де всі доброзичливі один до одного, веселі, цікаві, охочі спілкуються разом, співають, разом моляться, разом відпочивають і дуже скучають одне за одним, коли розлучаються, охоче беруть участь в духовній праці, постійно відвідують богослужіння. І знову ж таки, це починається між батьками, потім переходить на дітей. А коли діти підростають, автоматично переноситься на стосунки між батьками і дітьми.
1: Як ваша сім'я може бути щасливою?
2: Чому шлюб необхідна умова для щастя в сім'ї?
3: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
4: Щаслива сім'я. Радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Богу дуже подобається, коли чоловік і дружина не просто батьки для дітей, а й друзі один для одного. Вони разом проводять час, цікаво спілкуються. Коли найніжніші слова належать лише дружині, а не іншим жінкам, і твій найкращий настрій лише для дружини. Один брат якось розповів, що був свідком, як його співпрацівник розмовляв з дружиною та з його співробітницями. З дружиною, як з набридливим кошеням. Він підвищував голос, говорив різкі слова, гнівно перебивав будь-які намагання дружини якось виправдатися, а своїми співробітницями щебетав, як соловейко на побаченні. Коли згасає перша любов,

0: Вони будуть проводити час не вдома, ти просто їх втратиш. Друга, хто є другом вашій сім'ї? З яким дружать ваші діти? Друзі батьків та друзі дітей мають невидимий, але дуже великий вплив на дітей. Це потрібно знати і за цим потрібно слідкувати, щоб потім не жалкувати. Деякі голови сімей через позитивний вплив друзів виводили свої сім'ї з кризових ситуацій. Друзі сім'ї, друзі дітей – це потужний інструмент у побудові щасливої родини. Тому, шанований брате мій, стій насторожі, щоб зберегти і промножити своїй родині найкращі відносини, унеможливити будь-які прояви неєвангельських норм відносин. Найвищий рівень культури відносин в родині – це відносини в дусі Христа. Тепер же відкиньте все оте гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова ваших уст. Не кажіть неправди один на одного. Якщо скинули з себе людину стародавню зі вчинками та задягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, де нема ні Гелена, ні Юдея, обрізання чи необрізання, варвара, скита, раба вільного, але в цьому є Христос. Отож, зодягніться ви у Божу броня, лагідність, добротливість і довготерпіння. І прощайте один одному, якщо має хто на кого яке оскарження, як Христос простив вам. Це записано Пісня до Колосів. Третя сфера відповідальності чоловіка – здоров'я та матеріальне благополуччя. Здоров'я та матеріальне благополуччя також залежить від чоловіка, бо фінансові прибутки напряму залежать від чоловіка, хоча іноді жінки заробляють набагато більше. Але це не підстава для того, щоб чоловік склав повноваження голови сім'ї. Мудра жінка і при великих доходах не буде бажати стати головою сім'ї, а нерозумна і без доходів буде керувати, іноді навіть підсвідомо, тому що в неї необновлений розум.
1: Діти, чого Бог очікує від вас?
2: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
3: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
0: Здоров'я дружини та дітей також багато в чому залежить від чоловіка, бо харчування і весь спосіб життя влаштовує і забезпечує чоловік. А від правильного харчування і здорового способу життя залежить здоров'я родини. Інколи матеріальне сім'я шанує більше, ніж духовне. Це означає, що шкалу пріоритетів голова сім'ї встановив неправильно. Ця помилка може призвести до глибокої кризи. Не варто через кошти приносити в жертву свою родину, точніше її духовність та душевність. Буває, що чоловіки їдуть на заробітки за межі країни і дуже довго заробляють там кошти, через що діти і дружина позбавлені достойної уваги та опіки голови сім'ї, і ворог легко може її атакувати. Соломон передбачив правильний графік відряджень чоловіків на роботу. Місяць на роботі, 2 місяці вдома. І написано в Слові Божому, і він посилав їх до Ливану, по 10 тисяч на місяць, на переміну. Місяць були вони на Ливані, 2 місяці у домі своїм. А Адоніран доглядав над робітниками. Це записано в першій книгі Царств, 5 розділі, 28 вірш. Шановний друже, не обділяй свою сім'ю часом через кошти. Пропустиш час, настане криза. І тоді ніякі кошти не допоможуть вирішити це. Не все в житті вирішують гроші, хоча багато й вирішує. Тому не треба надавати їм перевагу. Може збудувати дім, а життя в ньому не буде. Може заснувати мегабізнес, але все одно є речі, які за кошти не купиш. Тому, друже, не віддавай бізнесу весь цей продуктивний час. Залиш його для сім'ї і духовного служіння. Інша крайність. Коли чоловіки відмовляються брати на себе відповідальність вас за метральний стан. Це прояв лінощів. Це психологічна хвороба, яку потрібно

потрібно терміново лікувати. Ще одна небезпека – робити надто сильний акцент на освіту дітей або на їх здоров'я, а не в тому, щоб навчати їх шукати Божого лиця. Порівняно з фізичним здоров'ям та освітою, духовність дуже обділена, але не в прекрасному здоров'ї та освіті щастя. Ці цінні речі, але не є вони головні. Я бачу доглянутих у плані фізичного здоров'я освіти дітей, які починали виявляти неповагу до Господа, згодом зовсім переставали шанувати її. І як тоді батькам прикро, що дитя не йде дорогою життя? Віддав би все, аби дитина перестала блукати в житті, а пішла слідами Христа. І так не один батько говорив. Ми не проповідуємо аскетизм, ми за збалансоване життя, життя за тверезим розумом, життя цікаве і імпульсивне. Всьому треба віддати належну честь. Шануймо цінне. Шановний друже, ти є голова сім'ї. Будь сильний у вірі. Послухавши цю радіопередачу, спробуй оцінити стан своєї сім'ї і сміливо глянь правді в очі. Дозволь своїй совісті оцінити свою діяльність як лідера сім'ї. Потім, як мужній чоловік, прояви хоробрість, велику старанність, терпимість, постійність і всі ці сфери сімейного життя, про які ми говорили, очисти і освяти, щоб Господь вільно без перешкод трудився над твоєю родиною і увів усіх до досконалості у Христі. Тільки такі люди мають повноту радості життя і будуть щасливими в християнстві. Отож, шановний мій брате, ощастив свою родину, все у твоїх руках. Будь благословений!

Отець во ім'я Ісуса Христа, я призиваю ім'я Твоє і молю Тебе за нашу державу, нашу Україну. Призри на серця народа Твого, змилуйся над кожним з нас, над нашими сім'ями, родинами, благословляючи, благослови. Ми нуждаємося в Твоїй милості, в Твоєму благословінні, в Твоїй мудрості. Підніми Україну і благослови її. Ми нуждаємося і потребуємо Тебе в усіх сферах нашого життя і в усіх сферах життя нашої країни. Призиваємо Твоє благословіння, Твою милість і Твою благодать во ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, в 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Випробуй мене, Боже, і побач серце моє, досліди думки мої, подивись, чи не на шляху я беззаконня, і чи на добрій я дорозі. Якщо ні, то настанови мене на путь вічну.
1: Псалом 138, вірші з 23 по 24.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Роберт Мілікен, американський фізик, лауреат Нобелівської премії. Я не можу собі уявити, як атеїст може бути вченим.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
2: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде додавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив.
1: Цитата з Біблії.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, друже. Давай трішки відновимо в пам'яті події, про які ми чули минулого разу. Серце Авесолома було настільки зіпсоване гріхом, що він готовий був піти війною проти власного батька, царя Давида. Але на боці Давида був сам Бог, а це багато означає, навіть усе. Хушай, вірний радник царя, хитрістю переконав Авесолома зачекати. Авесолом настільки був засліплений своєю славою, що не побачив підступу. Смерть на дереві. Біблія, друга книга Самуїлова, 17 і 18 розділи.
2: Коли Давид почув, що переказали йому розвідники, він не марнував часу, а одразу ж вирушив із своїми людьми через Йордан. Вони попрямували на північний схід, до міста Маханаїма. Давид та його люди були знесилені від утоми і зголоднілі після короткого відпочинку серед пустелі, і тому дуже зраділи, коли побачили, що Давидові друзі в місті все приготували для них – і теплі плащі, і гарну їжу. Поївши і відпочивши, вони були готові зустрітися з будь-яким ворогом. Давид вишукував своїх воїнів і пообіцяв їм, що піде в бій разом із ними. Однак старші з його людей почали благати його, аби він залишився в місті. «Ти надто багато важиш для нас, аби ми ризикували тобою, наражаючи на смерть у бою», – казали вони. Попри власної волі Давид підкорився їхнім вимогам. Коли він проводжав їх, то благав усіх і кожного: «Прошу, будьте ласкаві до Авесолома. Заради мене не чиніть йому лиха». Тим часом Авесолом зібрав військо, перетнув Йордан, і битва розпочалася. Мало-помалу Давидові воїни набули переваги і примусили Авесоломове військо відступити. Кілька Давидових воїнів, що продиралися крізь хащу дерев, натрапили на самого Авесалома, який їхав верхи на мулі. Авесалом кинувся тікати, але потрапив у густі зарості колючих дерев. Його гарне волосся заплуталось у колючках, і він повиснув на гілці. Переляканий мул вислизнув з-під нього, залишивши свого хазяїна гойдатися між небом і землею. Один із воїнів кинувся до Йоава, щоб розповісти про це. «Чого ви не вбили його?» – запитав Йоав. «Я б щедро винагородив вас». «Я ні за що не вб'ю Авесалома», – відповів воїн, – «бо чув, про що просив наш цар». Йоав мерщій кинувся на пошуки Авесалома. Той усе ще висів на дереві. Його гарне волосся заплуталося за гілки і міцно тримало його. Не вагаючись, Йоав із своїми воїнами вбили Авесалома. Потім Йоав наказав сурмити в сурми, аби зібрати Давидове військо. Тепер, коли Авесалом був мертвий, заколоту проти Давида було покладено край. «Можна мені сповістити цареві звістку про перемогу?» – запитав збуджено Ахімаац. Однак Йоав боявся, що Давид розгнівається на будь-якого посланця, який принесе йому звістку про смерть Авесалома. І тому він наказав рабу піти з повідомленням до Маханаїла. «Я теж піду», – наполягав Ахімаац. І вони вирушили вдвох.
3: Що саме знищило Авесалома? То його самолюбство. Він застряг у гілках своїм волоссям. Бог покарав його і подарував перемогу Давиду. Та хіба Давид бажав смерті сину? Нехай той навіть і став ворогом. Своїм прикладом Давид нас навчає любити своїх ворогів і прощати їм. На прикладі ж Авесалома ми побачили, як Бог гордим противиться. Бог не благословляє людей, які ворогують зі своїми батьками. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Одного разу під час мого перебування на фронті почався дуже сильний обстріл. Коли гримили шибки, вріщали двері, і просто було страшно. Це була 5 година ранку, хотілося спати, але не можна було. Всі боялися. Дзвонив телефон, просили люди, щоб молились за те, що Бог зберів їхнє життя. Хтось ховався в підвали, і я згадала про те, що мені не потрібно панікувати, як інші. У мене є Бог, який захистить, який дасть трезвість думки, який підкаже правильні вчинки, які потрібно робити. В той час, коли всі переживали, в той час, коли всі панікували, в мене був спокій на душі. Я просто славила Бога, коли гриміло навколо все і просто царила паніка. Тож в твоєму житті може бути так само. Можливо, десь якісь обставини на тебе тиснуть. Можливо, тобі здається, що все, виходу немає. Те, що зараз є в твоєму житті, це все, це останнє, що ти можеш бачити. Але згадай про Бога. В нього завжди є вихід. В нього завжди є рішення для любої проблеми, яка б не була в твоєму житті. Він знає, як це пройти. Він знає, як правильно це зробити на всі 100% для того, щоб поставити задовільну оцінку. Тому звернися до нього, і він тобі скаже, як це зробити. Він скаже, як подолати ту проблему. Він підскаже правильний вихід. Якщо ти хочеш, щоб він був в твоєму житті, повтори зі мною. Дорогий Небесний Батько, Ісус Христос, я дякую за твою жертву на Голгофському хресті. За те, що ти за мене страждав і проливав свою кров. Я дякую за те, що ти пам'ятаєш про мене, знаєш мене по імені. Господи, я дякую за те, що ти

0: Свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій не байдуже служіння Світлого Радіо і яка підтримує це служіння чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережи в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Бо Господь наш суддя, Господь законодавець для нас, Господь то наш цар, і Він нас спасе.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Про талановитих українців і український спів. 24 березня 1900 року у селищі Мар'янівка, що недалеко від Києва, народився Іван Семенович Козловський, український співак, народний артист СРСР, герой соціалістичної праці, лауреат двох сталінських премій та державної премії УРСР імені Шевченка. Народився він близько міста Васильків в Мар'янівці. У 7 років Іван співав у Михайлівському Золотоверхому монастирі, де прожив близько 10 років. В цьому ж хорі співав і рідний брат Івана Семеновича, згодом відомий співак Федір Козловський. Іван Козловський володів гарним голосом світлого сріблястого тембру, широкого діапазону з вільним верхнім регістром. На оперній сцені Козловський проспівав понад 50 найрізноманітніших партій. Від мудрого старця Берендея в опері «Снігурка» Римського-Корсакова до «Юного Ромео» у «Ромео і Джульєті» Шарля Гуно. Концертна діяльність Козловського є різноманітною. В його репертуарі класичні шедеври Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Лисенка, Голокар-Тимовського, Глинки, Чайковського, Ліста, вокальні твори радянських композиторів, українські народні пісні та романси. Козловський був патріотом України. Україна завжди займала важливе місце в його серці. Іван Семенович підтримував найтісніші зв'язки із київськими митцями і земляками-мар'янівцями. В його квартирі завжди лунала українська мова. Серед репертуару співака були політично небезпечні тоді українські твори, наприклад, «Мені однаково» на слова Тараса Шевченка, а також пісні українських січових стрільців, щоправда, з дещо зміненим текстом, та інші. Іван Семенович заповів поховати себе у рідній Мар'янівці, сам обрав місце для могили, але і останню волю митця не було виконано. Великий українець знайшов свій останній притулок на офіціозному Новодівичому цвинтарі у Москві. Робилося чимало, щоб викреслити українську сторінку біографії Козловського. Перш за все, це стосується видання його українських творів. Українські твори неможливо знайти ніде, ні за які гроші, хоча на них існує величезний попит. Деякі його найкращі записи українською не перевидавались по 50-60 років, лише завдяки старанням доньки Анни Іванівни та президента фонду Козловського Бели Руденко. 24 березня 2004 року нарешті відбулася презентація подвійного компакт-диску з українськими творами у виконанні Івана Семеновича Козловського. У селищі Мар'янівка Васильківського району Київської області у 1994 році було створено меморіальний музей-садибу Івана Козловського, на території якого в 2000 році відкрито пам'ятник на його честь. У Києві іменем співака названо провулок у Печерському районі, де 8 жовтня 2008 року було відкрито пам'ятник Івану Козловському. На його честь випущено поштову марку і пам'ятну монету в Україні, а також названо «Астероїд». У Києві відкрито мистецько-концертний центр імені Івана Козловського по вулиці Хрещатик.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Цитати людей, які щось знали.
1: А ось іще одна вища чеснота, ім'я якої – мудрість, яку може дати лише Христос. Якщо ж вона вступає у дім, тоді для людини починається небесне життя, і вона осягає всю чудову насолоду учнівства. Усе стає для неї вчителем, увесь світ стає для людини як учитель. Однак лишень вона подумає, що навчання закінчене, і вона вже не учень, та ще й образиться на чийсь урок чи повчання, як мудрість раптово відніметься в людини, і залишиться вона в темряві, як цар Соломон у свої останні дні. Микола Гоголь – великий український та російський письменник.

0: Від краю землі взиваю до тебе, бо ниє серце моє. Виведи мене на скелю, що для мене недосяжна. Бо ти – надія моя, ти – скеля моя, ти – захист мій від ворога. Дай мені, Боже, навіки оселитися в оселі Твоїй та знайти спокій під покровом крил Твоїх. Бо Ти, Боже, почув молитви мої і дав мені насліддя з тими, що бояться імені Твого. Дні до днів цареві приклади, і роки його продовжи від роду до роду. Хай буде він вічно перед Богом, милість і істина нехай охороняють його. Я буду співати імені Твоєму повіки і сповнятиму обітниці мої кожного дня.
1: Псалом 60, вірші з 3 по 9.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Господь Отець Небесний, звертаємося до Тебе сьогодні з проханням за нашу країну, за наш любий край, за нашу Україну. Господи, особлива молитва має за наші міста, які потерпають від цих обстрілів, від нашого ворога. Господи, за наш рідний Харків, за Суми, за Запоріжжя, за Донецьку, Луганську область. Господь, а також за всю Україну, щоб люди під час цього надважкого випробування зверталися до Тебе, шукали прихистку і заряду бодрості і сили саме від Тебе. Господи, захисти людей Твоїх від всякого роду зла і також від цих негараздів. Господи, прошу Тебе особливо зараз за керівництво нашої держави, за президента, за уряд, за військових керівників, щоб вони перш за все зверталися до Тебе в молитві, молитві каяття, що не користувалися тою мудрістю, яку Господь дає, і не зверталися до Тебе з самого початку. Господи, працюй з ними, дай їм